Kanadieren Leonard Cohen her atter vi ekna Lennon I'm Your Man fra 1988. Og innan jag så tror jag först fyrfors var jag så åhäppna enda en av strängkund drangja kostskola i Hallsten och i Danmark i ett år. Här är deras elektronik. Drangja kostskola är absolut inte när jag vill anbefala någon som helst, men jag vill alldeles att säga att jag gör det mig gott på så och så, kört omstanderen ofta var rinker. Man blir en herre knass i att nås har upp i allt. Och i vikskiften här var det en fjördjöld trusja tajman som skulle få ett atrumbäck, ta Jackie ofta bäg här och där och mål ner i bynnen. Ein bar, hon la några kilometer väck, heje tar alla nödjaste sanchinar i tjukboxerna och här platt i affära, mitt och annan för att höra hända sanchen.

Lutricia McNeil, amerikanska sangarintan född i 1973, här vi ser någon megahitte Ain't That Just The Way, som säljde över 2 miljoner plater och gav henne bäg guld och platin i flera London. För jag vände åter till 1903 för förrförs här Eva Strand över Danmark, så må vi inte glömma verens hitte till Stevie Wonder från 1904. I just call to say I love you. Stevie Wonder har börjat skriva, producera, spalt och sunge sangen. Sangen blev nummer 18 nästan alla stjärnor, mellan annat av Billboard, och han fick flera virslöner.

Vi da har Scatman John, vi sender noen Scatman, skipa, boppa, dopp, bopp. Det er bare skipa, boppa, dopp, bopp. Scatman stemmer i seg og heimen, og gjør det her på søgne, bubli, bubli, bubli, bubli, Scatman, publikum, gjør det her til list. Nu färrar vi till hina grövna, vi skiftar gir från att vi improviserar jag till det rent polerar jag. Vi färrar isna en tur att vi tygna till det giltiga håll fjärsina, det rent motsatta av jazzaren och skattman. Nu färrar vi till poparnar Bee Gees. Ja, och vi är i 1994, Bee Gees vid Tragedy.

Wieder hörst Freddy Fender wie Before the Next Teardrop Falls. Ein Sanger von Freddy Fender sendt ihr halt up a toppen. Klockan är gott och väl kvart över 5 minuter och jag trycker det till halvgång. Och nu är vi tillkommen till det sista läget i dag. Jag var här. Jag satt i salen till ett 2 timmar längt i Älvsjö följare live show i 2008 och i Norrlandhusen i Havn och jag minns nekv än. Men särskilt minns jag ena löt som sett sig fastan. Det var där Simona sang Sanchen i Høyri Ångestan i Heima, etla Tullamoin. Det var ikke bare årene, men eisen leie som sett seg beinleis fast i brinken av kjammer, og arrangementet. Det rullet så latt, så fitt, og så kom kåre som litt i alt opp, som om anker hei tenter et ljøs innan og mer. Og det mest avhåverde at sankeren var gjørt just til dette livekvalget. Elsa Maria Magnusar Døtter Olsen som synker og som har gjort året å lære, sier at hun gjør det lære for det meste selv, men at Kim Hansen eier ærene for det fra det sest ikke. Teksten var blant over, og kom fra Kjøra Skåle, og fra henne selvare, men som hun sier, lære kom bare til henne 1, 2, 3. Etter live-framførselen helt om det var sint ikke å få leie innspalt, så det var gjørst for når Hansen hjelte til vid tøy, og Kåre fikk sitt egna liv i utgavene. Kim Hansen spiller klaver, Finner spiller nok sunt, Palle Magnussen spiller bass, og James Olsen spiller trommer, alle synes at det er Kåre. Simona og jeg har i Ångestan i Heima, etla Tullamoin, sunnen av Else Marie. Vi har som tånen vid det minne av at tøyen i færen, at det dranger vi blom om bonden skulle opp nå. Johanne Kodderfyr checkar ut, and has left the building.

Drop the ashtray on.

0: Under spriten hon hunkert han väckre galionsfiguren. Angelen och stärer ut i nattarmyrkret och in i Astönio i havn för Rasmus i land. Han är längst så i anfären ur byn och tar det lyser för det. Ödelhavnen är av gåse hända förra parten.
1: Ja, din hårsta sängas de på fänkan!
2: Oj, ja, han är ena för en brottes djurskansan och de flyttar.
1: Är helt annars att han var tjåra över vid tvaim och lantjo.
2: Han är ganta sig lejsan,
0: säger dig.
1: Han hever eisene ganta hennusbönta som fänkar han.
2: Gustav?
1: Jo, han blir sjuker. Här finns jag en storan svotla anna lärare.
3: Trost tjupakant,
0: spyr en droger.
3: Ja, jag halter då. Hoxa det till att brottas ut alla fyra ferier tis normalt,
0: säger en jätta.
3: Och så allt kökande och ståldes att tryna. Jaha, näck för er kartor av Bremerhön för minn i en hatta.
0: Foten är kälkaur och han saunar skundesliga alla sina män.
1: Pat, ska jag finkas du kär i stulten? Har du ett hårst?
2: Ja.
1: Jag finner mig ju i hans och loshunden och långor.
0: Foten rystes av malen.
1: Gandur, att det är inte gandur,
0: säger han.
1: Tid skulle vita. Jag följer foten, rejst, inte gant.
0: Men, följer foten är oss hejner. Att i stora kipen hon hala kipsmännen är atjer upp och sätta seglarna. Ut av förra parten så att han har följt av väkra kipen vid galjonsfiguren och struga av sten som är väkrans vän. Men kvad händer? Kipen fär inte sår mot båren som handelskipen vanliga playaffära. Därför norr jag nölsiga fjör vi fotlare fär. Hver oi voi og hver mann hese kipare natla seg til Oslands? Podl hikker ut jøgnen ruten ut i lastuka hyttene. Der gonger vi strukande fer, men kvi sikla der norr etter? Ik, her kommer Mjóanes langt undan. Åja, här inne av fjöllunnen i Österöjtni hever han mänka nottuna gintje. Svänkor, kaltor och utlikvavor. Nu sitter han här och minnest. Mätter och hejter. Åh, Susanna gå. Nu öje är en guldpenka till dig. Till och. Mans tugera nu, min älskade agenta. Först du ena för att komma här som jag är, så vi kunde vara samma alltid, utan att vara jakstra. Kipet är kommit av Götunäs och stävner nu bant mot Larvesfyrre. Middagssolen skuiner i det vökre och fjällena. Ja, här la han ena fyr och råg i böla myrk. Måde fralsen under rågen. Måde en hon nudjun luivi i omkro främmande lande. Och så misslukkaist allt. Det följest så ofärdeliga längsuja. Nu siklar han attur måde fralsen hon. Tungt är affära fråget som fjöllun hon. Och tungt är affära från Susanna. Men han hever inte annat väl.

0: skulle funklast vi lige til, når jeg har hørt surene. Det er skibet. Nå, ikke alle, siger han. På stand til. Jo, det stender han bliver vel til. Jeg har lagt mest til at sigle nord etter. Ja, og det undrer mig eisen. Flenne skipar. Nu skal jeg sige der et lundarmalpoddl. Så stinker han håndtene ned i lomma. Hege her, siger han. Hentan silverpenkan. Fekke fra Rasmus i og i Heraldsundi om jeg ville gjøre honom en av tænastå. Poddl lortar. Og jeg har lov honom at vi færre etter Susanne. Allt är lagt till rattes. Rasmus och Teja Bläckskala har hjälpt till att göra allt klart.
1: Poddl för upp av mäla. Hjärta lajkar och jag spänner inte till hetta är så otroligt. Det är som om Luivi alltid ägnat böltar ut. Och jag sätter han lunchauer av hånd och fot ut i stinkande fänkarrummen. Och i det ska han möta Susanne. Lorvu syngar glöa vid storun eion. Hick här, ett stört handelsskip slackar av och lägger stilt utanför bläckskala. Hver händer här ivre? Lorvuks folk vite icke. De vite icke att nere vid ländingen av bläckskala ständer en vökur reihärd jätta vid sinne luttlo broarkistor. Hon är i strypot hon kyrste, myrka blåare trottju och nudjum bonnatorre kläi. Hon hever tidje en avgjer och hon följer att hetta etta ratta hon ger. Så säger hon farväl. Farväl vid dig öll som heva veri så gav vi gärna. Hon kan inte lätta vera via tara.
0: Farväl gav Susanna Jesus fylltje där.
1: Sier misstoverbønden. Han signer henne.
2: Farvel.
1: Så sitter hun i båten og nå vattrer henne land med en

0: Klockan är 7:30. USA leip aftur kjærskvöldi og i nott av Iran, som sverre i aftur vi rakett og drone og aloppen mot de amerikanskene hernavårstøvene Jordan, Kuwait og Bahrain. Iransk utarudgesråharen Abbas Araghchi avverer om at Iran ikke for at lete amerikanske aloppene fer at vi bor noen. Våpna og hermer okkara færre ikke lete nekka alopp etter nekra høttan for å sverre ja. Fær urøkje okkara, sier han Amil Non-X. Iranska kolveltingar hyren i RGC upplusti efter amerikanska avloppene av Iran at Iran hever lopp i av hernavarsdøyer i Jordan, Kuwait og Bahrain vid raketton og dronon. Efter at en amerikansk hernavartilla var skottet nye månadegin leip USA torskvöldi av flere mål i Iran, skriver brettska kringkvarspe BBC. Og nå har Trump sagt 23 ferier at en endelig avtale ved Iran av gottene. CNN har talt. Og CNN legger til at folk kunne ikke langt takke Donald Trump for fullt da han tog seg om avtale ved Iran. Fyre er noen samtøkere så gjerne endelig tok Trump at nå våre USA og Iran lykker vi å semjes om å stekke krønnen med alle. En nøysendare som var mistur fyrir bor og en omstortlaga båte månakvöldu vestan fyrir hest og rekva i nøyfrekvensen tja flåvatlnån. Leida vera sjånån etter nøysendarenån som flyter, men utan urslut. Nøysendaren en e-pyrp helt å at senda. Hetta og rekva i nøyfrekvensen selja tja våa flåhavn, skriver Vörn. Og i jara morgenen var så tyrla sendt at leita. Ta bær til, hun fann nei sendaren. Tyrlomanningen tok han opp og slakte han og så var frigjør. Og i jara morgenen sleipa i Brimel en utrarabatt ur haun en astrenter. Fasse Gerrarator har funnet 4 mål i år. Felleit av fysioterapeuten vil ha 4 mål å røye at vi utkjenner at 2 mål der fysioterapeuter eier rett til etterlønner gjaldt. För jag arbetar i fälla vill ha vår stadsfälla jag vill känna att tryggtarfalsen av flåvöldern är i sottmål och ökningen för jag arbetar i fälla igen. Skipare och navigatörfälla vill ha vår fortsamma röj jag vill känna att manningen av Jakobes värra har rätt till 20% av samsynningarna som röja röje fick för att nöjda skip i Portugal som har ansöknat skip i november och december i fjör. Och stadsfälla vill ha kommunala arbetsgivare fälla i att vi utkänna att skrivliga avvärlden som Nes kommuna gav stadsfälla i august i fjör var åkildo. Spenningren storur nu førska manslandslige fyrst og fyr skal være vi i en HM enda spille og tog Og det sier Inge Olsen, håndballsvimmerkjere, nå lurer dere seg til HM enda spill i mannshåndbølte, virer Sedna Barstin.
1: Det er veldig spennende. HM er ikke lykke som EM. Til HM så har du Eselin som ikke er i Europa. Som vi kvart, altså, det spiller øvelse håndbølte enn vi er vann vi. Da du spiller med europeiske ligen, så lurer du ikke spiller som en rettelig negg. Men først til Afrika, først til Kuwait og her. Så jag har en helt annan spelstil. Så det är väldigt spännande att veta om man i skidningarna så är det väldigt stärsklig i somlandsbalken. Med landa Grekland som klarar sig oanmyntliga väl och Polen som har klarat sig väl lunch. Hvis man möter sådana lejon och en vojkar och sysselpål så det är alltid det är där man sitter och sitter och fryktar. Så det kan gänga öjliga väl. Man kan få en gång balk men man kan också änta vid ordentliga fåa. Och svettan fram när man sitter och lustar rätt snö till att fylla vid blodakast.
0: Det säger Inge Olsen, handbollsvimästare vid Ekvann Kjell-Nosse. Inge Olsen säger att komma följer i bölk vid Torskland ur styrstidsbölk 1, USA eller Chile ur styrstidsbölk 3 och Uruguay eller Saudi-Arabia ur styrstidsbölk 4 är till en drömma bölkor. HM blodakastet vid 4 sedan parsten. Och jag synte mig om Humboldt, Elias Elefsen och Kibagott och Ervaldor och All-Star-Lige tja Tursko Bundesliga färna Kappengarar. Info skriver att i samband med Kappengarar i Tursko Bundesliga och mans Humboldt och var Liot var Kibag för fjäppare att kvar och kräslo här fjäpparen skulle välja årsens li. Här var Elias Elefsen och Kibagott och tja THV Kiel, Valdors spelskibare och All-Star-Linon. Åvekre, løyte låt vestan, men i en 5 meter om sekundet, holdskutja og iverhøver torst. Sedna barsten, løyte låt vestan et lab usseninje, men i en 5 meter om sekundet, og i kvöld kanska okkurst ærlig og i støvun. Og i nåt låt og frukst låt vestan, trutja til 8 meter om sekundet, holdskutja og okkurst ærlig. Måte mitt eie, og i morgen rekt norranfyrre, hit en 8 til 13 stig.

Hetta allar hepni og tørkju innrist, tøy ta halta anfall dotti ikki. Fever andamatan, just andamatan og tøy hon kom í svensku bøypluna fyrstu 1620. Så kvar hever innrist hesa landar fullar runur skrivar í fotarsk runaskrift, og nær glemta runa og nær glemta runa malle. Ta enna landarmal, men ein frakrøing kan vera. Tøy man veit at han fyrstu svigin kom til Ottawa nær bøyin Vava og umlei 1830. Så granskare gita att hemma blir en svensk arbetare som handelsfällan Hudson Bay Company och i av ögnare ett land är orsak hevet dova fotarsk runder som vi rystar i agraut i ögna för misskös i 1800-tal. När ens runder är östnämnt av en bate vid 16 falkon ombord.

0: Og så har vi ringt til Føresko Veverstona for å vite hvordan vekkere verer ut det. Og jeg skulle til at Jari i Kjøtlund fra Føresko Veverstona. Vimmer, god morgen, Jari.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan verer, jeg ser ikke helt godt ut i morgen ved vekkene. Jeg har hukket til Løyka Føyre Leiv, og jeg har alltid alle stedene vært av noen lunt av klost og blaver himmel og sol, og en gøver og vekker morgen. Ja, hvordan
1: er det? Jo, vi er pura sant. Det er ordentlig godt. Løyka Vente og Torst og klare himmel. Kanske några böter ska ju angstämmas, men det är ett penasläge som kommer fram och går om veckor och det räknar inte ur römmen. Så det är det gott. Och lite vinter, men jag känner att det kom till västan kring Atlante. Och det hällde faktiskt fram, Atlantägen. Så det skulle vara en god dag till.

0: Mest. Sådan parten ved jeg, om det kan være østning, men så er det så lidt vind, og så mærker man ikke så større end det her. Og kvalitet kan, med kanskje også så lidt dråpe, kanskje særlig noen av fire, men jeg vil heldig klokke om ikke kommer. Og i natt vekser vinteren og lydsenter oppe til 28 av Østninge og Halskogja, og da tar vi kanskje kanskje akkur særlig, da tar vi en lydsenter større. Så til fremholdende godt. Og første parten er jo første parten av morgenen ved Røystefot. Men midt i morgenen tar han norskest et rekne til Norrland etter, som modellen som gjør på en ny for å rekne Norrland parten av Øystein Tjåkon og Gjøver Reiken, men her får Norrland parten ikke fryer. Og for ikke marknaden er ikke langt frem, så er støvann bare over at det som sånne personer er ikke som tar om ferdig, og noen av personer kan vi få gjøre. Men hatt det er sin til robust, tror jeg. Det er litt at det er lagt først og fyrer som noen marknaden, og litt at det er litt sin til, så kan det brøyde nek. Men det er, og ja, i kvalitet er det veldig pent.
1: Ja, jag hade väl tänkt att till dig nu där och ikväll då i sjuk som räkn och annars som kommer och därför kanske möda några för det såna fält där. Så allt det allt är en fantastisk god dag där. Det skulle ta vara.
0: Det ser det ut till ja.
1: Vad är hitten?
0: En 8 steg så det kallast och uppe 13 steg och visst är undan 18 när kanske en 14 15 visst man finner gå en kök eller gott
1: ja. Ja, nämligen. Ja. Jari Kjøtlund, takk for samrådene, og vi tar oss etter i morgen her.
0: Ja, så bra. Gå an det.

Förr skam, sysselär och lägen XOXO. Klockan hon är 8 minuter över 8. Välkomna till Sentinchna. Sommarmorgon. Vi tar det här tonlaga bultjen Vipram som för att framföra i Olas kyrk. Ja, det var alltid det lägen. Men vi tar det här. Vi tar det här i Ingebjörk.

0: Vi tar då här en live upptak av vi klassiska kvinnobölsnån Vipra och ett lä efter tonaskalt Franz Kreisler. Och kvinnobölsgrön Vipra för att framföra i Olavskirchen i kväll klockan 19:30 och god morgon Johan Mortensen, fyrkibare.
1: God morgon, tack för att du släppte vara vi.
0: Ja Johan, nu säger forskare under konsert. Ja, vad är det för ett koncept eller tilltäck, en koncert som du har sett hålla er?
1: Alltså, nu har vi i flera år samman vid kyrkjen haft det här som heter Bach och Kjertlios i kyrkjebö som är väldigt väl måttidigt och det blir en fasta dotter i jollen faktiskt näckbar. Och Bach och Jolltöjer till den myska, tunga töjen, den meditativa, då sitter den nöjda mysk och Bach. Så det här är faktiskt en rönt att täcka det här konceptet som du gör, nu är det ljuset och sommar vi fackna. Så det här är faktiskt en sommarkonsert. Här där vi spalt, jag var inte om Bach vi, men det här var det Latta, Mozart och Vivaldi och allt det här som kan få åkna också om sommar och det Latta. Så här är faktiskt en sommartiltak.
0: Ja, kvar är sommartiltak också om nu nämnde du myskret här man kan ska bruka från Lötton och för att lösa sin demand. Nu är sommartiltak, nu är Ljus och...
1: Nu är Ljus och runt om bakom Grönland, men här blir det ju midsommar och allt färger i stora stål. Vi kör inte sällan en grytta i förr ju, ha sommar, ja. Jag var sökande som du är, men nu är vuxbotten samma där, så det är också en bröjting. Så det här är faktiskt en rönt att folk kommer samman och njuta ljus och lattan tonlike. Och till så tanken att han har konserterna, jag var bara nedför kyrkorna och vånat har gått över, så kan man sitta och löta i västkinnen och börja njuta över till. Det är så enkelt.
0: Och du har valt att det här var klassisk tonlike?
1: Ja, alltså... Nu har jag alltid haft, jag som sagt, klassiska tonlager till back till tågen. Och jag har alltid tågat säga att det har alltid varit med det friaste tonlagaren i förr som är till det här. Så ambitionsnivå är väldigt högt. Och ta böckna spelen ju till er kvinnliga kvartetten Vibra som är en fina böcker. Så jag har alltid fått klart glädja sig till det här.
0: Helt du har klassiska tonlager djävul där kan säga lite?
1: Ja, det är klart.
0: Gustav?
1: Alltså, det är ju en annan dimension och det är ju öjlande föreningar som är aktiva i klassisk tonlag. Och Lums och Sustervika tar i musikskolan andra dagen när jag har en fantastisk assortjörelse under följtsen av talenter och omanna talenter och befinnsen. Här var ju utmatt en hel foton och symfoniakast som spalt. Det här är kanske en rönt att kasta mig en ljus och vi brukar väl inte mer att fantastiska klassiska tillfällen vi har. Ålasökan kommer nu, hur har man inte ett klassiskt utkast och i havna kyrkje samma i korum på varje stad att det är. Så här är faktiskt en kvällkärl till det all klassiska, som man säger.
0: Det är omframt det att tonlager är så har du också valt att skaldskap och ska vara en parster av snir.
1: Ja, alltså man också kan hetta blöva kanske arm och arr och kvät vi att utbygga där för det första att du har det finaste första tonlägarna och då heter kanske det förnämsta skulden det här var i förrju och arr för först för är Jans Nilsen jotta att läsa ner sin gop och det är ju väldigt fin och man är mitt där skrevs vi det här och det här vill se.
0: Så skallskaper och det klassiska det ryggar väl samman?
1: Ja, och det är samma koncept som vi backar att det här var inte applås med löjen då sitter stittler i kvinn och nöjter tonlägen. Och det är tryggart här.
0: Som sagt, konserten är i kväll klockan 19:30 och jävlarskyrkjen är i Kyrkjebö. Plasser 4.50-fälkon och det är outshapes att komma till konserterna.
1: Ja, och det är en möte upp här.
0: Ja, och som sagt, attarna blir en hundra lilla vid Balle och kanske åken från frustning.
1: Åken från frustning från Kron, välkänt om Brygjaröje.
0: Tack för Johan Martinsen och god ett ny kväll.
1: Tack för att du slapp in.
0: Och vi tänkte att vi är när vi upptöker av kvinnobalsen. Vipra heter en live-upptöker. Kända läge är efter Johan Sebastian Bach.

0: Sommarmorgon.
1: Och så färrar vi till Fåbölt. Lien i endaspel någon är flöjre i tälle än Nägrandöj. Disney vera samsvärande flöjre i tälle. Flöjre lander just nu samman om att hysa stövnene. Vi tar sig om HM. Och här tar vi att näck örvus i HM endaspel än det som vi vanliga har haft. Och utavstånda är kommande Sone Märkestein, vi märkstare. Ja, Sone, kvar kan så säga om att det här HM endaspel?
2: Ja, det är sånt där... Arvose en teg som vi har haft framan och dan. Först och främst tog att kappingen blev via växan. Och nu är det här låtäckande Leon kom helt upp i 8-4. Jag hade det 16 mer än det här har varit. Det är sista när vi har haft det här 32 land som har varit vi. Så till en månad växter till så ett. Och det är omkade för att vara tre land som vi fäller husa. Jag ser här kappingen, men det är ganska också naturligt nu, Lina Blås och Negv. Och det är så USA, Kanada och Mexiko, så det är också längt bort ifrån hon. Det vill säga att det är här tujarsåner och så tog vi era Disney-spalter, ajsene, och nattena tjocken. Så det är väldigt vanligast att sucha allt det här som förra gänga fyra sig. Och det är, alltså, det är storland, men att det är inte... Mexiko undan tidje, så är USA och Kanada inte fotbollstjauer som så. Och på den måten är det inte egen. USA häver ära utrådagrejner som är tarra utrådagrejner. Fotbollstren är ganska näckmare än viffaningar till Taimund. Det landet är rörliga störst och där häver ära traditioner. Och alla röntar här till alla som att föra fotbollstren fram i USA tät. Det är fler omkade jag blev att jag säger att man vinner inte in av tjattnena och utrådrar kulturen. Så jag vet inte hur snäck det är fittlar med amerikanare att långt ur Europa. Och ena stannar ju hem någon komma länge lag här och spela några fotbollstister som tar inte känna att jag öjlar några till. Så, och det är det ägstning till att det blir en sort Trump på AM som är det inte särskilt aktuellt. En dan här tror jag en jag är Kanada, eller USA, Kanada och Mexiko. Alltså, han skulle bygga en mur så jag sa, han vill inte veta av mexikaner någon. Och han vill ta som att täcka Kanada och inlima det som en stat i USA. Så jag vet inte hur ska man säga, innan han huses anten är mittelhäs i här stötnen här som råar i den här London och som nu skulle gänga samman om de så stora stövnena. Så är det ju också särstakt. Så alltså det är omgå du är så störst HM disten över iver 100 i allt jag hade det 104 dyster och det har varit spalt i 5 veckor alltid nu och det plerar vi en månad 23 dagar alltså 84 li, 3 versland 104 dyster och i 23 dagar det är alltså inte livande människa kan följa vi i sån här alltså
1: nej
2: alltså, det är bulka spel, det finns tvärviknar till sån här när vi dyster att ungefär fyllt vi allt och sen tog ut spalt vid om natten och sånt. Så det var när vi matade det, sen drar vi sig.
1: Men just det här att det första var när det är spalt vid som sagt en helt öron hemspart. Är vant till fyra att hända kappingsnitt kanske inte vill lycka vidkommande för jag kunde helst säga att som hon kanske är i visst att nu har spalt i Europa.
2: Ja, i halta nästan. Du tar ert ofta ner till här vi att när vi avskårar är vi och så läs och alltså kapins nu är ju Frankland och nu är ju Tyskland och så att ta föla vid Maira att vi det är nästan det är bara 8-4 chocken så läs. I hade tag för att spela center in att ja att kapins nu viskar Ludus inte främmande Ludus inte och vi kommer inte kanske.
1: Jag hade som mest att nu mil någon där.
2: Ja,
1: här är inte grej.
2: I behöver ju nej. Så är förnämligt att det att det har ju tossas när om heter akra nu och man hör det till sjugrulian så är det nio telling till HM och så där. Så det tar tid ju mer att det är just han HM feberen som ofta nu är där bara för så vet helt inte signas. Ta ända i kappen så löj hon ända i Qatar. Och här är spelande i sommar. Och typ blev kappen ju flottad hållt där du hon så blev spalt i december man. Det var mitt på under jul alltså. Och vi ser att ofta ni har en enda spel och en enda spel samband vi sommar. Så det var ice news hårt underligt ting alltså.
1: Ja. Så, men just hiten kom Jason Albion kan för ja. Europeisk lead det här är hårt något sånt.
2: Ja, det är som är och plus det att det var spalt i hatten och sälj i Mexiko halt ja. Och ta gänga män och bara stafforsluft alltså. Men tog er området i at akklimatisere seg og sånne. Og det er typisk at ta i spaltverer i fremmanten hemsloten, så er det øyne tarført seg landet i Europa at vinne. Du er ordentlig å utøve til begge klimatisk og gjøre mat der, geografisk. Og jeg hadde bare kommet fire i ene fire, at et land i Europa har vunnet HM utenfor Europa. Och det var så i 2014 då i Brasil var värster och Tyskland så grej. Men det är undantagna och jag hade det enast undantaget så
1: kan det en årsak till att det att
2: ja,
1: det är okej. Det är ju så stort det snart att
2: jag kan ska ta is när jag att det liksom ja jag hade kapen i time nu för onkel Sjur amerikanskt land.
1: Vi gör det bästa men det är
2: ja.
1: Hur ser så vi då norrländska land någon?
2: Ja, kvotan är så öjlig imponerande i Hesfer. Det är bara två långt vi. Jag syns det att det är flera av er som är mer än två, men vi tar att säga ganska en tro i liv i kvart. Men det är norra och Sverige som är vi. Och Danmark la åtta båda ta vi till känt och sörst. Och det här kommer sig inte dotter vi så att man halvt igen. Och det här är att vanta släppa vi och göra. Men det här är inte och det här tappade ända fyra. Och det är ju inte playoffest någon som heter mot Tjeckien som vet annars att de vunnit stort åren här av Torsvötle. Så det är en sån fjörhatten till åkken och vi kan se att det är liv som sparkade i Danmark ut ur HM. Det var ett liv som vi fick bänker 12 år fram och någonstans i färgen. Så visst det här ska vara en annan så vi kunde bruka. Men det är nog stort lite där. Vi klarar åkken också väl i undergabbist men vi kommer så inte vidare. Men det är så två gånger liv som Kroatia, särskilt Kroatia och Tjeckien som är vidare i Och jag har bara men annars norra, ja, norra hever inte varit vi i Nekvar. Jag har alltid hette första för så gärna 1904-1905, så det är mer än 30 år så gärna. Och det var den gång då det var han själv drillo och sen som var vänjare en tilltidsen varje specialister spalte inte särliga AHO-värtan fotbollt, men öjligen, vad ska man säga, utspekulerade han varje fotbollst. Och det blev nästan en sån hotäck. Alltså han blev ojmynten av omkron Chile och Rachi i fotbollet, men andra halta att han vill välja framskikter och värden också framalliga och ute i korsten. Men tar ju så vet nu, och nu är det Ståle Solbakken som är vänjare, och han är väl några stora profiler, stjötner, Erling Haaland ur Manchester City, och inte minst Eisne Lischiparen i Arsenal som spelade Champions League-finalen nu till Martin Ødegaard. Så där här var omkrar också stora profiler, men det är särskilt det här stärska kollektivet i Chathamon. Och det är alldeles som vi räknar via norra. Man ska inte undermätta det här. Och det här sörja näck bättre ut än svårt i lötene som tidigare ska vara värre fyra. Där hade ju en eländig kvalifikationskapping, en av de ringaste näkrande i. Men kom vujare upp på en sån här som heter Nations League. Här hade det där från en fyra kapping. Laxöliga som såläs fyra, att här fick jag en egen möjlighet och tog i avta. Så det här snyggtes och lyckas som till att ha en här formparameter över öjla vanande Chathamon. Och ja, det här har man kan Zlatan Ibrahimovic långer. Det vill säga att det här har inte här stora personligheten här, men det här var näkra profiler och lycka väl. Som vi känner ur Premier League. Gyökeres ur han jobbar öjligen främmat, men han är nog svenskar men häver en ungarskan appa i Loxorus och henne etternamnet Gyökeres. Han spelar i Arsenal och så är det Alexander Isak ur Liverpool och så är det Kulusevski som vi känner ur Tottenham. Så här är det några gavar spelare, men det fungerar öjligt till Chathamon. Men det är alltså kyftsvänjare. Där hade jag den här danska vänjaren Jontal Thomasson och Tadjek ut av Läge i underkappingsna. Han blir kort där. Så där finns jag den här brätska vänjaren Graham sådana heter Potter alltid, ja. Och han tycks inte heller friare Chathamon, men jag hade inte man rocknat några särskilt vid Sverige, som annars hever nog stora traditioner, inte minst tar vi ta oss om HM i USA och det var i 45 av norrmän reisende var vi, tar vi det norra Sverige reisende, och tar vi svenska liga helt ena standant välspelande och tar blivit nummer 3 i Kappingen, och vi minnas Thomas Brolin och Martin Dahlin och Kenneth Andersson och tar. Men nej, det här ödlerar bilsen om det här gärna störvis bortstår ur Hesafir. Så det här är norra och Sverige som är norrländska om på en Hesafir.
1: Och om vi skulle hitta att det är Rikvinne och att den 84 landen, hver är vi räknas som favoritter? Hver kan färre vinna?
2: Ja, jeg halte jeg lukkan, og nevnte jeg til at det kommer nesten 24 at land i Europa vinner HM, ta en kappingen ikke er i Europa. Men jeg halte at jeg vil høver tydeligst være så leis at store og tveir favorittene er tvei europeisk li, og det er Spania og Frakland. Så kan man si at her er noen outsider der, det er større favoritter enn så, enn at det kunne koppas ganske, og hvor skal det være så? Og her tås av vi sjøen til først og fremst om her. Det er store store amerikanske risene, Brasil og Argentina, som har nesten av hjemmevøtlet, selv om de har hjemmevøtlet. Ångland, jeg vil alltid ta som Ångland, men det er leveret Ångland ut. Her har vi jo i finalen, og nå er en trutjaferier, og Ångland er i halvfinalen, men det er jo kjent nesten å vinne, og det er et gilt atterlig av Ångland gav av en spillere som der har nå, og
1: det har ikke alltid fotbollskommet.
2: Ja, fotbollskommet kommer.
1: Det har ikke alltid.
2: Ja, ja. Og nå er det til, nå er det jubileum til er trus og er jo er så gjerne Ångland være hemsmeister. Och tar liv och tar fer, it's coming home, eh?
1: Ja.
2: När är det då? Det är sån profetiskt, när får vi att ha hem hit i atter? Och det är bara en med över efter att han som har blivit lätt vinna det senast. Atter hinner det ju, jag vet inte, som är det minne, ja.
1: Ja, ja.
2: Så tar tryck på det än, och när jag säger, ja men här är det potential, men det här är sköna visser, så har ni tagit han att här snavan tar jag ständer.
1: Tyskland, som alltid.
2: Tyskland,
1: alltid.
2: Ja, ja. Tar... Jeg nevnte det, Tyskland er det en lige som har vunnet HM utenfor Europa. Det ser ikke ut til at man helter at her er ordentlig her, men her er det nok telligast på en tidsig av outsideren. Men jeg halte ikke når jeg råkner helter ved at Tyskland hever brettene og kvaliteten til affæratlandveien. Men man skal langt undermøte Tyskland, Holland hever en klang i sne av omkring Storun, og der har vi noen navn, og så, men her det ser man at det ser ut til at det er ganske fyrt at stand og av. Og så en kjent fotbollsjobb som er Slechevi til Italia. Og til den ser ikke litt søvann, så tar jeg bare dottene på som midtelen nå, altså, dette er ikke første ferien, dette er vist nok tre ferien av det, at det er snava og til et enda spil, og til Råhorst, så jeg vet ikke hva det hender her. Det var jo Europamester her for en fem år siden, så jag antar jag var där inte klara att spalt så vi är nu 48 land vi. Det vill säga att det är lättare att komma vid nu och ta ut kvotan och bli inte större. Nej, det här snarva i Heilund och så ser det ut som att här är en reduktion av omkringslighet. Mm. Här har vi inte klarat det. Så det har vi inte framlagt några av spelare ganska senast åren. Yes.
1: Som du säger, Henrik, vad är förbaltet som vi nu tar ha en börjar? Ja, Sjøen, du skal fylke vi går svære her i kringverpen, HM-tøyender og dyster ved skrande.
2: Ja, det her en gammel og sivende til åkken her var HM og EM-tøyender. Og det eldre enn, altså, det ikke noe som jeg har oppfunnet. Jeg vet at jeg ikke er så gammelt der. Jeg ørmenes akkurat om at det var noe som heter OL-tøyender. Tar vi ta som Montreal, 1946, nå er det nok så lenge til vekk. Men jeg ørmenes det. Men det första jag minns till att det var EM-tugenter, det är från 1944, ta i Danmark var vi, och förra gången var så öjligt ser jag Gustav för att gängast dönen som ta första sinne var vi. Ta var då EM-tugenter och gjorde att någon kvant det, och det var Jekon Arke som tog sig av tog, och det var öjligt spännande att jag sitter lust efter minns. Ta var möjligen tjockna att orientera och utanlands öjliga marska i det. Så det var största tannvidan om vi finket ta om vi sakar en där. Och ja, och så halte jag till att vara EM och HM tågjunder. Och jag halte jag emana över i Pio i första förrunden, John Roth Fems. Ta och HM enda spelar i Italien till sommaren. Ta hej EM och HM tågjunder fast halte. Och det halte jag har vi haft onktu samma vid öron. Onktu var det Mildre Jakobsen, onktu var det Hilmar Jan Hansen och vi delte det upp i center. Men ofta när jag har sittet vid Kjolver. Men nu kappen blev så öjlig han är lång och distner som äckver. Och det är ju högsta ferietog. Och jag har arbetsuppgår vid kvart om vikerskiften och sådana kan jag lägga allt det sin samman. Så jag har bara sagt att när du kan säga vid början ta är kappen inte kommit helt. Ta er 16 sålda från och vi har 2-3 vilja efter och ta vi det färre ivetläsare här. Ja, nu kallar det där att nu i förskån röket la stöktister. Alltså det är att jag vinnar en vojare, täpar en jota. Och så fackas linje för kvantist. Och det är så om man har köpt i juni, juli. Och ta färja nog att börja vi har hem till men det var så inte där första tvärviknar så vet jag om några andra vi sätter och gör det men så är det ligger nu alltid så blir det här skibanen men det var nog akkurat framlagt det var omkring hem till färja som är det tackar för det men det var den gamla klassiska maten vi att referera och skriva några tojenter och det är inte och i formen som är vanligare nu att män stannar bara och pratar du vet det. Men det heter som den gamla klassiska formen. Och det är alldeles en stolt att veta om han framvis fungerar och förfalkar lusta och kanske hever också annan hit.
1: Ja, förbostring börjar nu. Du ska köra en följa väl vid, men som sagt har jag inte kommit här om man har varit skiftet. Så nu är det mest då, ni får tacka för samrådena.
2: Ja, och jag vet inte om jag ska säga tack och lugga mata, men

Balkurinn Queen og lægi We Are The Champions. Klokkan nú 20 minútur og nútjum. Freddie Mercury skrifi enda sangin í 76 og nýr að finna platinu News of the World og það Freddie skrifi enda sangin svo vera þetta endamálna að skrifa ein sang som skulle vera så att ta hans spaltet eller att ta hans spaltet till en live konsert så skulle följt skrala av allar med till nyläge. Och där man ser att etnast väl till att det här är att öliga är känt, we are the champion, allt kunde skrala vidla där. Och faktiskt gjorde man i 2011 en kanning för att finna ut att vi av oss sanger tar festa så väl i minnet av följt. Och när tonläggare granskar har hukt jag rytm med melodi och sangstöjle. Och urslutet vurskt är att We Are The Champions, att det var den sanggrön som allra flest folk hade lattast via Sincha djupa. Så vurskt så var han mest kåsunt och mest, vad ska man säga, den mest grypande eller lattaste sanggrön att täcka till sig. Catchy. Ja, jag lortar skriver det 24.00 nu i Osuna då som är en fotboll i Amerika. Då som ganska att han inte så väl om ett land. Högt med en fotboll och en annan utdrag i Amerika till dem som fotboll eller Superbowl och allt det. Han skriver er att fotboll är en köttvaxande utdrag i USA. Nu kan jag visa att det är bara amerikanska fotbollter och kurvabollter som är större än vanliga gasare än fotboll i USA. Fotbollter är framför baseball och ishockey. Och så har jag lyckats att flera skriver oss i morgon om i samband med kringkvarp, i samband med nätet om att och lustar ett FM-center i morgon. Vi har ju KVF inte internetradion. Och annars skriver, är det något sagt allmänt om KVF inte tagit av Sonos-radion? Jag vet inte, jag vill lycka. Stendur, ja. Så han har ju stått i telefonen inte mer. Så jag vet inte ordentligt vad problemet är om det kommer hjärtat, om det är rätt eller att det är en troplöjt i morgon. Så vännande så får det där att rycka. Då pratar fram vi Tonla Jim. Det här är absolut känt till Tonarm. Dire Straits och Lay Sultans of Swing.

0: Og så har vi ringt til Sørvågs i samband vi at her i Røntsund av Arvika og i samband vi Countryfestivalen. Og gående, Anja Magnussen, Røntsund av Arvika. Jo, han
1: det
0: igjen. Det er jo, Anja, ja, den truna var vikan til 84 måneder en langt vi i imenskund tiltak. Mitt landa at skolabøten skulle få ut i nattturna, rotta og kjølist. Jeg kan tjekke det ut, men hva kan du gjøre ut på?
1: Ja, truna vi kan bli i leier deg inn i kommunene, og så måneder igjen, og hvis du har torsdag, ta heva måneder vår skolabøten ut i rotta og rundt og i bygtene, samlet og rusk, sier man, i min sportskass. Og så var ERF forbi og fortalte jeg sinter om hvordan de arbeidet og om borstekast og sortering av borstekastet og så litt. Og i Joar Torstein, ta vårbøttene, ta arbeidet er faktisk viktig som de hadde funnet. Og så inn skulle øre om borstekastet som la, eller er ute i skrellplassen her i Sørvei. Og her hadde jeg gjort noe listaversk som skulle opp nere av Countryfestival og ikke noe viktig, eller man har løpt om.
0: Hva det listaverk som er gjort på sju til rust og til borstekast som de har savnet inn?
1: Ja, det er gjort nesten alltid gjort bare borstekast som de har savnet, større parter, og akkurat andre er andre borstekast som er funnet av rustplassen.
0: Og ja, har du sett noe av det?
1: Det er sin tur i mest hva det var gjort. Det er alt fra akkurat onkel Fösk som sitter och till onkel stora mynter och onkel just rätt skip onkel just brukt av katelter och så det är också imist vad det har gjort.
0: Så att det är nu en forskning och framsynning som vi så inte kan till festivalen.
1: Ja, det var kvar en övrig framsynning. Det vill se. Ja.
0: Om vi skulle ta och andra på sjur tjänar vi knä kvad vi gjort på sjur nästa dag när.
1: Tjänar vi kan är hon börjar i lejardagen så har det kost imisk tilltag runt och i byggt någon här och i det är så sista dagar är som tränar vi kan är tog i morgon höstdagen tar er på Bria festivalen men i det så är vi Bria vi är när sant låt då och i skolan då det är nästan så som är vi återvändande

0: Som bytte først å samle seg når vi skulle bøtte noen, og bøttnekkers bøtte noen, og vøkste bøtte noen, og så ut her som de, ja, som det kaffe, og akkurat vi, og fellagsankers. Og så var det, og der var det en leintasundervisning, for jeg ble bøtt og vaksen. Og så en fellagsfjordur, nede av Vørfettelen, at vi alle som her i Sørvei, og fellagsankers oppi av toppen av fjellet.
1: Og det en tors for tur av Genka nede av Vørfettelen?
0: Nei, det en latte tur av Genka. Alltså det är tojman. Matti att tojman väl dra genka. Ni har överfällt. Att det är en tur som öll kommer bara vi.
1: Och som du säger här uppe jag är så felaxanker och Anna.
0: Ja, jag är felaxanker uppe. Uppe överfällt. Där blir det väl ordlig hon alltså och där blir det väl ordlig och ont att ta.
1: Att det vi har naturna vilka point och punkt över kontrafestival är det ett nytt attack som tidigt börjar på.
0: Ja, vi tar omgång du ser vad det här fyll. Vi är själva till server. Vi har två damer som skipar 4 000 i veckan. Och där är det allt. Jag har just här och flere omføren. Og vi tar råttet sin imest til å være om sommer, augustmann er det å være, og i fjør var det om heste, her som slakt og forskjellig være som var skra til Tunnervikene. Og i år har vi så valgt å prøve å legge oss i samband vi kontrafestival. Og i halvdelen det vi rykket vel, neste fjør, legger vi så eisen være godt, da skjønner studerende hvor vi faktisk server inn. Så det har gjort blir eisen på data.
1: Ja, nemlig, nemlig. Til kontrafestivalen her er alt loftet hver gang.
0: Altså kontrafestivalen her, så er faktisk bygden i Sørvei er nesten kontriklar. Her er ordentlig, altså, her tar seg ordentlig klost ut. Jeg vet ikke om man spiller fyrkjøbærne, om det er alltid helt klost enn, men av sånt jeg til, så er det rettelig klost. Det er ordentlig kontrislitt, og baser, og nekvpint er kommet opp, og ja, man kommer jo kontrihøyr av å være nere i misterøsene her.
1: Men som du säger, man kan kanske komma i en kontrihör östnytt eller i en sån här luttland stävnihör eller luttland och luttnande via att färra till en sanklöte och så gänga ner en vörfettlig kvalt.
0: Ja, absolut. Och i halvdelen av veckan så här hampar lite ut så jag hoppas att Orland X som kommer att synja kontrifestivalen igång på vörfettl.
1: Anja Magnusson, Tjöna var samskipare i Sörvajen. Tack för samrunda och gå ett nytt och gå en festival.
0: Tusen tack för det.

Så är klockan 6:00 i vår. Nu kör sänden jag nöjd att skriva och vid spela och här var det 2 att höra en sank. Jag med skriver så äntligen till och nummer är som att 2240 00. Det är 2240 00 och vid det var finns jag och kors inte långt om, men än är rum för flera så är att hålla det kan äntligen fram ett och i här som första vi tror vi ständer vinner det spel nånt. Och så verkar sankor, jag vet inte hur sankor nog flera i mig kors skriver. Vi kommer att och så läcker hesten den där natten kanske är det Seijan Sankara och sen jag. Jag finner känna Sanchen vid Seijan Sankara, men jag har funnit han vid Elin Prim Heinesen som här synkar samma vid Atlipetom.

Skater Homecoming kallar det sig och I'm Gonna Sing kallar det sig den live-utgavan. Att det var denna sista vi fick oss under till Hesa Fair. Vi tar var till plus fyra ögna trätt. Och jag ständigt gav morgon össur nu den arskas till Stövn och här Rona Wick som östning är pastor av Skalafjörn. Hon har idag glätt med om du vill det spela Skalafjörer Sjöntjen. Han är så särskilt jäkabor. Och det är honom vid färre att enda vi, jag var Telling och Löv Sintjan. Vi tackar till dem som har skriva och till dem som har lustat. Och ja, vi vill att vi ser sändningarna om som tog fridja morgonen.

0: Alesso, some of you want Republic of Sangren in your eyes.
1: Well, in an affair fresh as a man, she even frolic at home, I'd learn frolic and that till I in a frolic Udostova and a frolic ascending. We frolic a rest.
0: Ah, hade jag bara frålukt trendor. Gamor kom.
1: Gamor kom.
0: Och så tjade jag här jag. Go back någon där.
1: Tur där väcker.
0: Solen backar och ja, hade jag hade tagit fast man nästan kommer att somma över.
1: Ja, faktiskt.
0: Det sa schysst.
1: Och jag ska se där kan hända imorgon även. Mhm. Jag vaknar i sent för sent. Mhm. Och solen backar ner till terrassen.
0: Ja.
1: Så ska jag fruan hon ligger snorskar, blåser i kammaren. Lad han for fri. Bøttene sova, lad det for fri. Jeg brukte til resten av solen.
0: Ok.
1: At det kom for sent skuld.
0: Så, du sånne er kjatt der ute, eller gang.
1: Nei, men jeg husker hva skal jeg hette for godt.
0: Ja, man skal teke seg her små løtene, ja, men det er det.
1: Ja, og det hadde vært for sent. Jeg har for sove meg, så det var for sent å lukke av. Jeg bakne ikke noen tverm, tror jeg, åtta.
0: Ja.
1: Så om du er slik om 1008, eller 1008, til sin lukke mye.
0: Nei. Ja, det är så jag säger förrjon.
1: Ja.
0: Man är nöjd att smäcka till då i möllas ner där. Lega, lega lötan.
1: Ja. Det var glädligt. Det var en dejlig lötan. Gå och koppa kaffe. Mm-hmm. Och så sitter man här.
0: Ja.
1: Vi ödlar sådana välte. Vi fick ett tvätt t-shirts nu. Och korsbostämmar fick plöcka sin där D-vitaminen i ryggen. Ja. Glimrande, alltså.
0: Pura bang.
1: Ja, det var det.
0: Så sägs det här också om covid-kaffe. Sändning därför är det där.
1: Ja, FN och Totat. Ta så, vi där kommer, ska vi se, vi har VM-mått uppa en särskilda mat i sändningen, att vi har bombarderat er, djöknat alla vikna.
0: Vid spårningen. Ja, där kommer, som redan om man kommer sen drar in.
1: Ja, och jag funderar faktiskt utan en av dem, och det finns ju en trutjar, alltså... Hade på pois
0: handskriva brev med landa
1: ja och vi där var mail teleposter och såna grejer och tär själva att vi måste vara nog så varna så att sändningen inte blir till en sån prefabrikerad ja
0: jag tänker mig att här vi får ju stå till fyra gånger så vi har faktiskt inte arbetstid till att kan ens ha spårningar några
1: nej
0: men tå så att det är inte då vi där här nere ja det är en tvärtrutcher så
1: ja
0: så kan det faktiskt vara gott hos gott bestämmer att det kräver att man ska få fäder omkring av som person.
1: Rätt. Och ett som inte är fyra i morgon. Och det här är att jag tänkte att jag är sån oss i morgon, efter morgon, ryggar inte. Nät, radio, till åkken här i husen ryggar inte. Och så är det långt nu, FN.
0: Alltså här i husen kring kvarten
1: och hemma. Nej, hemma. Ja. Och grunden till tankarna nu, det är inte så lustigt att det kan vara internetradio. Hur är det så flera där? En annan sig tune in internetradio, det är inte. Kunde du få det att rattla? Hälsan en tålen väsmningar, då väsmningar blir avtalnast.
0: Ja.
1: Och det här kunde jag gått också med att färre och spårst omkring med Marie Kielpata än det. Jag vet inte om du är Kielpata.
0: Alltså, tune in, det här brukar jag med landa i bilen om. Till att lusta till utvarp. Senast är det inte så tar Rickard i dag. Men jag är inte bra då morgon.
1: Nej. Men så måste jag inte för en heim.
0: Internetradio, vanligt internetradio Rickard heima. Tja också. Men annars vet jag inte. Jag har inte det här Sonos.
1: Nej.
0: Så
1: det är faktiskt med klockan. Glimrande idag. Utmärsk. Något smärskt.
0: Ja.
1: Det är halvt.
0: Jo. Ja, det är omkring 4 månader att det kommer till det här nätsambandet. Ja, och du kan knyta det och ha talaren samman om allt hos dig och så står det från din app.
1: I fan så vet du någon sån och rycka nu.
0: Ja, och jag skulle akkurat säga det. Men det är alltså bara 4 månader att det rickar. Så känns det inte rickar så är
1: ja.
0: Så fart du inte rickar.
1: Nej, så är det inte FN.
0: Nej, och så du har talaren i ett rum så är det inte rum som rickar.
1: Nej, det är inte råd.
0: Ja. Men... Ta det här sagt, Trentor, så är det att 2400 att man kan sända och spårningar om kvärt som helst.
1: Men jag förstår först att det rickar dig.
0: Nu rickar det efter. Det var bara lika scratch som skulle till att sparska det igång allt. Ja. Så
1: tack.
0: Det ser ut. Så sms-kipan är att det rickar efter.
1: Ah, fint. Det är gott.
0: Och ja, kvärt Anna, vi får ha sändningsnätt här alltså upp till Tyn som dörst där.
1: Ja.
0: Du kan sända och spårningar om kvärt som helst.
1: Ja, det kunde nämligen. Och...
0: Är det långt kom i åkost, Trentor, i morgon nästan?
1: Ja.
0: Alltså åkost, det kommer jag en vecka och åkost, det kommer i morgon. Här är en som skriver, hej till Bayer, för att svära mig på en spårning. Jag har en liten plan om att jag gör ett bal i sommar och en gång sommarkväll. Här har man löjt att bränna bal i färgen och visse hur så störst. Ja, Og altså
1: minns man blir det fått det av før?
0: Ja, ta vær Sjaldan be om løyve eller politiet ble Sjaldan varskeg, va?
1: Jeg var faktisk ikke snett om ikke fått det hele bøyninger. Jeg bygger jo tettene, ikke? Jeg bor jo til mamma bor så her, ja. Og her Åman og i delen av tettene, ikke? Og det skjønner jeg lenge deler til det første, men til halvvekkene brattlende for en havnemann. Og her øyne ikke vokster. Og en tar torsen ikke det. Så får vi helt Åman delen, fest i eldre, og han får jo oppe. Og her ble hele løst på det, og det var skrek.
0: Og de miste støringen.
1: Ja, purast. Vi hadde pinner. Jo, jeg vet ikke hvor, men det er ikke det. Det går som at støyre elden med pinnen, men så festet og link, og jeg skal komme etter.
0: Ja.
1: Åh, det var godt.
0: Man ikke har prøvet det her. Man setter alltid det jeg græs frem ved vennen, og armer med det, og så,
1: ja.
0: Så breider det seg utrolig kjøtt. Feilt er det, ja.
1: Ja, i min minnesen eisne at vi platt for enda, ja, til en fettning for stoltere, ikke det? Platt jeg for enda balsle var stjæla for loim som brente. Brente okay. Øyelig vel.
0: Ok.
1: Ja, og takk hård vi så, du kunde, vi testet da, vi kordet henne strøypje til venn og en halv trusmeter. Så fest man eldre, så var det en lengre strøypje, og takk kunde vi bruke og hi henne eisne. Så här var det var ja nej det var fantastiskt. Jag är rockby så smart purmansk.
0: Ja det är jag så.
1: Ja.
0: Jag hade heter vart han tog in tag smart range jinka vi tänstigaston kanske i Luman om lägga.
1: Ja.
0: Det hade finns tänta vad det blev så
1: man så. Nej tänstigar. Jag så tänstigar.
0: Ja.
1: Jag hållta. Du vi spalt i isen heter vi faktiskt skulle vi spalt ju halkon 12.
0: Oh, ja.
1: Und tänstigar. Här kommer män vi står om på så vi vad 33,000 miljoner tändstickare. Kan du få en?
0: Kan du låna?
1: Låna första. Det var. Det var gott för det.
0: Ja, det var du här.
1: Det var du här, ja. Det måste
0: man säga. Men det är det här. Och där ska man ha löjve och man ska nog varska på politiet och till något tydligt. När Lufthansk skriver in det om att det är vid balen.
1: Ja, det är sånt när jag kom där. Och är vi på att jag vet inte hur stor mån man ska bo från att man bränner det sånt där. Att jag lutar på allt.
0: Men hur är det annat kärn här, Erik?
1: Ja, det är bara lite stor. Nu också, visst du har just haft det sånt där bränd i tunneln och sett eld i och det var det.
0: Ja, hade man låt att göra svart. Bara lite bruk hemma.
1: Lökreglan och Brannstöden borde haft bättre tänka tidigare.
0: Jo. Du kan nästan göra en här en otantora grill eller också. Ja. På alls det.
1: Ja.
0: Men det här kommer nog annan på kvart så störst det är. Visst är det att Johan söker på all. Så kan det ju nästan blåa. Jag
1: köper mig en pajs. Det var faktiskt en sån skorstein faktiskt.
0: Ja.
1: Jag säljer den förresten. Så jag kunde köpa den. Varsågod. Jag köper så förbannande grök. Och vi bygger mig lite husen i Höjvig. Jag får ut en kvall. Jag brukar en affär. Och så säger vi från att nu får vi bara ordentligt hugga god. Sätt stålar och allt upp. Och nu kände jag upp här. Och det här blev ett grök helvete. Grannan. Man sa inte grannan i husen. Det är alltså 2 meter mitt.
0: Ja. Men att det här vi röjt, det kan ju vara att vi slugan för en kvarter. Det
1: är en slugan.
0: Okej.
1: Nej.
0: Det kan inte störast på att hamna den där vi... Det är som att du är en hitapot, så helt ett låg som du kan köra upp.
1: Akkurat.
0: Du kan nästan, hvis du fyller för en bränn ju i, så får du nästan att roka.
1: Det är alltid att det blir fuktigt låg, det måste vara
0: vatt,
1: tråd och så.
0: Ja.
1: En lustar säger, ha, flänner vi, som jag säger, vi står runt stäven, då kunde man inte lika vara så borste från att man har bränt det här gräs. Man åser och röjt när man kom hem. Så man kunde inte lika vara så från att man har spurt vad man har gjort.
0: Nej.
1: Och man har sått om allt anledning. Ja,
0: en plackfull lukter.
1: Det var inte.
0: Ja, men runt den väl.
1: Ja. Det är inte ett annat slags gräs man har väl lukt nu. Nej. Nej, jag tror det är en joke.
0: Ja, det är väldigt gärna.
1: Ja.
0: Einfach
1: men var om allting är FN så har vi då en sms-kipa som du nämner 2240 och alltid som sända, vi tar väl gärna att vi har G-fish. Och han leter 5 packar av torrare förskar i huset och ett kilo speech, jag känner att vi till kistna vinningar idag. Jag hade väl haft en luknande sustvig och vi syns för skriver.
0: Ja, vi har haft en läggare färre.
1: Ja.
0: Men att det är ju gå för skravare som folk är glad för.
1: Ja, och så visst är folk som talar om att också säger att fiskar sig till att vi så ständer han norska alla.
0: Okej.
1: Vi stannar i Porskärnsklubben plåsen her, sier han med
0: meg. Ja, han her Norge,
1: ja. Han her Norge, ja. Men send jokna på 2240, og vi drott noen om gåan førskan fiska mært.

0: Calvin Harris sammen med Jesse og sangen Satisfy.
1: Frolicher, tonar, mamman, se. Vi kunne begynne til knatt, altså 24.00 til kunden sendte oktan. På Samsons var vi drott noen om fem pakkar av gåon, torron, halda av torron. Du var stor fiskare säger han. Jag husker det vet jag.
0: Okej, okay, ja, ja, jag måste se akkurat med minns det Charlie.
1: Jo, tror du först med hur you speak. Oh, ja. Jag såg.
0: Okej.
1: Jag vet inte att det vet fiskare blir till dig. Kan bli vodkaflaskan här och allt det där.
0: Ja, ja, ja, nej, det var då solpaneler och elbilar och
1: ja,
0: fiskar som.
1: Okej, okay, kan det komma med någon ett tag så vi med lokala solpanel för jar.
0: Okej. Okay, ja.
1: Ja, det nu är gångsätt av mal.
0: Ja?
1: Ja.
0: Men her kom en spørninger i morgen heisene.
1: Jeg sa det. Jeg skilte bare ikke ordentlig hva han sier.
0: Men det
1: er med kilowatton og så, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er en som skriver, jeg har 42 ljøspaneler av 600 watt stikker av tætsnån. Så mer enn gå en sol, der kan jeg få 18-19 kilowatt. Men det er blompa til 2,5 kilowatt. Ettla skal jeg selge alle orskene til SEV. Ok? Mm-hmm. Hvor jeg skal blompast, og jeg skal tveita 28 kilowatt vekk, vet jeg ikke. Jeg har ikke måte å gjøre SEV 28 kilowatt om det skal være. Men at jeg får vekk, har vi innhøk i måte. Vånig at til skilje min spørning. Annars ja. Kunne det ringe til min skrive, vi kommer til hesten. Trøndor, ja.
1: Ja.
0: Det her... Så det här löser sig att köpa onek för solpaneler, för det är en blompa, va? Alltså,
1: ja, ja.
0: Så ska du alltså inte...
1: Alltså, jag skulle bara 18-19 kv och 28 kv, och det är i munnen och jag det här.
0: Ja, alltså...
1: Det skiljer inte ordentligt vad det där är.
0: Nej, att det anlägger är blompa till 20,5 kilowatt.
1: Ja.
0: Det vill säga att man bara får tidigt här in, ångsvägna, det här skiljer helt inte. Att det borde kunna när...
1: Mm. Hade jag som en skulle kunna säga.
0: Ja, att som köper en bil som kan köra 240.
1: Släpper han köra fors med då?
0: Ja, han blombar till 120.
1: Du slår köra med fors, så det känns.
0: Ja, men visst du förlåt han hans? Visst du har en tur till Tyskland till dem?
1: Ja, gott du körs då i Hanna-tunneln.
0: Ja.
1: Alla spandex, neon lite spandexbrigaderna och cyklen och rädningar in.
0: Ja.
1: 120, boom.
0: Ja, ja, nej. Så att det hade varit så gott dömme.
1: Nej, det var dåligt.
0: Nej, det var dåligt dömme, ja. Men vad ska man säga?
1: Jo, men så köper en fransk kan du får en halva pilsen. Det är dåligt.
0: Ja, det är inte...
1: Ja,
0: det är inte...
1: Du får en cocktailpilsen och en fransk.
0: Ja, det är just en dövra
1: till...
0: Du gör en dövra till 20 personer, men han blombar till 4, 5, 6.
1: Ja. Nå, men även är stannade vi en kärl i handen.
0: Jag såg det här.
1: Ja, och tiderna och SN finns ju samma kärl jag bor inte där.
0: Ja, ja.
1: Och det här är en, ja, vad ska man säga? Det heter en allvarsam spårning.
0: Som kom in via tältepost.
1: Via tältepost, ja. Och jag, därför är det här.
0: Ja.
1: Och jag alltid ska läsa.
0: Jag gör det.
1: Her stender Gaua Trøndur Reifen. Først vil jeg takke for en god sending. Takk vi sånn for det. Føresk utrottefolk heva fyrr og i einstaklinga greinon og utrotton som vi ikke heva i fyrjon, lotidje og olympiske leiknon omboende Danmark. Men i samgångskjelmen til ABC-samgångene som nu sitter stender er fyrjer skulle heva kjolstøvann limarskap i IOC, som altså International Olympic Committee. Og i danska stjøtnargrundarlænon som just er underskriva stendra eisne at danska kjøttene skal arbeide fire førskon IOC Limaskapet. Her var det østlidende tja til dømes førsk og håndbåtslandslinnen med mannen og kvinnen satt i årene i hoa, så det vel rettelig sannlukt at førger i næst og røkka plass til HM og EM endaspøl som djeva plass mellom 12 de beste europeiske landene som skulle spela OL undankapping. Og med jeg vil skilta rett, så for førska plosset ta til nasta lije og i røyene, om vi ikke hava limaskap. Tog jeg hever negra spurningar. Første spurningar, kunne førjar få limaskap og IOC vi verande rutsrattali støvne, om ja, kvossa, om nei, hva gjør vi så? Spurningar 2, kan det huksast at dømes Elias og Kibagøte, Jana Mytjon, Rekul Vartum, Hakon Vestav, Tajon, Ole Mytjon og Sona Krosti Hansen, og andre sammen vi hanna plekv for at omboa Danmark fyrir olympiska lotøkko. framöver, sier vi kommer det. Og spørninger tror jeg, det har vi jo at danske utgangsjøren Lars Løkke Rasmussen etter tølmålsserien til førerske mannslønnslinn og måtte Svarsfjallet til EM etter spillet i Oslo, og i førerske omklengerommene lovet i førerske leikeren at han skulle få i å se limaskapen til førerjen fikse han. Passa da!
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og hvis vi skulle huske om hver sider av makten etter at det kommer til alt kjøve politikk, så skulle det ikke om han har vaklet.
0: Nei.
1: Vi får ned at det er noe ting.
0: Ok.
1: Og jeg har faktisk forlået med visjurskålet.
0: Nei, jeg tror det var å si Lars Løkke, men...
1: Ja, det er jo veldig cool.
0: Ja, ja.
1: Men han... nei, jeg har ikke en coolere med over at det er ting enn Lars Løkke, og til visjurskålet.
0: Ja.
1: Og kjørskålet er faktisk gjort da jeg kommer forbi i klant 23 ved Sverre kommande spørsmål.
0: Ja, jeg mener bare han og Anna har uttalt seg om at jeg vil arbeide fire snill.
1: Til akkurat det. Og takk meg ikke ut i så hever kjører som det var i samband vi danska samgångskjæl, vi skal kalla det til, veldig omrøttet til nære feriene, og om det stender ui her eller ikke, takk om så blir klager på. Men han tar spørningen, en stor spørninggreifen. Mm-hmm. Færa vid at det bara är kyrskåle fyra och det som är för helt i hjärsta och till det här skulle vi komma ut av stövna
0: ja.
1: Att vi spelar och mojar till och, och ja, inte men... släppa så släpper li nummer 13 vi fyra och om och danska hombasamman i som förrän
0: mm-hmm.
1: kan locka när de första spelarna att lägga vid Danmark
0: ja. Som jag skiljer av den här spårningen så är det alltså de 12 europeiska länderna som klarar sig bäst till EM som automatiskt kommer vi till OL.
1: Jag halter det.
0: Mm-hmm.
1: Jag halter det såsna. Nu tar ska spela HM i januari, säger jag. Männen, nörda männer. Och jag halter komma där i topp 12.
0: Ja.
1: I HM.
0: Mm-hmm.
1: Så har man att kvalificera sig till OL. Tack mycket.
0: Ja. Ja.
1: Men spårningen är så, vad gör man? Ja. Og han har en rettelig avhørt spørninger, og han er, skulle si han er hakt velreist, ne?
0: Hva er det? Jeg halte man heier enn for møleggen for å få limaskap i OC, men man takker nei. Man helt ikke at man heier nægget gjør her. Ta.
1: Samme slåkker du kan?
0: Nei, det var helt at i forse noen mener det var... Alltså vi har ju det som förr att utreda det samband för breka och ESP.
1: Ja.
0: Parasport är det där.
1: Det har väl limaskap?
0: Parasport har väl limaskap i EOC. Ja. Och för en gång låttäcka olympiska like någon för folk som bär brek.
1: Sist när man kommer, Harvard, Vattnamar, ja. han är mist i armen. Han är blodtidges, är det triathlon? Cykling i Ödenförn. Ja. Och det är som man säger, det är vi förska flagsen.
0: Ja. Och... Om samma månta kunde förra eisen finns i limaskap. Vi hade nog möllen örn och det där grejen men jag alltid USF verkkörde. Det var klart det då.
1: Okay.
0: Så vi hade nog inte snäcka fördom i helt rum och några föreningar hade klarat sig särskilt väl era stanna. Så.
1: Men sjön, en GT, en orsak till man är sen det världen vi attackar och självstora stater in är GT att alla kolonierna, tja, Einsmannen, tja, Fransmannen, Katalonien, Spanien, tar vi kanske av sig däckna lite, sen där Barcelona städer och sånt.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Nej, du kan nästan tänka alltså, stora på ett land till dem. Jag vet inte hur det står vid Skottland om pilotäckar självstövost.
1: Ja, det är så där.
0: Det gör det inte till Eurovision till dem.
1: Nej, Innesmoon skulle det så låttäcka.
0: Ja, men här är det nog...
1: Shetlandsartjanar...
0: Ja, jag vet inte om det här kan...
1: Men alltså, det här var ju UEFA och FIFA limanskap. Här ska man, skulder man, ägstnö blir det här en källstor stad. Alltså,
0: vi skulle ansa att sen rätt upp kvann vi ser man lukna om vi, ja? Till, alltså, följer er på nekva matar ett källstor i ett land och vi har åka räkna med allt och döms och åka räkna med den.
1: Läs du att avast sms i herr Eiffen som just kom in?
0: Ja. Nej, och jag säger för att du tackar nej till IOC limaskap. Nej, det ska nog passa, men det har nog heller inte
1: tackar jag.
0: Sökt om det.
1: Nej.
0: Ta och leja lötan med det.
1: Nej.
0: Men så läser jag det på sin ägvång.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Hade allt från rättliga.
0: Vi får kvar kanna vita kväska till i det för att få limaskap och ta vid tjurskålen. Nej, mer om en
1: det är min bästa boja. Det är min bästa boja.
0: Och kommer han få bo här om man har lärt det?
1: Tjurskålen kommer få bo här om 23 vi ish, om några måttar eller så. Det här satsar vi det på om det så är sin sätt när så är det det. Och så har vi finnit, vi har finnit ett annat handskriva brev ifrån. Och det känns stortligt. Och det är dejligt. Och vi kommer att, jag vet inte om vi skulle täcka det, vi tar oss en äck om vi ser Apper och FO-kryss och jag ska komma ett där. Mm-hmm. Och vi magna tjävet där och allt det där forskjellet. Men här är en som spurte, och sms-kibband, jag finner inte till sms-kibband att det, men en spurte om det väljer att man bäst kan köpa kaffe och i FO, vi är i app, där så kan vi inte finna något jalt över en penning för en kaffe man långar.
0: Okej.
1: Jag vet inte om det är om det är som jag säger alldeles handläggen och så är det handskriva brev och så vidare, finns det?
0: Mm-hmm.
1: Nu ska man bruka en app till att köpa kaffe och annat hatt i FO. Appen kan bära av ett kryss i halten men jag och flera andra har köpt och om mer än ett kryss. Tällan är om årsalt. Ankor av och om har helt er ikke telefon som kan hava just dessa appen. Okay. Andra hånd vi.
0: Ja, nu kommer
1: en annan tester. God dag, Sjur, välkommen.
2: Tack för det, tack för det.
1: Hånden vi.
2: Hånden vi, ja.
1: Hur säger du?
2: Han är Biko. Han är alltid, han kjölder mer än 2 meter fram här.
1: Ja.
2: Det är han läser, men törs jag han läser en ny.
1: Det är akkurat en ny kan han gå kring att läsa.
2: Vad ska hända i Jör?
1: Nej.
2: Han har alltid läst och tar hus nästan. Han är kylagård, men det kommer en rännare. Och han sent en lejp ut av vägen i jar. Och hör bara bam. Och en bil stäcker. Och en rännare. Så följde vägen som en rännare. Vi hund någon i hånden. Jag tror okej, det var det som sitt.
1: Vad var det?
2: Hoha, hjärta får. Jag vet inte får. Men så solta jag var det.
1: Ja.
2: Han har ångest i.
1: Nej. Det är simpelthen akkorter.
2: Nej, så säger jag förrän. Jag hade att han rann in i syna bilen. Och han fick inte frontalt. Och, alltså.
1: Nej, okej. Okay. Och du säger att han var kylla gåer?
0: Fetter hund för kostar det, det man säger.
2: Ja, ja.
0: Alltså han kvitter puttel.
2: Ja, ja.
0: En äkta rasihund.
2: En grund till att jag har en rejäm till det. Så hade folk inte att jag egentligen. Inte någon plötsligt var en jörk.
0: Nej, det är faktiskt att säga att man...
1: Chefer säger att
0: hon... Hunden avspeklar ägaren när man för honom, men...
2: Man helst inte vilja avdugga, alltså.
0: Ganska kvantans med här i handläggaren.
1: Ja, men jag har faktiskt lagt det på Pura Borger, som är en spårning. Och jag har... Ja, jag har akkurat Lysian. Vill du ha... Ska vi köra läfra ganska kjur, så du kan släppa läsa spårning snarare. Och så kommer vi inte kan i Stottom.
0: Så först... Borde vi nästan just... Och du var faktiskt igång vid att vi kör en spårning om att det här FO-kryssarna...
1: Och det näkar vi att där kan man inte köpa sambartesen här, brown här, köpa kaffe, utan så man har en app som har ett halt, och det är bara ett halt här, så jag ska lena bjuda en kopp av kaffe, för så kan det blåa sig där besvärligt att gå om förskån. Och det kan vara vi färra att prata vi FO om det här, visst här för att vissa sig blåa större mål, det som är
0: kippen. Ja. Vi tackar Lugans Hank, och så var det annars spurningen om förskan Limaskap i IOC, som vi gör där.
1: Absolut.
0: Och tusen luftar, välkommen. Jag skriver en av 2-24-00 om du har omkring spårning och samband vid det här ämnet. Nu i tjurskålet kommer jag gott. Hör vi Jabusi och Sanchin Cowgirl.

0: Cowgirl vi Shabusi.
1: Og fra Toys og Ferra, kan du lukka, jeg monterer, vi finner brev som vi leser jo om FO-app.
0: Nemlig, og sier FO-kaffe.
1: Ja, og jeg sier til at hvis det er mal, skulle nok tegget opp. Vi tar oss tidsitt opp, og FO, det er vår kjøte svære. Og at her vi man skal og best kan kjøpe en app til ikke helt rett.
0: Nei.
1: Og FO er videre for FO, at, og der stender vi i Storun, altså en plakat.
0: Å oh, ja.
1: Vi gitt at det hunker og FO-stum rundt landet om. Det tror ikke mat å kjøpe kaffe. Rinta vi FO-appene, etla, rinta vi Jalskorsnån og telefonene til dømes Apple Pay og Google Pay, etla FN, rinta vi kassa.
0: Det kan jeg jo. Og ikke grunn til å gjøre kaffetester.
1: Nei, men vi takker for brev.
0: Ja.
1: Vi takker for brev. Nå, men kjører til oss framvis vi har kommet, og ja, så er nå formelt velkommen til sendtingsene. Og jeg har vært en rymlig lenge spørninger, og jeg har lest den opp i Janne, men hvis vi koker den nye, spørningen rolig enfalder, vi standa møvelig via mot, vi får oss kunne utrådte, særlig holdt utrådte, som enstaklinger, Tavis, Paul Johansson og Katrin, og alt det der forskjellige som innenfor Rekvink, Svimbing og Kvarta Søynon, så det kanskje nemmere å flagge om, men kommer vi så til at håndbasslandslighet som fører, som dømer, så kan det være vi stand i en kjellig støve i januar måned i 2020, om vi skulle være så donalig, eller donalig, at kvalifisere oss. Hva er status vi vujande i å se limaskapet for, hvis Ivrona ser, fire følger?
2: Status är vi släpper inte oss till status. Och det är ju att det är mer och mer ett politiskt mål. Jag menar att det färger vunnit mot Danmark i O-Angio.
1: Ja.
2: Ta tag det fram i Fakunition. Jag menar att det är en tal att till vidare att det här var fantastiskt att vi vunnit mot Danmark. Men jag ser ungklingarna är så helt otroliga gåer och det är kunde säga att det kunde minnas sig till att bliva mittlen, alltså det allra bästa. Och så säger ta långt då det kan hända att han ändå är med den tälde bästa i världen kan se sig till OL kvar sänder man så i Danmark sänder man så det danska landslige det första landslige det var det kan man göra och det var det skulle reaktionen vi för ju hette er mat som det just trusht oss nästan det kunde ja. Men status är att det är inte kommit mål och ta i förr blev limer och i FIFA ta sökte vi och fick limerskabben bent or hurun för att som hurun för att att vi var inne för. Hurun för att och i OL höpe och i gender och 55. Och 65 blev det där först.
1: Det är väl sett när vi får åka limaska på i FIFA och UEFA. Vi låter kan långt i 55 nu.
2: Ja ja ja.
1: Och i UEFA.
2: Precis. Nej ja. Men i mig chat när akkurat hurun blev att i FIFA men det var att när vi fick limaska stod att nå. Men akkurat den knatjen vi har hengt då, det är det vi sökte Arjen när reglerna kom. Alltså omsökning för Arjen när reglerna kom. Och till den knatjen man rör inte att hängt i rekommendationen då. Men helt lätt inte.
0: Nej, och det är trätt vi har så igen.
2: Det är det längst igen. Och i minst att man tagit avgörna i fotbollsöppen, ta var det ju... Var det ju Sigurdsson och Sjöver, Klagsvig och så här.
1: Tarlif.
2: Ja, som pressar jag och säger, vi måste göra nu. Vi ska göra nu. Alltså, kalven är kommande helt upp under baten. Lätt att få in en stötje nu. Annars missar vi den. Och Kjolten vill inte ha några hemma och allt var kaos. Och rest is history som
0: vi säger. Och så var det då måndag, första distan, så bara allt med. Total kaos.
2: Men jag är förnärd att säga att det är... Det flesta internationella fällskaper eller nekver är sådana stater som svarta kassar. Alltså. Stater som svarta kassar, kvar in i kassan, whatever. Ja. Här är UK, och in i UK är det Norr, Irland, Wales och Skottland, whatever. Till en svarta kassa, UK är limer och inte annat.
1: Och det låter ju under Union Jack.
2: Ja.
1: Alltså,
2: ja.
1: Stora Bretland.
2: Precis,
1: ja.
2: Och akkurat som Skottland är fotboll, Wales är fotboll, men inte i OL. Och så är det så chockon. Och det måste bara finnas ju, ja. Men så men vi tar ju verkligen näck för en vojare reser en Thailand, ne? Näck vojare en Katalonien och Baskalandet och en vojare en Skottland. Och i 4 september 4 tar tog Huxter att dra ner som man hette ganska för bröjden jag tror att vi hade sagt om Lima ska bli som WTO, World Trade Organization, här som man gör handelsavtal, så är det. Och danska politiska skivan säger, vi vill gärna, vi vill inte mot äntligen. Men ämbetsverket i Danmark heter olovligt, justitieministeriet och sådant, ämbetsverket heter enlevenskaper, danmarska enlevenskaper livet. Men WTO är en av de fällskapen som löver inte stat och enlevenskap. Det är sådana som totalöter, vi ser färre att andra totalöter och ekonomiskt öter så är det en Danmark, det är vi det utanför EU och allt det där, ägna totalskivarna, så kan vi bli limer. Så fällskapen säger ja, danska ämbetsverket säger nej. Men bland danska politiska kibbanen säger jag ja, vi är parstig och kom. Och så kom det ju för högstaratt och i september i fjör, då är det högstaratt till en dålig. Och så nu kommer vi se som livmanskap. Men det står ägstning till ägjörna. Att detta märker inte att följer är det som kallas för ett folkaratt eller subjekt. Alltså en svarta kasse och allt jag har paddeln. Vi är framvist i den svarta kassan som är i Danmark. Och det är i flesta fall är det fällskapen som bestämmer. Släpper man vidare, släpper man inte vi. Det är inte det är svit eller danska stjärnor som bestämmer. Mm-hmm. Så här står inte målet och men och det är, vi kan säga att det är en sandrikva mellan okkun och olympiska livmanskap. Börjar med er spärtjen alltså. Är spärtjen okkar män eller en dansk män?
1: Ja, men kan man koka den ner till att vissa IOC formanskapen sig till kundjas limer? Ja. Kan man så ta i en pennastrådje?
2: Hvis IOC bestämmer det. Ja. Så när bröt det avgörna från 1955 så säger jag att nu kommer det inte stater blå limer. Vi har sett att Lumes land tjauer som är under en status som inte är tjauer stater som till Lumes Wales och Skottland och Färger. Ja, det kommer bli limer.
1: Men
2: så blev det limer så lätt. Ja.
1: Men det är sen som öppnar Pandoras äske.
2: Och till anses EU att det är trusht ur Spania att det inte ska hända. Spania vill halta, Spania är nekmara kolonialistiskt än Danmark är det. Man vill halta Katalonien och Baskeland utanför det. Och övrigt är det så att i danska stjärn här vill man gärna vi slumblar lite mer. Och jag har ju varit flera funder nu till stjärn i Danmark och tittar fram och kvar i funder. Det är en samgångskjäl att man vill viska för det. Jag tar sig att vi utanför om det nu är det en.
1: Lars, ja. Middelminer.
2: Ja. Och han vill väl gärna. Så får han gått på alldeles, ni känner inte.
1: Han var
2: Så med råd för dyssnare får han gått på alldeles. Det är en personlig drift i snitt.
1: Men det här är också...
2: Men ja. Här ständer det alltså. Och kvar hever uppgående att lösa det? Alltså Danmark kan inte göra så redan. Det är inte hjälp. Det är inte så mildare egen av det. Om Spanien säger nej så är det större chans för att Katalonien för nej. Men det är en regel alltså. Det. Jag vill inte sagt att Spanien ligger okkar men samtrykna. Det vi må skipokon övers vi vill ha en limanskap. Mhm. Så jag ständer
0: men först ska så tacka spärkan, först ska gräva.
2: Ja, alltså det är vi gör det utspel nu när som är det shoulder är ju i fällskap, går som omskiva fällskapen så vi vill mer att vara jämnt sätta pasta. Vi är stater och en starkare tattar union vid Danmark. Men vi är formellt en stater. Bom så det ledde det upp. Marshall och Jonas som dömer om typ frågan så vi går ut för något så igen. Ter är ju en tatt 13 samstarv eller union eller samvälde vi USA, men det är formellt en stat innanför det här samvälde. Det är en svarta kass i USA själv. Och det är här som det är det här som krävs just nu, alltså på borna det här som krävs.
1: Mm-hmm. Det är ju trutcher fylltjusborningar just nu. Den första är så om kunde följa för limarskap vi börjar inte rysa rattaliga stöv om ja, det är vad som förstår akkurat prata om nej kan göra så. Och hvis vi tackar nej kvart händer, hvis vi inte får det.
2: Ja. Och det är som gör det till politiskt mål i Danmark. Ja. Det vill jag gärna, om det inte har den stora spärkan, så vill jag gärna få en sandryckna väckte. Det vill jag gott att vissa färger kvalificerar sig till OL. Och man ser att det betyder öjliga näck för samläggande chaufförengång. Det är ångestan i... Det är inte hänt i världsövning att 20% av en show färra till andra land och fylldjur sin landslid. Det är unikt. Alltså, det betyder öjliga näck. Och så utlöjde vi kvalificerade oss till OL, inte släppa, så blev det inte bara något som är mentnärligt och något som snurr om samläga och idrott, så blev det bom ett politiskt mål. Det är så säger folk, kvi kunde inte det. Och så känner man ut det här, som inte ofta är ju, men så känner man ut det här stövna, att rysklandskapen, verande strukturer, är som ett bor, alltså vi vill ju något, vi släpper inte.
1: Vill du vuxna ut idag?
2: Ja, och ta renna vid och nu i vetsna borna och nu må du domma. Och då är det Danmark allra högsande och så att det man kan för att stolas ner.
0: Men är det några loppy virksom som är gångt? Alltså?
2: Det är väl herrans svar. Det är väl sätter böcker i färgen som man skriver att så fram och så. Men Sverige är alltid samma att hit är inte stater att sitta. Och så visar man ett lums kvärda nu Virgin Islands, Europa. Det är några få land som är i OL som inte är stater, men det är akkurat som inte åkna fotbollslån. Det var innanför åren hon för att
1: det. Det är inte skadet ut.
2: Nej, det är inte skadet ut. Det var innanför det var inte skadet ut. Men nu släpp helst in.
1: Alltså i värlägan är det så att när är det i värlägan så att när helt formulerat så att ifall att Danmark ändå är nummer 13.
2: Ja.
1: Eller 15 för tansarskilt. Inte kvalificerar sig överhuvud. Och vi är ändå nummer 11. Kunde Danmark teacha plötsligt också som vit som Danmark? Alltså är det så fucked up för jag säger det akkurat som det?
2: Ja, det hade det. Nu är Danmark mer speciellt landstid. Det hände nej, men uti rinne kunde man sagt så här från danska tror vi då en limanskap och Danmark är huvudlandslig i regionen. Så vi sände han 13 nästa och tänkte med Martell så mycket, men sände man 13 han släpper. Ja. Så är det väl revolutionerna. Så är det inte väl bara uppdrag. Så är det sagt att kommer fram.
1: Men spårningar 2 är just ner. Kan du huxa sig att dömsel i sig kibbegudda genom mitt och ödlig ser flotta talenterna som det här var. Alltså är vi du tog stöv att hej kunde göra en Johanna Plekvein är sagt och flagga är man tar samman om showrtaisna. Att vi kunde missa och alla bästa utav folk är det samma.
2: Ja, tänk då vi körde
1: fem ner ut såna detaljer att du pratade med Lars Lökke till Lömmers.
2: Det är ju så sig han då, men tänk att man kan inte skifta mitteln. Johan Bläck kan spela knappt tillbaka i färgen i HM och EM. Men det är att olympiska reglerna är helt övrigt. Det är du inte säger på er nu. Men det är GT, alltså man säger att jag släpper bara ett landslag vi, kjolt med två landslag in i Ryssland, tre landslag in i Ryssland, släpper ett vi. Så GT, man kan tacka de bästa spelarna och se nu spelar det för Danmark.
1: Det är väl det för lyckas som man gör i England, alltså stora Bretland.
2: Ja, akkurat.
1: Du skottar och valiser och
2: kassaskottar. Och Pals svimmer för färger och så svimmer för Danmark i OL.
0: Ja, så man häver det så det är Kongaruja som låter till OL och inte bara Danmark som lag.
2: Tid.
1: Ponten är ordentlig.
2: Jag hade haft Donjon inte. Det är en fast mening.
1: Jag hade fått.
0: Ja, men avvärst. Här är en spårning att säga.
1: Det är en spårning att säga. Och han är han är fitter. Det är jag och Dan Kjotter-Sjöaren, Lars Løkke. Efter 12 matsiden tror manslandsliden mot svarsta fjattet lemende spel i Oslo. Och i förskomklänger hon lovar i förskomläkaren att han skulle få i och se limaskab till förrän fixa igen. Passar det, eller passar det inte till för sin låga mycket, men vi ska förhålla oss till Lars Løkke Rasmussen i sin erfarenhet. Hever han näka mandat annan än till han kan lägga press va?
2: Nej. Vi känner lov att det här är en omklänga rum i en
1: kvadrat.
2: Ja, så här leder sig liksom driv i av stämningen.
1: Det är vi flera förstört.
2: Till kvadrat hål i annan, så heter han annan vid det. Han kan inte lova näka på nacken av IOC. Nej, Lars Løkke Rasmussen kan inte lova näka. Det blir stil. Så det kan man inte. Man kan lova arbete för det. Ta hever han lova.
0: Och ta ger han. Och ta ständer i det danska samgångskärmen.
2: Ja, danska stöden ger allt som hon kan. Vill inte trösta lobby. Men hon är inte IOC. Och hon kan inte bestämma det. Det kan han inte. Han kan lova. Jag vill arbete för det. Han kan inte lova att göra det. Så han är inte.

0: og verje og trygt og hakstarat, alt det landmarskere. Altså vi får så mye kjipene som vi har nå,
1: ja.
0: Men til vi som tok i avtjørene, vi var den suverene stater som gjør det, nå sender vi det til landmarskere omsida. Så vi, det egentlig mer eller mindre samme kjipene, men vi ivertaker utenrikspolitikken, sender alt til landmarskere som det omsida akkurat vekk nå. Til den kjipene som sier Marshall og General USA her, så vi en stater som vi selv har valgt av er og gjør rundt og gjør skibene. Og så vi den svarte kassen som har ja. som mandat i alt som
1: har ja. Har vi noen trikk for at det har vært galtende?
0: Ja, det er løt, ja. Altså, vi som en stater kan gjøre hva vi vil. Hvis vi skibene en stat i morgen, og eisen i morgen, skibene en stat klokken 2, klokken 3, sier vi som stater vil gjøre noe til, og det gjør det samme i Danmark, at Danmark omsynner dere vekkene valuta og kongshus og trygt og verje og haksarat og så videre. Alt det som nå. Så kunne vi godt gjøre det. Det er sånn tema, hvis man venter rysforskapen og høtter.
1: Nemlig, ja.
0: Altså, og stedet for at vi, som det rent formelt nå det vi politisk kjøper, men rent helt formelt, så omsider vi noen heimilder som vi utdelegerer fra Danmarks lokk. Ja. Altså, helt formalistisk.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Så venter man til å høtte bom, vi ivertaker alt, og sender vi til ivert til Danmarks, ettersom Danmarks nå omsider, så utdelegerer vi noen heimilder til Danmarks.
1: Ja, ja.
0: Det tanken och det som man kallar chowar sen.
1: Och det vill säga
0: att det är ju också stat och så där så.
1: Ja, och det vill säga att det är ju uppfyllt man ska till olympiska lights när i USA.
0: Ja.
1: Eurovision sekretarisne är det andra rörelser att sen ta kon skaffa kon att gå till.
0: Ja, alltså det är ju då det är 400 och vansar vet du så väl shit. Nu har vi några 400 av er i rutschen men det är just latter att komma in i allt våra fällskap och allt möjligt slags innanför fiskevinne och innanför allt möjligt.
1: Och
0: som är väldigt öjliga viktiga munnar innan vi är viktiga för ledarskap och utlöms EFTA och som är EPS som är en ägång till att vi kan föra in i EFTA och som är det europeiska budskap och samstånd som är en ägång till den europeiska marknaden. Det är munnar igen, alltså handbollen är viktig, men nej men att Hidden Fjord och Backarsfors kunde sälja till 430 miljoner brukare i ES som tar hemmamarkna. Alltså det är inte övrigt att sälja en fläk till Portugal än att sälja till Skåpon. Det är väl en öliga stor trikt och stor firma.
2: Men mest är samståndsäsen att vi kunde tjejpa för att hemmas med hemmamarkna. Nu har också sälja om det här som tjejpa Nesson och allt det där på
0: tjejlåten. Det är högst tanke vi är som grunnar det. Det är en hemmamarkna.
1: Ja.
0: Utan tål. Vi har många tål. Vi lägger inte tålar som vi inflyttar, men jag lägger tålar som vi utflyttar.
1: Men jag tror, jag också bara, är det några vansar vi har gjort det?
0: Alltså, det vet inte jag. Det är det. Vi gör det en också större rapport under att gå ut fyra nya kontoren kommer. Jag hade inte, hvis det görs det sämre vi i Danmark, och förstår jag inte störst med landskare för Danmark för jag. Så hade inte det är en stor vansar vi har gjort. Det hade faktiskt alltså vi ger en längd till er sottmåla som kan vara i whatever trusial fjärs har och Danmark skulle trycka för att
2: Lädan.
0: Jag tror mycket av det.
2: Han skriver annars under att nu går min play under ägstene hemma vid oss.
0: Nu säger han att nu får han köra att det tar som politik och allt tjaft.
2: Ja, han tror mycket av det.
0: Vi kommer ner och tar som OL. Vi ska droppa hit.
1: Jo.
0: Att det är skiljer principiet. Ja,
1: jo, jo.
0: Ja,
1: ja.
2: Men hvis vi så smått börjar runt det här, vi kunde stanta i Tystövo att vi två vinner någon limarskap eller ärgång till OL utan limarskap, ergo vi släpper inte vi, så kan man säga att det här är en plan B att man säger till att Danmark lyckas som vi tar som Skottland, Wales och Irland och allt det här, det är ju UK, den rika medaljen till OL, att man tänker för att ska lägga ut till det, är det gående och vi vet att vi tar utifrån om man får gå in och spela i hemslottet. Så det är ett scenario, alltså hemma området, är man färdig i sådana detaljer så vi vill gärna titta upp något här slusna, är det?
0: Nej, det är man från HSF så ju inte vill ha sådana mittenlösningar. Man vill, sådana första ligger maximalt tryggt då. Och hvis man ständer stöv nu, att nu är OL, bam, vi är inte vi, och man vill gärna ha en gåan högravång av landslig, och han är föringar.
2: Han är långt föringar från honom.
0: Ja.
2: Är det väl?
0: Ja, är det väl? Är det väl? Passa. Ja. Men om vi har gått med Taiyun är den bästa märaren som är i rutsch nu. Så kanske tränaren inte kanske komma.
2: Men det smakar illa.
0: Ja, det är väl inte ordentligt samma.

0: Og under Dannebrog og alt det der. Nei, det er helt sikkert vært nummer 2. Mm.
1: Og Sjån, det heter jo steg på, og nekvar han svar, og han slepte av kjører. Vi lottaka i HM, nu tås jeg bare menn, kvinner i december 60, og menn er i januar 20. Hvis vi backtracker 30 år, så ontkjent, nu har vi 6 måneder fremme tøyene. Pipeline, skal man... Händer näka innanför det
0: närmaste. Ja, det som den första politiska skipan har lovat och sin samgångskälla är att vi ska lägga dojen och få det framt. Och stolen är så från Danmark, att man är sin hemma där, ska vara framt. Men att Danmark kommer till OS och EU säger sig, jag vet inte hur livet går, bam, och vill gärna ha en limonskap och träd, lockar ut 21 till följa. Kvart i Sverige. Så säger jag där, ja men så får UK är sin komma, och så får Spanien är sin komma, så är sin Frankrike är sin, det här blir kaos, nej, horen rätt. Det här med som är stad och så konceptar vi. Så tyvärr är det här mest sannolika scenario, men det här är inte människa röjna. Som sagt, vi har en knacka som vi har sökt upprunaliga, bara horn för oss.
1: Ja, jag också. Vi är nog inte klokare här nu. Och han den här kurven av vitan kjur, hon var gav att få. Vi tackar för det ganska stunder. Vi följde, Sjånd. Nu kommer badnaflocker in i reisen. Nu blir frier. Vi följde, men vi följde vi.
2: Ja.
1: Det är spännande.
0: Ja, det är spännande. Ja, spännande. Mm. Färdigt annars till
1: Tyskland.
0: Ja.
1: HM.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Det är inte lika bra. Det är långt
0: bort. Man tar vilja så att det är så färre 5000.
1: Ja, vi får inte, det är en annan troblis. Det borde du ganska ästig färd för att denna tinge. Vi får inte mer än 1500 ägångmässigt. Så här blir en ballada.
0: Det tycker vi inte den tänker göra det kvinn. Nej, jag vet. Så får jag blätt nu.
1: Ja, jag halte.
0: Så det är en större kappning, va?
1: Ja, och tyskarna är pura svärdkör i Humboldt och tar och käppt 40% av beläggning som är det.
0: Men det gör det inte där i EM?
1: Nej, det ska jag göra rätt i. Men det är det nu, hallen är inte minne i snart. Nu, omkring att de tar 6000 folk, så är det riktigt att få 6000 förengar in.
2: Det är det, nu vill jag ödlig nog ha sådja, så här fantastiska handbollsspelaren i färgen.
1: Ja, det är bara gledligt, det är bara gledligt. Och så är det ganska vana, för friskilt tror jag att vi inte spelar och till OL, ett av vana för ofriskilt att vi spelar och till OL.
0: Egypt är att... Ja, danska stjötnen, hon säger det inte här, men jag tycker att Lars Lökke säger, nu har jag lovat här, och jag för sig... Det är gott att vi blev saved by the bell.
1: Ja, ändå nummer 12.
0: Inte blev nummer 12.
1: Ja, det är så tänkt. Vi hoppar det i ödlen för den.
0: Ja.
1: Kjurskolle, tack för att du kom så gott och gå under Wierlund.
2: Ja, och Biko.
1: Och Biko, jag snitt, Sean. Inte glömma Biko.
2: Så ja.
1: Ja, så blir vi tacklagare. Att det är en Per Wettlinger, allt som är det.
2: Tär då nämligen. Och...
1: Tack för kjur.
2: Här är ja här kommer några uppfyllande spurningar, men sure han långt för nästa eller hundren han
1: faktiskt kört. Ja, men här kommer en vattenflocka kommer in där i snö och jag hade han blev sen där, ja.
2: Det blev sån jag vet inte blev klockt att det så kör skalier in eller det var hundren som
1: går spurningar.
2: Fick ja, det vände ju kvar så Nå, men...
1: Her, om vi vil vise som UK til OL, skal Congress ha nytt navn, Kingdom of Denmark, sitt KUD, lukket som United Kingdom, Kingdom of Denmark, KUD, til...
2: Nå ja, nemlig.
1: Altså, jeg mitt beste bøyer, hvis vi skulle runde det ordentlig, at ta først landslagsspillerne og les først over stålen,
2: ja.
1: For ikke å spille under
2: Danmark. Vi er en sånn felakslige, vi...
1: Så ska det inte heta Danmark och danska. Det var ju simpelt budget.
2: Nej, jag vet inte. Och att det är samma sen...
1: Jag vet inte, och det är öjliga skammeligt att ta sig ner och det är Danmark.
2: Men det är ju några föreningar som har lutit under danska flätsen. Och det är inte man ska skamma till ut.
1: Nej, men det är...
2: Som jag har haft det här möjliga.
1: Nej, men det är... Jag ser till enstaka länge utrotter som vi inte ordentligt... Catherine Olsen, Rekvar, synkerskollare, vad är det? Vi har inte det förrän. Alltså, Paul Sjönde, det har varit glimrande vilket han fick förska märke svimmjönder, men vi har inte det här räckvinsen för den, den utdragande är inte för den.
2: Ja, men alltså, men hon är förrisk. Alltså, om hon så vänner i England i ett stora märke, vad det är bara, det kan väl lukka mig.
1: Ja, men jag lade ju mer att skilja sig under middeltäckning, det är också det. Att till dagligt spelar hon inte, eller rör hon inte som förrger. Hon är förringen.
2: Ja, alltså...
1: Det som jag röjnar säger är att förr ska landstid i Åkon kvalificera sig som förringen.
2: Jo, alltså Johanna Plex spelar handboll till Danmark. och vi danska landslin, men det är er föringar som eisen spelar handboll dagliga i Danmark, men spelar förska landslin.
1: Ja, ja.
2: Och hon bor i Färja.
1: Och var det kanske slugga gås i andra plekvar och finka helst det i Böje.
2: Nej, onke kanske häver och onke kanske inte. Jag vet inte, men det ska eisen säga till alltså, för Johanna Plek att ta handbejär av danska landslin ta vär och inte förrest handbolls landslin.
1: Nej.
2: Jag har alltid varit att det visst då en gång, men...
1: Ikke ta mål som det der i ødenforhånd, og...
2: Og så er det det samme, kallte han det for svimming og rekving og alt mulig annet. Hvis du vil være vi hemseliten i her middelen, det er aller best, du kappast mål til
1: dem. Ja, så virkelig stedet, så slipper du ikke om forhånd.
2: Nei, så må du flagge om, ta løtene i kurset, ja. Og jeg vet til som halte til her, ikke det rette å gjøre, men selv skiljer det vel, og...
1: Han det skjer det på en annen måte. Er det ikke 6000 føringer for å ha hukket etter førjen og gassøyen? Nei. Spalt under dansk og flagg?
2: Nei. Men altså, er det ikke så olympiske leisene her at om en føringer hever bedre tøyer enn en dansk eier, så kommer føringeren vi av danske landslige. Hvis det er innenfor renning til dem.
1: Ja.
2: Hvis man ser om det... det här låttäcker i Kappington för att kvalificera sig.
1: Ja, och det är en sannolikhet. Det är det i rysförskap. Någon vill kunna slika om för att och visst Danmark säger att vi tar väl liv som är Grönland följer Danmark och 16 där bästa spelaren var tecknade ut och 4 av dem är föringar möjligt. Jag vet inte.
2: Och det är inte konsekvent på några mat. Som om föringen är det ankra regler galdande och öronföringen är det. Är det regler galdande.
1: Ja.
2: Vi kommer att låttäcka HM i handbollte och fotbollte. Men inte till olympiska lights, nej.
1: Nej. En annan säger att för skuttade folk, och sinter, han tror vi pratar om nu, skulle inte bindas nyår av sjukare nationalism och hålla sig till Dunnehilen. Det skulle kappas med det allra bästa.
2: Ja,
1: ja det är... Alltså, vi kunde ju kappa. Elias spelar för följare. Han är akkurat kossen allra bästa playmakare i Tyskland. Så vi kunde inte kappas med det allra bästa.
2: Nej.
1: Det är en lång form.
2: Ja, och vi har ett handbollslandslig som är vi med det allra bästa och släpper att låta
1: det. Vi kappas långt med det allra bästa.
2: Ja.
1: En annan ser en annan vinkel.
2: Vad som hon heter, John?
1: En annan vinkel är IOC. IOC rinda London som kvalificeras till OL när det rikar pengarna, inte? Så det är det, ja. Och så att han trier sig god fyrtio tippar. Inte lätta hälsa sändningen ens blir en utrotarsändning, please.
2: Nej.
1: Så alltid du missförstår det. Det är ett utrot. Det är näkst större än utrot.
2: Ja. Är helt annars kanske det var galt att säga om att vi IOC som vi EBU som är European Broadcast Union. Här till London som är limer i EBU
1: till Eurovision.
2: Tånlaga kappingen, sandkappingen, ja. Men för jag vill limer i EBU ska du faktiskt betala limer till allt. Det är faktiskt pengar för att låta dig till Eurovision. Det kostar. Men och det är ju inmyndat med att en IOC-limerskap ganska ägstnä kostar pengar. FIFA tar samma, men det är ganska invägna att du helt mottäcker pengar.
1: Ja, uppenbart.
2: Vill du kvalificera det?
1: Ja, den skriver, jag vet inte om det passar. Och så den säger Tallandsliet har varit olympiad 1924.
2: Vilken då?
1: Halva olympiaden är väl mest,
2: ja.
1: Jag vet inte om det är under IOC.
2: Nej, jag vet helt inte om IOC hur vi tidigt halv som en utrata grejen. Det är ju inte alla som släpper vi här. Som vi har sin egna fällskap. Men jag har inte ihåg som att det är vi akkurat Eurovision att ta ett bär är Danmark och konkurrensen som kan låta. Borde Danmark kanske inte så lät i ett eller två plus vara till färger och eventuellt Grönland? Nej, så tar man åtta eller tog jag låtagaren som är vid danska kappingen. Så kunde det ju gått. Lärde jag kunna haft det fast ett eller två först plås som var det så vi kunde haft en underkapping i färgen och så.
1: Ja.
2: Ganska vi här. Men jag tycker att det är att det är som dejlig vatten och som folk kallar det. Absolut inte man ska allt här, men
1: och som Sjur säger, heter Öyla formellt och heter politiker och Arvid har väntat om FN så kommer stor politiker i dagens.
2: Till
1: Löjsing samband.
2: Så kanske skulle vi börja för att vi är...
1: Jag också det.
2: Ja. 2400 är telefonen mig här. Du kan skriva till honom om ett först som du vill ha. Vi skulle kunna. Vi vill att han har May Stevens. Hej och sånt. Earn it.

0: Neo og Miss Tundra.
1: Fra Legitonar og Arntia, så hadde vi vidtjen av kjøreskålet.
0: Mm-hmm.
1: Ja. IOC-limaskap.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Rattelig spennende, må man si. Alt det her, om vi får mulighetene å lottakke som tjå
0: ja.
1: Til OL.
0: Nämligen. Ja.
1: Det är och det är sån flera fall som vi märkte att att vi låter ta paralympisk like någon under förskon flagge och kvar så och det är pur att
0: det är väl nämligen.
1: Ja.
0: Och det var tog vi fick Lima skrap Iron Horen för att det
1: yes.
0: som sjurer
1: han var ja.
0: Och som han är sen grejer från så hötte för jag kunna finna Lima skrap Iron 1955 ta ta Horen för att
1: ja. Ja.
0: Så faktiskt om samma monte som para Parasport, det la vi utrede samband for breka som det er ta. Fikk limaskap.
1: USB,
0: ja. Ja, kunne vi da finne limaskap til alt mulig annet.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, jeg før skulle utrede være nok ikke at vi samme støye som det er som han er det, ja. Er vi, ja, nei, ikke bare utrede, det er vi alt. Det er vi dårlig, ja, altså. Vi kappast nekva nøytjon vi Adlan Heimen.
1: Ja, Adlasan, ja. Er ja,
0: Heimsens besta laks også i eisne, og ja, tånleikeren er eisne vel av evi. Og
1: ja.
0: Alt mulig anna.
1: Ja.
0: Ja,
1: og vi er heimsmester i Høen Prusen eisne, så her er
0: det er langt som skriver.
1: Her er langt som kappast at vi gjør ikke noen.
0: Nei, og vi er reibokken.
1: Mm. Annars en som spyr, eller sier, jeg har en spørsmål til deg om. Jeg stått siden ble en halv trusjør, og i føngeraksgave fra helseversen fikk jeg innkattling til mammografi. Hette jeg fyllt nekk hvor vi nær balkon her vidt atler er jan gamler, og her var atler finnes som og gav. Men så kom vi til å ta som gossemånet her som her var silikonbrøst, Gjera. De brøstene kunne ikke pressast fløt, Hvordan får jeg hese mammografi? Og så sier vi ikke om det ikke er kjent. Selv om det er jo er så leis.
0: Ja.
1: Men ja. La oss si at dette nærmeste vi bør komme til kombopper.
0: Det er sånn spørninger nede. Like. Ja. Jeg har ikke hørt det.
1: Du sjekker den?
0: Nei, ja, vi sjekker rundt det her snart.
1: Nei, det det som jeg også. Og,
0: nei, men ja.
1: Det ganske nok om det. Jeg vet ikke hva man skal si et eller annet spørsmål. Man kunne ikke skjønne det langt grann som tekst vi så ut.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Om silikonbrøst kunne mammograferes. Mitt beste på at det blir til.
0: Ja. Så hundra mata
1: till
0: ja. Ja, ja, jag vet inte.
1: Men ändå spyr så.
0: Och kunna skannas.
1: Och detta ska täckas ja. Allvara.
0: Man inte det. Man inte spär för att inte köka den.
1: Det är inte det, David.
0: Det är silikon. Så.
1: Så. Ja. Men det här är kanske en vill lata hänga. Jag finner så är det en som är torriga stöjlande till
0: Okej. Okay, ja.
1: Hej till er. Hur ser vi tonlägen och kringkvarsnum? De spelar nekvar nemska tonlägg, men onkentoy. Så ser jag till att sanchen inte är i skipande. Så spyr vi om det kunde inte täcka sanchen av Spotify och spela det bara ut. Varför till det här var alla de första sanchen i skipande? Så spyr vi om här var det alla de första sanchen i skipande. De och älskarna Brickvon har lömskjörs goa sanchen som jobbar professionellt upp till Jordan Studio och allt det där. Här var det lömskjörliga sanchen han hade vi emot. PS hade inte lust än. Det är bara förvittna vita.
0: Ja, men jag blev förvittna i snöset. Men lika bra att lajta vid om han är
1: ju. Ja, och vi kommer att understryka. Det är inte lust än. Men bara spårningar
0: om... Nej, vi får inte spela han. Men kan vi kan prova att
1: hitta vid det. Så vi kommer att göra. Vi kommer att göra. Nu har vi förvärande tandlaga samtidigt.
0: Just under VM-hållt. Efter skulden Brickvin kommer in i Kipan 2 juni. Så det är 8 dagar sedan.
1: Och så är spårningar om FN. Kämmer alla först tandlaga per definition in i Kipan och Jokon?
0: Inte av sig själv. Nej. Men om man ger tonlag ut så ska man sända den till Kringvarsberg och det gör man via sända den. Tälte på oss till tonlag.kvf.fo och här kan man sända en lanche till Sanchen som vi vill helst ha den i det som är det waveformatet, eller IF, som är samma... Det är en högre upplösning faktiskt än den här flöva. Vi vill helst inte ha MP3-fyllar i Kibana. Vi vill gärna ha det ska jobba väl. Och MP3-fyllar jobbar väl att du lustar efter den här och nu, men då han så färre en tjock med forskjelliga kompressorer och forskjelliga underlig som, och så ändrar FM-sändningen till ändan. Så kan man gå och höra mono en wavefile og en mp3-file. Men altså, send deg en wavefile til tonelikekorla.kvf.fo og send tog inn og skriv alt mulig som man gjør, tekst, alle opplysninger vi. Så kommer man inn kjibene. Og annars det, kan jeg si, Totl sender dere Atlant Tonelike som platefilet i Totl kjøver ut. Og til aller fleste eisene som kjøver Tonelike ut, sender han selv til Kringversbe. Men det ikke så at vi har en person som konger og leiter daglig etter Tonelike. Vi kan gå ut fra at jeg konkurrer noe om første Tonelike, så sender jeg han til dere her i Kringversbe noen. Så vi kan spela den.
1: Och vem inte sender det, finns det inte själv fyllt han kommer in, och då så kanske
0: alltså han kommer nog in i kibarn, men det är säkert han vill spalter utan så, som du säger, att onkel överhåa spelar, ja. Att det ska vara ett höve till att spela den. Men så är det hinvägen ägstnä, en pastor av tonlägen som kommer i omfär och det är särskilt Nudger, First, Sanger, ja, och ett möjligt men nog mest pop-tonlägare som rikka väl att blå spalter alla mödestan. Jag är snig här ångervärst till det. Jag kommer att spalta middelsändningar och annat. Utan han ägar skall förklara om Sanchin och kvarsa så innan. Så kommer Tar Sanchin kommer ju omför och vara så skedulera eller lagt er runt ut runt och skrona middelsändningar och här som där är pauser. Men annars är det värsten i kjolver alltid som i sista enda ägare.
1: Och så spelar han om utländska tonlike kunde så bara tagga Sanger Spotify ice nu spela där.
0: Det kunde vi inte så där som Akara studio här sett upp. Vi har inte adgång till Spotify här.
1: Du kan finna Spotify finna sang just to play.
0: Nej. Vi kan finna Spotify och finna gå en sang och så kunde vi sända en teltepost till tonlike.kvf.fo så jag kunde köpa hända ner Sanger och så är han i köpan den där tummen att han. Och det är som jag så var tonlikerns krasetter ordentliga. Vi vill gärna att vi skulle helst kunna dokumentera det som är sent i utvärlden och så har vi en skilt till att rapportera till Kota för allt det som vi spelar och ta en sanker er i kibarna så är hans gråsätter här ständigt kvar eier år och kvar eier lea och det är kanske kvar utgavan er som är sankern ifrån och kvarsta sönnen och ta i sankern som vi spelar i utvärlden så blir han automatiskt för att ta upplysningarna kanske över en lista som vi sänder till Kota ena för månaden. Så att han som äger årliga är sin affär några år efter för Kota kvar för tanken med spalt.
1: Så faktiskt, hvis Lorsan, jag kom till Lise och i sin spårning att vi kommer att kanske häva en värvande av att tonlagsrådgivning ut per chamber ur luften in systemet i Jokon. Det är faktiskt alla sanger vi har lagt in manuellt.
0: Ja.
1: Det vill säga att det sitter en person och skriver
0: ja.
1: Och lägger nämligen, om det ja. Är från Spotify eller hver
0: det är. Det är nämligen det. Det är omständigt arbete. Ja. Men till Peter så finns det faktiskt som är ordentligt donaligt till akkurat det. Och damar det är väl att göra det. Och göra det till fullnär. Så det är ordentligt gott.
1: Ja.
0: Och först kan man komma fram med en sang som bara är smäcker in i kipan i sista lödet kanske.
1: Det är det som har lagt den.
0: Skulle du spela så vikskiftsändning ja. Och nerför en gång. Och smäcker bara hand till sangen in ångstande. Kör in. Ja, här kan nästan komma fyra så kommer för att rumma så att han har och skrasa den ordentligt.
1: Okej, okay, men så fick vi det på det ena.
0: Men ta det sagt från dig, så är det inte så att jag hade tekniskt hejt att kunna lära sig just att sätta en ledning och i telefonen att här och spalta en sang från Spotify eller YouTube och andra video och lättarna. Det är bär till, men det är inte standardmaten som jag gör det på.
1: Och nu kommer en rikva in, Eiffen. Mm-hmm. Og jeg vet ikke om vi bare holder frem jeg synes det samme sporet om man hever en sang man selv vil gjøre tekst og le og spille den inn i en vanlig heimastudie kan man så sende den tonelike inn til KVF-snabla eller tonelike-snabla KVF.fo hvor kan annars hjelpe en unge folk vi kan skal mentoring eller sparring om den unge du er mega vel å skrive og spille en løve sanger i noen mentanskipende førjon til så en avlegger av opprørende sporene men kan en unge sende en sang inn til det som heter tonelike
0: Ja, det är inte krav om att man ska ha varit en professionell studio. Och det är utgärden så go att det som man kanske kallar för heimastudie är största av samma stöje som ett professionell studie. Alltså man tänker formatet, ja? Så hvis du dör ögla väl så kan du få otroliga nekbostur en heimastudie. det är ingen grund till att skulle affär bruka några pengar på. Alltså det är inte några garanti för det om du först och är professionell studie brukar välja några pengar att du så först en sang som utfärdar dama. Det här är det viktigaste är ju att skriva en god sang. Det här var en god melodi och en god text. Om du har det här så har du långt 40% av ett lån. Så kommer du hitta träd om det så är ett hemmastudie eller professionell studie. Om du har en ordentlig god sang så skulle folk nog färga daman och vilja höra den. Så nej, det är inte några krav och till hinspårningen om mentorshipan inte mer vidande. Det här man finna sig själv en mentor hvis man vill det. Men det här var självande ett tonlaga samband och här är det forskjellige felö som man kan melda sig som lim av. Och om det här var några shipaner, vita shipa för någon ska igen först och så framvis. Och det kan vara att det knyta samband mellan tonlagare resten. Men inte några mentorshipan som så.
1: Og så kom en rikva inn om streimerne færen. Bidde til om streimerne færen i Vestbøynen i Havn, kunne du spørre henne streimerne kommer atter, spørre en annen her.
0: Du tøyde for alarmen som drottet.
1: Jeg skulle lekkere si, det aggregatet jo som er gang.
0: Ja, det er nei streims aggregatet jo kringverpene som er færre okay. gang med vi da sendte.
1: Ja, det er det som
0: vi har. Vi har en no-break skibene, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så er det at... ein spyr om kvært við gjalda og kort om ári vita við ta.
0: Ikki pa standa undir fólk. Eg meina til Lickerman 2 millionar.
1: Er det?
0: Ja.
1: Ojs. Ikki søgj.
0: Det er rattlan ek pengar. Men tøy betur så spær við og annan kan først kan ta on like så
1: pengar nei fyrir.
0: Main passion kemur aftur. Klikk først kan ta on like. Ja.
1: Even så var vi inne i mammografi, Janne. Det var en min bøsker her. Alle var i samme alt, holdt trusjar, og har finnet gjerne føringer og skover helseversen om kanninger, eller mulighet til å bli kanna til mammografi. Så er det flere som sverre, hei tid, vi som har tidlig brøst vekkene krabba, og har fyllt opp at vi silikon for eisne til mammografi, de bruker skanner eisne til kanningene, så vi kommer til her. Så det ikke grunn av ringe til nærkene klokker, hvis vi har en som rent det her, og så det en som sier til tikkere info, så vil boppe en crush fløt, som en pannekakke med tverre plater til mammografi, og ta i, vi tror vi ikke sier vi kommer til.
0: Nei.
1: Ja, men... Ja. Ja, og så det en trie som sier, hugsa om brøstakanning, og jeg har takket neidla seg kanning, skanningsna, og at totalt krøsta brøst i middelhanda skannaren, jeg spyrir bare at hugsa man. Inni brøstnån væskokanaler, og mange her som kanalen brøster, ja, så inni verste leser, og her kan man skapa møllegar for å få krabba. Jeg sier vitt det, at han dagen ditt finner en mer skånsamma måte å skanne på, så skal det nok komme. Vi kommer til Sverige, jeg pura enig. Men Sverige til sånn, silikonbröst pjörs det inte också om de säger vi kommer att gå sig en förhälldelse till allt det här. Okej, okay, det är så en mening man kan ha, men okej.
0: Okay. Ja, men jo, hade jag nu vid manfolk tror jag vi får inte att det här tillbörjar. Så allt manfolk kommer att få bröstkrabba.
1: Ja, du kan få krabba i brinkerna, brösten. Alltså, du är nog inte som kärslander.
0: Nej.
1: Jag undrar att du kommer till att det är visst i kärslander.
0: Men...
1: Så.
0: Men ja, det är sådana ting som vi släpper runt om, eller släpper våra pärsliga av.
1: Nej, det är det.
0: Men tror du att det här är en väldigt ära spårningar som vi trivit och jag börjar vid?
1: Ja.
0: Med den andra var det här vid Balen. Det var en som skrev in och spurgade om vi kunde kanna hur är vi att bränna Balen? Vi kommer inte att läsa för att bränna Balen i sommar. Og vi får også om det var sommerfyr, vi som smådrenger satt ut av deia græs, og det er det så eisne onker som hever reagerer på her. Det var en som skriver, jeg fikk et godt minne, så om en skråninger vil fått av det, så har det tikkert jeg skilt, hei glemt det, fødder 1905. Ja.
1: Fantastisk.
0: Det var veldig spennende, ja, og lukta jeg vel, og
1: Og det som vet de fleste at det skjøttet var Renn!
0: Ja, da man kom her til at det var ikke også en grunn av sløtja, altså det var færre. Det var ikke kontroll.
1: Ja, det var 100 færmeter på alt. Hva skal man gjøre?
0: Ja, kan du?
1: Hur larmar?
0: Nu får också andra jag igång.
1: Det är också, ja. Okej. Det är staffers att det gavs.
0: No break, säger man som...
1: Det gjør du.
0: Fikk jeg break? Nei, jeg vet ikke. Jeg vil håpe vi blir luften igjen i Kvossvei.
1: Ja, det er. Om ikke, så hun har vi dere noe med kjenn her.
0: Ja, men Trøndre, jeg prøver jeg kan annars dette her. Vi valgte meg. Før er det som jeg vil etterlitt, vet du. Det var en som gav meg et tipp, og som er ikke bare å si at omkvarvestovan hever jeg skrivet det her stendet også om på all. Og hjemme synes jeg omkvarvestovene, os.fo, og så prøver jeg for den her å leite, og kom fram av en stuttant tekst där det stendet bål. Kommunen gjør vi løyve til å brenne bål og hever etterlid vi at alt fer rett fram. Hever du spurningar om bålløyve eller luktlande, skal du seta det i samband med kommunene. Og her en sånn lantja, her stendet kommunen gjør vi løyve til å brenne bål og teser vi grønnen og en strike under, men hvis man trøster at her lantjene, så stendet bare sojan finns det ikke. Det 404, page not found. Så jeg stender at ungfar forstå, han finnes jo noe heimasøye tuskild lantjer som ikke rikker langer. Du kan sfære av forsøyene og finne frem til tilfære eller bruke leidefunktene nedfri. Ja, jeg har så ikke funnet etter enn, men i Kvossvær så det reiene her til at se det sammen med kommunene, hvis det anna og større enn en, et løyde hun har litt bal som her. Hvis man sitter hjemme til seg selv, at det gjør litt bål i havan, grilla pilser eller et eller annet. Det har man nok løyve til. Men skal det være et ordentlig johansøke bål eller et eller annet, så skal man ha løyve.
1: Ja. Ja.
0: Og kommunene er altså ta en rett instansen at sette seg i samband med her.
1: Og så er det en som kan folk få til på mammografi, hvorfor man får ikke til på omkanning av prostata. Jeg vet ikke for deg, ikke
0: det? Det er alltid vi får kanningar eller alltså där kommer vi alltid för.
1: Vi fick nästan prova att leg second jocken bollen är inte väl lagt in med den här platten. Du crushed us right.
0: Crushed the flat.
1: Uffa. Det blir lucky lost.
0: Ja. Det är säkert. Men hit kan man ju bara för att lackna och bli om. Jag hade mammografi där kräver att du ska ut av lunchkrus, ja?
1: Ja.
0: Men prostata kan inte någon för fram till kommunlacknan.
1: Ja.
0: Så, det nok det.
1: Og så det en som sier, vi står den her, sier ikke nei til mammografi, siste min for fruskt lesa kanning, helt hon, Tøyma Seitene fikk å bo med, hun skulle gjøre denne sere strenga vidger, crushed breasted lei, ferdelig kanning, og til sånn, det er sånn, det er tilmeldende, vi kunne komme vi herfra til sjølvande firman til såret, vi lott hans silikon, det er sånn, og det er ikke nekka vi skulle slå på glens.
0: Ja.
1: Så, så er det.
0: Ja,
1: nå her en rikva, her også kommet lenge om hotleisene som ferdig, jeg vet om han tøker det, og det i samband vi bruksratt og bruksskilte og sånne som kan bli rettelig avverst.
0: Ja, her til han et ganske mer rettel taks, her en som helter, vi burde kanna om alle starsfalk og avgåer skulle skattast. Vi kommer til hoksamme arbeidsplass som bjøver fitnesshalt til dømes til starsfeltet. Altså, her mener jeg om starsfeltet skal skattes av hæsum. Takk for det. Ja. Det ble så kvirrer. Men til sånn, da man fær, hvis man fær så har tjøkken arbeid til seg, fruer med at skipen et eller annet fitnesshalt, eller hva slags inn, skal man skattes av tog. Kunde vi kanna i snedet? Och tror inte så allt och nekver spurningar som snickvar sig om kringvarp eller om FM-sändandet.
1: Ja.
0: Nog så ofta och ja, det är i samband med att onkel gör det värst vid i morgon att internetradio rikar i sig eller att TuneIn rikar i kringvarp i sig. Men
1: ja, och så måste rikar i sig. Ja, det här finns vi på om.
0: Ja, och så är det onkel som har en spurt, hur har vi sett DAB-radio i följande? Jag hade det sent för digital audio broadcast.
1: Ah, okej. Okay. Ja.
0: Men minst det så var det en outer man tog i förrgon att man ville lepa till tecknen om. Då man väntade att det var en fiberbildstöckne och iron man kom till fullt internetradio. Som kanske ästne är det kanske när kom till trontne. Och den där bilar, nu är bilar det här var ju så det gick ner samband. Men det valde man i Kvossvær att hålla sig till FM sendte nede inntil så ta nasta tøknen som nok internetradio. Og hvordan valgte man å leipa DAB-radio om? Og det det som jeg har en mening om.
1: Så, ikke noe.
0: Ja. Og jeg vet ikke akkurat hva jeg skal si Det var också vi att det var simpelt att ta cost benefit, ta för dost i mån till för fyra månader man fick att träda.
1: Men jag syns som vi messenger, var kan vi hitta vi då ska vi fortälja om det här. Det var, nu glömde jag det.
0: Simke,
1: nej. Nej, det var en sms-skibban som inte var brukt.
0: MMS.
1: MMS.
0: Ja, det du kan sända mynta via SMS. Nämligen,
1: ja.
0: Ja, det har sändt man det via messenger.
1: Ja, precis.
0: Så...
1: Men till så till FN, en annan säger, en fitt en, jag säger vi kommer med när jag helt och när jag tecknar sina egna bryr, allt hör höar.
0: Mm-hmm.
1: Hon såg alltid rask ut.
0: Ja. Han var god, han var fittlig.
1: Ja.
0: Mm. Och så var det så här solpanelen i Esne, som är blombar i. Jag kom några vimärsningar om det här.
1: Ja.
0: Jag vet, vi kommer tro på det här sajterna, men som jag skiltar så är det ett annat vi att... Du ska ha en investerare själv som är större än sig här 20 kilowatt. Alltså en investerare det är en som jag kvart ger till orskarna som du först in i solpanelen. Alltså, jag kvart kvart är en investerare ger? Ger du onkel ström?
1: I don't know. Brukar, det var inte.
0: Ja, och kvart svär så är det nog ett eller annat vi att... Hvis du har en som hakkri en 12, så her har vi åpenbart et marsk for å framleie strøm til privathuset. Så får man iver til å være et anlegg som skal framleie til vinne. Her det en som skriver her på Sverige, og om anlegget til vinne, så kan man utveie en større investere, til dømst 20 kilowatt, så får man ta fulle potensial av til dømst 2-4 panelen. Kanske helt upp till 18 kilowatt goa som det är, men jag ständer årsagen för att man brukar en 20 kilowatt investerare är att man inte fyller upp om 11 kilometer som sätter för att framlägga ström till privat huset. Så hvis det är du färd på en teatröntor fast det är förnägg solpaneler så gänger det ut för att du attlar där framlägga. Så är du framlagd till vinnarna. Så blir det knappt vinnligt. Framlagsle halvtjöpare, eller kan man kalla det?
1: Ja, det är jag som att vi får inte till Aka.
0: Du har gång till solpanelen.
1: Ja, nej, jag är inte gång så jag förkommer till. Det är huggsyn.
0: Så det här blir, ja, värst. Jag har inte hört mig säga blomberingarna för
1: kurs. Nej. Og så var det, nu måste jag väck, jo, en som spyr, jag vet kanske att du kan svära på att det är när för kring att spyr för vuxen folk att jag sänder. Du har fast en fight om fackfinger där för stod det fyra.
0: Du har inte vunnit fisk.
1: Nej, du har faktiskt inte vunnit.
0: Nej, ja.
1: Ja, det är
0: det. Det är det, men det ber till att släckarna löter och så lörste att det
1: Ja, så
0: det går bra att locka det.
1: Ja.
0: Det tar klart touch med Hulk Knight. Ta det där vuxna som sälta.
1: Ja. Ja, klart tal ju är det vuxen.
0: Annars allt möjligt gott att 22400 och här blir framvis till att skriva.
1: Ja. Nu är det ton like.

0: Bebe Rexha og David Guetta her vi sendte noen sad girls.
1: Og så det en som sier at gode tid ikke blir alt og vaksner, sier jo alt tannene og lustig etter tekken. Annars er streamer kommet atter her, sier vi kommande, og så var noe det, jeg blir en så spekler kommet atter.
0: Men jeg ble fri alt her snitt.
1: Ja, så det kan hoksast. Nå skal det snikva seg om
0: solpaneler,
1: kilowatt og ting og sager.
0: Nemlig, vi da har ringt til Aga, som stjåri av fyrtekne hit. Hej Aja, välkommen till sändningen.
2: Ja, god
0: dag Eleven. Och sönder. Ja, hej Aja. Och jag går så att höra Mali ut där efter. Vi har pratat lite förr om om orskemal som döms ljuspaneler. Spurningen är det. Han är sönder Örvuse. Jag har kurs för inte hört snack om det här förr att man blompar sig anläggen. Jag läser lite spurningen. Ja. Vi kommer att skriva, jag har 24 ljuspaneler av 600 watt stitch av tätsnån. Och jag mer, en gång sålde där kan jag få 18 kilowatt. Men det är blompat till 12,5 kilowatt. Ettla, annars så ska jag sälja alla orskorna till sig. Hur ska det blompast och hur ska det tvätta sig 8 kilowatt borster? Jag har inte mål till att geva sig till 8 kilowatt om det ska vara. Men att det är för väck har vi nekvar mål till. Vånande skilja tid min spurning, og vånande skilja to eisen spurningen, Nadja.
2: Ja, jeg skilja var spurningen. Ja, og hatt er rett. Altså, hvis vi teka til privat hos alt, ja, så har jeg løyve til å få et 11 kilowatt anlegg. Så kunne jeg bruke orskene først og fremst til huset, jeg vil si til vanlige jøser som kører hos noen, hitapoppene og elbilen og hver annen bruker strøm hos noen. Og i beskåttet kunne de så selge ut av nettet. Men så hvis det som Lorskjæren sier at han har 42 panel, så kan han oppleve at det er rett og slett for jøs ute og sol, mye annet. Så får jag nog punkt här och kanske huset klarar inte att jag vet att han pratar om att han kallar inte elbilen ner kanske till Shaima.
0: Naja.
2: Så är det rätt som man säger. Så får jag till att han som borster till att han häver en 20 kilowatt eller 11 kilowatt inverter. Det är max i handen där de flesta är bara 20. Och så kan man säga att det är ett mask som är sett.
0: Ja.
2: Det är TSF häver faktiskt teacher en mial nu är mina lösare som har hitapumpe och elbil och annat. Kan brukar som mina lösare allt. Och det har lagt sig att 11 kilowatt är mina lösare allt.
0: Okej.
2: Och tog det här kom. Man kan säga att det här kunde vara sätta sig till hackre. Det är pura samtidigt och tog det. När huset följde ner här var stora teacher. Och kunde gott ja och tagera det men det smarta är ganska som är nere kunden och görs det han är väl ivet en missionär panelen det vill säga alla flesta förrån så har vi ganska inte sål det förrån det vill säga så färd han har lika väl nog så näck för nio det är

0: bara synda ljósi eller yfirskudja. Ta tjema ganska flest upp på sig här 2011. Alltså en yfirskudja är han det. Ta är han ganska lojka upp i 5000 eller 5 kilowatt eller du vet. Han är nog sagt upp, ja. Alltså.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Jo, det är väl skildigt. Men hur är det man överhuvudsätter att man ska man borde börja tro att ja, ju mer grön orska som kan framläggas, ju bättre?
0: Ja, jag är faktiskt här. Jag finns inte sant att man borde ganska inte vara när man mark. Alltså ganska, så det alltid ska ganska tjärdas också till att innan fyra målar, här som du säger, att du kan först och främst bruka till sig själv och så sälja. Men du kan ska som privat hos er allt få det rävliga nekt och så sälja alla orskarna till sig och utanför malarna och så få pengar till det. Men ta blivit det konstitutionen och lysen rövlig så ta skatt upp i något som nektpanel. Inte bara som man säger, Lusha säger, Ajan eller ta skatt upp i något som nekt upp. Alltså, okay, där de här byggningar visst ju.
1: Nämligen. Men alltså... Släpp man ta inte att framlägga till er bruka eisne, eller kan? Ska det vara enten eller enten är det privat, eller så är det vänligt, eller kan?
0: Ja. Och så kan du säga, jag finns till, ta kan så, alltså jag har sett lokal visser i sådana här. Här säljer jag till alla orskarna och ena sjöje.
1: Ja.
0: Jag säger att jag får en vinning av hessa sjöjen, och så betalar det sin vanliga ström och husen och hinna sjöjen. Så det är minus och plus, och så, och här är faktiskt en rättliga god ordninger. Vi tar på 2 kronor och 33 för kassvällarna som de säljer. Och visst är sådana där kunde jag ägna tjejpis och bananer själv och få en VG-jatter och annars sånt att tjejpa där.
1: Ja. Men här menar jag vid att hos vi taxarna för Trönt och du har rätt med för skriver. Men att du ska faktiskt betala skatt av de 2 kronor och 33.
2: Det är nämligen en spårning som spyr just det. Man ska kalla skatt av ström när man framlägger säljelse. Det ska man.
1: Det fick vi
2: det ska skilt ut.
0: Ja. Men här, du brukar, ta det att du är själv. Du brukar först och främst till du själv, så jag vill inte tala så unga skatter och så där.
2: Till rätt.
0: Ja. Och visst stånar, det här finns in som en visst som en vinniger och vill skatta som part av de skatterna. Som att alla visst betala skatta.
1: Ja.
0: Så det är ju... Det är ju bara under där en akkurat som en för själv att jag är
1: en fyrdugge. Vi kommer att spela så här i sin tandstans som vi sänder den här spårningen hur han eller hon inte bara kan lära sig att få orskna och tjejbe som inte annan, men det är inte en gång möjligt för dig.
0: Nej, och jag sa honom här är det rätt, det är det som blompat. Han tänker bara nio till som han har sett till den vartarna. Alltså jag vill säga att det är en sätt till Tutsi eller en sätt till som man visste har också när det kanske 25 eller 35 eller halvtrus. Så täcker det till han nio och färd upp hon så täcker han inte mer. Det är ner hela gränsen här.
1: Ja, nej men. Alltså för mig är det också en sån om orskespill. Alltså vi har ett hotag som heter mätarspill där du kör mät som du inte äter borster i skräll. Men det är ju faktiskt det samma du gör här vid orska. Du hever orskna, men
0: jag vill säga på himma där även, jag vill säga visst nog att det hos er allt, det blir att säga vi också som tjejper och kunna att du kan gott köra när kan upphom till mars du varst som är nere i Görs, kanske 2-4 att en lossa där, alltså som vi vanliga ivskutja där i färgen du varst, eller i färgen i havnen Björskjera. Så vill hessen och stegen för vi sen akkurat att dimensionera panelen till oss 11 så är han ganska bra finns 2009.
1: Ja, jo.
0: Alltså 2000 watt. Och så är det som han heter då dubbel så han finns 4-5. Nog till att driva husen och elbilen och annars har tar vanlig iveskutja det igen där. Ja. Så sålde jag och tack kan man vända det in ta möter man täcker man och för mig orskna nio tar kelig det igen där iveskutja det igen. Ja.
1: Och visst man så gärna vill få en ägare på styr i orskne, så är man nöjd till att ha en batteri-kipan, eller hur?
0: Alltså, hvis du ska gå i manna, så ska du ha, men du kan
1: nästan säga,
0: man färg som inte näkt fyr i sölden och det är för sig.
1: Men du släpper ju bara sälja upp till 11 kilowatt. Så hvis du
0: har
1: privat content, så har du du kan framleja 11 kilowatt, og så skjelte jeg det. Du kan framleja opp til 11 kilowatt, og det som du så ikke bruker er sånn her 11, det kan du sälja til seg.
0: Ja, du bruker til dømes, hvis jeg har en panel, hvis det teker, som man sier, 20 kilowatt, eller 2,59, og han bruker ganske bare 8 kilowatt, så säljer han henne noe til seg nå. Og det kan man fortsette med om man säljer alltså resten och det blir sålt från nu av och lyckan till september så kan man sälja allt i utskottet kring sig.
1: Ja, nämligen. Men tar det när han framlägger 18-19 kilowatt och tar man så släpper han framvis bara för AK-arna och tar man 11.
0: Ja, alltså tar det när det är sålt och ordentligt kommer fram och allt. Och det ska vi säga så att det ska allt standa rätt. Alltså då är panelen solen ska standa och skyna bätt och läka perfekt och inte då är det färna lysander ni rum eller så är färre alltså vinkeln, hur så vänta panelen i fall sover och
1: ja.
0: Allt det där som spelar in hur snäck vatt färran in och jag vill hellre säga att det är rätt som är nere vid görs jag kan ju det syndra på om det så färran tar kjel i muskud i när färran är snäck snäck nio
1: ja, men spurningen är så bara om man inte kunde finna avgående avtime eller anker kunde finna avgående avtime om iverskåds kilowattimmen som vi kommer att så i det här med bara man
0: ja,
1: och här är det också ganska ja, det är inte för det är inte skipan en show
0: nej, jag vet
1: ganska från politiska så jag har möjlighet för att läta iverskåds orska till anker som har mer bruk för det alltså.
0: Som är ganska halvt annorlunda eller termmedra eller 100 termmedra så går det att som man kan täcka vid panelerna.
1: Ja. Jo, men jag håller jag vill inte svära såna här
2: saker. Man kan uppmärka sig mer. Man kan ha batteri också. Tabber till.
0: Ja, tabber väl till ja. Du kan gott köpa bara batteri till bara det man nog till snack om att det är nog så dyrt men du tror att såna så det man gott uppgradera och få sig en batteripacka.
2: Tror jag att du kan tro på det.
0: Men så loftar du till iverskottet som du istället för att sälja. Men allikevel det som Eiffel säger, tar du först kunde finna 18 nyer så först du bara 18 nyer. Alltså.
1: Du
0: blir inte kort in i 8. Du blir inte kort in i 8. Jag bara rör i. Det kan du inte säga nej. Det är mer för jag går in alltså hvis du ska inte sälja.
1: Du släpper alltså det är investeringen som är blomberar eller?
0: Ja. Ja, det är investeraren som säger vad stöd du kan få nyer. Det vill säga att hvis du behöver akkurat dimensionera panelen till akkurat det här solen skynner att du bär för det, så faktiskt vet du det. Men hvis du behöver kort panelpaneler på oss och tar där solen bäkar nyer, så faktiskt du bär tycke.
1: Ja.
0: Men himmel igen, tar det ringt väver och så faktiskt du också näck för nyer.
1: Ja.
2: Ikke sørg. Jeg må lukke, Eivind, er det livet vi har den her, så skal?
1: Ja.
2: Ja, jeg er her til en kommende inn. Her er en som spyr om du kjenner noe til at her har vi kommet til å si. Jeg mener at LM ombår noen tydelige løst. Kan du spyrre Aka om solcelletek? Her solcellene er innbygd her og takplatene. Har du noen rundt over tydelige for noe?
0: Soltek kan man få, eller kjøpe, som man sier. Men det viser seg at hvis du skal sletje det av tætjene, så er de panelene, eller de tætjene, ikke noe effektive som solpanelene, da det ligger leis.
2: Ja.
0: Man ser det som noe her, man rutler akkurat som en duk ut og klistrer den og driver. Ta fer vattkapasiteten rettene i nye.
2: Ja.
0: Og hvis du også henter vi tætjene, så skal du inn at skifte tesjen ut, og det kan være at det er akkurat brøtt vi teknikker brøyter, og hvis det er at man tutsjer akkurat henter og skreier tesjen, så skal du inn at det er tætje, og derfor du kan bare tekke panelet og skifte tesjen ut, eller til tvei, til fjerde.
2: Ja.
0: Så faktisk har vi vært gjort det, det er ikke sånn

0: Sjá, takk fyrir og hafa góða dag við.
1: Lega mata þig bæ.
0: Ja. Ja, hatir taskan henda og við kunnu við undsig einar við chat, við sjónkur í vast, til altså folk som sendu okkum bo.
2: Ja.
0: Og við fylgja simpelthen bæra. Time bonon och till smart där.
2: Ja men vi hade vi lärde oss ändå om
0: ja gjorde vi.
2: Ja lärde jag nog om
0: ja
2: framlastly av stream.
0: Runt hade prata jag vänner fittar.
2: Tack om gott.
0: Det rörde ofullare lötne. Det fittar. Men det gör inte gott. Jag byggde mer för host än Rönas som Sölman. Ta först där var kommen till Lutchetoy så för Lyon Johnson är spelar stävna gänge. Jo, it should all helt han. Kostar kontar. Ja, en bara en spelare. Ja, men han köpte för 3,5 miljoner. Ha? Ja, först köpte han en hukon av Travo. Jag spurte om det kvarns kunde fiska. Så jag ätlade ut av fjören. Så spurte jag, hev du bat? Nej, säger han. Så säljde jag honom den här jollen vid motorer. Och hev du vaktelbaten? Nej, säger han. Så säljde jag den här vaktelbaten. Och hev du bil att släpa vakten vid? Nej. Så säljde jag nej, säger en stor BMW. Det här ska jag halta vid, säger lejaren. Nej, Mary kommer in och köpa något trav ut och säljer en vör för 3,5 miljoner. Nej, säger Big Damer. Mary kommer in och köpa bintlig kona. Då säger vi henne att nu var vikskift jag lagt att lycka väl. Så kunde jag lacka sig för att säga, Berg.
2: Ja, det var fint. Här är Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi må høre resten av oss nere sannsyn om en annen dag, til vi tar hva finnes jeg en god gjest i telefonen.
1: Det her var vi nemlig, Jakob Potl, Lassene, vi er kun god dag. Jakob Potl, velkommen.
2: Takk for det.
1: Er du ute og nøyter etter å gå av vekker i dag? Nå blir vi skuttet,
2: sånn. Jeg synes det, men det er nok stannet skong, jeg synes
1: Hika Svits. Vi har med tvinnar spurningar til dine det, og jeg husker bare at Letcher vei Jakob Potl, han fyrir jeg kanskje synder, han kanskje synder takksamere for oss vi, og det en som hever hva gremja seg om alle kantklippar, som, ja, ta det torsdag en del på at fyrir, så fyrir enda brigadan ut av Wannabe Garsnar vi kantklippar og kvarta søy nå, og det bensin, og ja, onker sikkert Letcher eisne, men det en øyler ganger av oss, til larmer fra mot eller myskussi vi kommande. En ekka marsk fyre hvordan ekka folk kunne larma hvis vi bare tegge det så i snar. Da det kommer til at frukk om trøy en av treiene til oss her, eller hva det skal være.
2: Nei, altså, det trykker vi ikke det her. Altså, alle vanlige slagmaskiner og sånne gater innenfor marskvalgsekost. Og hvis du bruker det vanlige tøy, altså vanlige datumon og kanskje synder av kvalitet, så trykker ikke man kan se en akkont.
1: Nei.
2: Men hvis du vil ut av natten og sånne, så kan det nok se det. Det er akkurat som snill her en tøvnløk om natten og sted. Det kan politiet som blander seg på i.
1: Ja, det ankras ner kantklipparna, men det körs med en tille som är tunn.
2: Jo, det är sannhet, men det är en dejlig att ta upp händelse.
1: Jo, det är ju det samtidigt. Du säger att ankar för 600 gram är så man nu får man att slå kyrkan i stället larmat här. Men okej, men det är så ankar att göra vid slunch.
2: Här tänker jag inte förstå dig.
1: Nej, det är rätt. Och slunch om det är vanliga arbetsliv kan man säga, så är ankar att göra det här.
2: Nei, nei, det er svært, og altså, nei, nei, det er ikke gjerne med det, og jeg kan gjøre for at først slår bare græst at nei, og så slutter det.
0: Ja. Her er en annen spørninger som eisende snur seg om larm, men det her snur seg om husdjør. Vi kommer til å skrive, kunne de kanna for meg hva loven sier om larm av husdjørum? Jeg har bo her som er byggvist, så gjerne 1996, og rettet være et deilig og frialitt sted at byggva. Men nu har vi finnit några grannar som har hundar, hönor, vi hänna och kolvar. Och nu är mest många du frigir. Hänen börjar att gala om lär klockan 4 kvön morgon och gäller ofta utan ihall till ena för utmåde kvällte. Cirka klockan 6 av måttne färran så kapping från hunden som ofta stannar och gotcha eller ojilla allan dagen. Och in i mitteln hör man så akkurat muu. Min spørning er til å gjøre etter løft til at det midt i middelen hus.
2: Jo, altså, det lov at her var husdjør inni til seg selv. Det bare lov at her var det inni til seg selv. Og det her var høner og sånn. Det var gammelt i fargen før at her var det. Og det stod flott og sånn. Det er ikke ringt at...
0: Ja.
2: Att du som ser när kommer till här tror jag att alltså det tar ju några som är lovligt och det är inte för att jag har hört nu i avancerar och klart med kommissionerar inte.
0: Hur ska vi hända nu?
2: Jag menar att det har varit vanskligt att göra några vittar men sen hon ligger och yller så är det inte skott.
0: Nej.
2: Så tar
0: jag mig att
2: man ska
0: göra rakt som är i kört. Alltså jag menar annars har jag Da du bort
2: inn i bøyden.
0: Ok. Og da du sier inni tjata sjålen, så mener du inni av stitchen nå, så va?
2: Stitchen tjata sjålen, jeg tror du må trykke noe mer.
0: Ja. Og en kolv, tenker man akkurat samme eisen i hava, selv om det ikke er vanlig.
2: Men i mener, altså, hvis du får kolv i havan i havn, så er det veldig sånn, det kommer, men det gjør sånn, det kunne være omkring Ørstein som er nekk om plass. Hvis jeg vil ha bostadhøylert, for eksempel,
1: ja.
2: Och så kan man
1: sitta här
2: och
1: kolva istället. Jag blev ju inte med att kolva, det kommer kött för samtrum. Så det tog för här är uppe och större, men det är färre. Har vi inte tagit med näka penningar på att vi är en tarskolv?
2: Ja, jag menar inte.
1: Han är kött ändå grillen, det kan låta fin.
0: Ja. Men så alltså, får jag tacka samman om, här är det här unga reglar. Alltså, det här var ju gammalt att ha kick på chatline.
2: Ja, det är gammalt att ha kick. Det här var ju smadrunga, det har slutat och fälsar med kick på chatline. Det var bara så väl.
0: Ja, och det här kan man framvisa där hvis man ihop. Hvis man snackar vid när man hittar pumper och
2: solpaneler. Men hvis du kan ha en kick och du omstör det här, så är det inte gör det gusla, så pickar du sig då
0: jag var en kick. Ja, en kan man säga en grön orskskip av nästan. Som ganska glömt
2: öppna sig. Det är ju problem vi har att det är sådana här gastur.
0: Det här kan man säkert nästan sälja till...
2: Nej, till rocker vi alltid är. Det dolkar mer än att falska.
0: Ja, jo.
1: Ja, men så halte jag vid färra och till nu rappen och spårningen så är det heima lom som järma allan dagen och sådana. Men det är samma galdande för det här. Så.
2: Ja.
1: Och heimven att det kommer inte vara samt om det är stäck hon alltid att höra kreatur med husen. Så långt som det sker
2: tunnet. Ja, alltså, jag halte det här till det här har vi att
0: leva oss. Här är annars en vimmärsning. En skriver, jag var nöjd att avliva hönnen när jag kommer till grannen Klea. Ja. Kommunen säger att jag har inte spors grannarna och tog emot jag avliva det. Så...
2: Ja, jag var inte speciellt, kan man säga.
1: Ja, ja. Det har känt onkel skilt där vi kommer att lägga hönor. No.
0: Ja, ja.
1: Så för att vi inte vore till en annan. Och här är en som spyr, jag kan på att ta åre brukskilt över nytt. Vad menas det vi? Och så har vi kommit att döma vid en hus och er sambyggt en annan hus. Akkar hus var först byggt och ett gömslohus. Så jag blev hitt huset byggt fast i akkar hus och det var nytt gömslohus som det var tarra. Mer vidande, här var det brukskiltet gömslohus, men vad vill det säga? Och kan brukskiltet sägas upp, spyr slorsarna.
2: Ja, jag syns att jag brukar skilta till mig själv rätt. Alltså, hvis du skriver brukar så kan du spela att det är det.
1: Ja.
2: Det är en bruksrätt.
1: Ja, det är, ja, ska vi spela på tankarna att det är bruksrätt?
2: Ja, jag råkar en bruksrätt. Jag kan fela som om man måste finna tautor. Så hvis alla tråkar sig innan brukar mörda en hälsna eller sådana grejer så må man ta sånt där och så kan vi säga. Jag var inte på gott kanal där, men... Men det är sådana grejer så är man här att separera sådär som man vet att det heter tryggt och heter mot.
1: Är det inte som vi hvis man är avskiften bygg vid sådana grejer fria spärr att leta sig hjälp att ta i fronten?
2: Ja, det är rävligt individuellt att svära på att det här tror jag att det gör sig inte. Det är annars folk är ju ofta nu.
1: Ja.
2: Som har fått problem med ett lån och som har fått omgångna problem.
1: Ja, är det som dömes två grannar som kommer väldigt ut och så är det att det är ju trobladet så vi kan läsa ut det.
2: Nej, det är ju nära trobladet men även alltså visst är det så ska se sina på en öron och andra föräldrar med tracka och så man gör det klart och då alltså ja alltså jag hade inte så mycket som äknar sig att vara rätt om det har vi sett.
1: Nej, och helst löjsas du satt och sämjer så eller så.
2: Det är mat.
1: Fint. Att här lärde vi att vara senast i åren. Nu klockan blir 2 minuter i 12-vägen. Vi har sänt 2 minuter långare med det låtligt. Så tyst jag inte. Jag kan prata.
2: Jag
1: tack för det att du ändrar för att vara tröcker.
0: Ja, tack för det.
1: Det säger jag kan prata. Och så var det en som sitter i Batchman här en kolvare en stitch mitt i hand så 25 snor. För jag fick en bälja i så röpte till Batchman till sonen Robert där. Hade det? Kolv. Ja. Jag var det minns med en kolv. Tatt i familjen.
0: Ja.
1: Han ligger sen ända in i stoven.
0: Ja.
1: Ja. Han blev så huslig. Han ända in i stoven.
0: Det är det som kan hända.
1: Hette för 5 år sedan.
0: Ja. Jag kan vimma alla hönor. Vi har haft tvär och i Noxnegvar.
1: Ja, du borsta i sin ångermanland. Du kan ha hönor. Jag kan gå fortälla.
0: Det ligger vi att segna på, ja. Ja.
1: Grannen som är uppe i Höjvigöver har tvärfittar hönor. Tänk inte med ut i gödden. Och det är faktiskt en frakt till gödden.
0: Ja, men det hade jag snakar er.
1: Men det är så speciella. Det är fakta på hönor. Det är snitt. Alltså, det är inte...
0: Nej. Och det är särskilt tämmar här och späkar.
1: Ja, nej. Alltså, det är ju inte vanliga hönor. Det är ankrar som är alla...
0: Tvärgöner.
1: Ja, och snitt. Ja.
0: Okej. Ja, ja.
1: Så det är också för utlalakter där man gängar det bäst.
0: Ja, nämligen.
1: Det är inte
0: en. Angorrhönor.
1: Angorrhönor, kältar.
0: Ja, vi är också ganska vanliga, men det här är äggliga fittar. Och så värst på det här världens bästa ägg. Alltså, det är ju
1: det
0: som är det bästa.
1: Ja, ja, absolut. Så,
0: vi dattlar.
1: Och hemmen att det som är också är rättliga gott. Det kan jag säga för Jenna Jamari och Lundfören att du vill... Det var ägång till djur. Du är för trolig, vet du. Och kvart och så är det ditt kjöl. Jag först kom något längre och det är bara gott.
0: Ja, nämligen. Böten är älskad som hundar.
1: Absolut.
0: Det är bara 4 månader.
1: Det är kjöl som ändrar i grötnäs, ne?
0: Nej, inte hundar. Nej. Okej, nej.
1: Är det okej?
0: Okej.
1: Okej, kan klacka ner?
0: Okej, okej. Okay. Det är det här boy. Nej, det hade du nog finns också till.
1: Nej.
0: Men ja, och jag kommer inte ända där svärs på långt så väl där på hustjor och lokal. Ja, ja. Så.
1: Ja.
0: Det är så det här och apropå att komma in och så, det ska man nästan ansa efter. Det här var där vi hoppar på bilar. Jag älskar att hoppa på bilar. Man ska ansa efter, om bagagen måste dra upp och så. Ska man lugga hitcha in en egen affär och man lätt efter för att
1: allvar.
0: Jag kommer saktans hoppa.
1: Hur snackar vad hever du?
0: Jag har börjat väg.
1: Och hur snackar jag fast du så är snar?
0: Ett past, vespa där.
1: Om
0: det igen, ja. Ja, och så är det onkra perioder här där, så vespa.
1: Hur slant du kan ha sådär, ett litet arn du inte kan bruka dem här?
0: Det är väl ganska bra. Alltså,
1: men måste jag ta under dem och kvante att det här med högst?
0: Nej, inte kvante. Nej, nej. Det är behövs inte. Alltså, det är inte när du köper en handel. Det är svarspen i jar helt det, alltså.
1: Nej.
0: Det är alltid så här i några veckor i Kosvei.
1: Nej.
0: Jag vet inte, vi blir bara här och det är stand vid hans här. Ett kurv som blir att vi om man i hösten och ska tömma och så. Så lite ett ni här. Att det är som färre fisk. Alltså det är som är i käppet och är i kunskap. Då har vi bara färre hundar. Och det visst du. Då du bär gärna kaka eller gärna brej så ska det ganska bra gå mer än klä.
1: Ja.
0: Så vi köper ägsen i ägg. Men vi har alltid ganska få åkna en tvär hundra tvärt. Men lugga mig inte. Det är alltså det och är äggnägg som är näggt det populäraste. Sälja där man ska leta ett läckert bläckkågägg eller kågägg eller just bajlägg. Då är det bara näggt bättre.
1: Ja.
0: Då du bägar kaka så aldrig inte mest så näggt.
1: Nej, och du ska bo gärna vika hvis du att lägga en omlätt lums.
0: Men det är stort att det är man vill väck när jag graderar och så kommer hem efter så skjut på det.
1: Ja, tiskeg. Ja, alltså vi kunde, kvartsna kunde er stinna rockninggapen, men vi kunde rockna och kunde kött fram till er så borster i ena vecka och tog 200 att det kunde jag. Så du första väck.
0: Yes.
1: Ja. Så är det när det är, du väcker tvär det är, då får du räck. Då vill du skulle smätta det.
0: Nej.
1: Men allt är svärt att du svänger.
0: Ja.
1: Men som var det du säger, ja, när man äter kina vinner. Nej, det säger du inte. Man skriver det, man äter kina vinner.
0: Nej, nämligen.
1: Ja. Och så är det en lustare som säger att jag har en gamla gas och i synnerhet så var det på en hemsens bäst och ägg. Ja, att du fick det ändå på.
0: Ja.
1: Sådana det.
0: Alltså.
1: No.
0: Ja, så kan man tolka det som man vill.
1: Ja.
0: Från det gamla kvassen är.
1: Och en säger att det är halvdags här i flera månader. Ägna. Halvdags i Grönland. Ägna halvdags i Grönland i alla fall. Det är det som är första box. Det är så det.
0: Det är, ja.
1: Så.
0: Man ska lägga om det. Ja, Trentor.
1: Ja. En helt vi skulle bara sända till klockan 12:00. Ja. Det är så det.
0: Ja. Ja, det är tog att akkurat här vi sänder inte någon färg i sommarfärgen. Tog har vi sent losing long
1: period. Ja,
0: ja, det har vi. Men här var några spårningar som vi inte fick trivi i det. Vånande så sända dit efter nästa fär. Och vi skulle vi för att finna en vinnare nu.
1: Ja.
0: Så att och det här var det här spårningen om det vi balen nu. En skriver här, man ringer till brandstöjna om bali är större än ett visst. Bara för det, om jag inte annat att säga fram. Og det var en som skriver her at balet skal ikke være større enn 120 cm i tvørmat og skal standa 20 meter fra nærmeste huset, så krävs det ikke løyve fra kommunen.
1: 120 meter i tvørmat?
0: 120 cm.
1: Ja,
0: jeg sier meter, 120 cm i tvørmat. Ja,
1: ok. Ja.
0: Men annars, som en kommuner vet, er det var løyve til å brenne bal i en tonne, skriver en. Altså, du kjører toppen av en tonne og kører timper i tonnene, og så har du elden under kontroll i tonnene. Ja.
1: Ja, så det er jo ikke elden er ikke å spille vi. Husen jeg måtte få til å være derfor, over smådranger. Det må jeg si.
0: Til du spalte på tenste gang?
1: Nei, faktisk var det en stagepanne.
0: Å ja.
1: Og da var det gamle var bostestøtt. Og ta eldre kursen. Vi mener spalte utenfor, og så anker årsøk så tjekk anker for å bo i køksvindet, og ta alle køkene jeg slå.
0: Ja.
1: Sistene kommer da å sove opp, ja, vi badne kjente, og vi spalte utenfor, eller badne kjente leie det jeg sove.
0: Ok, og altså hver er de største i køksene?
1: Glemt plata.
0: Som du har glömt?
1: Nej, ankar har glömt henne. Jag vet inte hur. Nej, nej, vi var ute och spalte.
0: Ungen mäter av platen.
1: Nej, jag mår bäst att jag hållit att det sövande tannet. Att det var sista som jag var så smart. Det har vi sett här. Bara inte min är den första när ingen är. Så jag var ganska 14-15 år. Han var smart om ganska lätt att sova. Och de som ansvar på haken får på att det var gratis lockost. Och jag fann från en där stagepanne GT. Kan huxas. Jag vet inte, jag har kört det. Men det här står alltid i Oslo. Ta var det så underförande show. Så tack för det där.
0: Ja.
1: Och vi var en 4-5 män och för kvar såna att två och kon för ett spolslanke och jag gjorde det han fatala brödern vi kort först spann vattnet och spann.
0: Oh, ja.
1: Och jag får in
0: så står han.
1: Ja, och jag fick allt och i grönarna.
0: Okej.
1: Okay. Det är det var så backflash.
0: Men det var det olja.
1: Pannan, det var olja pannan, ja.
0: Oha, ja.
1: Ja.
0: Så smuttar elden upp att lästa ner.
1: Ja, och ta där man ser så unga herrarna tar stålsna runt och finkar slakta.
0: Okej. Okay.
1: Finkar slakta. Mm. Så det var en käskert här, ja. Så ja. Tvishill ska man absolut inte spela.
0: Absolut. Alltså efter, helt säkert.
1: Så
0: ja. Björnlöjver, kan han... Sätt i samband med kommunerna, hvis det är ett ball, hvis det är tata en touchmeter att hos någon och större än 120 centimeter, så kan man sätta sig i samband med kommunerna. Och man kan ägstna alltid lika ringa till brandstöna.
1: Ja.
0: Lika boa fra om vi känner.
1: Man kan lusta säga ägstna, vad som du läste. Folk är väldigt kjort vid att boa fra av brandstöna, för det är så gör röjk som man ägstna ska.
0: Ja, nämligen.
1: Så
0: tog jag det gott, så har brandstöna vid att han själv är för grilla pilser.
1: Ja.
0: Ja. Gjelder det ball.
1: Tja, och en sier spesial, kan vi spela, kan vi inte spela ballplats? Lyte vi flisen och pentata till uthona sommar och väter och inte ett nytt ball. Det kan man sjunga. Är rätt lätt att vi hävdar så lyte tamtam körande uthona så att sjunga så är det inte så blagare att
0: ja, ja, det är nästa med här. Det är så lyte balls där har ganska läsa där upp, men du kan läsa en chape där. Så har jag fött närmast. Ja, du snackade om att du nämnde ju att du har en grill hemma.
1: Ja, kan du rejpa för dig? Är säljarna? Nej. Vi sjunker manglar en sån skorstansgrill.
0: Det är en rökesvittla.
1: Jag kan inte. Allt det var... vi måste vara in där. Jag
0: tycker du kanske får något bränn, ja.
1: Säkert. Ja. Men vi sjunker väl en skorstansgrill öjliga bojliga till chips så kunde du inte sätta dig
0: samma hand med mig. Vi borsluta fisk och...
1: Nej, hon kostar en bönnagare. Hon vill inte borsluta.
0: Okej.
1: Okay. Så är det.
0: Ja. No. Men stora tack för ett sms på en idé. Skriva äntligen att det är nästa färg om du inte fick tog ett idé.
1: Ja.
0: Vi var efter om en vecka. Det var en som spurte jag när vi färg sommarferie. Ja,
1: vi där vid det här själva.
0: Jag hade vi kvar hända månaden ut i Kvossverige.
1: Oh, ja.
0: Alltså jag vill ha var ganska trotsar tvär eller trotsar sändiga trätt.
1: Ja.
0: Så det här är möjligt att det är nästa middag. Tack för idag.

0: Og vi færre til tja, vi skrona tja okkon, sedna parsten, vi tjava tøyende nu og senda søgjane døvra tøvnlaik og enn løtto. Klokkan 2 er det sendingen Radio Stjernekille, hette er sending tja Johan og Kodla 4. Etter tøyende klokkan 3 kjemur måno, onnur sending som tøvru Johan Sarsson legger til rattes. Og en tøyma 17 er etter tøyende klokkan 4, med minnes ta senda vi 17 og sending, her jeg og Narki heter Malo Samvalsen og i haun. Sendingen var første fer sendt og 1996. Etter tøyntene klokkan 5, første løkmauer og i høyma styrnån, hette annar av Trimond Pørston om Andras Samvalsen, og i arkeleiet til Rattes og i fjør. Vi var tøyntene klokkan 6 og sendte oss igjen debatten og utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammandrott ur sommer mot meg.
1: Jester i kommande Ragnarok är Klaus Eikstad, gitarrlöjkaren och amerikanska rockbaltjonen Ugly Kid Joe som överlöjtje ver att uppleva här i följon omstotta tui. Vi pratar med den andra om tonlöjkaliga färerna tjabaltjonen från stånande ner 1924 och fram till och i den. Om hittande Everything About You och Cats in the Cradle. Och så pratar vi självande i östny om färjafärerna tja Ugly Kid Joe.
2: Hey, what's up? This is Klaus Eikstad from Ugly Kid Joe, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok, og annan kvöld, klokkan 1:20.
3: Jackeren hesa vikna 300,000 kroner.
4: Det kan börja i smavon, shopperen sifra. Kristina hever teknane vidtjætsjætsjæng tja løv og i samstarve i gensidige forsikring. Vi henne blir tida for sjåta og latta etgång til rødt og hjelpene. Tekna vidtjætsjætsjæng i det, det smøyre av løv.fo.
5: Terrassovika tja fråa. Vi leder 25% i avslottet av atler terrasso olje hesa vikna. Eisen selger vi 20 liter av betongmaling for 680 kroner. Spær heilar 400 kroner. Tja fråa av Holsi i havn.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
6: Iveskrifter CO2 kan gå i mast og i føresko undergrundene og i stedet for at det har vært lagt ut i atmosfærene. Det har vært firebils og slutt etter røndarboringer som er utgjørt der imsastene og i fargen.
7: Lange nå så kjører det om spennende utslutt i at dette er mulig for å til.
6: Og sætna parsten vil låta kast til HM enda spille i mans håndbolte.
8: Til HM så hever du Sjelin som ikke er i Europa. Altså, det spiller Ørvese håndbolte enn vi er vann vi. Så det kan genga øyelig vel. Man kan få en gangbolte, men man kan også enda ved å ha svettet fram.
6: Vi börjar i ratten. Färja Björ har i färja ratten 520,000 kronor i sekt för att sälja ägare och starsföljtje i Essabar i Havn, Rostrecka. 120,000 kroner var krävet til Akarvalten. 120,000 kroner å helten av omsetningen av sølene i Esabar. Mer virustralt ikke vi til å ta golde. Talen var om rostrekka som skulle skåntes i Esabar, sier Akar og Rite. Og det brått av løyve som Førja Bjør fikk at selge følelse som vidtja Førja Bjør rostrekka. Det løyve lærte sambart kunder om å flytte inn, gjøre og selge rostrekka. Sølan i Esabar var fra 11. desember i 2020 til 22. november i 2024. Førja Bjør fikk løyve å selge vidtjande rostrekka just den 11. desember i 2023. Førja Bjør nok der se sekt. Det blir helst til å gå med CO2 og i føresko undergrundene. Det viser firebilsutslutene etter røndarboringer som var gjort der i mai imsastene i fergen.
7: Lange nå så kjører det om spennende utslut i at dette er mulig for å føre til.
9: Det sier Rekul Maria Johannesen av Jarsfondje, som PAD-lesende og arbeider ved verskattlandene De Carp Faro.
7: Akkurat hent av verskattlandene har vi 2-12 år etter, så tar vi fast først om utslut. Men möjliga långa hälsotrina mastrar har utgått för att fyssa på sig, alltså CO2 och i förska undergrunden.
9: Enda mål är att kanna om det blir till att gojma CO2 i förska undergrunden i stegen för att lätta det ut i atmosfärerna.
7: Så vid det följande här var näxt utlåt av CO2 och vi mår till allt vi har mycket om det. Och det är inte bara lösningar på det. Men vi tar några källor som inte kommer omgänga CO2 utlåt på några andra mat än att gojma det. Till dem är brännestöjret eller biogas. Det är ju färska. så vi att glömma att höra sig och tre så kunde jag inte komma igenom någon utlatt.
9: Till flera fyrtycker och vill jag minka om tar utlatt av vaxarhusgasse och få en grönare rockskap. Med den andra tog jag kunder krävde att alla penigastånar var ett alléalär trejter. Och i öron London skulle fyrtycker ofta rinta för CO2-utlatt. Flera utländska granskare och fyrtycker är vi och ute i Carf Farrell.
7: Det är mycket imiske granskare stånar, fyrtycker och universitet. Det är från Följön, Norra, Skottland, Tyskland, Frankrike, India och Brasil.
9: Kvarje, hvis du ska nämna Följön, kvarje är vi i Följön?
7: Ja, det är Järfönche som har huvudsarbetarna och så är Backafrost och Svev och IRF.
9: Flera land är kommit väl avvägs att gå i CO2 och i undergrunden.
7: Normen är längt framåt för oss, danskar är längt framåt för oss. Men det är ett annat slä av CO2-bränsle så det får nästa större mångt än vi får när jag har runt om i lötning och sig. Men Ursland har luknat det gråd som vi, så vi drönar egentligen fotospånen till Taiman och hänga ut här männing.
9: Vi må arbeta synder arvuse än i öron London.
7: Vi i följen här var basalt, så det är en bestämt metod att man brukar till basalt. Men allt är bra att det ska börja till här i Eisne. Och om det börjar till här så har vi Eisne folk från India och Brasil vid i Värskattlandet. Så börjar Eisne till Chathamon. Så det här var luknande gråd som vitt.
9: Och i lötene vill jag kanningar gjördar att ha en röndarborgon och vara gjördar i maj. Men så skulle kanningar göras vid att pumpa värligt vaxarhusgas ner i försk och undergrunderna.
7: Vånande hesa tyna naftar här har vi pumpat och kristar CO2 och undergrunderna.
9: Och här ska det vara värande.
7: Så att vi pumpar nya så är det ju inte för atmosfärerna som gör enda malet. Och så att vi pumpar nya så reagerar det kött vi har fastnat som dammar en av mycket att pittna. Och det är här permanent.
6: Säger Rekol Maria Johannesson, Frans Jensen, Gjörde Insleje. Faste Gera Rattor har funnits fyra mål i år. Felaid tja fysioterapeuten vill ha fyra mål och röja vi urkänna att tojmål till fysioterapeuter äger rätt till ett och lönar allt. Förja arbetarfella vill ha starsfellaid vi urkänna att tryckterfalsen i avlovet någon är ro i sottmål och östnån tja förja arbetarfella. Skipare och navigatörfellaid vill ha fyra mål och röja vi urkänna att mannen känna Jakob Sverra har rätt till 20% av samsynningarna som röja röja fäck för att nöjda skipet i Portugal som havransöknarskip i november och december i fjör. Och starsfällare vill ha kommunala arbetsgivare fällare att vi urkänna är skrivliga avvärningen som Näskommunen gav starsfällare i august i fjör är åkilt då. Månadagen 22 juni börjar nämning att hänga i Estera landsrätte om avloppet av götene vid Sandå 28 april 2024. En 36-årig gammal mäver ur Polande var 25 mars dömd ur utryckterverhalt för värring och han var utvurstor ur följum med alla för avloppet. Han har ästen dömd ur att tjalta över 200 000 kronor och ändrar tjalta för torst och mista arbetsintöcken. Mäver noktar sig säkan. Nämning att hänga var och i följa ratti om Male och i ena viko. Det var sant om att döma mannen. Domaren var allt för ett skåten inför landsrätten. Estare landsrätter har sett att trutsar det är till Male. Mäveren är framvägs och i värhalte och i Danmark. USA lejp attor och i tjärskvöldi och i natt av Iran som Sverige attor vid rakett och dron och alloppen mot de amerikanska hernavarstöven och Jordan, Kuwait och Bahrain. Irans utanrikesråherren Abbas Aragachi avvärar om att Iran inte för att leta amerikanska alloppen för att vi bor någon. Vapna och hermöjer och affärer inte leta näka alloppet eller näka höjtan vid oss Sverige. Färre ur röta och affärer, säger Hanna Milnon X. Iranska kolvältingar hirin IRGC upplyste efter amerikanska avloppen av Iran för iranska milon som röjdarstundas av en endogevor att Iran har loppet av hernavarstöjer i Jordan, Kuwait och Bahrain vid raketten och dronen. Avloppet ska ha rakt fyra mål i all Asrak stöjne. Efter att en amerikansk hernavartyrla värskåten nio månadagen lejp USA törskvöldi av flera mål i Iran, skriver Breska kringvarspe BBC. Och i natt lejp USA så av flera mål i Iran, säger CENTCOM, som är hernavarliga huvudsäte tja USA för Mi Ester och Mi Asia, Amilnon X och i natt. Koma fyrir og í bölk við Tysklandi úr styrstu spöltu 1, USA ætla Chile úr styrstu spöltu 3 og Uruguay ætla Saudi-Arabia úr styrstu spöltu 4 til enn dreima bölkur. Það sér Inge Olsen, Humboldts vimmerstjæri, nú lúta kastet til HM enda spæli og í manns Humboldte verur sætnapastin.
10: Kan man hugsa í Arman fann að tega augusta að bölki sér er svo varða. Så var det kanske Argentina ur Bölts illa styrsta i ett. Men det är så att det här var tre näka balkar eller något liv till näka balkar. Och det här betyder att vi kunde inte föra till Stuttgart att spela. Så ska man välja också andra drömmar i ur Bölts i ett. Och här kunde jag är gott när jag säger att spela med Tyskland ur Bölts i ett. Det här är en väldigt stort lite större hemmavälder till Tyskland och vi fotlar i Hötle München till Heiver rättliga stortlet. Det ser så färre till hina böckarna vid er. Vi är själva styrkemeter i Bölkje 2 så vi möter inte dem lite ner. Men det är styrke Bölkje 3. Här är flera liv som vi öja klara. Vi landar Chile i USA. Grönland möter USA här fyra och spalde upp med dem och lunch. Så det är gossar liv som är. Hade vi kunnat välklara och möter. Så färre till styrke Bölkje 4 så är Uruguay ösning liv som följer. Och jag stannar så väl med att samma är vi Saudi-Arabia som vi finns ju ett av de två månader friblåsna. Det är ända av nummer 6 i Asien. Så det är också en del som vi håller vid att göra och gå med att lägga med.
11: Och man då säger om Marrebölk, Kvöli, hur ser du så?
10: Ja, Marrebölk, alltså Danmark är en omittalig styrke, så jag hoppas inte att vi möter Danmark. Vi säger att styrkböld 3 så är Grekland och Spalten underkappning som är rörliga gå. Och så är Polen då ett rättliga störst liv. Så det är linjen som jag helst inte vill möta i styrkböld 3. Vi styrkböld 4 vågit i kjörliga. Katar är gossar ett som jag hade spelat som en hombo som kanske inte passar så väl till locken.
6: HM enda spelet vi spalt i Tyskland og Luta kastet vi klokken 5 setna parsten akkurat tog. Ta vi resten greit og i kvarjon Tyskom boje før vi skal distene vi spalt der. Distene vi spalt der i München, Stuttgart, Kiel og Magdeburg, men langt nå greit at følger ikke færre å spille i Stuttgart. Hette er først og fyr at førerska manns landsli og i håndbalte skal være vi og i en HM enda spelet, og tog spenningren står.
10: Det er veldig spennende. HM er ikke lykke. Det er ikke lykke som EM. Til HM så hevde jeg sier linen som ikke er i Europa. Som vi kvart, altså det spela ærvelse håndbult enn vi er vann vi. Da du spela med europeiske lijon så lojtje spelas du en rettelig negg. Men først til Afrika, først til Kuwait og her. Så jeg har en helt annan spelstøy. Så det er veldig spennende å vite om man Øysnir skidingene er så jeg sagt, det er veldig sterk li i somlandsbølk nå. Med landet Grekkaland som klarer seg oalmyntelig vel, og Polen som har klarer seg väl lunch. Hvis man möter sådana lejon och en vojkare sysselpölse, det är alltid det är där man sitter och sitter och friktar. Så det kan gänga öjliga väl, man kan få en gavbölsk, men man kan också änta vid ordentliga få svettan fram där man sitter och lustar rätt och snitt, eller fyller vi lilla kast.
6: Det säger Inge Olsen, Humboldts vimmerskare, vid Jekvann Sjeln också som leger insläget till Rattes. HM låter kastet vi som sagt klockan 5:00 på stund, klockan 16:00 och det kan strömmas av YouTube-rasande till allt show och Humboldts samgångne i HF. Och ett lutsyntrat trätt om Humboldt tog Elias Elefsen av Skibagötto och Valdor av All-Star-lige till Tysk och Bundesliga Färna Kappingarar. Info skriver at i samband med at Kappingar Arju i Tysk og Bundesliga og i mannshåndbølte var livet, var skipet for fjeppere at kvar og græslo, her fjepperne skulle velge årsens li. Her var Elias Elefsen og skipet gått og tja til HV Kiel, valgte spil skipere og All-Star Linum. En nedsendare som var mest för bor och en och stått lägga bort en månadkvall till västan för i häst och räck var i nejfrekvensen tja flåvötlnån. Leida vera sjånån efter nedsendaren som flyter, men utan urslut. Nei sendarinn ein EPIRB helt å senda. Hetta årekva i nei frekvensen, særlig at jeg var flåhavn, skriver Vørn. Og i tjara morgenen var så tydelig sendt at leita. Taper til, hun fann nei sendaren. Til og mannen tok han opp og slakte han og sover frigjør. Og i tjara morgenen sleipa i Brimel en utrarabat ur havn inn av strender. Og vekkere løyde låtvestan, men i en 5 meter om sekunde, smaskutja eller holdskutja og iverhøver torst. Sedna parten løyde låtvestan eller av østeninje, men i en 5 meter om sekunde, og i kvöld kanskje akkurat ærlig i støvån, og i natt låtlfruks låtvestan, trutja til 8 meter om sekunde, holdskutja og akkurat ærlig, og hitten 8-13 sti. Og i morgen låtlfruks låtvestan, trutja til 8 meter om sekunde, holdskutja og akkurat ærlig, måtte mitt deg rekk når fyrre. Settene parten løyde låt av Øsseninje, men i en 5 meter om sekunde, skutja og akkurat ele. Nåra fyrre oppe i frukslåt, 8 meter om sekunde, samtrygje og regn. Omkvalte løyde låt av Imson 18, men i en 5 meter om sekunde, skutja og ele vevor etter regn. Hiten og i morgen, 0-13 sti. Og vi har i det med en annen hørst at CO2 kan gå i mast og føreskå undergrunnene og i stedet for at det har lett ut i atmosfærene. Det var også fyrbils og slutt etter rundt boringer som gjør det innsatsen i fergen. Et føresprøk er røy, har ferget rettet finnes 120 000 kroner i sekt for å selge eiere og størsfølse av bær og i havn, rødstrekket. Og nevning av ting ved Østere landsrettet sett ned i hese måneden om avløpet av gøtene ved sant og for tve måneder og rundt søgjene. Redaktører og idé Sigrun Brent, teknikere Øssur Ekholm og i utvarpstovene Elin Winter Poulsen.
12: Vi skulle se fra anlate. Henning Ani Svøstein Klaksvik andeist av Klaksvikar sykkerhuset 19. juni furs åra gammal. Gjæra fyrin vir lust, sætna. Jekvan Elias Johansen, Lorvuk, antagist i heimenon, torsdagen, 19. juni, 5.5 åra gammal. Gjæra fyrin vir lust, sætna. Og gjæra fyr. Otmar Fere, Torshavn, tannlakni ui Kvalvuk, fyrir grævar ur Ebenezer, høstdagen, klokkan 13. Hei, og vilja minnast, Otmar kunne leta Ebenezer, eina gave, konta og peningastånden. Esther Simonsen, født Eliasen, atta av tvørere, bosittande i Høyvuk, fyrle grevar ur Høyvukar kyrkje, frutjadein klokkan 13. Hei, og vilja minnast, Esther kunne leta Parkinsonsfellanon, eina gave, konta og peningastånden. Kjestan vi Austis Jensdøtter kjemur i Joar kyrkje, myke kvölde klokkan 18. Gjærafyrin virur høstdegin klokkan 14. Tei, og jeg vilja minnast, Austis, kunne leta Joar kyrkje eina gave. Magnina Vuyk fyrir grævar ur Kvalvukar kyrkje, frutjadegin 12. juni klokkan 13.30. Kjestan kommer i Kvalvukar kyrkje høstdegin 11. juni klokkan 18. Tei og vilja minnast Magnine vi Blomun eller Kranse kunne leta en gave av konto og i fyrja banka. Johannes Jakobsen, vanlig nevnder Hanneba, atavr ur Sandavaje, fyrir grevar ur Hørup kyrkje og i Kjellerup, leierdegin 13. juni klokkan 13. Og så ein kunnkjer, hun fra Glæse. Og i kvöld klokka 19 verir kunniga kvöld av Glæse fyrir komande nemungun, lærlingun og erværande. Så i meir kunning av glæser.fo. Glæser.

0: Ja, velkommen til Åravel, her vi tosa om førestmål ur Imuskun Sjønarhotnun, og gjester okkar hesa fyr Bjarne Støyntun, som arbeider for Jamal Stolten, og velkommen Bjarne.
1: Takk.
0: Og vi byrja atri ui tøy, og ui 13. ølt, og vi spør ikke noen om gosse førest ui søyne tøy gjørtest og en grøyn av tøy norrøna.
1: Jo, ja, vi får bruka føringasøv som døm i omtida. Hva det som henter fra norren og til føres, hva det som hver malbrøyding er gengar fyrse som gjør at føres fær sin egen sørmerkje og verer vi tøyne sitt egen mål. Føringasøva skriver i første helt av 13. øld. Høvendren er avkjentor, men han er helst ikke ved føringer. Så heter det et dømme om en norrønnan tekst, og vi får så at jeg får så lese at han er brått, det første brått, og vi får en gang så for jeg viser, så det er noe lunda hos en norrønn til Ljaua, og så får jeg at nevne at det er tingene som så brøytast settene, og i føreskån. Man helder ikke at rytteundrene får være en føringer til at det virker ikke som at han har særlig godt skil för förskare landafröj. Alltså han blandar till dem skoj och större dömon. Och Lysingen John av Streymöten är det synter underlig så man vid kvarför han har känsla att han hälter Streymöten av en ordentlig luttlart. Så det är sådana ting som bända och att han har inte varit en föringar som vill skriva föringar söva. Och föringar söva finns inte som ett enstakt upprunnaligt handrit. Men hon är kopierad i öron söv, hon särskilt i Olas söv och trycka sådana. Och så har man tidigt brotten som finnas här och sätta i samman till föringa söv. Men man mäter att det är värre än en av de äldre sövorna som är skriva här.
0: Ja, då tar om att läsa och prata ur föringa söv.
1: Ja, jag får läsa det här första sättningarna i föringa söv. Och jag får läsa det här så läs som granskare som är granskare halta att det är väl joa. Så det är nökolunda till er och imiske matar att läsa norrnt på. Utlänningar brukar ofta ena utländska accent. Norrmän brukar ofta ena norska. Men granskare häva en värhoa av kvoss norrnt är väl joa. Och jag får röjna att läsa det upp så fratt som jag kan som norrnt är väl joa. Madr nevndr Grímr Kampan. Han byggði fyrstur Færøyar og dogum Haralds hins hårfagra. Þó flúðu fyrir hans ofríki fjöldi manna. Settusk sumir í Færøyum og byggðu þar, en sumir leituðu til annara auðilanda. Áður hinn djúp áðga fór til Íslands og kom við Færøyar og gipti þar Ólofu dóttur Þorsteins ráðs. Og þaðan komin hinn mesti kunþóttr Færøyinga þeir kalla Gotuskeggja byggðu í Ástrey. Så hatt er fyrsta brot i føringasøvo, og lyser så fratt som jeg kan av Nørrenån, og jeg kunne kanskje bare kjøtt omsette til førest. Mævre nevnte Grímr Kampan, han bygde fyrster førjer av døvån Haralds sin sarfagra. Ta flytt og fyrir hans overrykje fjølt av månen, og overrykje takk han kanskje tøya som hans herre herra iver rei. Sett oss sommer i førjun, altså bygdu i førjun, og bygdu her, men sommer leida og til onnur Øyelund. Eier hinn, så stender djup áðga, og det er mest nok djup huaja, eller djup sinnaja, fór til Úslands og kom fram við førjun og gifti her Ólafu dóttur Thorsteins reia. Og heian komin hinn størsta atten kyntóttur, kun þóttur á norrunum þeir att. Hinn största att föringa som þeir kalla Götusjötjar som byggdu í Östuröy.
0: Þetta ljóa rattliga úrslengst í okkar öyrun í det kan man säga, það norruna.
1: Ja, og her eru negv ettkjönnir í norrunum som eru varvætt kanska betri í úslenskun en í föreskun og tví kanta hava fyrir okkur tíðast að hava ein rættli úslenskan dam, men úslensk hefur eisni og gynntjur jöknun ímiskar brøydingar som gjør at det er ikke først skal se nækka fra Norrøn, men kanskje ikke lykka lengt som først. Og først kan man säga lykka lykka som i middelen østlengst og til mainlands skandinaviske malene, og til det vi vet jo hvordan nækka ta lykkes til opprunnelige Norrøna malene. Men jeg husker at så kunde vi inte göra några av de här tingarna som är brått från här som norrna malen och till förrest.
0: Ja, lätt att kontera.
1: Och eftersom jag också upplagt och nämnde till Östlängst att detta kan göra också Östlängst. Det är att här är det två ljö som inte finns långt i förrest och det är Thotten och Ett. Vi kan tänka att det första året, Madr, det är året Mävor. Och här är skönt att Ett och vi brukar stadigvæk et stava år vi et, men ta høyrest ikke av føreskolen.
0: Det blir stumt.
1: Det blir stumt, og i sommerføren andre ljøv kommer inn i stedet 4. Vi kaller det for gløyeljøv, og det ofte midtelen til kjølljøv, og så kommer et annet ljøv inn for å gjøre utgangene fra til fyrre kjølljøvene til det settene latter. Ja. Og i høyre som fører noen medvor, så ligger et til kjøkken i midtelen et A og et O, og etter regnet for togene fattelig borstor, kanskje når det er midtelen av 1400 og 1600, så fattelig etter borstor, og så har du knappelig et glopp i midtelen av eie og etter oe og i mævor. Og så vid togene så mennes det et gløyeljå i midtelen av speiljåene, og det er så helt forhånd til V, så får vi formen mævor, her etter ljå som et V. Men i Norrøn så var det et blettet D, så madr och ta bleita det i ter varvat i östländskan så tar sig madr och i principen så är detta ett det samma ljöe som thotten det bara att att du säger thotten så blåser du isen till lite luft färre ut i mitten tunken av tänderna att du säger det och till ljöa det syndra örvus så ta ut inte så mycket luft men du brukar rötterna du føler at det vibrerer i halsen og du sier et men du sier thotten så vibrerer radarbonden ikke, men du leter mer luftfære ut i kjøkkenen mittelen tennene og tunkene til det som er måneden av thotten og et men vi tar akkurat dømme om thotten her og i denne teksten sånn, vi tar og til tre setninger sånn, her stender thå og det er året thå thotten å eller thotten lengt a. Och det blev så till ta av förskolan. Så, och i flesta fören så blev det thotten till T av förskolan. Men det finns eisen dömer här där blev till H. Så vi tar till dömer eisen i året där och i hesen texten och det är här. Så i tog fören blev det thotten till H. Och det samsvärde faktiskt eisen vi norskt och svenskt och dangst. Men här blev det i flesta fören till T som av förskolan. Men i sommar fören till D här där Jakob blev till H.
0: Är annars näka ettor av hesson och ut i norska som akaramali och ösen är och en råd av?
1: Ett och thotten, eller thotten som vi tackar till här först, det är bara varvet i östländskan och i skandinaviska malen. Men så tänker germanskt generellt så är det ösen varvet i enskan. Men här skriver jag vid TH, här skriver jag bara thotten ljåe och ett ljåe vid TH. Så till och med året that till att bleita till halja och så det här kunde det här gott att skriva vid ett. Och så här, och så tycker jag år thick. Här är det att härra till halja och det här kunde det här gott att skriva vid thotten. Och det här brukt och det här båda stävnar och i thotten enskån. Men annars så är thotten harve och i ötlån skandinaviska malen till bära till en i östländskån. Men vi har inte ett så är det sånt ju östländskan vi tar det bara och stävsätter inte tjocken men det är inte näka ljöby är halva ja. Men och i danskan här där framvis är blätt det och det kanske upp att blätt där inte upprunnaliga ett ja så det att lömsiga året tog tid så är det att ett det är som ett läntan så i åren och det gånger ju åter till att norrna ett men det bara blir upp att blätt där i danskan och så min är att den här särliga dialekten som är någonstans i Sörrige i Örtsen som heter Dalarna, Älvdalska heter den dialekten. Hon hever eisen i ett, men jag. Så ett finns det i Islandskån och danskar har en bleda version av det. Och så är det och jag ser här dialekten, jag ser särliga svenska dialekten som bara är en 2000 folk att ta sig.
0: Är det annars andra ett känner som vi höra eller suttja i hälsentexten och tjata här som är då brøyt.
1: Ja, en stor brøyting som henter fra Norrøn til Føreste, som vi kunne suttje av i sin tekst noen her til, at vi har en finnes en rikve av tvoiljøen, som ikke funnes i Norrøn. Og de tvoiljøene, de var jo bare lengre versjoner av de vanlige og enljøene i Norrøn. Så til dømes, hvis vi tar året Grøymor-kampen, eller bare Grøymor, og Norrøn at det grimer. Så hette Oje Tjokken, det var opprunnelig bare et lengt i. Så alle de stavene som har vært her skakstrykene av Pio Tjokken, det var opprunnelig bare lengre versjoner av vanligen enlige ord. Så du har A utan stryko, og så har du lengt A vid stryko. Och sen har vi I, du har I utan stryko, det var stort, och I vid stryko, och det var lengt. Det sen har vi O, och vi O, och vi sätna I, och att du har eisen ett stort E och ett lengt E. Så och när jag var hemma och blöva till tvoilja og tjokken, så vi kom til å teka til dømes. Ja, vi tar vel tidsi i, ta lenka i, vi stryker over til ui tjokken, så til akkur som et i, u og et i, som vi sett saman, tog blod etter grymur. Og så har vi sætna ui, her hender akkurat det sama, og her har vi åre flyðu av norrunnen, og det blod så til flyttu av førskun, altså flyttja av. Og hatta ui av norrunnen, tjokken er til å bli til i, og settene og i til å bli til ui. Men opprunnelig så var det y, et y-ljø, og til har vi i førskolen, og til eisen har vi i østlenskolen. Så til østlenskolen har hette året vært flido, og tjokken var det til flytto.
0: Men i veien er ui vel et, ja, ser først år, til er et år, eller en bakstav vi framvis, bruker og uttaler som ui.
1: Ja. Ta rikkar ölja väl, alltså stavsättningen, ta norrna stavsättningen, vi vujan de häsen, alltså stutton och länkon kjolja av hon här ta länka kjolja och vi till tvojljö. Ta rikkar ölja väl till ta förska kjolja och kärve. Tog att det är nog så regligt att hvis du har en strik uppgivor, ja men så blöda, så är det tvojljö. Så jag tror att det är en så reglig bröjting från norrna till före, så rikkar den också väl att varva i ta stavsättningen. Jag kan lycka som har norrna.
0: Men utländare har varit det, inte?
1: I sommarfören har varit det. Till dömes har varit här A utan stryko, som vet att norrna stötta äge, och A vid stryko, som vet att länka äge, och ta vid stryko, det är blivit till au tja taimon, ja? Och tja okon är det blivit till A. Så det här har varit en sinter alltid, men inte till I, här har varit det till stadväck I, om det är stryko eller inte stryko. Men det här har varit, ja, det här var en annan dömer här där bröjtes till dömer så här där O utan stryk och det blir till U tjataimon medan O vid stryk och blir till O. Men jag tror också är det mer konsekvent att det här utan stryk och det är en ljö och det här vid stryk och det blir till två ljö och så O utan stryk och det är O och O vid stryk och det blir till U tjokon. Så har vi där sin O utan stryk och vid stryk. Og i hessen teksten har vi sernavnet Olovo, eller annorlunda Olovo. Og i sommer dialekten til tjokken blei til å, og vi stryker i vår blei til å, og i sommer dialekten blei til å. Og tjokkenslending blei til å, eller stannes. Ja, jeg nevnte jo gjerne at a vi stryker i vår, altså til å lenke norrna a i, at det er verre til å tjokken. Men det passar ju inte så att om allt landet hur vi det är ju att norranfyr så vill det här uttälla som ett längt A. Det här som sådana fyr vill uttälla som A vill uttälla i Klaxvik och ökna runt om som A. Jag vill det sagt Bator och här norr säger man Bator. Och det är möjligt att det här länka A i gånger attor till norrunt. Att det är mer upprunnande än A. Det är möjligt. Och det är samma egaltande fyr är bokstaven är tjocken som i nekom förrån gånger attor till ett längt norrunt e, det vill säga ett e vid en strykvivor. Och vi tar inte något dömi om det och i hela texten, men vi kan titta ett norrunt år som knä, som är knä, alltså K-N-E vid strykvivor, så ett längt e. Och det här länka e är blivit till e av förrån norranfyr. Det blir inte det i sorskån, så hvis du ser året knä av sorskon, så är det ju knä. Och det är faktiskt, kan man säga, mer upprunnligt än äg norra fyra. Så som man förren så är det ankre maltrö norren äldre maltrö varvat och som inte dialekten i förskon som till dömst har länka ej som möjliga gånger åter till det norren och länka ej som det har varvat och i norra region och så att det är länka ej i sore som gånger åter till ta länka ej norren och ej som annars blir är norran för.
0: Och som du säger och i bottengrund så är det ganska där rattare är att det säger ett mer upprunnande.
1: Till mer upprunnande, ja. Jag vill inte säga att det är mer ratt. Alltså till ratt, jag vill säga att om du tar sorgamal så är det ratta sig knä. Och om du tar vågamal eller hanamal så är det ratta sig knä. Det heter alltså malbrödingar som är hänt där för ganska 500, 600, 200 år och så igen. Så det blir det synd att löja att ta sig om att det skaffar sig knä eller att det skaffar sig båter till brött. Från norren till förrest. Vi tossar ju förrest, vi tossar och idéer. Vi tossar inte norrent. Så det blir ganska synd att löja. Jag ser att det är rätt eller skarft. Bara att det är brått från norren.
0: Nu har du nämnt några tvilja av förresten. Var du också tvilja av norren?
1: Ja, här var du faktiskt några tvilja som vi såg attor. Och vi åker av mal i idéer. Av norren är det ej och öj och au. Och det stavast, alltså ej stavast EI, det är det som blir till ej, när jag stannar i förrån, och som jag stannar blir till oj. Men det var så ej, annorlunda, EI. Och så var det det som nog över i uttala, näka som öj, eller kanske en mittelting om mittel öj och oj, eller också rött. Och det var stava E, sätna I. Och det är det som, tjocken ser det ut som ett ej, men det är det som blir till oj tjocken. Så det lömmes till norrna år öj, alltså e, sätna i. Det här blir till förrest oj eller oj. Så det som vi stäva e, sätna i av norrna, det här blir till å, sätna i av förrskån. Och så hörde där ägstna ett tvöjlja au, a-o. Så till lömmes året saudr, det här blir till ta förrsk året sejur. Så a-o, det här blir till e, sätna i tjockon, sejur. Det här blir till ej. Och vi tar vad dömer om till just texten om vi tar vad ser någon Esteroy som av norrön var kallad Austrey. Så Ester här är då eja förskon och av norrön hej då au. Det kommer åter till au av norrön. Och så har du öj och en annan är sett nej av norrön och det har vi så till förrest. Och.
0: Ja, och som förrån så verrar oss nu ut till förrej.
1: Ja, och det är ett fyrbrygde som vi suttar i förskån och utländskån och vi suttar inte i mejlands skandinavskån. Vi tar i hela texten här så har vi ett året byggt och till året bygga och tar det. Och här är uje, den norrna uje, blivit lite i av förskån. Och det har hänt det samma i utländskån att uj, ljå och kvörvor, att det har fett samman vid i ljånen så att du är sitt rätt och vi bärar vi i. Och det kan man sända tro på att veta när ska det vara fyra i och när ska det vara sätna i. Och när ska det vara fyra i och när ska det vara sätna i. Det är fattel samman. Och det är akkurat det samma i isländskan. Det här har det helt och kemon att ta emot på. Men det har inte hänt i mejlands skandinavskan, i norskan, svenskan, danskan. Här gör det framvägs mån av y och i. Men här har vi så året byggt och tar vi så till byggt av förskan. Och vi tar året fyrstr. Och det här blir så till fyster av förskån. Och så hade jag ett särligt ljå som faktiskt kvarvar i sina förskån. Det är öjet, det blir borster. Och vi har andra ljå som ett särliga stäver här. Det lömmer sig i åren göta som man har under hur vill ljåa också som gata. Och så i hinnofötlen så är det väldigt gato, alltså gato. Och det här vill stäva vid en särlig stäv, ett A-ljå. Och det kallas till det som ett Å vid en kroke ja, under. Det vill kalla för kroka Å. Och det här ljå, det här verar till, i flesta fall till Ö av förskån. Så det här verar till göta och göto. Och till det samma utländskån, det här verar i flesta fall. Det här verar alltid till Ö av utländskån. Nu som har förrän blivit till Å av förskån. Det lömmes i långt. Det är Å i långt gånger åter till ett mörrent. Kroka å.
0: Men när händer så alla dessa här brötningarna?
1: Ja, allt det som jag har nämnt nu att kjolljån brötas till tvöljå och y fettel samma vid i og at sådan kvarvor og eller sådan blev til te og til ha og ette kvarvor. Det er ikke at sige akkurat når det henter. Det er jo en løyende prosess, og det henter ikke samstående som alt landet. Det henter kanskje bryr en av stedet, og så breit, så vi gjør til resten av landet. Og i sommerføren så kommer det ikke ut om alt landet til dømes til at det lenker er i, altså er vi stryk og ivor, at det er til er det är lämns angående i hänt och i Soria. Så som har brödingar stäcka och där kommer ut om Atlante. Men allt det här händer nog ett steg i mitten 1400 och 1600 som vi tänker hända ganska tulliga. Jag hade thought en brödes till te nog så tulliga ut i Tvärskajnon. Och ganska andra ting hända. Jag ser inte sättande ganska mitt ut i Tvärskajnon. Men då vi kommer till 1600, 1600, ta ett av mesta av hesson djöknum först och förrest är blivit ett eget mål. Vi såg jag långt och som jag som ser mest någon långt i 1400 kanske och i omkron särljön fått en riton från förrjön. Men till framvis rättliga norrönt det som vi skriver ta. Då tycker man kanske kalla det här för fått en förrest. Men det har kommit fram till 1600 att ta oss av det om nyförest eller det föreska som vi känner vid det.
0: Men här är det troligt att vi har finnat fram. Vi tar ju ofta det här vi är att danska och kanske norska och östnöda skandinaviska det här är största rötter och i förrjön.
1: Ja, och det som händer det är att fram till cirka fram till reformationen eller syndra Arnt så har föringar haft mest samband vid Bergen i norra och ta hur ett mål vi tosa i västernorra som vi luktstöljande i förskon och ta över västernorrna dialekter och det är väl i tatt och pät uslenskon äsne så föringar har sannolikt kunnat brukt sitt egna mål att tosa vi fältje och i västernorra och det har skilt kunnat annan lättligande. Men det så händer det till att norra kommer under dangst, styre och det samma händer i förrjön.
0: Ja, och det är överska malen näckvärt som du säger norra kommer under dangstyre.
1: Ja, kanske inte så näckvärt helt att börja vid. Det börjar ganska långt och kanske är en 1500 och i 1500 öld. Men så ökar det späckligen i att man tog hår. Danskar, embattismän och prästar och skolor. Det känns ju att jag gängas fyrs ju av danskon. Och det är fär stärskare och stärskare avskan av förskon. Ja, förrest. Och så inte. Det är så kommer upp i nödjant och öld så tar det en rättliga stor avskan som dansk teor. Ganska särskilt mysliga rörelsen i förrjön. Och tog ju lite för sig uppåt och mera. Och är den här hitta först mente lycka som egen drö från till norrna. Som inte har så näck vi avskan utanifrån gera men heter mening som hände i förrjön. Ett uprising som hände i förrjön. Men det som så hände vi till dansk avskan det att nu kommer avskan utanifrån. Nu kommer dansk avskan och ger det först faktiskt för att flytta sig borstor från till västernorrna och vara ett mera faktiskt enda som en blandtänker i mitteln ett västernorrent och ett östernorrent mål. Dess vi tackar att lömsa och våra orfonger så har vi ett negvnorren år, västernorren år, men vi tar vägsen finns ju en rikvå av bejdonskon och tyskon och latinskon åren in och jag något angst. Och vi brukar det dagligen, vi brukar vi ett lösa forskjelliga åren. Till dömes ett år som att fortälja är pura vanligt och det är ju kommit in ur danskan ena för den här tågen och att begynna och betala och heter pura vanlig år och i förskommalet som är kommit in ur djöknan dangst ena för den här och ges här tågen från kanske 15 dåligt upp efter.
0: Ja, Bjarni, om vi vänder attor till texten tjatar så var också trätt.
1: Ja, vi kunde tycka till dömes K och G. Det har brötist eisne från norren till förrest. Och vi tar till dömes år gypta, alltså att gyfta här. Och här hör vi att i norren är geje harsht med en tillugga som blir jag inte blätt eller att det är brött ljåkvalitet i förrskån. Det är färre från g till g. Och det händer framför i och framför e och framför sättna i av förrskån. Några luktande händer vid Kaljonen, så vi nämnde året Kynthotter och Janne, som märker att Kynthotter. Och till året sammansätta åren om Kyn och Totter, och Kyn av norren är Kyn, vi en sådan hörn kaj, och det bröjdes till Kyn av förskan Kyn. Och det är faktiskt en ljöbröjning som är rätt vanlig i Nekvon malen. Och i Europa är det välkänt från romanskon malen. Och här är det, här är Kaljö och ofta skriva Vissé. Och Tesseljö blev i Nekvon romanskon malen till Bäje Sjö och Tjöljö. Och omkring här bröjdes det helt ut till ett Sljö. Och så här har vi eisne dømer om bending, altså først målæra brøytist eisne rattelig negv fra Norrøn. Hun brøytist, hun anfaltast ikke så negv som den mainlands skandinaviske målærene. Her fettler vi jo de fleste føren føtlene, bendingar føtlene pura borstor, men uslengst og først varveita fyra føt, eller ødelen for en varveiter uslengst fyra føt, og i varveita kan skal bare ta fjora fatle, kvarsfatle, og i og skrift, og i formell omale, men ikke i talomale er det, kan man ikke gjøre det å si at det er et av fjora fatle, kvarsfatle er varveit. Men vi varveita en av fattelskipene og gjøkere male fra Norrøn. Så, men ikke utan brøytinger allukavall. Som lømmes kvarjumfatle, vi tar akkur døm om kvarjumfatle i sin teksten her, da. Han byggde fyrstur færøyar av dögum Haraldsins hårfagra. Alltså av dögum Haraldsins hårfagra. Och här stendur dögum vid OM. Och vi skriver det ju ästen vid OM. Men månaden är att av norren så var det ästen uttälla som ett M. Alltså dögum med en av förskån bröjtes det till ON, så dögum. Men vi skriver det, och grunden till att vi skriver det vid M är att vi här var ju en upprunna fröjliga stavsättning. Vi röjde att leja åker stavsättning till ta norrna upprunnan. Så hvis høyraren hei ser henne texten som jeg har lyst upp, så hei han ser att det är en ägg som lydgist förskon. Kjoltundal joar helt örvise. Det tror jag att det förska skriftmål är baserat på att ta norrna.
0: Det är också det man ser i Ursland. Det är en förengar jag har lagt där vi har läst den urslandska texten att skiljan, om man vill sagt, och
1: ja, lysen. Ja, och det är tog att först talmål ligger rätt längt från åkara skriftmål. Åkara skriftmål ligger nekv tattare i att norren och urslandskan än åkara talmål sker. Så tog är det förhållsvis latt kör förengar så vi tar emot till skandinavar att läsa på en norren och urslandskt. Men att höra det och skilja det till oss inte trobla, kan vara oss inte trobla. Men ett annat som vi sådja, detta kommer till bending och i sin texten här, det är hur proppfullt av kvarsfadlet. Och det är som jag nämnde, att kvarsfadlet är halv i större mån och i förskån, utan i formell omvall. Men vi tar detta luttla brott i här, så är det sex dömer om kvarsfadlet. Av dögum Haralds hins hårfagra, av dögum Haralds hins hårfagra, här är Haralds hins hårfagra i korsfattle. Och här ständer fjöld manna, och det här märker fjöld av mannen, eller människan, och manna är i korsfattle. Och så ständer till annara öjdelanta, alltså till annor öjlund, och annara öjdelanta till er korsfattle, flertal. Och så ständer det till Islands. Och det känner vi från förskon. Det här vi tar till och stegar namn, så är det ofta kvarsfall till Oslands, till Förja, till Sörvås och till Haunar och till Soriar och så vidare. Det här är allt kvarsfall som är gånger attor till norrönt. Och så har vi ett underdömer i texten här om kvarsfall. Så vi ser att det här kvarsfall är öliga negvbrukt i norrönt. Men vi stod samma ber vi först eisne vi först skriftmål, så är det inte minne av korsfall.
0: Men är det vant för att det är ganska dörre ut ur skriftmålen?
1: Alltså det är för att det är ut ur talmålen, det är långt och så gott som ut efter talmålen. Men om det är för att det är ut ur skriftmålen är en god spårning. Det kommer ganska annor på hur stärsk en skrifttradition är. Det är en skrifttradition är konservativ, alltså skriftmål är konservativt. Och hvis du har en stärska skrifttradition, så bröjtes skriftmål kanske ser lite. Och målborren och skriftmålen kan bröjtas eller lite. Det är då faktiskt kört jag svär på att det kan vara att kvarsfattlig eisen för att kvarva ur det här ur skriftmalen så vi och kanske eisen ur till formella malen. Men det är inte visst. Och det kan eisen täcka länka till om det här för att hända. Men här är det annars flera andra ting man kunde titta fram och ser man både vid norrönt och mittelnorrönt och förrest till dömes till att förrest för det som vi kallar för kärsping, alltså att GGJ kommer vara sett in i nekv år. GV kommer in i nekv år och det gör att förrest att det är helt övrigt från bergjusländskan och hinnom skandinaviska malen. Setningsbyggnaur en brøytest eisne, okkar er setningsbyggnaur lujist meira til danska og til norska, kanska enn til norruna. Og er alveg jordbrøytingar, men vit det er hittig jo ølgen ekva tog jeg fyrir sjøkken alt det. Så det er kanska vi er fyrir.
2: Ja, og om vi skulle teka stått saman om Bjarne, hva hva du så hva at sia?
1: Ja, så kunne vi si at det er sin teksten her som jeg les opp. Så norrönda texten ur föringa sövo. Bara läsa ett lite brott så kan man söka att här är nekva brötingar ur norrönda till förrest. Så kjalt om förrest kan man kan säga är ett norrönda mål så är det att lycka väl hänt. En rikva som ger att förrest är ett särligt, ett eget norrönda mål. Och nekva är det som brötingar någon som är nämnt det här hända och ges när tujarskajen från 1400 till 1600. Och det är sånt här tujarskajen här som vi inte har några förrest skriftmål. Och är inte här vart det norrönt skriftmål. Och så att han har det här så får vi inte förrän i 1600 att svara på ger sitt ljofröjliga skriftmål. Och inte förrän i 1830 kommer Hammersheim vid till upprona fröjliga skriftmål. Men anser att vi säljer när vi brukar det av vanliga följtsen. Och inte förrän under 1900 att det blir mer och mer vanligt att skriva av förskån. Så det är kanske en av orsakerna till att förrest är brått rättliga när vi från norrön.
2: Och vi färre att Jebas till Bjarne Steintun. Tack för att du varst vid oss.
1: Själv tack.
2: Og ved enda vi en stått om brått i rønner jeg våre boka sendingen om Kjøy og Henrik Winter Poulsen. Og dette ur øynere sending fra Nødjanon Røyne og Fors.
3: Så gjerne er det året kvirla i særlig er merking. Hatt av lampe hever kvirla av nøsene. Det er at utlen skiler seg mittel nøsene og snøyene. Det ligger som en reiking i utlene. Lampe kunne kjennes det av tog om det annars var lukta en ørenlampe. Han minnes det at en av fyrir var að leita etter som var skotin av heia. Ægis med av som var spurtur om han hei borði eia við ærina, sverægi, at han sá ta í hon næsægi, teir, datt óman og dægi. Þetta var æsni sjálfsamt år. Etter kvalvisynji hefur við orði að næsa, best om teir að dodja. Ta í það leið að dægin, ta næsægi lampi. Svapu hefur orði að næsa som han tøyra danskun, stöði ann, og að latvinni offendere, það er að gera ein fyrstnan eðla að arka ein.

Lutricia McNeil, amerikanska sangarintan född i 1973, här vi ser någon megahitte Ain't That Just The Way, som sälde över 2 miljoner plater och gav henne bäg guld och platin i flera London. För jag vände alltid till 1973 här Eva Strand över Danmark, så må vi inte glömma verens hitte till Stevie Wonder från 1944. I just call to say I love you. Stevie Wonder har bäg skriva, producera, spalt och sunchesangen. Sangeren blev nummer 1 nästan alla stjärnor, mittel andra av Billboard, och han fick flera virslöner.

Vi har Scatman John, vi sender noen Scatman, skipa, poppa, dopp, popp. Det da bare skipa, poppa, dopp, popp. Scatman stemmer i seg jo heimen, og gjør det her på søgne, bubbly, bubbly, bubbly, bubbly, Scatman, bubblegum, gjør det her til list. Nu färrar vi till hina grövna, vi skiftar gir för att vi improviserar jag till det rent på lera jag. Vi färrar eisen en tur att vi tygna till det giltiga håll fjärsina, det rent motsatta av jazzaren och Scatman. Nu färrar vi till poparnar Bee Gees. Ja, och vi är i 1994, Bee Gees vid Tragedy.

0: Her var det vårversk vi sannsyn noen husarbrekke blues, og nå Jakvan Kjell Nålsøtel reier vi tøyndon klokkan 3.
1: Kjallstovan byr nu om tilbå på videokjerve til videovitale og skipan av en gang. Målir av eit av videovitaler mittlen folk og starsfolk til allmenn og myndleikon av en gang. Slugar avtaler gjør at hennast nage folk som jeg var ringt via flytta seg og folk som bygger fjerskåte nekv bedre. Og videoavtalen latter nekv om til allmenn og starsfolk, sier Kjallstovan. Vinnaren verður kunngjørður 16. august, veitingardagur 1. september. Longu nú suggest spennandi úrslit som benda á að það fyrir að bera til að gauma CO2 í fyrsku undirgrundinni. Það vísa fyrirbils úrslitinni eftir röndarboringar som voru gjörðar í mai ymsastæðan í fyrjun. Það sigur Regul Maria Johannesson PhD-lesande som starfast á Jarfonche og arbeid við verskallandi Decarb Faro. Enda mál við verskallandi að kanna om það ber til að gauma CO2 í fyrsku undirgrundinni og í stæðin fyrir að leta það út í atmosfærina.
2: Vi vill följa den här next utlåt av CO2 och vi måste göra allt via mikron till det. Och träning var lörs nu på det. Men vi behöver några källor som inte kommer omgänga CO2-utlåt på några andra mat än att klimata till dömes brännestöjer eller biogas eller till färska. Så vi att klimata av CO2 så kommer det att komma nya utlåt.
3: Til flere fyrtøkker og vilja minka om tar utlåt av vaksarhusgasse og få en grønare rockskap mittel anna tog jag kundar krävja ta ettla penigastånar vajta leja lejar trejter. Och i öron London skulle fyrtökor ofta rinda fyrir CO2 utlat. Flöjre utländska granskarar och fyrtökor är vi ute i Carf Faro.
2: Det är näkvar imiske granskiga stånar, fyrtökor och universitet. Det är från Följön, Norra, Skottland, Tyskland, Frankrike, India och Brasil.
3: Kvarje, hvis du ska nämna i Följön, kvarje är vi i Följön?
2: Ja, det är Järfönche som har huvudsavbyggna och så är Backafrost och Svev och IRF.
3: Flöjre land är kommit väl avvägs att gajma CO2 och i undergrunderna.
2: Normen är längt samman för oss, danskar är längt samman för oss. Men det är ett annat slä av CO2-utsläpp så det är få. Längst är det många till den vi två när jag har runt om i lötning och sig. Men Ursland har luknade gråd som vi, så vi drönar gäng vid fotospånen till Taiman och hänga ut här männing.
3: Vi må arbeid synder ærvise enn i øren London.
2: Vi i følgen her var basalt, så det er en bestemt metode man bruker til basalt, men alt den tror jeg at jeg skal bedre til her reisende. Vånande hese til noen neste år her har vi pumpet akkurat første CO2 og gjort pumpa. Da de pumpet nye, så er det jo ikke for i atmosfæren som gjør enda malet. Og da de pumpet nye, så reagerer det kjøtt vi basalt, som danner en av mye av pittene, og det er ikke permanent.
1: Förra björ hever i förra ratte finns ju 120 000 kronor i sekt för att sälja ägare och särskilt i USA Barry Hown rusräcka. 120 000 kronor var krävet till Akarvaltnån. 120 000 kronor är då hälften av omsättningen av sölene i USA Barry. Myrish Jald är inte vi, du tar igång det. Tala var om rusräcka som skulle skonchast i USA Barry, säger Akarvaltnån. Och det är bråta löjve som Följabjör fick att sälja följtje som vidtja Följabjör rusräcka. Det löjve är lätet sambars kunder om att flytta in, gera och sälja rusräcka. Sölan och Jessabar var från 11 december 2023 till 20 november 2024. Följabjör fick löjve att sälja vidtjande rusräcka just den 11 december 2023. Följabjör noktar sig sekt. Vi vannar lydde låd vestan et lev husen inge, men igjen for middag av sekundet, og i kvöld kanska akkurat er alli i støvån. Og i natt låd til frukslåd vestan, så gjør låta middag av sekundet, holdskudja og akkurat er alli. Hiten 8-13 sti.
0: Askrona nu är sändt John Mono, heter Anna Pastor av Fyra och i Einerö, som Taurer Johannes Sersson lägger till Rettos.
4: Svien Olli Adelsson är fyrste som kommer. Jag kan säga om han att han är 63 år gammal, hever sunnje i Svörje och i Skandinavien. Nu gick han 1902 år truss och han är nog så välfärd innanför hette här. Och han är en av de främsta vissa sangarna i Svörig eier. Han reisen istjari, han ist flere vise sjolver, som reisen synger her i kvöld. Han utgiver der ut i bok, hever sunnje utvarpe, sjånvarpe og plate. Og det hever altså vært et heppebragt til Amnesty International å få en så rutinerende vise sangere som Olli Adolfsson. Skal han helse noen velkommen. Velkommen, Olli!

Ja, till att börja med så måste jag tacka konferensieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarin, natten är ljuv. Le blott och dansa lekfullt och lätt, du svävar en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stödd mot min arm, du böjer lätt ditt huvud

0: Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920. Och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken. Och det är inte så lite för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun. Han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor. Och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen. Han har varit cowboy på Pampas. Han har varit sjöman. Han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube eller Fritjof Andersson, den populära personen, säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. I Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk. Och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal.
1: Tänk att jag dansar med Andersson, lilla jag, lilla jag.

bönnestansia som är förfärligt stor. Han har prisbelönta tjurar, han har oxar, får och svin. Och han dansar underbart tango. Carmen Sita, lilla vän, akta dig för rika män. Lyckan den bor ej i kalvar eller kor, och den kan heller aldrig köpas för pengar.

0: Kallik av utrutja plata vi vysun etter Evert Hopp. Han gav hverjar einstak vysu svist sermerkje. Vi tar høyre ein av kjentaste vysunun etter Evert Hopp, som eisen er tog til førest. Her eitra han Kjendaravalsen. Eldaravalsen kom ut i 1936. Evert Hopp hever imiska fragrengar av vysuna. Og i enda meningen hon skriver han at han som unger sjåmøver opplevde en luknande hending her han nesten kvaltest og gjennom tronken rume ombord en kjipe. Kanskje eisen kom utblåstren fra en oppleving fra bandsbeinet og i øynene vinka. Han platte ofta som baden av gengu svøvne. Einafyr tok han en kållampe, viss her under trappene og leie seg sove. Han sovnade, men tog Peter varnais papen røytjen og hala i dronjen ut under trappene. Eisne greier han fra at han var heimferd ur Argentina i 1915, hørte en av manningene, og han nevntes Barr, greier fra da en kjentare døye i en kokande kjettle. En andre frasøkning til Evert Hopp at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han av realistiskan hatt hvordan hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finga luttla lön, ja, ett vana löv.
1: Jag tänkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jag undrar om man inte skulle ta gamla Eldarevalsen. Eldarevalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pansten. Det gör man med en liten hacka. Och en del av visan handlar just om detta. Det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarevalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

Bordeaux. För jag somna i kitteln och märkte för sent att man luckorna skruvades på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda in under. Det var kolmörkt där nere och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp in under. Men så där var det stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser upp.

Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know. Och den hacken jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Olle gjør det eisne år og lød til Sanger som vi nå skulle høre.
1: Nå skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd, en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon. Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

han går och är flitig varenda dag. Men mandrom som är så jädrans lat får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var fegen då, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra. Han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra. Han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond får slita för jämt som en annan hund. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra. Han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Så låter fehunds polka. Right.

0: Vi færa nu til eina konsert som var tegjen upp i kommunskullhøtlene i Havn i 1944. Vi tar den svenska vysesankaren Cornelis Vresvik som har konsert saman med danske Trille.
1: Vi har i Sverige någonting som jag vet inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft, och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar, och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med, och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visan säljer han hästar. Hästhandlare Wallenberg. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska 10 i Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken, stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här kommer de i klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Hästhandlare Wallenberg, vi ska nog klara krisen. Ända in i döden försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var punk. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korverna som blir över får du lov att exportera. Negrernas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken. Tager den en gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska 10 är Wallenbergs pris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris.
0: Cornelis Vresvik var född i Holland i 1923, men flyttade till Sverige samma vid föräldrarna som 12 år gammal. Långt i förra helmingen av 60 åren blev han känd i Sverige som vysesankare. Han kom av svensktoppen i 1924 vid sin tøying av Last Night I Had the Strangest Dream, som han tøtte til I natt jeg drømte. Henta samme sång av Vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og I første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og I 1924 får Fred Åkerström og Cornelis Vresvik av konsertferie sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte spørsmål ur hese ferie. Han gav flere plater ut miskajes og sent i 60 årene. Nekrar av hessen utgavnen var rattelige politiskar. Sanchiner hadde samhova vid småmannen og var imot kapitalistiske samfunnskipene. Ungkvarve fyllte eisnenek fra Cornelis Vresvik.
1: Medborgare, god afton. Jag hade tänkt att vara lite nostalgisk ikväll. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här, vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, i min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell. Den är ju alltså. Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan. Och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan i Norge, som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här: den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan. Därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

Ik zie vader en oude flessen, excuseer toen ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met mijn hart gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, daar had een nieuwe intermicrofoon natuurlijk. Ja, even goed even dat zongen. På äran och hjältarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna på Färö?

För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. Medborgare ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Tör hända ni jagar standard, jag jädra vilket skämt. Den varan är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Med radioaktiv klåda av radioaktivt sot bränns värre än tusen dödar i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon. Men vart ska du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Jag skådar blott falska varor vart än jag är kring mig ser. Och jag kan inte släppa tanken att allting är upp och ner. Och var det det stora dundret som en gång ska dra förbi? Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli. Innan dess kanske det blir bättre, men bra.

0: En annan har börjat sanken om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså, kräfter det är små djur som man kokar kräps. Man kokar dem, de är svarta. När man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ditt benägna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt. Du skrattar visor och du sjunger skämt.

Nu stiger solen, nu faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

faller dagen för utan ljud, och gräs och blader blir våta, och varje morgon står solen brud, fast inga brudpsalmer låta. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt, men den vill smeka som natten, och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans, förlorar det sin forna glans, och du får kvar en tom flaska.

0: Han gav 33 plater ut av svenskun, tjej og hollenskun, hefur verið við og tutsi filmun, 14 bøker skrifaðir Cornelis Vresvik, nekkar heimilda filmar eisne gjørtir, så ikkje kan sigast anna enn at hefur eit størst navn som hei konsert i fyrjun i 1944. Cornelis var atri fyrjun til jazz, folka og bluesfestivalen i 1944. Kanska kjentast av vise hansar i fyrjun sangrin Veronica, som finn på i Uysaksson tøytte. Vi er enda etter neste månedsending, vi hadde høyre Veronica.
1: Hun, den her damen som altså en gammel bekant til meg, vi umgicks på 50-talet, vi var med i någonting som hette Världsmedborgarrörelsen tillsammans. Det var ungefär en motsvarighet till FNL i dagens läge skulle jag tänka. Jag vet om ni har det här på Färöarna. No. Vi umgicks på det planet och var alltså väldigt aktiva så här. Och drog stensiler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon är, jag har för mig att ni har hört den här visan därför att den, jag tänker nämligen göra två visor i svit därför att de hör ihop. Jag måste nämligen, jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

0: som saknar dig ibland. På natten är han borta, men minns du honom än?
1: Att ha varit sändigt John Mono, att ha varit annar pastor av fyra och i en rö som Taurer Johannesson lägger till rättos. Och nu är klockan fyra.
2: 8-3-åriga gamla Kristina Matras, som i januari i år var dömd 4,5-åriga fängsel i Danmark för i Svig, är nu dömd 2,5-åriga fängsel i Norge. Hon är dömd för att viverska till Svig för flera miljoner, för frälsestöke och för att låta servera lökregler folk. Heta ska lava kosta enare 6,5-åriga gamla kvinnor i Norge 2,7 miljoner kronor och vant var för att hon miste upphattor meira. Samla i upphatten är gåar 3 miljoner kronor. Kvinnan, som är föringer, nokta sig seka och värje henne rasier, är att de för att tjota domen in för jakre ratt. Mål i Norge börjar vi att han 6,5-åriga gamla kvinnan först blir uppringt och så gärna för vidtjänar följtje som ser sig komma från norska lökreglerna och Interpol. Tam dömta, Kristina Matras, latst vara från Interpol och fick offret till att halta att konta henne var hacka och att nejot var att hon samstarvar vid lökreglerna för att få pengarna rätter, ständra läsa och jag har ritt någon. Tan 6,5-åriga gamla var ästen lockad till att köpa en uppbo i Torskalandet och hon skulle inte se någon från Hesson, kvörste familje ett lavinon. Till hentan Lottjengen och Villaengen som gerar är Kristina Matsas ett ömfyrir frälsestöko. Efter att pengarna i kökvinnor var och hörvner var och fåar upplysningar som kunde visa kvör fram till brottsverket. Men han 6,5-åriga gamla mittest en avgörande stäcklåd som gjorde att Kristina Matsas var handtidgen. Tui falska lökreglokvinnan Kristina Matsas som kom av vidjan domte sera väl chokolata vishera nötte så väl att hon hade köpt 6 stor ulöd vid nötte. Ta ju så lökreglan kanna i handlar och i nånt som hade sällt så stora nökter av nötte om som och tui kom lökreglan fram av vägmynder av Kristina Matsas som köpte 6 stor ulöd av nötte. Kristina Matsas är dömd på att ha svika offer för 20 miljoner kronor och ränta svika för ära 27 miljoner kronor i Danmark. Hon var dömd i november, eller ja, det ska så vara januari i år. Mal hever lust i sentingen av danska TV2 nämnt den falske politikommissär. Norska lökreglan helter att Kristina Matsas inte var ensam om att främja brottsverket. Lökreglan helter att större kriminellt nätverk hever samskipa brottsverket. Franske forsøden Emmanuel Macron skal leie en videofond ved middelanda G7-Londene og Kina. Evne handelsspenninger som og skapter av boskaparlingen Ojauna. Fonden ved Remorgen. Frakland nøyder formannskapen i G7 til å strøyes for felaks virkjenning av at kvørst økje hever åpert av boskaparlingen. På boskaparlige ojavna noen, her Kina framleier og nekv, USA brukar og nekv, og Europa kjer og foar og løver. De som via videofonden med landa om på 4G-tjejlåndene og andre land som på en til G7-toppfonden 17 i juni, ett nu Brasil, Sydkorea, India, Kenya og Egyptaland, omfram Kina og alt sjåa, kjalt øyre grunneren. Rastevnan viser nødjan vilja tja Kina, USA og Europa er færre under samskipa boskaparlig tiltøk, stender ui fra boan fra fransko forsøtaskrivstående. G7-landene er og Kanada, Frakland, Tyskland, Italia, Japan, Rettland og USA, og ES er eisne omboa av fonden tja Bölsjnån. Folk boi i fyrjun 1. mai. Det var 1,1% fleire enn 1. mai i fjör. 615 fleire folk ero. Vøksteren var nær om trufalt så store som i undanfarno 12 mannen, då han var lotvarslega lytel. Selja nettoflidingen gir månen. Nettoflidingen 422 folk. Búrar álópe var eisne større enn í undanfarna tójarskæði, særlig at tói flæri bøtn, 75 flæri voru fødd. Folketallet får opp om 55,000 i februar. Mer enn 30% av folkevøksene seneste året var i Tórshavnar kommune. Ved å vannar, Lydelod Vestan skutja og akkurst ele, og i kveld Lydelod av Øssuninje skutja anker sjåglåte og iverhøver torst. Og i natt Lydelod Vestan skutja og akkurst ele, måtte måttene opp og i frukslåd. Fyra barsen i morgen lå til frukslåd Vestan skutja og akkurst ele, norra fire tog regn. Seina barsen i morgen lå til frukslåd av Øssuninje skutja og akkurst ele, norra fire samtrye og regn. Hiten 8 til 13 sti og i morgen 6 til 20 sti.
3: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hytter Mallo Samuelsen i havn. Hette 17. pastor.

0: Var det negva förskagent på vad
1: det är? Ja, ja, jag kände negva förskagent. Det gör det. Men det var alltid så avmarska tygen som man kunde hittas.
0: Men några fel var det?
1: Ja, ja. Förra fel. Här pratade vi där som jag var. Här hittade vi där som jag var folk. Men det var nu så ofta.
0: Och mil?
1: Ja, mil, ja. Här kom vi till dig fru. Allt och. Det var fast.
0: Så här blev gjort av visst arbete i fyrföringarna som var nere?
1: Ja, ja. Det må man säga. Emil gör det största arbete. Han var i kvart som kväll, men det kunde vi så svära. Det är sin kyrkegänger.
0: Men du lärde dig när jag kom till Danmark?
1: Ja, jag lärde hur jag skulle behandla kvinnor och garva dig. Det var en sån äldre man som bär han och sonen arbetade i en sån liten värsta. Och jag har hört något att göra. Så lärde jag här hur man kunde behandla roj i åtlinjen. Ja. Och sen gjorde jag vitt att jag kom upp att det, men det var nog så tungt att få oss vid, nog så sträv. Så det lägger bort.
0: Som jag har skilt så giftes det med Skajs och i trädvunnen.
1: Ja, vi giftes mitt i trädvunnen. Karl skilte vi tjaltrunnen och vi giftes. I Marmorkyrkjen i København och Emil Johansson, han vittgde också. Minst 18 år var vi några få som Karl kände och jag kände. Och vi hittade ut i kö Nikolajsen, Einar Nikolajsen. Här kom vi så ofta med Karl och jag kom så nära till den. Det var så en god vinnmän från fyra. Så naturligt fick folk. Och bara till Peter Petsastov. Mitt namn så var Maria Mikkelsen här. Så säger hon, jag ska säga där till att jag minns gott mamma dina att hon var i havn till hon arbetade på bokbindaren. Och bokbindaren han var så förfärdig papasselig i ödeln. Han sa så väl efter att han inte skulle färre till spittlis. Och en av första tiden kommer Heimann från och ut av trönna, det här som där hodjar i. Så säger han vid ena till, ja nu gånger allt nog i den låanska i kvär. Nu är jag inte själv och hittar efter. Hon helt till att mamma var nog så naiv eller något så. Nej, hon helt det var gott, men hon har inte sett att det brände skräck för, men kalosjer. Det har hon sett att det kunde eld. Men hon var nu inte här till lunch, men hon blev så vinkona vid Nelle som var bakom där röjna. Och det är hon som kom några att ha giftest mamma. Och först år till Jolare sände Nella och kom bötten och lyckan packade vi som bitta små lajketöj. Och när jag kom till havnar, då blev Nella och jag ösande vinkoner. Jag var mänkan och vinkade jag Nella inne i bokhandeln. Och sedan dagen ut i ädelsömmen.
0: Karl, han hade lärt till maskinmästare?
1: Ja. Karl lärde fiska askan. Haldi han segi til að askan var den fyrsti autoriseraði som kunne taka nemgar som kunne sleppa inn á skúlar. Og hann var som her haldi í 2 år. Men svo var það að en bætjansara som Ed Johan, hann dagi á spansku sjúkun. Vi átti hann haldi það var. Men hann hei ærenda hei en sagt við Karl, þú skal ræna það að sleppa þær nýr og þú skal ræna hjálpa þær. Komma och ett värsta nere i Köpenhavn tog att det är så stora fördelar. Och han är så skaffad in i Arlovsvärde i Köpenhavn. Och här fick han det senaste av läraren. När han för så var utlärd så får han av skolan. Där hade han nog inte så förfärdligt rydligt i skolan. Då han säger att han finns ett värelse ut i Österbrygg. Det var så kallt om vetren. Ett varsifät som man skulle vaska sig ut. Det var ofta en usur om man hade ut. Det var riktigt att vaska sig ut i öarna förra steg i måttnummer. Men han kom så i Jöknunda och fick så sin examen. Men han sylde så vid Kjaltrunna i några år. Vi fikk en leilighet ut i Amager, ikke så lett herfra av Asiatsplass. Men vi var ikke her så langt, ikke en gang 2 år. Jeg hadde vært ikke bare nødt til å være her. Sommer etter, da fikk vi en ørenbåte, en som heter Isafold, opp til Østland. Jeg fikk silt, kjipefellet inn og kjøpt det, eller leiet at jeg vet ikke. Men nei, jeg hadde ikke kjøpt. Og så satte vi leilighetene opp og flyttet hjem vi 1008. Her fikk vi en leilighet i Svelene, en lille leilighet oppe i loften. Og her bor vi så.
0: Og hva så Jack, er sin første skaper vi i så fall?
1: Jeg hadde ikke det vært noe særlig. Jeg hadde snakket akkurat om en 800 tonner eller 1000 tonner. Og da finnes jeg nok så ringene til vår heimater. Og det var så bedrøvelig ringt dette kjipet. Og jeg minnes at det var kanskje at jeg skulle gjøre en tur til Ånkland. Og det var ute i togene da jeg sommerbegynte å kjøpe trålere. Og en tur så skulle Kvivis Thomas komme ned til Hullvittam, eller hva det var til Ånkland. Og vekkere var så forferdelig. Det var træskip, det gav seg i alle ender og kanter. Og Thomas skulle så ha sønnen til Karl, og Karl skulle så sove sofaene. Og så at Karl kommer av vakt, så skulle han fære inn, men han slapp ikke inn. Fikk kjorene opp, og han røpt og dundret, og så til enda, så sier han, Thomas, hva er du gjørst? Og snakket, sier han, her er alt enda vett. Kom mot han, så stod fremfor her, sønnen kommer, og hon är dottern framför i hororna, så jag var inte fan uppåt. Hon näckvar skuffor, hon har fått näckvar igen och hon har tjockare med håkna. Det var inte så lätt. Nu måste jag stäcka in lite, vi ska röjna vad det kan och röjna för att komma åt den och bara ratta att. Det här kom så fram till Lund. I allt här. Tar fåren och bojer i ganska där folk Tyskland att han var i sin tid. Jag säger det, det var så förfärligt att ringa på över. Att han hade kommit och attat till Ångland, han var kyp i akkurat som en fokler. Det var alltså, det här flackade i alla plater, det flåte ut från sygen. Men där kom sig fram. Jag tror att det blev till när jag var liksom, Karl Fors och Ev.
0: Men han hade en särskilt en annan mästare. Vi i så fall.
1: Och uppe i Ösland. Men han får inte vi nyer. Pappi Karl var annan mästare. Tog in så ät och. Men han var så annan mästare. Så det var nog så långt. Det var borster. Det var nog i 3 månader. Det var.
0: Och Daniel, han var rejst maskinmäver.
1: Han var maskinmäver, ja. Det är när jag skilt vid rotbaten och under kvarras år.
0: Og fikk han ikke bort til Joris nede i turen, da?
1: Jo, han var vel fornøye over. Han har sagt for Karl til, nå får jeg hekne meg trønne inn ut under kvjallet. Og det gjør det han så, at han har vært enda turen. Det måtte være 38 og her omkring.
0: Så får Karl ut å sykle?
1: Ja, da får han ut å sykle. Han sylte ved et dansk kjip. Han sylte nesten 3 år.
0: Og så var det krunchenarska?
1: Ja, nødvendig april var der i St. John. Og da kom der militæret ombord og beslede i kjipi, og at der kunne slappe sykla vi hvis der ville. Og hvis der ikke ville, så måtte jeg fære den igjen og skåne og høyke trø. Men der fleste ble vi så ombord i kjipen. Jeg vet ikke hvordan det er, men Karl ble så værende ombord. Der skilte så med til St. John og Liverpool.
0: Og visste du hittet noe om han hjemme?
1: Ikke 8 år fra. Jeg hørte kanskje mars måned fra man omtatt, men 18 år og til jøler hørte vi det. Jo, forresten, det var kjaldt skyldig på Liverpool. Og en av Frank-Jekka Kajene, det er lå inne her, så han tar første flatsje, og han får så vidt om å finne. Det var där lov och han fanns ombord Og rent jeg vite om man ikke kunne komme hjem til førre ved kjeldren, men det visste seg ikke bare til, utan til at han kunne vise at han hadde et jobb å fære til. Og det kunne han jo ikke. Så da jeg tar så kom hjem til ferien ved kjeldren, da fikk jeg halset fra mannskapen ombord og kjeldren. Men kjalt det for øynene fra treet nere, så ta var Karl Øysen her nere. Og ta var han så ombord og snakket etter om skiberen om man ikke kunne slippe hjem. Og man ikke kunne minstre på en eller annen måte. Det enda jeg så vi tog han kunne vise at han hei minstre som mestedronk. Og så får han av kontoret og viste til at han skulle skifte skip, han får i øynene som han skulle være mestedronk ombord. Og så var det han kom hjem her, men han hadde sagt at han kom ombord her i St. John, da det var tykter, at han måtte først sende brev til Gram. Han måtte ikke lade høyre fra seg.
0: Så leis kom han at tro etter?
1: Så leis kom han at tro etter at til førje. I halvdelen han kom det en videojul 18. Det var søste turer til aldri gjørtener.
0: Og feien var det tid som hjemme var det?
1: Jeg ville bare strykke på det. Man fikk nesten ikke en gang kåk og en drikk av munnen, men man var nesten jo kjøtt.
0: Ja, vi ene fra Arstene søv jo med at vi har en kjipe som Kyle var vi, har en silt nok så lenge, sammen vi har en føring, og da vi det av at han har føring var vi. Hva så var det han?
1: Ja, det fortalte jeg meg røysen. Jeg kan si raskende han var til skolen kom, og en skolen og konflikten for bo. Ja. Det passer. En stormøver og Karl stod jeg dette nå. Og så sier stormøveren og føreskolen. Hikka bygda møveren, her er fyrskolen. Og Karl var halvt bilsen, da jeg heter skilt sammen i morgen et år. Og der, det er ikke vite jeg for nøren at det var føringer. Det er smørselt at det kan hente.
0: Ja, og under krøynen så sylte Karl og Jerry ved føreskundskipen?
1: Nei, da Karl kom land her, da får han ut av... Først kom bo fra Vensel, og begynte han kom og arbeide her. Og så arbeidde han nægge til Vensel. Og så kom bo fra Dekstedtversen, om han kunne komme og arbeide her. Og da gjorde han så, han arbeidde nok så langt ut i Dekstedtversen.
0: Og så finnes det reisende vi maskinmeisterafellet?
1: Ja. Det var noen troller og kanner her. Og det var noen maskinmeisterer som gikk faktisk å lese her luft. Så snakket jeg sammen om det ikke skulle gjøre feil. Det var Peter Rein og Peter Proust og Peter Lindberg og Digge Arke, samme Johannes. Jeg kan ligges. Jeg vet ikke om det var noen annen. Det kan være at jeg var også fra Vestmann. Og da finnes det stående med kinemesteret fel. Og det er vondt å vele på oss, det er man må si. Det er å vele etablere felet enn det er det.
0: Og Hilde, der har du funnet det hjemme til Tikkun?
1: Ja, det var jo forskjellig en hjem.
0: Og Janus Djurus var hjelper med over til dem?
1: Ja, han var hjelpa med av Kjadam, ja. Han var sækfører i Kjadam.
0: Det hendte seg omkring at fuglingar stod inn i gulvet Kjadikken i Svelanen.
1: Var han så. Presteren i Kvalpa, Gulag Jakobsen, han platt alltid hava tilhalt til okkon. Så han platt jeg kom av Nordle Havnar, og han hadde angelska godstjeneste for soldaten, til den angelska soldaten her. Men Øyna fyr han kom, han var så sjelka fyr han kom nyan. Så ser han at flikvar jeg var etter. Han visste ikke. Han er akkurat bukka seg nyer til å binda seg lysenar og styrle noen. Og da kom en kula inn i jokken akkurat her i Røysalansjen som han er i sitt. Og han sier til at hvis han er sikt i opprester, så er han akkurat kommet og høttet jeg ser. Han var så skjelkaver Evesen her at det skulle hende at han nødde seg å bukke seg nye akkurat ut til løtene at kulen kom. Jeg må si at jeg fætet det ikke rettelig at han skulle være så gale, men han støyest ungestens tandreien, så sier han at jeg har alltid bestemt at jeg færre ombord at det er hvite, jeg færre hvite og sætet meg til samme steg som jeg sier at det var skått etter oss. Da jeg kom igjen atter, så sier han at jeg har ikke vært her i det hvis jeg sitter opprettet til løten.
0: Det var til ferien at jeg smiret ble alle opp
1: en viss skala? Ja, skala var ikke. Ja, nettopp.
0: Vi nevnte til at Carl kom hjem seneste ferie ved Kjaldrun til Jøvlar i 1940. Tid var i ødel ved Kjaldrun og han er for sættene.
1: Ja, vi var den søste turen vid Kjaldrun. Det var han i morgen klokken 6. Alt familien var Carl og jeg og Boar jentene. Og vi tar vi skulle så tullig opp om morgenen, så helt Carl at vi skulle bare sove ombord. Han er i vakt om nattene. Ja, det gjør vi så. Det var så ualmentelig og deilig sommervever da. Men så vi åtte om morgenen. Nu følger jeg lykke som et lydestøy. Jeg får opp, men jeg får opp på det og jeg har ikke tatt det hatt av mons på tøyen jeg. Men da jeg kom opp på det, har jeg ikke nå. Merte i bøyne av veien til at det var lykke som et kjipe for å lette seg av ære liene. Nett med at det er liene som vi svar jo i. Og så er det så kom råk og i. Runt om att kipa och mannskap och kom in i kvarts kammar, där kvar jag hor upp på att det kom. Och oskunda så att jag tar kläderna in på och kom upp. Det gjorde vi så. Båda jäntorna, och jag minns att jag akkurat finns jag sullrig. Det var så öliga, moderna tar jag tog in. Men var jag nydelig, men skålades var jag och hade en reven om halsen och en av baden i fövningen och det större för framman om den. Vi skulle föra upp och åra det. Det var så att man kunde nästan gänka som efter en gulv efter väggen. Där fick jag bära på att han är ut ur männen. Jeg flette var kort ut, og her får hun noen menn ut, for jeg tror det var ikke menn. Men det finner bare tværrettene spater ut, og henne finner det ikke ut, og tål og ikke aldri alene. Men det gikk nok så godt å få følt seg i badene. Og tog bedre var det ikke så forferdelig enn jeg folk vet. Hvis det var mer folk, så er jeg åker lige etter. Jeg tar badene var så fotler, jeg tar fleit om statsen. Vekker var så allmennelig godt. Det var som en svøyte her inne i Lambavøk. Men det var tjukt i mjørka. Jeg råkner vi at tilgrafisteren var boa fra, og det var boa fra til havnene og sett nøyerkalt. Jeg råkner det spurte jeg bare ikke om. Men eldre jettene og jeg kom så Einbart og hin jenta, jeg visste ikke om hver hun var, jeg visste slett ikke foretakene, hver hun var færre. Og så kom badene fra havnen, det var Torshavn, ja. Og vi slåp jo ombord her, men vi lov i allike vel, tjatjaldret nå. Og vi sov hos det sakk, steg fire, steg nye. Ble tyngre og tyngre, og det fløyta i... Arendar fór í skipinum. Ta hegi skipen og netta skuldi sittast ein snórur í fløytuna. Tjaldrur fløyta í luka til ta fór undir kef. Og við blivu við að standa og við vilt ikki færa frat. Ai, haldi bestemt at eg sat tar nekvun eigu. Men så øynefer, så sås tjalter, ikke mer. Da var det ferie med Ånesen. Det var en rynke dæver. Så kom vi til alle havner.
0: Og en bæver først eisen.
1: Dessverre, det var en som var flækken som ikke kom at tro i etter. Når vi kom så til havner, og så ble vi ikke fint sjåfer her, og vi kom hjem etter. Så det gikk til vi kjeldren.
0: Etter krunnsje, da kom du inn på i mest allmænt liv.
1: Ja, jeg synte. Det var flere som hadde tås om å få stående og kvinnefelle. Men det visste seg at det var jeg så trekt at hver skulle begynne og hva det var vi da vi var frem. Så ville det til at, ja, jeg vet ikke hvordan det kom stand, men anker fikk på at det skulle komme en båter her til Følger som et brant. Fra Norge, det var en sånn kvinne som var slottninger, en nordiske kvinne som skulle komme hende veien. Det skulle opprunnelig fære til Østland, men det skulle jeg legge inn av fergen, og hvis det var en erføring, skulle det komme vi. Det hadde nok en fem eller seks hadde teknes til å fære vi. Og vi visste når og hvor som vateren skulle komme. Vi held at det måtte være tveialtrus. Vi hadde så fire røyk og noe lyd synder så løs nær at vi kunne ikke lade oss om åndsjet her nå. Jeg har sagt, norrlænsk kvinner kom og vi finnes jo som samlet nær sammen og laget i klubben og bjøret dem nye til en kaffemån. Og så fikk vi Sofie Kjævensel Petersen. Kone Wenzel Petersen til å holde en velkomst til fyrdømen. Da jeg så kjøpet kom her havnene, så får vi kajene og tog mot dem, bjør dem nian til en kaffemunn i klubbanen. Og så får jeg Petersen bjør dem, så velkom vi en gåar kjøpet for oss det etter til Østland. Var så här uppe i Ekvador och var runt i Island i Ekvador. Och så kom skip i efterhavnena. Och så tog vi den mot dem och bjöd dem igen att rucka klubban. Och så finns jag ett gott måltag här uppe. Så får där bojna hit efter havnena. Och så har jag sagt att hver som ville kunde bjöda någon in till sig till dräcka eller sjåna hem. Tar Paul så hem vi forskjellige når de først kom. Vi hadde bestemt at satt ni om kvalitet at lykke til å være at først skal danse kjønlager hos den. Halte mye ørmennet at det var. Tar Paul så steg om ta og ærende ble mist om kvalitet. Men at han åttet at kjøpet var ferdig og ta tjekken gav tog. Så var vi nærkere som tok også sammen og finnes jo og lærte det. Bjøa inn til en fond. Jeg minnes vi hadde en sel i klubben som tok en trusselfjert folk. Og vi sette i bløyene, og vi skulle ha en kvinnefond i klubben. Og de som ville komme, vi kunne få frie billetter i bokhandelen. Jeg hadde vært cirka trus. Jeg var den første som bjøa i dem når vi var velkommen og sier at hva mennesken var. Jeg betydde at det hendte ikke så nekv, og vi kunne takt noen ting det var vi til. Det som hendte til, og regna seg ikke for det hendte mer. Og vi dætte å sette et fjellet av stålen, hvis det var Aho, fyrt i midten kvinner som her var sjamankanner. Og vi hilti at vi skulle regna å velge den ut. Nå så var det som Atrum sier til at det hilti at det var best at det som høtte bjøa inn skulle bare være at han fyrsta nevnte. Og så var det. Det var vi som stod under innbjørelsen, som valgte han fyrsta nevnte. Og da vi kom sammen, vi valgte Johanne Jensen til formann. Og jeg var nassformøver. Johanne ringte til min. Hun hette at dette var det spennende, det var ikke så jeg. Paul Petersen hadde ringt til han, naturlig av måten han var ikke engang oppe, og yngst enn til lukket. Det var fornøyende, sier han. Det var på togene, at det finnes tid til å se ham. Hun var så gavnlig, ja. Ja, vi finns ju nog att göra att det kom tygna av oss.
0: Kvart lödde det delta i första nät?
1: Det var männa kvinnorna i följden. Det var männarna som var bättre för att röka hästar som nu var sett till.
0: Och det gav jag snitt blä?
1: Ja, vi gav ett blä. Säkert av skära var bläsjör det första året. Och det visste sig som att det var nekver åhöjtande som kom till oss. Med en annan så samlade vi pengar till röntgenapparat till sjukhus. Och det var det förfärdliga gläffis. Och så blöt det så nekver. Det var Halland, här med förutiken där. Ungarskjöpen, ja, och ja, ja, ja, ja. Och så var det 80 kronor runt. Att han avställde Arkos affär som vi samlade runt om förrige.
0: Malla, omkring du har du bjöd till husarhalsgaj?
1: Och ja, det var ett år sedan jag snackade en ägg om att det var en kjöld att antingen hushållsskolan skulle vara i förrige. Och vi snackade efter fram om att det här. Så sa jag, visst, jag kan gå för att nyra en hushållsskolan. Visst, jag kunde finna lärst här mest. Elementera sådär, där en tog. Johanna Jensen har varit nere. Och hon har varit inne i att det surska husmörskolan och förklara situationen och sådär som det var. Och jag sagt det så och jag är först nere. Det var bara 4-5 månader nere. Och så när jag kom upp att det så började jag ha skoj för unga jenter. Det var verkligen också stort. Och det har blivit innanför kvällsskolan. Och det var att säga att det var med Jakob Skärri och Bisperen. Det var ju skola Hagster och skola Kommission. Ja. Det var flera för ute och kontrollera i Kosta Jack. Och jag hade inte känt mig själv. Det var inte det bästa i omstövna. Det är synd att säga. Det var det inte. Men jag har gett det så, jag har alltid en 13 år.
0: Och i kvinnefällande var det där så framligare att tittade i hova ledjadecken och då i politik?
1: Jag synter. Vi tar det erstans från att Danmark, Sverige, Finland. Allastans, men här var ingen som ville komma på nära stans. Vi blandas politik och det. Det syns ställt inte när jag hejar eja fyrt och utland. Jag tog det givet det. Det var inte konfolk var vi. Men det var inte så. Så begynte vi så smått. Så det var inte när vi ville ha vakna lista. Så får vi själva bara göra en kvinnelista. Och det visste sig att det var till. Det kunde leda sig göra. Men det var bara som lundverpar och ett. Så det var bara en seta. Det nästa färgen är att ta alla listan med kvinnor, nästan alla listan med kvinnor, alltså en lista. Alla politiska listor. Och ett sånt nytt tog betyr hur det gick fram och lutsynter. Bär i byran och i tingen.
0: Men du var den kvinnan som först var vald i byran?
1: Ja, det var.
0: Och hur så var det att komma med den som bäddar här?
1: Det var äckligt gott. Det gick gott. Och jag var slett inte till så ljuset. Jag var över inte. Tvärstrumåter. Jag kom till att vara formöver för skolanämnderna och för socialnämnderna. För badnavärdena. Säkert och grannösen. Så finns det här vi inte så gott förstånd på vägar och kloetcher och det var så nätt i havna och den slags, men det var inte alldeles någonting, underting i nackratea.
0: Och det blev en ägg för funter att gänga till?
1: Ja, helt förfärdligt en ägg. Det var det. Och det var ett olätt arbete att ta.
0: Men kan de till dina vara pjöjes ner vid politiska snilton?
1: Jag vet, jag förstod inte rättligt att begynna vid tiden. Hvor skulle det egentlig være et svar parter? Hvor kunne ikke alle arbeide sammen? Jeg måtte være noe bedre. Det er smurtes. Men sånn er det da, nå er det for meg.
0: Men jeg kan atle til at det ble formet av, så var det vi i Meirlodan.
1: Ja, ja. Det er vær.
0: Men den tøyene bor an, er dette den tøy som du minnes etter å ha?
1: Ja, det kan du godt sige. Det kan du godt sige. Ikke alt lykke på hele, kanskje. Men jo, jo. Det var gode å være lykke vel. Det var det.
0: Det var det så leis at her i husen var det de vanlige råkene for å høre til Kjølstorsplatsen.
1: Ja.
0: Og da vi alle kom og bøyre i fire kvinnelistene, ta Reg Kjølstorsplatsen ut.
1: Ja, ja, tog verre. Tog verre.
0: Og så ble det opptidjen?
1: Nei, det ble oppe mest. Men jeg framvis Kjølstorsfolk. Det ble vi å være.
0: Og du var reisende den første kvinnen som har sittet inn i løktingen?
1: Ja, det var bare nere få av viker for Marsha Hansen. Være med for Marsha Hansen. Det var noe så høytidlig. Jeg ble en tver av dem. Kvinnefølgene kom og vimmer. Jeg fyllte jeg meg nye. Jeg minns Hilda Kjell og kona Jan Jakke. Pauline er ikke Jan Jakke. Det fyllte meg inn. Og da jeg så kom innom gotten, han stendte for meg av en større bukett av blomster. Så vi var måltidjen. Det var. Selv om det var ikke det større skreit når jeg gjør det, så unner vi her tvers og mot. Det gjør det ikke.
0: Og hva er det en sånt din og
1: jeg? Ja, jeg ser til skolen enten.
0: Et starv som Tina har haft, det vil jeg ædle sammen.
1: Ja, det er faktisk det eneste utandore starv jeg har haft, det var i dag jeg var ældsøm. Det var ikke tog at jeg var ældsøm. Jeg har ikke sagt det var ældsøm. Men det var båset fra bøyren og bøm om å komme hjem og ta seg vidt der. Og spurte om jeg ikke ville fære om en ældsøm og tenke at det var på meg at jeg var her. Og i første sifte sier jeg noe. Eller sier jeg, hvordan gjør jeg skulle ta ikke ut det? Kanskje for å si ja, men når man så gikk tøyen, og så kom Atte på, og så enda i dag vi at jeg gjorde det at jeg skulle være her, ikke finne nekere som de ville hjelpe. Tomasja Arnason, hun har vært avløsere ofte, men hun var jo blevet eldre etter hånden. Det var fru Rettelig som leide det fra seg til hun. Hon var också blivit äldre. När vi får så om hon, och här var fullt hus. Det var självklart nog så strävligt att begynna vid att få det till. Jag var inte vant vid slukt arbetet. Men efter handen så gick det bara handligt.
0: Och då var det fler år?
1: Ja, jag var 13 år. Jag fick nägg av vinnfolk här ner. Vi var akkurat som en familje. Men da var bøtten ikke mer av sin vaksen, så jeg forsømte jo ikke, så det vet du.
0: Malla, nå begynner vi disse her samrøvene ute i Fugle. Vi er alltid enda vi spørger, om du kommer ut til Fugle her fremveis.
1: Altså, jeg har alltid bestemt at jeg er en 4 år siden jeg er ute i Fugle. Men jeg visste jeg færre i sommer hvis jeg har liv og helsene. Så nå kan man slippe vi helikopterer. Og søster ferie vært, det var også noen helikopter.
0: Hva domte de om det?
1: Helt forferdelig godt.
0: Og midlen lente de dem som stedet?
1: Svøyne og Klagsvøy. Det var fallet opp fra Svøyne, da tror vi bestemt vi vidt kort bort inn i fjallet. Men det gikk godt. Det var en natt mat jeg kom på.
0: Ja, da skulle det gamle fuglinger
1: være kjent? Ja, just det kommer bare for seg. Det kommer bare for sent, alt.

0: Jackerin hesa vikna 300 000 kronor.
1: Klockan är 5.
2: Nu klockan 5 börjar lodakastet till HMN att spela i manshombolte. Kött vid grätt och i kvarion tuskon boje förskottisner vera spalter och kvarje målstorligne vera. Disner vera spalter i München, Stuttgart, Kiel och Magdeburg. Men långt nu är grätt att följer inte komma att spela i Stuttgart. Lodakastet kan strömmas av YouTube-rasene tja allt tjoa hombolsamgångna. IHF. Mera vill jag fratta och i tyn någon av notra. En 34-årig gammal medver i Rakar till fyra rögnar att njösnas till främma för Russland, säger svenska Akarvald i det. Hette vi vid torrförst kanningararbete om ett lårbråd som är torrförsta kanna. Medveren har arbetat, eller avarbetat av svenska vägarna och ta haft ägång till sera bekvämmar och lönliga upplösningar, säger Akaren Mats Lundqvist. Ui, tog jag skriva. Mävren ska ha varit i Moskva i fjör och hitt ombå för russiska fräknartjänster. Omstövergera är det inte kan säga mera om Malle, säger Ljungqvist. Mävren är ägst njökade för i december och januar och lovliga att traälta folk. Lökretland kan är ägst njökade Malle här han är vid världsfångslaver under illkrona för att fyrräka drap, skriver svenska kringkvarspe SVT. Efter i år tekur Bonavarstovan emot i Utl och i sommaren tar vi från 19 juli till 22 august. Utlen verur göskomätt och avrockna efter göske. Hon ska vara torr, regn och nossli och stundsyn och regnar påsar. Bonavarstovan tekur emot i Utl hösta, frutjade och lejade till 16 august, skriver Bonavarstovan och hemmasynet. Utlen verur skilt i tvær göskuflokkar, fyrsta flokk og annan flokk. Tövd utl, hals utl og tøylukt verur avrokna i örun flokkje, som leis vir utl vi nega av mosa og lyknande avrokna i örun flokkje. Fyrir utl i fyrsta flokkje verur lete 20 kroner fyrir kilo og urokna MVG. Fyrir utl i örun flokkje verur lete 1,5 krona 4 kilo och i rökna MVG. Er vidaren icke MVG-skrasetter vid prysen avgavest 8 kronor och 1 krona och 24 kilo. Bona var stående i varst vi att orsaka av krövån från köparen utanlands blir icke till att täcka emot i utl långre än till 22 august. Franske forskaren Emmanuel Macron ska leja en videofond mittlen G7-landene og Kina, evner handelsspenningar som er skapter av boskaparlion og javna. Fondren ved Remorgen, Frakland nøyder formannskapen og G7 til å strøyast for felaks virkjenning av, kvørst økje hever oppbyrd av boskaparlion og javna noen, her Kina framleier og nekv, USA brukar og nekv, og Europa kjer og foar og løver. De som är via videofonden är medlemmar om på fyra G7-länderna och andra land som är på en till G7-toppfonden sett ni i juni. Ett nu Brasil, Sydkorea, India, Kenya och Egyptland omfram Kina och Alchoa, Kjeldora grunden. Rastövnan visar nödjan vilja tja Kina, USA och Europa. Affär under samskipa boskapar i tilltök ständer ifrån på en från fransk och fortsatta skrivstående. G7-landene er Kanada, Frankland, Tyskland, Italia, Japan, Bretland og USA, og ES er reisende ombå av fonden tja Balsnån. 5.3.348 folk bor i fyrjon 1. mai. Det var 1,1% flere enn 1. mai i fjør. 615 flere folk euro. Vøksteren var nærum 34 så store som i underfæren og 12 måneder, ta han vær lotvastliga lytel. Særlig nettoflytningen germonen, nettoflytningen 420 folk. Borar av løpet var eisende større enn i underfarnet høyerskeie, særlig at høy flere bøden, 35 flere var født. Folketallet får opp om 35.000 i februar. Mer enn 30% av folkevoksen seneste året var i Torsanar kommune. Vevvannar lydlåd vestan skudja og akkurst elle, og i kveld lydlåd av Øssuninje skudja og akkurst sjålglåte og iverhøver torst. i kvöld lydlåt vestan skutja og akkurst eile måtte måttene opp i frukslåt. Fyra parsen i morgen låt til frukslåt vestan skutja og akkurst eile når han fyrer tog regn. Sedan parsen i morgen låt til frukslåt av Østningen skutja og akkurst eile når han fyrer samtri og regn. Hiten 8-13 sti og i morgen skje til 20 sti.
1: Og senda nu sendingsna fyrste løkmøver og i heimastorunnen. Etter annar pastor av Trimon og i senterø om politikeren Andra Samuelsen som lute fra 1883 til 1904. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen kjørte i opptøkerne og Rune Esterløy sette sammen.

0: Tann 18. juli i 1906 løgtingsvel, og ta få at her som i måte tilbånen, Marlodan. Mellan tarra, som nu vera valder av ting, Andra Samuelsen. Han valder i Norrstreime. Tann 33 år gamle Andras eisne vi, ta 13 mans av Ólavsøke stående nødjan politiskan flokk som der råpa sambandsmenn. Sambandsmenn setter seg fyri at arbeida fyri en fralslintare menning av føreska samfellanon og varveida støve fyrja og danska røygenon. Ter atla eisne at føra en varnand buskabarpolitikk. Frøyrykker Petersen vil reformøver i flottjennom, og det første sambandsmenn Gjera og Atinje at velja Frøyrykk til landstingsmann og vise tilbånden fra danske støttene fra seg. Nøystående i sambandsflokkeren sitter nå bæge av fakkatingssessenen og landstingssessenen som Johannes Pettersson og Christian Berensen hadde røkt fram og nåntan.
1: Sambandsmenn tar vise tilbånden fra seg, det der halte at dette ble rettelige kostnader og mye fire føringer. Tar lägga också större härsliga att skatten är förrigen för att hacka rattliga nekv av oss ner. Och en grundgöring som det brukar är att ta i Lögtingens byr i Danmark om detta tillböje som man finns i danska sköten om att det är akkurat det som Jans Pettersson har sagt. Så svärar man i Danmark till Alberti som sände brev till Lögtingen i juni alltid i 60 år. Och ta svärar han nödlunda det samma som man har sagt. Jans Pettersson är upplyst, men han säger inte att det är vi att Lögtingen kan söka om ett ärligt, ordligt rygdsutskott. Han säger heller inte att man inte kan göra det, men han nämnder bara inte.
0: Oliver Efferså hälder sina första röve av Falkatingen i oktober 1906. Här skurrar han tjallstörsmän i förrjun separatister, hovast andra lösningarfölk eritå, och ber fram till sättande som nägg området i utsökningarna om föringar. Vi føler oss fullstendig som danske. Femmetjonda juli i 1906 kommer Konker så avvitjan i Førjun. Havnen flaggskrudd, og negg folk sammenkommet da Konker og fjørde rygestaksmenn kommer i land og bosatenka. Første i land rygestaksmennene, og tver som tager imot det Christian Berensen ampmaver og Frøyrykker Petersen, proster og landstingsmaver. Mannamikvan råbar hurra fyrir konge, og en konger og fyrralige genga nian og i bojen, her samkomma fyrir gestnun.

0: skrøyen til åkken vidt av at hun gjønte. Nå ser vi sende vidt battene utvarsper fra i morgen, og etter til å en sammenrott ur sommermåtene.
1: Gestor i kommande Ragnarok Gonzo Sandoval, trommeslåaren i amerikanska tungmomsbudgeten Armored Saint. Vi pratar om nuttje utgave Torra Emotion Factory Reset.
2: How you doing? This is Gonzo Sandoval, Drums of Thunder from Armored Saint, and you're listening to Ragnarok. Crank that stuff.
1: Ragnarok i annakvöld klockan 1:20.
3: Checkeren sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni du alle kjøpte seler, lotaseler, til en av gløymende fer til Disneyland Paris. Fløye vil bøynleis ur fargen til Fraklands. Gist verer av Markletes gistingerhusen om Grand Magic Hotel og i skje i nætter. Vi morgenmøter sjølvandre. Heromframt får ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deier. De færa sjåvand ikkje tilmrent, ty de få òsne 20.000 kroner i lommapenninje. Færen for 2 vaksen og 2 bød, så gøy mi endelig atla jekkasellene fram til 26. juni, så kanst du slippa djeva Mickey Mouse og et størst klem.
4: Jekkeren hesa vikna 300.000 kroner.
0: Og nå klokken 6.
5: Efter atlantska Suroi som det första steget för Jongeras till en Alchoa geopark.
6: Suroi är en perla i sådana sammanhang som tar det kämt till Järsöj vid att lösa. Går så för att bli till.
5: Borgarsjåren i Torsjåna kommun visar att det är att spärringar i Rorsjögen till. Att kyrkigaren vid Välbastavägen i havn är orökter. Rökten är tvärsemot det operafest, säger hon.
7: Vi tar ökt hjortarna till rökta kyrkorna. Vi tar ägstning haft äga hjortarna för netto för att kyrka att kyrkan är vera rökta djur.
5: Och en förengare dömde 2,5 år av fångsel i Norge för medlemmarna att vi ska till svik för flera miljoner. Men vi börjar vid handbollet. Följare kom i balk F samman vid Portugal, Poland och Algeria och skulle spela sina dister i Magdeburg. Det var grejt för det luttlare löd och så janta lodakastet till HMN att spela i manshandbollet värld.
8: So, then we have the first time appearance of the Faroe Islands, which is the smallest country ever qualified to a men's world championship with 54,000 inhabitants. And the Faroe Islands will play in Stuttgart. No, excuse me, in Magdeburg. In Magdeburg in Group F.
9: Okay.
8: And this concludes the pot number 2.
5: Jo, brother, we're from YouTube, Rosnich, and also a humble samgang in the IHF. And we have now Inga Olsen, humble swimmer, share with you. Good quality, Jack.
10: Kapalt.
5: Portugal, Poland och Algeria, det var inte akkurat drömmabalkaren som du har i yngst där, men vad säger du till Lodakastet?
10: Ja, jag har inte att det är drömmabalkast, men vi heter Li som vi sagt han skulle vinna. Algeria, Balche 4, har haft att tro på allt. Så det är Li som vi absolut kunde bli upp till det. Så Poland har sövliga sig att det har varit ett gott Li. Tar klassificera sig i jögnen kvalifikation ett land. Tar skulle spela playoff-tester. Så tar jag haft att tro på det i systemet. Så det är väl öjliga spännande att skulle möta Taimon. Det är väl en rättlig avgörande distor. Och så är det Portugal vid Asta Bröderna. Som är ett liv som har klarat sig och möta. Det är allt öjliga fysiska och det har fantastiska gott liv. Det som jag hoppas att jag kommer till några ordentliga stora scener. Vi möter Danmark ganska i Kiel eller vi möter Tyskland i München. Men det skulle alltså inte vara. Så. Vi har rumliga chanser till Gustavlund, Martin och IS-Bach.
5: Ja, vi har spalt mot Poland till EM-spel i Berlin för några fauna och sköna manslandsliga. Kvart vantar du där av Terry Uppkjön? Är det hon som blir avgörande, huxar du, om man kommer bli någon rätt eller tror du?
10: Nummer 8 så skal du vinne Portugal. Men nummer 2, også er det den liste med Polen som vi lever gjennom det her. Algier har så vanlig utslitt, sørst han. Jeg har ikke fyllt vi akkurat i Algier, men jeg ser utslitten til at de monterer. Det er nok så vanlig. Det blir nummer 5 i Tara kvalifikasjon. Nummer 4 i Tara kvalifikasjon i Afrika. Så det er at han vil ha verdt med landet. Så det er absolutt det liste mitt skulle vinne. Så det er det är det lyssnar med Portugal som vi rörliga utningar Mitchell.
5: Och hur jag vonder ska man göra sig till sig snäcka för en gång som är till rejare affära till Tyskland så att stola för en gång. Hur jag vonder har du till detta enda bulten?
10: Jag har gått av vonder. Så för en gång har haft en kurva som är värre. Pojkarna som bara inte upp efter. Så vi spelar bara bättre och bättre. Vi tar vad jag ska kunna flöja runt till flöja enda spel nu. Och här var det just väldigt gott till kvalifikationskapen så är det så inte fram till att han ska väl också klara att pressa Portugal en gång där. Så det är ju inte väldigt väl tjock. Men så han tar ska allt spela vid, men det är det vi går tjock nästan.
5: Ja, det här blir spännande att följa vid. Tack för din Jåsson att du var vid och hon här i kväll.
10: Ja.
5: Det säger en Jåsson, han börs vid märkare och enda spelet til HM verur næsta år, altså i 2020, og verur spalt 13. januar til 21. januar. Etter Atlant skal Sorøy som fyrsta steg i førjun gjeras til eina altjóa geopark.
6: Vi tog så just om Sorøyna til en geopark, til Sorøyken en perla i sånn egon sammanhengen, tatt det kommer til Gjersøy, vi at løysa, hvordan får jeg bli til?
9: Det sier Liss Mortensen, Nåttureland av Frøyngur av Gjersfondje. Hetta skal være og alt kjøy av støye, til Atlanen at...
6: Søtja om sertifisering til at gjerast en UNESCO Global Geopark.
9: Ongen geopark i fyrjon, men ærastane fløyre.
6: En geopark at avmarska økje, så å si at det sammanhengande økje, her vid ut fra jærfrøyene og nåtturene, løyfrøyene av stenen, greia fra hvert særligt, og kan man säga sälja kvillrättar av järsröjne man brukar att det ska leva en alltjåa järsröjljan arv som har tuttning i alltjåa sammanhängen.
9: Landafröjlja har Sorøyken nekva bjåa.
6: Du särsta och fråpa särsta av allt, du särsta stappar, du särsta tar stor och famjen särsta öliga tjuk linter vid basalte som lysa ganska gosse stor till eldgåsene våre som byggde följer.
9: Det är särliga järsfondje och gör arbet vid att få Sorøyna godkända som en geopark. Men är det stånar i landnån är ösne vid arbetet och förstånden var ombå för stånarna och flesta av borgarstjärnan i Sorøyna av fer i Danmark för att sutja en geopark här.
6: Det kan gå en uppblåster till oss att vi får öll som är färre till det som vi kallar Geopark, det sydfynska Öhav, som är en sammanspel mittlen samstarv mittlen fyra kommuner ut i Ökenån. Och det var kanske en sån som vi var i Ahoa i att sutja hur arbetar dessa kommunerna samman. Och hur ser jag att det finns, kan man säga, byggna in uppe och stanta så att det är borardikt, så att det rikar, att samstarvet rikar.
9: Månadagen 22 juni var fundor i Salte och Tvörare, här i Järsfönche, kommunerna i Sorøyne och annor för att ta samman om och ta sig om hur en geopark kan sättas av stånd. Og i en geopark skulle være fragrøyngar, turer, kjelte, opplevingar og anna.
6: Det kunne være turer ute i Henon etter Seljongøten, kanskje turer vi utbyr noen flere leier om til de støyene, opplevingar av sjånen og kanskje stø til familier og bøten.
5: Säger Liss Morsensen, Nåtturland av Frøyngar og Jarfønge, Frans Jensen Leie, Tlrattes. Elsa Berg, borgarstjóri í Tórshavnar kommunu, vísir aftur að sparingar eru orsökin til að kirkjugarðurin við Velbastaðvegin í Havn óröktur. Sambart henne, svo röktin tvörsturmóti uppræfest.
11: Nekv tós hefur verið kirkjugarðurin við Velbastaðvegin í Havn, eftir að fólk hafa funnist að kirkjugarðurin óröktur. Men Elsa Berg, borgarstjóri í Tórshavnar kommunu, vísir aftur að svo
7: Kyrkjegarna i Torsland kommun tar vera rökta i Erup, Kvöravik eller Tvärviker och i Midtland.
11: Olli Hammer är en av Taimon som har funnits där stövande i Kyrkjegarna vid Välbastavägen. Och han har också sett spårna täckt vi om spärringar i Råårsöken.
12: Jag måste säga att det är inte mer så vanligt sant här ute. För det är alltid jag tar att säga och det är före som jag har mig rätt. Oi.
11: Men hesson vísir borgarstjórin aftur.
7: Vit hava økt jottana til røkta kyrkjegarnan. Vit hava eisini haft eika jottana fyrir netto fyrir at tryggja at kyrkjegarnar vera røkta jer. Og ta vera der eisini fer hava ulja stóran tutning og eisini politiskan tutning og omsetigalian tutning. Hesa sjúrstu dagar så hevur kyrkjegarnan sé heldur órøktur út. Og folk har også vært ute og slige fyra dagen og i jar og at der henter har liksom vært å ta oppgavene.
11: Borgarstjøren sier at en årsøk til trobeleggene midlanda invasiva planter som søgneste årene har brått sin egg og kyrkjegjerne ved Velbastaveien.
7: Selv er det løye håple og skurren gjør eisen om seg her og Det krever noe arbeid, men det noe som vi gjør for stedet, og det hever tøtning at folk kunne komme til et hvilet sted som røkta at minnes sine nærmeste som før.
11: Elsa Berg sier at alle kyrkjegjerder i kommunene hever høyre rafesting og være røkta gjør.
7: I dag er flere enn 20 kyrkjegjerder at røkta. Det krever noe folk, og det hever noe og godt folk at det tar seg av tog, og det tar seg ut at det slipper å knytte til at røkta der vel.
11: Nekke av røktararbeid noen vil årlige bo ut, men kommunen atlaser seg til flere folk i starv at røkta kyrkjegjerder og at halte allmenn øke vil lykke.
7: Vi tar noen ut på, men vi tar eisen som vars av røktene fremover at seg til flere folk i starv i åker egne lindeslige, så de bare kunne være vidtla røkta kyrkjegjerden, men eisen tar noen lindeskøtene og friøkene som i kommunene.
5: Säger Elsa Berg, borgarstjóri i Tórshavnar kommunu, Sigurjón Einarsson leiði innslagið til rættis. 8,5 ára gamla Kristina Matsas det að dömd 2,5 ára fangsel í Norge. Hon dömd fyrir að víverska til svík fyrir fleiri miljónir krónur, fyrir frelsistöku og fyrir að látast að vera lögreglufólk. Hetta skal hafa kosta einari 6,5 ára gamlar kvinnu í Norge 2,7 miljónir krónur og vandi verð fyrir að hon misti uppatur meira. Samla í uppatinn góðar 7 miljónir krónur. Kvinnan som är föringer noktar sig seka och värjer henne att säga att det är för att tjota domen in frihackre ratt. Mali i Norge börjar vi att han 6,5 år gamla kvinnan först blir uppringd och så gärna för vidtjande av folket som säger sig komma från norsk och lökreglerna och Interpol. Tan dömda Kristina Matsas lats vera från Interpol och fick offret till att halta att konta henne att vara hacka och att nej utvärd att hon samstarvar vid lökreglerna för att få pengande ratter, stända läs och jag har ritt någon. Tan 6,5 år gamla var reisende lokka til att kjøpe en av Uybo i Torskalandet og skulle ikke se en nøkron fra Heson, kvørste familie eller vinnom. Til hentan Lottingen og Vidleingen som gjerra at Kristina Matsas dømt fyrir frelsestøko. Etter at pengene til kvinnene våre horvner våre fåar opplysninger som kunne vise hver frem til brottsverket. Men tan 6,5 år gamla myntest en avgjørende steg lot som gjør det at Kristina Matsas var handtidgen. Tui falska løkreglo kvinnan Kristina Matsas som kom av vidjan domte ser vel sjuklata vi kjera nøtte, så vel at hun hei kjept 6 stor uilut vi nøtte. Ta i så løkreglan kanna i handlar i nånd, som hadde selt så stora nøkter av nøtte om som og tui, kom løkreglan fram av vegmenter av Kristina Matsas, som kjepte 6 stor uilut av nøtte. Kristina Matras dømt fyrir at hava svika offer fyrir 20 miljoner kroner og rönta svika fyrir 37 miljoner kroner i Danmark. Hun var dømt og januar i år. Mali hefur lust i sendingsne og Danska TV 2 nevnt den falske politikommissær. Norska løkreglan heldur at Kristina Matras ikkje var einsamöll om a fremja brottsverskje. Løkreglan heldur at større kriminellt netverk hefur samskipa brottsverskjene. Og i Danmark var Kristina Matras og januar og jar dømt 4,5 år av fangsel fire svik. Her heima, atter jar teker Bjónavarstovan imot i Oslo i sommer, til å være fra 19. juli til 22. august. Oslen verur gøskumett og avrokna etter gøske. Hon skal være torr, regn og nosli og stundjen og regnar påsar. Bjónavarstovan teker imot i Oslo høsta, frutjata og leierda til 22. august, skriver Bjónavarstovan og heimasøyne. Oslen verur skilt i tveir gøskuflokkar, fyrsta flokk og annan flokk. Fyrir Oslo i fyrsta flokkje verur latnar 20 kroner fyrir kilo og rokna MBG, og fyrir Oslo i jörn flokkje holdt annur kroner fyrir kilo og rokna MBG. Veitaren ikkje MBG skrasetter, verur prysren avgavist 8 kroner og 1 krona og 24 kilo. Bjónavarstovan gjer varst vi at orsaka av krøvun fra tjeiparen utanlands, ber ikkje til å ta imot jord langre enn til 22. august. Ved vannar lydde låte av Øsendinje, skutja, ankur, solglotte og iverhøver torsd. Og i natt lydde låte vestan, skutja og akkurst eile, måtte måttene opp og i frukslåt. Fyra parsen i morgen låte til frukslåt vestan, skutja og akkurst eile, norran fire tog regn. Sedan parsen i morgen låte til frukslåt av Øsendinje, skutja og akkurst eile, norran fire samtrygge og regn. Hiten 8-13 sti og i morgen 6-20. Sti. Og vi har vi kvöld med Lanna Horst at etter atlanska Skasurøy som det første steg i førjun gjerast til Altjóa Geopark Surøyjen en perla og jærfrøyslien høpe sier Liss Morsensen, nottur landafrøyngur og jærfrøyngje. Borgarstjóren i Tórshavnar kommune viser atter at spæringar i råsjøkjen til at kyrkjegæren vi velbasta vinn i havn årøkter, røkten tvørst mot i operafest, sier hun. Og førjar kom i bølg F saman vi Portugal, Polandi og Algeria og skulle spela sunnadister i Magdeburg. Heter ikkje eit dreima ludakast, men vi kunne sagt hans vinn av Hesson Leon og hava rymliga gåa møllega at gjerast nummer 2, sier Inge Olsen. Hoppas vi marsjere. Redaktør Rydda er Sigrun Brent, tøkninger Bjørn Hense Beck og jordopstående Jekvann Kjell Nålsø.
13: Vi skulle si fra anlate. Nicolette Mortensen, tvørere, antaist av Sorøyer sjukrehuset, mannakvølte, 8. juni, 8.5 år gommel. Gjæreferen vil lyst, 17. Og i stegen fyrir blommer eller krans kan gava lettast starfolkenon av Sorøyer, Etles og Røktar heime. Jekvan Elias Johansen, Lorvuk, antaist i heimenon, torsdagen 19. juni, 95 år gammal. Gjæreferen vil lyst, 17. Henning Ani Svøstein Klaksvik, antaist av Klaksvikar sjukrehuset, 19. juni, 4 år gammal. Gjæreferen vil lyst, 17. Og gjærefer. Åtmar Fere, Torshavn, Tannlakni og Kvalvik, fyrir grævar ur Ebenezer, høstdegin klokkan 13. Tei og jeg vilja minnast, Åtmar kunne leta Ebenezer, eina gave, konta og i penigastånunum. Magnina Vuk, fyrir grævar ur Kvalvikar kyrkje, frutjadegin, 12. juni klokkan 13.30. Kistan kjemur ur Kvalvikar kyrkje, høstdegin, 11. juni klokkan 18. Tei og vilja minnast Magnine vi blómun etla kransi kunne leta eina gave á konto ui Føroyabanka. Johannes Jakobsen, vanlegnendur Hanneba, aftavur ur Sandavaje, fyrir grævar ur Hörrup kyrkje ui Kjellerup, leiardegin 13. juni klokkan 13. Og kongjurur, IT-møbler, kopper og kanna. Vegna gjerrarfer handlen stongter høstdagen 11. juni fra klokkan 12 til 15. IT-møbler, kopper og kanna.
14: Og å sende noe baten utvarspe fra i morgen, Jonna Fritz, Dato Mortensen og Patel Danielsen lytte til Rettos.

0: Under spriten hon hunkert han verkre galionsfiguren. Angelen och stärer ut i nattarmyrkret och in i Astönio i havn för Rasmus i land. Han är längst så i anfären ur byn och tar ett alluser för det. Ödl havnen är av gåse hända förra parten.
1: Ja, och din hårsta sängas de på att fänka.
2: Oh, ja, han är en av en brotus i urskansan och de flyttar.
1: Är helt annars att han var tjauraver vid tvaim och lantjo.
2: Han är gantas i lejsan,
0: säger dig.
1: Han hever eisene ganta hänusbönta som fänka i han.
2: Gustav?
1: Jo, han blir sjuker. Här finns jag en storan svotla annan lärare.
3: Trost till på gant,
0: spyr en drog.
3: Ja, jag halter då. Också det till att prata sjukt alla fyra ferier tills normalt,
0: säger en jätta.
3: Och så allt kökande och stålde så tog innan. Jaha, näckvrir kartor av Bremerhön för minnen hatta.
0: Foten är kälkaur och han saunar skundesliga alla sina män.
1: Pat, ska jag finkas du kär i stulten? Har du ett hårst?
2: Ja.
1: Jag finner mig ju i hos och ljus hunden och långor.
0: Foten rystes av malen.
1: Gantur, att det är inte gantur,
0: säger han.
1: Tid skulle vita. Jag följer foten, rejst, inte gant.
0: Men följer foten är oss hejner. Att i stora skipen hon hala skipsmännen är atjer upp och sätta seglen. Uta förra parten så att han har fått ta vackra skip vid galjonsfiguren och struga av städ som är vackrans vän. Men kvart händer? Skipet fär inte sår mot båren som handelskipet vanliga playaffära. Därför norr jag nölsiga fjör vi fotlare fär. Hver oi voi og hver mann her som kjipar den atlasse? Til Oslands? Podl hikker ut jøgnen ruten ut i lastuka hyttene. Der gonger vi strukande fer, men kvi siklat her norr etter? Ikk, her kommer Mjohannes langt undan. Åja, här inne av fjöllen och i Österöjtene hever han mänka nottorna gintje. Svänkor, kaltor och utläggvavor. Nu sitter han här och minnest, mätter och hejter. Åh, Susanna gå. Nu öje är en guldpenka till dig. Till okko. Kvärt mans tugera nu, min älskade jenta. Fär tu ojna för att komma här som är er, så vi kunde vara samma alltid, utan att vara jakstra. Kipe er komi av gött och näs, och stävner nu bant mot larvesfyrre. Middagssolen skuiner i vitt hevökr och fjällen. Ja, här la han ena fyr och råg i böla myrk. Både fralsen och råg han. Både en hon nudjun luivi och i omkro främmande och lande. Och så misslukkades allt. Det följdes så offertliga längsuja. Nu siklar han attor mot fralsen. Tungt är affära frågor som fjöllen hon. Och tungt är affära från Susanna. Men han hever inte annat väl.

0: Gwyr ffonglast fi lid i lynnwy cahyt sŵr yna. Di eisiau bain. Neu i gael e? Sir am. Hw stent teil? Jw, te a stent yr hampli a fel teil. Er lach mech teil a fes i glan nore retter? Ja, og te a undra mi eisne. Flenne skipar. Nu skal jeg si at det er et løndarmalpodl. Så stinker han hånden han nere i lomman. Hege her, sier han. Hentan silverpengan. Fekke fra Rasmus i og i Heraldsundi om jeg vil det gjøre honom ena tænast. Podl lortar. Og jeg har vel lov honom at vi færa etter Susanno. Allt är lagt rattes. Rasmus och Teja Bläckskala har hjälpt till att göra allt klart.
1: Podl för upp en mäla. Hjärta lajkar och jag spänner inte till detta är så otroligt. Det är som om Luivi alltid är någon böltar ut. Och jag ser att han lunchar av hånd och fot ut i stinkande fänkarrummen. Och i det ska han möta Susanna. Lorvu syngar glöa vid storun eio. Hygg här, ett störst handelskip slackar av och lägger stilt utanför bläckskala. Hver händer här iver det? Lorvuks folk vite icke. De vite icke att nere vid ländingen av bläckskala ständer en vökur reihärde jätta vid sinne luttlo broarkistu. Hon är i strui på ton kyrste, myrka blåare trottju och nudjun bunnator i kläi. Hon hever tidje en avgjer och hon följer att hetta etta ratta hon ger. Så säger hon farväl. Farväl vita i öll som heva veri så gav vid henne. Hon kan inte lätta vera via tara.
0: Farväl, gava Susanna, Jesus fylgje där.
1: Säger misståbönden. Han signar henne.
2: Farväl.
1: Så sitter hon i båten och vattrar inna land med en tag.

0: Lagre har sendt bettene tvarspe fra i morgen. Janne Fredstøtte Marstensen og Patel Danielsen løtte til Rettos. Og nå sendte dere sammendrott ur sommermåtene.
1: Sommermorgon.
2: Kvinnebøtgren Vibra för att framföra i Olavskirchen i kväll klockan 7:30. Och god morgon Johan Morstensen, fyrkibare.
3: God morgon, tack för att släppa vara vi.
2: Ja Johan, nu säger forskaren och koncert. Ja, vad är det för ett koncept eller tilltäcks en koncert som du har sett hålla er?
3: Alltså nu har vi i flera år samman vi kyrkjen har haft det här som heter Back och Kjertljås och kyrkjebøt som är väldigt väl måttidse och det var en fasta dotter i Jollon, det faktiskt nek var. Og Bakk og Jolltøyer til den myrska, tunga tøyen, den meditativa, da sier hun nøyde myrskri og Bakk. Så det her faktisk en rønt at teka det her konseptet som du gjør, at nå det ljøse og sommer vi fakna. Så det her faktisk en sommerkonsert. Her det har vi spalt, jeg var ikke om Bakk vi, men det har vært Latta, Mozart og Vivaldi og allt det som kan få också om sommar ju och det latta. Så hette jag faktiskt en sommartiltak.
2: Ja, kvar sommartiltak också om nu nämnde du mysk utan man kanske bruk från lötton och
3: ja.
2: För att lösa sig inte nu är sommartiltak. Nu är jag också.
3: Nu är jag också och runt om i grannland men här blir ju midsommar och allt firar i stora stil. Vi kör inte sällan i grytta i förju. Ha sommar, ja. Jag ansöker när jag har det men nu är vuxbotten samma där så det är också en bröjting. Så det här är faktiskt en rönt att folk kommer samman och njuta ljus och lättan tonlajk. Och till så tanken att han har konserterna jag var bål nedanför kyrkorna och vana där gott väver så kan man sitta en löt i västkinnen och börja njuta över till. Det är så enkelt.
2: Och du har valt att det här var en klassisk tonlajk?
3: Ja, alltså nu har jag alltid haft jag som sagt klassiska tonlajk tillbaka till tökene. Och jag har alltid tagit att säga att det har alltid varit militär, det är friaste tonlagaren i förrigen som är till det här. Så ambitionsnivå är öjligt högt. Och han börjar spela nu till er sin kvinnliga kvartetten Vibra som är en fina böcker. Så jag har faktiskt glädjat sig till det här.
2: Hällde du att klassiska tonlagar djävundäka särskilt?
3: Ja, det är klart.
2: Gustav?
3: Alltså, det är ju en annan dimension och det är öjligt högt förrigen som är aktiv i klassiska tonlagar. Og Lums Søstervik har tatt musikkskolen hei andre dager nere i havn. Det er fantastisk at sånn at under følgene har talenter, og man har talenter, og befinnelsen. Her var jo en hel fotnosymfoniorkest som spalt. Det her er kanskje eisen her rundt, er at kastet mer ljøsak, for vi bruker ikke mer av det. Fantastiske klassiske tilfellene vi har hatt. Ålesøkene kommer nå, hvor har man ikke et klassisk utkast i havn og kyrkje, sammen med kåren på hver sted, det er jo. Så det är faktiskt en kvällkär till det all klassiska, som man säger.
2: Det är omframt det att tonlöker är så har du också valt det att skaldskap och ni ska vara en parster av snir.
3: Ja, alltså man också kan hitta blöva ganska arm och arro. Och kvät vi att utbygga det för det första att du har det där finaste första tonlökarna. Och då heter kanske att det förnämsta skulden vi har i förrjun. Och i arro för det första för är vi Jans Nilsen gjort att läsa när det upp och det är ju väldigt fin och man är mitt där friaste vi har det, det vill säga.
2: Så skaldskaper och det klassiska, det rycker väl samman?
3: Ja, och det är samma koncept som vi backar, att det är väl inte applås med löjande, då sitter stittler i kvinn och nöjter tonlöken, och det är tryggvarter.
2: Som sagt, konserten är i kväll klockan 7:30 och jävlarskirchen är i Kyrkjebø. Plus är 4:50 falkon och det är outshapes att komma till konserterna.
3: Ja, och det är det möte upp här.
2: Ja, och som sagt, attarna blir en hundradig löta vid Balle och kanske åken för frustning.
3: Åken för frustning inte från Kron, välkänt om Bridger och Ie.
2: Tack för Johan Martinsen och gå ett ny kväll.
3: Tack för att slapp in.
2: Och vi tänder vi en upptök av Kvinnebalsen. Vibra heter en live-upptök. Kända läge är efter Johan Sebastian Bach.

0: Og så fører vi til Fjellbølt. Lyene i endaspillen er fløyre i tale enn Nægrandøy. Disner er samsværende fløyre i tale. Fløyre lander er sammen om at høysa støvnene. Vi tar seg om HM. Og dette er et nekk ørvus i HM endaspill enn det som vi vanlig har haft. Og utoverstående er kommet Sone Merskestein, vi merskjere. Ja, Sone, hva kan du si om at det her HM endaspillet?
1: Ja, det er sånn til Arvøse enn de som vi har haft framan om den. Først og fremst tog at kappingen ble via veksan. Og nu er tale jo at lottakande Leon kom helt opp i 8-4. Jeg halte det 16 meira enn. Det har vi vært enn til syste nekve årene har det vært 32 land som har vært vi. Så til en månante vokster til så eit. Og til omkade fyrir vært tre land som vi fela husa. Jeg sier her kappingsene, men det ganske nok så naturligt nu lina blå som negv. Og det så USA, Kanada og Mexiko, så det nok så lengt borte fra åkken. Det vil si at det her tøyarsåner og så, så tøy vera Disney spalter eisene og nattene til åkken. Så det vært vanligst å suttje alt det her som fyrir ganga fyrir seg. Og det altså det er storland, men at det ikke Mexiko undan tidsje, så USA og Kanada ikke fotballstjauer som så. Og på den måten det sin tur ege. USA hever utdragdagreiner som tarra utdragdagreiner. Fotballtren kanskje nekmar enn viffan enkert av Taimond. Det landet røyla størst, og der hever tradisjoner. Og alle rønter her til alle som møtt føra fotballtren fram i USA til det fer onkan det blöva att säga att man vinner inte in och chatten av utara utrotar kulturen. Så jag vet inte hur snäck det är fittler med amerikaner är att långt ur Europa och ända stannar ju hem någon komma länge lä här och spela några fotbollstyster som tar inte känna att jag öljan är kvar till. Så, och det är det ägst ner till att det blir en sort Trump-poem som är det sin särstakt till honom. Enda han her tror jeg enig at en Kanada, eller USA, Kanada og Mexiko. Altså, han skulle bygge en mur, så jeg sa, han vil ikke vite av meksikaner noen. Og han vil ta som å teka Kanada og innlima det som en stat i USA. Så jeg vet ikke hva skal man si, innan han huses anten mellom hese her støtene her som råer i hese her London, og som nu skulle genga sammen om hese store støvnene. Så er det nok så særstakt. Så alltså det är om du är så störst HM disten över iver 100 i allt. Jag hade det 104 dyster och det var spalt i 5 veckor alltid nu och ta plera över en månad. Nu 23 det är alltså 84 li, 3 versland, 104 dyster och 23 det är. Det är ju inte levande människa kan fylla vi i sån här alltså.
0: Nej.
1: Det alltså det finns sälja det balkaspel, det finns tvär veckor till så när nek vi dyster at ungefær fyllt vi ætlun, og eisen tog ut spalt vi om natten og sånn. Så det var nek var matare, eisen drørvise.
0: Men just det her at fjerstøvane, det her i at spalt vi, som sagt, en holdt øren hømsparte, vant det fyrir at henda kappingsnisk, kanskje ikke vil lukka vikommande for jokken til å si at som hun kanskje hiver hvis det nå var spalt i Europa.
1: Ja, jeg halte nesten. Du tar er det ofte nye til her vi, at nek vi avskårer vi och så läs så alltså kapinchen nu vill ju Frankland och nu vill ju Tyskland och så att ta föla vid Mira att vi det är nästan det är bara ett 8-4 chocken så läs. I hade tänkt för att spela synter in att ja ta kapinchen vi ska lyda synter främmande lyda synter och vi kommer inte kanske.
0: Jag hade som mest att nu mil nu det. Ja, här är snägt hype.
1: I behöver ju inte. Så är för mig det är snägt att det har vi stås oss något om det här akkurat nu och man hör det till grulja så är ni gör tälling till HM och så där. Så det tar tid mer att det är inte han HM feberen som ofta nu är där bara för så vet helt inte signas. Ta ända i kappen så löj hon ända i Qatar. Och här är spelande som sommar. Och typ blev kappen ju flott ett halvt år. Så blev han spalt i december, man. Det var mitt på under jul, alltså. Och vi ser det ofta när jag har ända spöl och är ända spöl i samband med sommar. Så det var en sån här underligt ting, alltså.
0: Ja. Så, men just hiten kan göra sån här björn. Kan fyra ja. Europeisk lite. Det här är högt något.
1: Ja, det är det som är. Och plus det är att det var spalt i hatten och sälj i Mexiko alltid, ja. Och ta gänga män och bära. Så det får inte luft, alltså, ja. Men tog är området i att akklimatisera sig och sådana kan. Och det är typiskt att ta i spaltväder i fremmantun heimsluton, så det øyla tarførtja landun i Europa at vinna. Du ordentlig å utøve til bæg klimatisk og gjerne matar, geografisk. Og jeg hadde bare kommet fyr i ena fyr, at et land i Europa har vunnet HM utanfyr i Europa. Og det var så i 2014, da i Brasil var verster, og Tyskland seg grei. Men det undantøkene, og jeg hadde det eneste undantøkene, så...
0: Kan det være en årsøk til at det er...
1: Ja,
0: det er ok. Aon er ikke så stor.
1: Jeg kan skal til eisen, ja, at det er liksom, jeg hadde kappen ikke kjøtt hjemme, og nå får jeg anker store amerikanske land.
0: Vi gjør dere beste, men det er
1: vel. Ja.
0: Hva ser så vidt om norrlæske land nå?
1: Ja, kvotan er ikke så veldig imponerende i hans, for det er bare tve land vi. Jeg sier ikke at det er flere av hverandre, sånn at det er mer enn tve, men vi tar hva jeg ser, ganske en tro i liv i kvart. Men det er Norra og Sverige som er vi. Og Danmark la utan båda ta vi til kjent og sørst. Og det kom jeg sin til dottervis av timen halvt igjen, og det er helt vant til å slippe vi å gjøre. Men det er ikke jeg ikke, og det er tapt igjen til fire. Og det er jo ikke play-off dist noen som det heter mot Tjekkia, som vi annars hadde vunnet stort æren her av Torsvetle. Så det er en sånn fjøverhatten til åkken, og vi kunne si at det er livet som sparket i Danmark ut ur HM, det var et liv som vi fikk benker 12 år fram og noen annen i førgen, så hvis det skal være noe, så vi kunne bruke, men det er nok stått litt, vi klarer å kunne også vel i underkabist, men vi kommer så ikke vågjere, men det er så tve gode som Kroatia, særlig Kroatia og Tjekkia som er vågjere i akkurat bøtje, men annars Norra, ja, Norra hever ikke vært vi i Nekvar, jeg halte etter første fyr så igjen i 1904-1905, så det er mer enn tredje vi har så igjen. Og det var den gang, da var han selv ved Drillo, og sånn som han venner, en tiltidsen verje spesialister, spalte ikke særlig AHO-verdene fotballt, men øyligene, hva skal vi si, utspekulerer igjen verje fotballt, og det ble nesten en sånn hotek, altså han ble uimenten av omkron kjeilig og rart i fotballt, men underholdte at han vil øyla fremskikter og være nok så fremmelige ute i kortene. Men tar jeg så vidt her nå, og nå er det Ståle Solbakken som er venngjere, og han er noen store profiler, stjøtner, Erling Haaland ur Manchester City, og ikke minst eisende Lichyberg i Arsenal, som spalte Champions League-finalen nå, til Martin Ødegaard. Så tar jeg noen store profiler, men det er særlig at det er sterske kollektiv i Tjadamon, og det er aldri som vi råkner via Norge. Man skal ikke undermette tær, og tær søtja nek bedre ut enn Sverige løtene som tidsast å være verre fire. Tær hadde jo en elendig kvalifikasjonskapping, en av tær ringkaste nærkrantøy, men kommer vujere opp på en sånn, hette her som heter Nations League. Her hadde tær fra en fyrre kapping lagt seg lukka som så langs fire, at tær finke en egen møvelega og tok i avta. Så det er snøkte så lykkes som til å ha en her formbarometer ved Øylavannene, Kjadamon. Og ja, det her har man Zlatan Ibrahimovic langer. Det vil si at det har ikke tar store personlighetene, men det har man nækre profiler allikevel, som vi kjenner ur Premier League. Gyökeres, han jobber Øyla fremme, men han er nok svenskar, men hever en ungarsk appa i Loksjåret og henne etternavnet Gyökeres. Han spiller i Arsenal, og så er det Alexander Isak ur Liverpool, og så er det Kulusevski, som vi kjenner ur Tottenham. Så er det en akkur gode spillere, men det fungerer øyelig etla Tjadamon. Men det er altså skiftvenngjere. Det er hatt igjen den her danske vengjeren Jontan Thomasson, og det er tjekk ut av lei i underkappingsene. Han ble kort der. Så det finnes igjen den her bretske vengjeren, Graham, hva ser han heter, Potter alltid, ja. Og han tilsk ikke helt fri her, Tjadamon. Men jeg hadde ikke mer råkna noe særlig ved Svörich, som annars hever nok større tradisjoner, ikke minst tar vi tos om HM i USA, og det var i 45 av nordmennene eisene våre vi, tar vi det norske Sverige eisene, og tar vi svenska li helt ene standant velspillende, og tar blivet nummer 3 i kappingene, og vi minnes Thomas Brolin, og Martin Dahlin, og Kenneth Andersson, og tar, men nei, tar, ødlevera bilsen om tar, Gera Sturvis, borster ur Hesafir, så tar vi det norra, og Sverige som er norrlæsk om på en Hesafir.
0: Og om vi skulle hitje at det er rikvene jo at den 84 landen, hver er vi der rakna som favoritter? Hvor kan færa vinna?
1: Ja, i halvtid allukka, nå nevnte jeg til at det kommer nesten 24 at land i Europa vinna HM, ta kappingen ikke er i Europa. Men Halte at iverhøver tykist vera såleis at store og tveir favorittaner og tvei europeisk li, og det Spania og Frakland. Og så kan man si at her onker outsider der, det større favorittaren så enn at her kunne koppas ganske, og hvor skal det være så? Og her tås vi sjående først og fremst om her tar store store amerikanske risene, Brasil og Argentina, som har nesten hjemme av etter, selv om man til hava en mulighet. Ångland, jag vill alltid ta som Ångland, men tar leverar Ångland ut, här har vi ju final och nu en trutsch affärer och Ångland är halvfinale, men det är ju kännas att vinna Tjadamon, och det är detta här agilt atterli av Ångland gav av en spelare som där hävar nu.
0: Tar sig inte alltid fotbollskap.
1: Ja, fotbollskap är gammal.
0: Tar sig inte alltid.
1: Ja, ja. Och nu är det här, nu är det jubileum till er trutsch och är ju är så gärna Ångland var hemsmästare. Och tar livet ju, tar fyrir, it's coming home, va?
0: Ja, ja.
1: När är det då? När är det då? Det är sådant profetiskt. När får vi till att ha en majt i atter? Och det är bara en med över ett av dem som har blivit till att vinna det senast. Atter hinner dig av ettliga som är alla minne,
0: ja? Ja, ja.
1: Så tar tryck på det än. Och när jag säger, ja, men här är det potential. Men tar här sköna visar. Så har ni tann att tar snavan, tar jag ständer.
0: Tyskland som alltid.
1: Tyskland,
0: alltid.
1: Ja, ja. Tar... Jag nämnde att Tyskland är en lie som har vunnit HM utanför Europa. Det ser inte ut till att man hälter att här är ordentligt här, men här är det nog täljast på att tyssa av outsideren. Men jag hade inte, när jag råknar hälter vi att Tyskland har brettena och kvaliteten till affärattlandvägen. Men man ska långt inte undermäta. Tyskland, Holland har en klang i snö av omkring Storon och där har vi några nån och så har men här är det samma att det ser ut att det ganska för att stanna då. Och så en känd fotbollsjobb som är Slechewiter i Italien. Och det är en särskild servant och det här är bara dotter på som mittlen nu. Alltså, det är 21 ferien, det är visst nog 3 ferien att det är här snöva och till ett enda spel och till avhörst. Så jag vet inte vad händer här. Det var ju Europamästare här för en 5 år sedan. Så jag antar att jag var där inte klara att spalt sig vad jag nu är 48 långt vid. Det vill säga att det är lättare att komma vid nu och ta ett kvartande brun som är större. Nej, det här snarvar i Heilund. Så här ut som här är en reduktion av omkringslighet. Jag har inte klarat det. Så det här har inte framlagt några av spelare ganska senast åren. Yes.
0: Som du säger, Henrik, vad är förbalte som vi nu tar ha en börjar? Ja, Sjón, þú skalt fylgja við hos verið hér og í kringvarpnum, HM Tøyndur og Dyster við að skrónu.
1: Ja, þetta er en góð málsífinn ekki okkur að hafa HM og EM Tøyndur. Og þið er eldri enn, altså, þið er ekki nægast með EU hefði uppfunnið. Ég veist alltaf að það sé ekki hvað gammalt er. Ég örmennist okkur að það var nægast með OL Tøyndur. Það við tóð som Montreal 1964, nú er nokkuð lengt vekka. Men ég örmennist það. Men det första jag minns till att det var EM-tugenter, det är från 1944, tar vi Danmark var vi, och förra gången var så öjligt så ser jag Gustav för att gängast dönen som tar första sinne var vi. Ta var då EM-tugenter och gjorde att någon kvant det, och det var Jekon Arge som tog sig av tog, och det var öjligt spännande, jag sitter lust efter minns. Ta var möjligen tjockna att orientera oss utanlands öjliga marska i det, så det var största. Tannvitan om vi finke ta om vi sakar en bil där. Och ja, och så halte jag till över EM och HM tog inte. Och jag halte jag emana över i Pjöj först för under General Fems. Ta och HM enda spelade i Italien där sommaren. Ta hej EM tog inte fast halte. Och

0: er, ja, nu kallar det där annoy föreskon röcket la stöktister. Alltså det är ju vinnaren, vi är en täparen i utan. Och så fackas lina för kvantist, la sös. Och det här är så om man har skiftet i juni, juli. Och ta färgen och börja vid HMT. Men det här är så inte det här första tvärviknar. Så vet jag om några andra vill sätta det gärna, men så är det som det ligger nu alltid. Så blir det här skibanen. Men det här är nog akkurat framlagt av omkring HMT. Ja. Tilfærdig som er takkans fire. Men det er jo den gamle klassiske maten vi er referere og skrive noen togjenter, og det er ikke i togformene som er vanligere nå, at menn stander bare og prater, du vet. Men det er som den gamle klassiske formen, og det er alltid sin stolte at vite om han framvis fungerer, og forfalka lusta, og kanskje hever åkt annen hit.
1: Ja, förbollen börjar nu. Du ska köra till Javel Vi, men som sagt, har jag inte kommit att ta om mannavarskiftet. Så nu är det mest då, ni får tacka för samrådena.
0: Ja, och jag vet inte om jag ska säga tack och lägga mat. Men

0: Og så har vi ringt til Sørvox i samband vi at her i Røntsun av Arvika og i samband vi Countryfestivalen. Og gående, Anja Magnussen, Trun av Arsamskipare. Jo, Anja. Jo, Anja. Ja, det her, den Trun av Arvika, til 84 måneder en lang vi i imenskund tiltak. Men til andre er at skolabøten skulle for ut i nåtturna, rotta og journalist. Jag kan checka ut på det. Kan jag gå till YouTube?
1: Jag tror när vi kan börja i lejer där inne i kommunen. Och så månadagen och så här torsdagen. Ta här var månadagen vårt skolabötten ute och rota om. Runt och i bygdene. Samla och rusk samman. I min sportskast. Och så var ERF förbi och fortalte jag sin tur om. Hur ska jag arbeta och om bortkast och sortering av bortkastet. Och så lätt. Och i kvar torsdagen. Ta vår bottnen ta arbetet faktiskt vitt hur som det har funnit och så inskon öron borskaste som

0: skrellplassene her i Sørvei. Og her hadde jeg gjort noe listaversk som skulle opp når jeg kontra festivalet og ikke noe mye det, eller man har løpt om.
1: Hva det et listaverk som er gjort på sju til rust og til bostekast som det har savnet inn?
0: Ja, det er gjort nesten alltid gjort bare på sju til som det har savnet, større parter, og akkurat annet er annet bostekast som er funnet av rustplass nå.
1: Og ja, hva du ser deg alltid?
0: Det er sin tur i mest hva det har gjort. Det er alt fra akkurat akkurat folk som sitter til akkurat store mynter og akkurat gjort et skip og akkurat gjort brukt akkurat helter. Og... Så det er nok så i mest hva det har gjort.
1: Så at det har vært en forskående fremsynning som vi så ikke kan til festivalen om?
0: Ja, det har vært en øvelse fremsynning. Det vil jeg si, ja.
1: Om vi skulle ta akkurat andre borsjord til Nørvik, hva hadde vi gjort borsjord neste dagen her?
0: Til Nørvikan er hun bryr i leierdeien, så har det kost imisk tiltøk rundt og i bygden hun her, og i det er så sørste dæver, her som til Nørvikan er, tog i morgen høsten, tar jeg på bryr festivalen. Men i det så har vi bryr i en sangløte og i skolen nå, det er en sår som er veldig alterventende, her som bygden først samlet sammen i skolebøtten og vannakersbøtten og vøkstebøtten og så her som de, ja, det är kaffe och åkta vi och fällaxang. Och så blir det, och där blir det en lindansundervisning för bergbötten och vaxen. Och så är en fällaxturer nedan av Örfettlen, att vi alltså är här i Sörvaj. Och fällaxangor uppe av toppen av fjällen.
1: Och är det en torrfull tur att gänka nedan av Örfettlen?
0: Nej, det är en latte tur att gänka. Alltså det är tojman, vattig att tojman väl att gänka nedan av Örfettlen. Att det är en tur som öll kommer bara vid.
1: Och som du säger här uppe av er så fällaxanker och annat.
0: Ja, här är fällaxanker uppe av er fäll. Det blir väl ordentligt honaligt och det blir väl ordentligt och undertök.
1: Det här vi har naturligtvis vilka bant och punter i Countryfestival. Är det något attack som du bygger på?
0: Ja, vi har omgång du prövat här för. Vi är föräldrar i Sörvare. Vi har två damer som skipar 4 000 i vikten. Och där har allt. Vi har gjort det här i flera omförande. Och vi har rått oss inte i mest till att vara om sommar i augustmannen där vi är. Och i fjol var det om häste här som slakt och forskjelligt vära som var skra till Tunnarvikna. Och jag har alltså valt att pröva lägga oss i samband vid Countryfestival. Och i halvdelen det vill lika väl. Ja. Det är så att det är gott där sen alltså det är en kvar faktiskt i Sörvaj. Så det är jobbigt att äta på att.
1: Ja, nämligen, nämligen. Till Countryfestivalen här är allt lort affär gångt.
0: Alltså countryfestivalen här så är faktiskt bygden i Sörvaj är nästan countryklar. Här är ordliga, alltså här tar så här ordliga klost ut. Jag vet inte om man spelar fyrkibärn om det här är helt klost än, men att sådja till så är det rattliga klost. Det är ordliga countryslitt och basar och neckpint är kommit upp och ja, man kommer ur countryhör av att vara nu i misteriösen här.
1: Men som du säger, man kan kanske komma i en countryhör östnytt eller i en sån här liten stävning hör ett lockland och lucknande via att färra till en sanklöte och så gänga ner en vörfettlig kvalt.
0: Ja, absolut. Och i halvdelen av veckor så här hampen lyfter ut så jag hoppas att Rådland är som kommer att synka countryfestivalen igång på vörfettlig.
1: Anja Magnusson, Tjöne var samskipare i Sörvajen. Tack för samrunda och gå ett nytt och gå om festival.
0: Tusen tack för det här.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flaggar, fyra karen, böten i hela stång, vi nekvar nån och nån kon åkna. Till lag, blika stille. Pinna still, pinna brenna, beina grinden, kinder brenna i ånen, vart vi drottning gång till fjöltena som är samliga ur spekepon. Zombies, det är det hela nära rötter, men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hetta för utla färger och ruckning kvar, inte lukta götten och sköka skak, där stannar inte mat, det är skak mat, det är mellan baden, mittlen russar är och danskar är och rejar är och öjlarna, vismar sköljande dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen dronker.

Ja, till att börja med så måste jag tacka konferensieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarin, natten är ljus. Le blott och dansa, lekfullt och lätt du svävar, en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm du böjer lätt.

Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920, och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken, och det är inte så lite för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun. Han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor, och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen, han har varit cowboy på Pampas, han har varit sjöman, han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube eller Fritjof Andersson, den populära personen, säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. I Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk, och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor, och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal.

en ko och en estancia som är förfärligt stor. Han har prisbelönta tjurar, han har oxar, får och svin, och han dansar underbart tango. Carmencita, lilla vän, akta dig för rika män. Lyckan den bor ej i kalvar eller kor, och den kan heller aldrig köpas för pengar.

0: Olle gav ut trutja plata vi vysun etter Evert Håp. Han gav hverjar einstak og vysu sitt sermerkje. Vi tar en av kjentaste vysun etter Evert Håp, som eisen er tog til førest. Her eitra han Kjendaravalsen. Eldaravalsen kom ut i 1936. Evert Håp hever imiska fragrengar av vysun. Og i enda meningen hon skriver han at han som unger sjåmøver opplevde en av luknande hending her han nesten kvaltest og gjennom tronken rommet ombord en kjipe. Kanskje eisen kom utblåstren fra en oppleving fra bandsbeinet og i øynene vinka. Han platte ofta som baden av geng og svøvne. Einafyr tok han en kållampe, viss her under trappene og leie seg å sove. Han sovnade, men tog Peter varnes papen røytjen og hala i drøntjen ut under trappene. Eisne greier han fra at han var heimferd i Argentina i 1915, hørte en av manningene, og nevntest Barr, greier fra da en kjentare døye og en kokande kjettle. En andre frasøkning til Evert Håp at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han av realistisk han hatt, hvordan hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finga luttla lön, ja, ett vana löv.
1: Jag tänkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jag undrar om man inte skulle ta... gamla Eldarevalsen. Eldarevalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pansten. Det gör man med en liten hacka. Och en del av visan handlar just om detta, det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarevalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

Och då för jag somna i kitteln och märkte för sent att manluckorna skruvades på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda in under. Det var kolmörkt där nere och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp in under. Men så där var det stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser upp

Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know. Och den hacken jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Alle gjør det eisne år og lød til sanger som vi nå skulle høre.
1: Skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon. Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

0: Går och är flitig varenda dag. Men man dröm som är så jädrans lat får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var fegen då, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra. Han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra. Han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond får slita för jämt som en annan hund. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra. Han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Så låter fehunds polka.
1: Vi fer nu til en konsert som var tekin upp i kommunskolehøllene i Havn i 1944. Vi tar den svenska vysesankaren Cornelis Vresvik som har konsert sammen med danske Trille.
2: Vi har i Sverige någonting som Jag vet inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft, och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar, och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med, och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visen säljer han hästar. Hästhandlare Wallenberg. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tior i Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken, stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här komma det i klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Hästhandlare Wallenberg Vi ska nog klara krisen ända in i döden. Försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var punk. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korvarna som blir över får vi lov att exportera. Negrernas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken. Tager den en gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tier är Wallenbergs pris. För 4 döda hästar och en halv rutten gris. För 4 döda hästar och en halv rutten gris.
1: Cornelis Vreeswijk var født i Holland i 1936, men flottet til Sverige sammen med foreldrene som 12 år gammel. Lange i fyrre helminnsje av 60 årene ble han kjent i Sverige som voisesangare. Han kom av Svensktoppen i 1934 med sin tøying av Last Night I Had The Strangest Dream, som han tøtte til I Natt Jeg Drømte. Henta samme sång av Vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og I første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og I 1934 får Fred Åkerström og Cornelis Vreeswijk av konsertferie sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte spurt ur hese ferie. Han gav flere plater ut miskajes og sent I 60 årene. Nekrar av hesen utgavene var rettelige politiske. Sanchiner hadde samhova vid småmannen og var imot det kapitalistiske samfunnsskipene. Ungkvarve fyllt I eisnenegg fra Cornelis Vreeswijk.
2: Medborgare. God afton. Jeg hadde tenkt at være litt nostalgisk I kveld. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, I min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell, den är ju alltså. Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan I Norge, som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här, den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan. Därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

Ik zie vader een oude fles, een excuseer to me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, daar had een nieuwe wintermicrofoon natuurlijk. Ja, even goed even dat zongen. På äran och hjältarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna i på Färöarna? Nej. Eller kanske det är arméledare, jag vet inte. Ja. Nu övergår jag alltså att sjunga den här visan på svenska. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket. Det gör vi trubadur. För att dryga ut vår repertoar. Fråga Trilli. Vi var överens om det innan vi gick in. Prata mycket, sa Trilli. Ja, det ska jag göra.

För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. Medborgare ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Tör hända ni jagar standard, jag jädrar vilket skämt. Den varan är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Med radioaktiv klåda av radioaktivt sot bränns värre än tusen dödar i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon. Men vart ska du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Jag skådar blott falska varor vart än jag är kring mig ser. Och jag kan inte släppa tanken att allting är upp och ner. Och var det det stora dundret som en gång ska dra förbi? Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli. Innan dess kanske det blir bättre, men bra

0: En annan har basankren om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså, kräfter det är små djur som man kokar, kräps. Man kokar dem, de är svarta. När man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ert benägna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt. Du skrattar visor och du sjunger skämt.

Nu stiger sol och nu faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

faller dagen för utan ljud, och gräs och blader blir våta, och varje morgon står solen brud, fast inga brudpsalmer låter. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt, men den vill smeka som natten, och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans, förlorar det sin forna glans, och du får kvar en tom flaska

Vi umgicks på det planet och var alltså väldigt aktiva så här. Och drog stensiler och drog stensiler och drog stensiler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon är, jag har för mig att ni har hört den här visan, därför att den, jag tänker nämligen göra två visor i svit, därför att de hör ihop. Jag måste nämligen, jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

koningin i dina strumpeband har stulits utan någon som saknar dig ibland. På natten är han borta, men minns du honom än? När det dagas, men tycker du Veronica att morgonen

spring bort till telefonen och ring till din vän när det dagas. Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din

0: och vakna lycklig sen när dagens.
1: Att ha varit sändigt John Mono, att ha varit annar pastor av fyra och i en rö som Torre Johannesarsson läcker till Rättos.

0: Alesso, some of you want Republic of Sangren in your eyes.
1: Well, and I feel fresh as a man, she even frolic at home, I'd learn frolic and that, he'd learn a frolic out of stove and a frolic ascending. We frolic of rest.
0: Hade jag bara frålukt trendor.
1: Gå morgon.
0: Vad sa jag där?
1: Ja,
0: gå väcker någon där.
1: Turda väcker.
0: Solen bäcker och ja, hade jag hade det att fasta man nästan kommer att som har över.
1: Ja, faktiskt.
0: Det så känns det.
1: Och jag ska se där vad hänt i morgon även. Mhm. Jag vaknar ju sent för sent.
0: Mhm.
1: Och solen bäcker ner till rasten.
0: Ja.
1: Så ska jag fru an hon ligger snorskar, bläser kammaren. Lad dem for fri. Bøttene sova, lad dem for fri. Jeg brukte til rasten og solgte dem.
0: Ok.
1: At det kom for seg skuld.
0: Så, du sånn er kjatt der ute, eller gang.
1: Nei, men jeg husker hva skal jeg hette for godt.
0: Ja, man skal teke seg små løtene, ja, med andre dere.
1: Ja, og det hadde vært for sent. Jeg har for sånn med, så det var for sent å lukke av. Jeg bakknet noen tverm, tror jeg, åtta.
0: Ja.
1: Så om du er sånn, tusen til åtta, eller tusen til nødt til sin lukke mye.
0: Nei. Ja, det är så jag säger förrjon.
1: Ja.
0: Man är nöjd att smäcka till då i möjligt ner där. Lea lötan.
1: Ja. Det var glädligt. Det var en dejlig lötan. Gå och koppa kaffe. Mm-hmm. Och så sitter man här.
0: Ja.
1: Vi ödlar sådana välte. Vi fick ett tvätt t-shirts nu. Och korsbostämmar fick plöcka sin där D-vitaminen i ruinen. Ja. Glimrande alltså.
0: Pura bang.
1: Ja, det var det.
0: Så sägs det här också om covid-kaffe. Sändning därför är det där.
1: Ja, FN och tog att Tau så, vi der kommer, skal vi se, vi har VM-out oppa en særstakka mat og sendingsne, at vi bombarderer her, djøkken av Klavikna.
0: Vi spør ningon. Ja, der kommer, som redd om kommer som drar inn.
1: Ja, og jeg funderer faktisk i den ene av dem, og det finnes jeg en trutjar, altså... Hade ja. Papper,
0: handskriva brev med landa, ja.
1: Och vi där var mail, teleposter och så där och där själva vi måste vara nog så varna. Så att sendingen inte blir till en sån här prefabrikerad.
0: Jag tänker mig att det här. Vi får ju inte till fyra gånger så vi har faktiskt inte arbetstid till att kan dessa spårningar nu
1: rinna.
0: Men då så att det är inte det. Då är vi där här nere, ja, det är en tvärtrutcher. Ja.
1: Ja,
0: så kan det faktiskt vara gott hoskott. Visst är det att det kräver att man ska få fäder omkring av som person.
1: Rätt. Och ett som inte är fyrdräck i morgon. Och det är tänd sig med Sonos i morgon, efter morgon, Rygaic. Nät, radio, till åkken här i husen Rygaic. Och vi ser inte långt nu, FN.
0: Alltså här i husen kring kvarten
1: och heima. Ja. Och grunden till tankarna nu, det är kanske lust att tycka på internetradio. Hur är det så flera där? En annan sig tune in internetradio, det kanske. Kan du få det att rattla? Hälsan en tålen västmänniskor, då västmänniskor blir avtålnast.
0: Ja.
1: Och det kan du gott också med att för att spårsta omkring som är mer kildpadda än det. Jag vet inte om du är kildpadda.
0: Alltså, tune in, det här brukar jag med landa i bilen om. Till att lusta till utvarp. Senast är det inte så tar Rika i dem. Jag är inte bra då morgon.
1: Nej. Och så måste jag inte från hem.
0: Internetradio, vanligt internetradio Rika hemma. Tja också. Men annars vet jag, jag har inte det här Sonos.
1: Nej.
0: Så,
1: det är faktiskt en glimrande utmärsk. Något smärskt.
0: Ja.
1: Det är
0: jo. Ja, det hever omkring 4 månader att det kommer till det här nätsambandet, ja, och du kan knyta det och ha talaren samman om allt hos dig och så står det att du främjar app.
1: I fan så vet du någon sån och rycka nu.
0: Ja, och jag skulle akkurat säga det, men det är alltså bara 4 månader att det rickar, så känns det inte rickar så,
1: ja.
0: Så får du inte rycka.
1: Nej, så är det inte FN.
0: Nej, och så du har talare i ett rum så är det inte rum som rycker.
1: Nej, det är inte råd.
0: Ja. Men... Så det har sagt, Trøndor, så är det att 2400 att man kan sända och spårningar om kvart som helst.
1: Men jag förstår först att det rikar dig.
0: Nu rikar det att det var bara lika scratch som skulle till att sparska det igång allt. Så
1: tack.
0: Det ser ut så sms-kipan är att det rikar rätt.
1: Ah, fint. Det är gott.
0: Och ja, kvart Anna, vi får ha sändningsnät här, alltså upp till Tön som Dorsdag.
1: Ja.
0: Du kan sända och spårningar om kvart som helst.
1: Ja, det kom det nämligen. Och...
0: Är det långt att komma i åkost, Trøndor, i morgon nästan?
1: Ja.
0: Alltså åkost det kommer jag en vik när åkost det kommer i morgon. Här är en som skriver, hej till bajer för att svära mig på en spårning. Jag har en liten plan om att jag ger ett bal i sommar och en gång sommarkväll. Här man löjde att bränna bal i färgen och visse hur så störst. Ja, Alltså
1: men som man blir att fått det av för.
0: Ja, ta var Sheldon be om live la polti blev Sheldon varskeg va.
1: Jag vuxit då snett med jag fått det hela boet där. Jag bygger ett tätt nere. Boet till mamma bor så där. Mm. Och här är Oman och i dalen och tätt nere där. Ja. Och den sjön länge dalen till det första men här som är till halvvägna Brattland för en hanaman.
0: Ja.
1: Och här är den växte. Mhm. Och en ta över torsdag det.
0: Ja.
1: Så får vi helt Oman dalen fest eld och han får ju uppe. Och här blev hela lortet på det och det var skräck.
0: Och det är Mr. Sturgeon.
1: Ja, purasta. Vi hade pinnar. Jag vet inte hur, men det räcker. Mm. Jag lukar som att
0: ja.
1: Större elden med pinnon, men så festet och i link och jag ska komma efter.
0: Ja.
1: Åh, det var gott.
0: Man ska ha prövat det här. Man sätter alltid det jag gräs fram vid vännen och armar med det och så.
1: Ja.
0: Så breidar sig otroligt kött. Färgligt är det, ja.
1: Ja, i min minnesen eisne att vi plattar för en ja, till en fettning för stoltare, ja. Plattar för en balsle var stjäla för lojm som brände. Brände okay. Öliga väl.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och tack kort vi så du kunde, vi testade vi kort en strupe till vännen en halv trus meter.
0: Mm-hmm.
1: Så fäst man eld i. Så var det en längst strupe och där kunde vi ju bruka och hea någon eisne. Så här var det var, ja. Nej, det var fan det. Jag rockar vi i en så små purmansk.
0: Ja, det är jag alltså.
1: Ja.
0: Jag hade hettat vet han tog in i smådrange jink vid tändstegärsten kanske i Lomman om det.
1: Ja.
0: Det hade finns tändare var det blev så.
1: Nej, tändstegär. Jag sa tändstegär.
0: Ja.
1: Jag hade det. Du, vi spalt i eisen. Det var i folkhögskolan. Vi spalt ju halvkund 12.
0: Ah, ja.
1: Och tändstegär. Här kommer män med stora på så vi var 33,000 miljoner tändstegär. Kan du få en?
0: Yeah. Kan låna
1: någon första. Det var. Det var gott, var det?
0: Ja, det var du här.
1: Det var du här, ja. Det måste
0: jag. Men det är där ska man ha live och man ska nog varska gå på 10 och till nog 2000 när luften skriver in nice om att det blir balle.
1: Ja. Det är sånt när kom det och är vi på att jag vet inte hur stor mån man ska bo från man bränner det sånt där av gelut ball.
0: Men vad säger det annor charn här är det kvar för
1: ja, det ball är stor. Nu hur ska vi stå vi står just haft det bränd ju tunn och sätta eld i och ta vart det.
0: Ja, halt man låt lägga så här.
1: Jag kunde hugga
0: med play bruk hemma
1: så har man luckra klan och Brownstone borde haft bättre tänka teacher.
0: Jo. Tog nästan gärna ha en utan tur grill lite också på balls där.
1: Ja.
0: Men det här kommer nog andra på kvar så störst är. Visst är det de så att Johan söker ball. Så kan det ju nästan blåa.
1: Att det störst. Jag köper mig en pais. Jo, det var en sån faktiskt en sån skorstein faktiskt även.
0: Ja.
1: Jag säljer den förresten. Så jag kunde tjäna. Varsågod. Jag ska försöka förbanna den grejen. Och vid Big Mother Tusen i Ojvig. Jag får ut en kväll, jag brukar den ena för. Och så säger vi från att nu får vi bara ordentligt hugga god. Sätt stålar och allt upp och nu kände jag upp här. Och det här blev ett röjk helvete. Grannan, man sa inte grannan i husen. Det är alltså 2 meter mitt.
0: Ja, men det här blir röjk. Det här kan ju vara att vi slukar för en kvart. Det kan
1: vara lite av ett bil.
0: Okej.
1: Nej.
0: Det kan inte styrast på att hamna den där vi... Nå, så hvis du er en hitapport, så helt det låg som du kan køre opp.
1: Ja, akkurat.
0: Du kan eisne, hvis du fyller for nekk, brenner jo i. Så får det eisne at er ruka.
1: Jeg har alltid vært sin fuktet låg, da må det være
0: vått. Ja, det er helst.
1: Så da så.
0: Ja.
1: En lort her sier, ha, flender vi, som jeg sier, vi står rundt staven, da kunne man ikke likva seg borte fra, man har brent deg her græs, man også har røyd da man kom hjem. Så da man, så man kunne ikke likva seg fra, da man har spurt hva man har gjørst.
0: Nei.
1: Og man har sjått om alt annet. Ja,
0: en plakkfod lukter.
1: Det var ikke
0: det. Ja, mer rundt enn vel.
1: Ja. Det er ikke et annet slik græs man har vel lukt nå. Nei. Nej, jag tror det är en joke.
0: Ja, det är väldigt gärna.
1: Ja.
0: Einfach rüber.
1: Men vad om allting är FN, så har vi det som SMS-kipa som du nämner, 2400 och alltid som sända, vi tar väl gärna att vi har G-fish.
0: Mm-hmm.
1: Och han leter 5 packar av torrare förskar i huset och ett kilo speech, jag känner att vi till kistna vinningar där. Jag hade väl haft en luknande sustvig av sysförskriver.
0: Ja, vi har haft en negra färre.
1: Ja.
0: Men att det är ju gå för skravar som folk är glad för.
1: Ja, och så visst är folk som inte landskunde också så här att fiskar sig till 2 så ständer han norskala.
0: Okej.
1: Vi stannar på skänsklossnär, säger han.
0: Ja, han är här i Norge.
1: Ja, han är norrigt det. Men sen tjockna på 2240 och vi drottar om gåan förskan fiska mätt.

0: Alvin Harris, sen man blir Jazzy och sangren Satisfy.
1: Frolager, tonar, mamman, se. Vi kunde benötta det knatt, alltså 2-2-4-0-0 till kundersänt och på Samsons var vi ju drott någon om finpackare och gåon, torron, halda av torron. Vad är större fiskare säger jag, ne? Jag huggs det, vet
0: jag. Okej, jag måste säga akkurat som jag minns i kärlek.
1: Jo, torra för små hus och spik. Ikka sådär. Jag vet inte att det är vitt och fiskare blir till dig. Kan jag bli vodkaflaskan här och allt det där?
0: Ja. Nu är det solpaneler och elbilar och fiskare som
1: är... Okej, kan det komma vid någon grund? Jag tar sig vid min lokala solpanel förutgör.
0: Okej, ja.
1: Ja, nu är det gångsätt om val.
0: Ja?
1: Ja.
0: Men här kom en spurning i morgonhäsna.
1: Jag sa det. Jag skilte bara inte ordentligt vad han säger. Det är med kilowatton och sådär.
0: Ja. Ja. Det är en som skriver jag har 2-4 ljuspaneler av 600 watt stickje att hetsa någon. Så mer än gåan sol där kan ni få 18-19 kilowatt. Men det är blompa till 2,5 kilowatt. Ettla skal jeg sælge alle årskene til selv. Okay? Mhm. Kvide skal blombast, og jeg skal tveide 6-8 kilowatt væk, vet jeg ikke. Jeg er ikke mod at gjøre selv 6-8 kilowatt om det skal være. Men at jeg får væk, har vi innægt imod det. Vågne at tid skilje min spørning. Annars kunne det ringe til min skrive, vi kommer til hesten. Trønder, ja. Ja. Det her... Så det løser sig at kjøpe onegv solpaneler, hvis det er en blompa, va? Altså,
1: ja.
0: Så skal du altså ikke...
1: Altså, jeg synes ikke bare 18-19 kv og 28 kv, og vi må inn og høyte jo det.
0: Ja, altså...
1: Det skiljer ikke ordentlig hva det
0: er. Nei, at anlegget er blompa til 2,5 kilowatt.
1: Ja.
0: Det vil si at man bare får tid til det inn, ångsvegna. Det skiljer helt ikke. At det burde du kanna nær.
1: Hade jag som inte skulle kunna säga.
0: Ja, att som köper en bil som kan köra 240.
1: Släpper han köra först med då?
0: Han blombar till 120.
1: Du slår köra med först, så det gör
0: han. Ja, men visst du för åtal hans? Visst du efter en tur till Tyskland till dem?
1: Ja, gott du körst i Hanna-tunneln.
0: Ja.
1: Att spandex, neon lite spandex på gatorna och cyklon och rädningar in.
0: Ja.
1: 120, boom.
0: Ja, nej. Sjön att hade varit så gott dömme.
1: Nej, det var dåligt.
0: Nej, det var dåligt dömme, ja. Men vad ska man säga?
1: Jo, vi så chaper en fransk kan du få en halva pilsen. Det är dåligt.
0: Ja, det är inte.
1: Ja. Det är inte. Du får en cocktailpilsen och en fransk.
0: Ja. Det du just en dövra till. Du just en dövra till 20 personer men han blombar till 4.
1: Ja.
0: 5, 6.
1: Ja. Nå, men även är stannade vi en någon kärl i handen.
0: Jag såg det
1: ja och tiden och sen finns ju samma kärl jag borde där.
0: Ja. Oh, ja.
1: Och här är en ja, vad ska man säga? Heter en allvarsam spårning.
0: Som kom in via teltepost.
1: Via teltepost ja. Och jag
0: där
1: för dig.
0: Ja.
1: Och jag hade ska läsa.
0: Jag gör det.
1: Her stender Gaua Trøndur Reifen. Først vil jeg takke for en god sending. Det takker vi sånn til fire. Føresk utrottefolk hava fyrr og i einstaklinga greinon og utrotton som vi ikke hava i fyrjon, lotidje og olympiske leiknon omboende Danmark. Men i samgångskjellene til ABC-samgångene som nu sitter stender er fyrja skulle hava kjølstøvann limaskap i IOC som altså International Olympic Committee og i danska stjøtnargrundarlænen som just er underskrivet stendere eisene at danske kjøttene skal arbeide fire før skoen IOC Limaskapet. Her var det østlidende tja til dømes før skoen håndbåslandslinjen med mannen og kvinnen 17 år i hoa, så er det vel rettelig sannlykt at følger i nesten røkka plass til HM og EM endaspøl som djeva plass mellom 12 de beste europeiske landene som skulle spille OL undankapping. Om jeg har skilt det rett, så for først skal plåse ta til neste lije og i røyene, om vi ikke har limaskap. Så har vi noen spørninger. Første spørninger, kunne følger få limaskap og IOC ved hverandre rutsrettelige støvne? Om ja, hvordan? Om nei, hva gjør vi så? Spørninger 2, kan det huksast at dømes Elias og Kibagøte, Janne Mytjon, Rekol Vartum, Hakon Vestav, Tajon, Ole Mytjon og Sona Krosta Hansen og ånder sammen vi Hanna Plekv for at omboa Danmark for de olympiske lottøkken? Framiver, sier vi kommer til årspurninger, tror jeg. Det er jo at danske utenskjøren Lars Løkke Rasmussen etter tølmatsserien til føreska mannslønnslinn og måtte Svarsfjallet til EM etter spill i Oslo, og i føreska omklengerommene lovet i føreska leikeren at han skulle få i å se limaskapen til føreren fikse han. Passa da!
0: Ja.
1: Og hvis vi skulle huske om hver sider av makten at det kommer til alt kjøve politikk, så skulle det ikke om han vakle.
0: Nei.
1: Vi får ned at det er noe ting.
0: Ok.
1: Og jeg har faktisk forlået meg ved kjørskålet.
0: Nå, jeg tror du får si Lars Løkke, men...
1: Ja, det er jo veldig cool.
0: Ja, ja.
1: Men han... Nei, jeg husker en coolere med over at det er noe ting enn Lars Løkke, og til kjørskålet.
0: Ja.
1: Og kjørskålet er faktisk gjort da, jeg kommer fra Bøyekland 23, jeg sverre kommer til å spørre.
0: Ja, jeg mener bare han og Anna har jo uttalt seg om at jeg vil arbeide fire snill.
1: Til akkurat det, og takk meg ikke ut og så hever kjører som det er i samband vi danska samgångskjæl, vi skal kalla det det, vil omrøtte til nære feriner, og om det stender ui her, det er så bra klager på. Men han da spørningen, en stor spørninggreifen, færre vidt at bare jeg kjører skole fire, og det som jeg får helt i hjertet, og til det her, skulle vi komme ut av støvene?
0: Ja.
1: At vi spiller noen mye til, og ja, men... ikke slipper. Så slipper linje nummer 13 vi, fire åkken, ja. Og danske håndbassammen i Hesomføren kan locka nægra den første spilleren at lægge vi Danmark.
0: Ja, som jeg kjellige av sin spørsmål, så er det altså de 12 europeiske landene som klarer seg best til EM, som automatisk kommer vi til OL.
1: Jeg halte det. Jeg halte det sånn. Nå tar vi spille HM i januar, 22. Ja, ja. Mennene, nørde mennene. Og jeg halte kommet der i topp 12.
0: Ja.
1: I HM.
0: Så
1: har man da kvalifiseret seg til OL. Takk meg skjøyde.
0: Ja, ja.
1: Men spørningen er så, hva gjør man?
0: Ja.
1: Og han er en rettelig avhørt spørninger, og han er, skulle si han er aktuell reis, ne?
0: Her er det. Jeg halte man heier enn for mulighet for at få limaskap i IOC, men man takker nei. Man helt ikke at man heier ikke gjør det. Ta.
1: Samme slokken, du kan?
0: Nei, det var helt at i forsen noen mener det var, altså vi har jo... Det som fyrir at uidda samband fyrir breka og ESB, Parasport, er det det?
1: Det har limaskap.
0: Parasport har limaskap i EOC, ja. Og føringar lottekka av olympiske leiknum fyrir folk som bærer brek.
1: Sist namn som Havard Vatnamar, han er mist i armen, han er blodtidges, er det triathlon? Sykling i Ødenforn? Ja. Og det som han sier, det vi føreskap leiknum.
0: Ja. Og om samme måte, kunde följer eisen finns lima ska jag vet nog mölen örn utla grejen men jag alltid jag ser väl så där det var klart det då så det hade nog i snäcka fördom i helt rum och några förringar hade klarat sig särskilt väl är det sen så
1: men sjön det en GT en orsök till man är sen det världen vi attacka och självstora stater in är GT att alla kolonierna cha Einsmann och Fransmann och Katalonien, Spanien, tar vi kanske kanske ägna dig, sända Barcelona städ, Lockshort.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Nej, du kan nästan tänka så stora Bretland till dem. Jag vet inte hur det går där vid Skottland om Taylor tar självstövost.
1: Ja, det är så där.
0: Det gör det inte till Eurovision till dem.
1: Nej, Innes Moon skulle ta så låtaka.
0: Ja, men här är det nog...
1: Shetlands Arjanar.
0: Ja. Jag vet om det här kan...
1: Men alltså, vi tar ju UEFA och FIFA-limaskap. Här ska man, skulder man, ägstnivå en källstor stad. Alltså, allt, ja?
0: Vi skulle ansa sen rätt och kvann vi samma luck någon vi, ja? Till, alltså, följer er på nekva matar ett källstor ut land. Vi tar våra egna mål till dem och våra egna mäntan.
1: Läs du att avast sms i här, Eiffen, som just kom in?
0: Ja. Nej, och jag säger för om du tackar nej till IOC limaskap. Nej, det ska nog passa, men det har nog helt inte
1: tackar jag.
0: Sökt om det.
1: Nej.
0: Ta lejliga lötan med dig.
1: Nej.
0: Men så läser jag det på sin ekvån.
1: Ja, tackar det. Hade
0: ja.
1: Hade allt från rättliga.
0: Vi får kvar så jag kan veta vad ska till I det för att få limaskap och ta vid sjurskallen. Nej, men om en
1: timme bästa boy. Ja. Timme bästa boy.
0: Kommer han få bo här man har lärt sig?
1: Sjurskallen kommer få bo här om 23 vi ish om några minuter eller så. Ta satsa vid på om det så väl sen sätten så väl det där. Och så har vi finte vi då finte ett annat handskrivet brev ifrån och det känns stottligt. Och det dejligt. Och vi kommer att, jag vet inte om vi skulle täcka det, vi tar oss en näck om vi ser Apper och FO-kryss och jag ska komma efter och kvar i Magnitschevda och allt det där forskjellet. Men här en som spurte och sms-kibande, jag finner inte till sms att det, men en spurte om det väljer att man bäst kan köpa kaffe och i FO vi en är i app, det är som inte finner gjalt av en penning för en kaffe man långar.
0: Okej.
1: Jag vet inte om det är om det är som jag säger alldeles handlägen och så heter handskrivet bra och så där finns det nu ska man bruka en app till att köpa kaffe och annan hatt I FO appen kan bära av ett kryss I halten men jag och flera andra har köpt och mer än ett kryss talan är om årsalt onkor av och hever helt är inte telefon som kan häva just dessa appna andra hånd vi
0: Ja, nu kommer
1: att tacka bara väl. God dag, sjur välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Hundrun vi.
2: Hundrun vi.
1: Hur ser det?
2: Han är Biko. Han är alltid skulder mer än 2 meter från mig.
1: Ja.
2: Det han läser som tur han läser in
1: I. Det akkurat in här kan jag gå kan läsa.
2: Vad ska det göra?
1: Nej.
2: Jag har alltid läst att hus nästan. Han är skilda går men det kommer en rännare. Och han simt en lejp ut av vägen I gör. Och hör bara bam. Och en bil stäcker. Och en rennare så följde vi så en rennare vi hunden I handen och tror okej då låt oss se.
1: Ja då.
2: Huha, första för är kvar därför. Men så sult jag gör då.
1: Ja.
2: Har angst ge.
1: Nej. Blir simpelt en quarter.
2: Nej, jag så ser jag för I helt att han rann in I sina bilen och han fick inte frontalt då alltså.
1: Nej. Och då säger kan man skilla gåor.
0: Fetter hundre kostvær, det må sige ast.
2: Ja, ja.
0: Altså en kvitter puttel.
2: Ja, ja.
0: Ja. En ekta rasihund.
2: En grund til ikke, jeg har rømt til det, så halte folk ikke at jeg egentlig, ikke noen plass for en jørk.
0: Men jeg skal akkurat se at man...
1: Kjefer er helt frengar.
0: Hundren avspekler eieren, når man fører hund, men...
2: Ja, man helst ikke vilje avdugge, altså.
0: Ganske kvantans meier handlegger.
1: Nå, men jeg har faktisk lagt det på Pura Borger, som en spørning, og jeg har Ja, jag har akkurat läst igen. Vill du ha att du ska vi köra läf från kanske sjur så du kan släppa läsa spårningen snarare och så kommer vi ända kan du I stottom.
0: Så fast du vill nästan just och du har faktiskt igång vi att vi kör en spårning att nu mat här så här F och kryssna
1: och det näka vi att där kan man inte köpa sambartesen här brown här köpa kaffe utan så man har en app som är ett halt och det blir ett halt här så jag ska lena bjuda en kopp kaffe för så kan det bli sönder besvärligt att gå om förskån. Mm. Och det kan vara vi färra att prata vi FO om det här. Visst därför att vissa sig blir större mål där som är
0: kippen. Vi tackar Lukas Hank och så var det annars spurningen om förskan Limaskap I IOC som vi vill göra där.
1: Absolut.
0: Och tusen luft här. Välkommen. Jag skriver ena 22400 om du har omkran spurning och samband vid det här ämnet. Nu kör skall det komma igått. Hörra vid Chabusi och Sanchin Cowgirl.

0: Cowgirl vi Shabusi.
1: Och från Toys och Fair of Week. Kan du lycka ämontera, vi fick ett brev som vi läser om FO-app.
2: Nämligen, och säger FO-kaffe.
1: Ja, och jag säger till att vi ställer det mal skulle nog tagit upp. Vi tar oss tidigt upp och FO, det är vår tjata svära. Och att här vi man ska och bäst kan köpa med en app, det är inte helt rätt.
2: Nej.
1: Och FO är vidare för FO, och där ständer vi i Storon, alltså en plakat.
2: Oh, ja.
1: Vi gittar att det här honker och FO-stånd runt landmån. Det är trots att man köper kaffe, rinta vi FO-appen, ettla, rinta vi Jalskorsnån och telefonen till dems Apple Pay och Google Pay, ettla FN, rinta vi kassa.
2: Det kan jag. Och inte grundläggande like kaffetester.
1: Nej, men vi tackar för brev.
2: Ja.
1: Vi tackar för brev. Nå, men kjør til oss fremvis vi kom, og ja, så er nu formelt velkommen til sendtidsene. Og jeg har vært en rymlig lenge spørninger, og jeg leser den opp i Janne, men hvis vi koker den ned, spørningen er rolig enfaldig. Vi standa møvlig via mot, vi får skjønne utrådte, særlig holdt utrådte, som enstaklinger, tilbærer Paul Johansson og Katrin, og alt det der forskjellige som innenfor rekvink, svimming og kvart av søgnen, så det kanskje nærmere å flagge om, men kommer vi så till att handbollslandslaget som dömer så kan det vara bestand i den här kärliga stövet och i januari månader i 2020 om vi skulle vara så donalig att kvalificera oss. Kvart är en status vi vujande IOC Limaskabe fyra, hvis Ivrona säger, fyra följer.
3: Status är att vi släpper inte oss till status. Och det är ju det är mer och mer ett politiskt mål. Jag minns att det är följer vunnit mot Danmark och i O-Angio,
1: ja.
3: Ta taget där fram i Fakunition. Jag minns att jag har att till vidare att det här var fantastiskt att vi vunnit mot Danmark. Men jag ser ungklingarna är så helt otroliga goer och där jag kunde se att jag kunde minna sig till att bli mitten, alltså det allra bästa. Och så säger jag långt då, det kan hända att det är en dag vi är mitten till det bästa i världen kan vi se oss till OL. Hvor sender man til Danmark, sender man så til danske landslige eller første landslige. Det vet jeg hva man gjør, og jeg vet ikke hva reaksjonen vil for. Hette er maten, men det er just trusht oss, nek som du kunne, ja. Men status er at det er ikke kommet mal, og da jeg før jeg ble limer i FIFA, da søkte vi ut og fikk limerskabben, bare ikke var en horen for atter. Så horen for atter, vi var innenfor. Horen for atter i OL, höpe och ju genre och 55. Och 65 blir det så där först.
1: Kanske det väl sett när vi får och Lima ska bo i FIFA och UEFA. Det vi vill ta kan långt i 55 någon.
3: Ja ja ja.
1: Och UEFA.
3: Precis. Nej men. Men i min chatt när akkurat hur blir det i FIFA, men det var 18 när vi fick Lima ska stå tatt nå. Men akkurat den knatchen vi där hänga då att det vi sökte Arin Arne den reglerna kom. Alltså omsökningen för Arne reglerna kom. Va? Och tid han knäckte man runt att han tog det rekommendation då. Men helt lite inte.
2: Nej, och till tre att vi har så igen.
3: Det är längst igen. Och i minst att man tog avgörna i fotbollsövning. Ta var det ju Sigurdsson och Sjöver, Klagsvig och sådär.
1: Tarlife.
3: Ja, som pressar jag och säger vi måste göra nu. Vi ska göra nu. Alltså kalven är kommande och helt upp på debatten. Lätt att få in en stötje nu. Annars missar vi den. Och Kjolten vill inte köra hemma och allt var kaos. Allt det. Och rest is history som
2: jag säger. Och så var det då måndag, första distan, så blev allt med. Total kaos.
3: Men jag ska förnära så att det är flesta internationella fällskaper, eller nekver, är sådana stater som svarta kassar. Alltså. Stater som svarta kassar, för in i kassan, whatever. Ja. Här är UK, och in i UK är det Irland och Wales och Skottland, whatever. Till svarta kassar, UK är limer och inte annat.
1: Och de låter ju under Union Jack.
3: Ja,
1: alltså,
3: ja.
1: Stora Brettland.
3: Precis, och akkurat som Skottland är i fotboll, Wales är i fotboll, men inte i OL. Och så är det så tjock om. Och det här måste bara finnas ju, ja. Men så, men vi tar ju vedläggande näcken för en vujare reser än Thailandne, näck vujare än Katalonien och Baskalande, och en vujare än Skottland. Och i september i fjör tog högsterrättaren i Auger som man hette ganska för att bröjta näka till att vi hade sökt om Limaskabia som heter WTO, World Trade Organization, här som man gör handelsavtalet, så är det. Och danska politiska skivan säger, vi vill gärna, vi vill inte mot det, äntligen. Men embedsvärs i Danmark heter Olovligt, justitieministeriet och sådant, embedsvärs heter, vi vet inte, en levanskap är Danmark, en levanskap är livet. Men WTO är en av de fällskapen som löver inte stat och levanskap. Det är snarare som totalöke, vi ser färre ett annat totalöke och ekonomiskt öke, så är det en Danmark, det är vi ju utanför EU och allt det där, och ägna totalkivarna, så kan vi bli livet. Så fällskapen säger ja, dansk embedsvärs säger nej. Men bland danska politiska skipan säger eisen ja, vi har parst vid Jokkon. Och så kom det ju för Hagstadratt och i september i fjör, då är ju Hagstadratt till grund av liv. Och så nu kommer vi att säga om livmanskap. Men det står eisen till ägerna. Jag hettar märker inte att följer er att det som kallar för ett folkaratt eller subjekt. Alltså en svarta kasse och allt som var paddeln. Vi är framvis i den svarta kassan som är i Danmark. Och det är i flesta fall är det fällskapen som bestämmer. Släpp man vidare, släpp man inte vi. Det är inte... Det är ju vid eller danska stjärnor som bestämmer. Mm-hmm. Så här ständer målet och men och till att vi kan säga att det är en sandrikva mellan okkon och olympiska livmanskap. Men vad är men i spärchen oss? Är spärchen okkar men eller en dansk men?
1: Ja, men kan man koka den ner till att vissa IOC formanskapen sig till kontjes limer?
3: Ja.
1: Kan man så ta i en pennastrodje?
3: Vissa IOC bestämmer det.
1: Ja.
3: Så det bröt det avgörande från 1905, så säger jag, att nu kunde inte stater bli limer. Vi har sett att Lumus land, tjauer, som är under en stater, som inte är tjauer stater, som till Lumus Wales och Skottland och Färger, ja, det kunde bli limer. Så blev det limer, såläs.
1: Men det är sen som öppnar Pandoras äske
3: här. Och till anledningen till trusht ur Spanien, att det inte ska hända. Spanien vill halta, Spanien är nekmara... det är mer säga, kolonialistiskt än Danmark. Man vill halta Katalonien och Baskeland utanför det. Och övrigt är det så att danska stjärnor här vill man gärna vid slumblad limer. Och ja, nu har vi flera funder och inte stjärnor i Danmark och tycker fram och kvar i funder. Det är sin samgångskällan att man vill viska för det. Jag tror att jag är vid utanriksministern om det nu en dag.
1: Lars,
3: ja.
1: Middelminer.
3: Ja. Och han vill gärna. Så får han gått på alldeles, ni känner inte.
1: Ja, vad kan han göra?
3: Så är det roligt för Disney att han gått på alldeles. Det är en personlig drift av Disney.
1: Men det här är nog så.
3: Men ja. Här ständer det alltså. Och kvörhever uppgående att lösa det. Alltså Danmark kan inte göra så redan. Det är inte hjälp då. Det är inte så mildare egen av det. Om Spanien säger nej så är det större chans för att Katalonien för nej. Men det är en regel alltså. Det. Jag vill inte sagt att Spanien... ligger också med en sandrikna. Till vi måste skipa och kon övervis vi vill ha en limanskap.
2: Mm-hmm.
3: Så jag ständer
2: men först ska så ta spärkan, först ska gräva.
3: Ja, alltså det vi gör det utspel någon som heter Schollerei i fällskap, som man omskipar fällskapen, så vi är mer att varje ansatte pasta, vi är stater, en särskare tattar union vid Danmark, men vi är formellt en stater. Bom, så är det ledde det upp. Marshall och Jönar som dömer om till frågan, så vi går ut för något dömsel. Där är ju en tatt 13 samstarv eller union eller samvälde vi USA, men det är formellt en stat innanför det här samvälde. Det är en svarta kass i USA själv. Och det är här som det här som krävs just nu, alltså på borna är det här som krävs.
1: Mm-hmm. Det är ju trutcher fylltidsspårningar just nu. Den första är så om kunde förra få limarskap vi börjar inte rysa rätt eller stöv om ja, det är vad som försöker akkurat prata om och om nej, kan göra så. Och hvis vi tackar nej, kvart händer, hvis vi inte får det?
3: Ja. Ja. Och det är det som gör det till ett politiskt mål i Danmark. Ja?
1: Ja.
3: Det vill jag gärna, kört om det inte har den stora spärkan, så vill jag gärna få en sandryckna väg till. Det vill jag gott att vissa färger kvalificerar sig till OL. Och man ser att det betyder öjlen för samläggaren som föregår. Det är ångest att det inte hänt i världsövning att 20% av en show färre till andra land och fyller sin landslid. Det är unikt. Alltså, det betyder öjlen ekv. Och så och till löder vi kvalificerar oss till OL och släppa, så blir det inte bara något som är mentnarligt och något som snurr som samläga och idrott, så blir det bom ett politiskt mål. Det är så säger folk, kvi kunde inte det. Och så kommer man ut här, som inte ofta är ju, men så kommer man ut här stövna att rysfällskapen, verande strukturer, är som ett bor. Alltså vi vill inte, vi släpper inte.
1: Blir det vuxna ut då?
3: Ja, och ta rena vid och i vätsen av boren och nu må du domma. Och då är det Danmark allra högsande och så att det man kan för att stå lyssna. Ja.
2: Men är det en lopp i verksamheten som är gång? Alltså?
3: Det är en herrans vara. Det är vi sätter böcker i följden som man skriver att så fram och så. Men Sverige är alltid samma att tid är inte stater och that's it. Och så visar man ett lämse kvar den över Virgin Islands, Europa. Det är några få land som är i OL som inte är stater, men det är akkurat som inte åkna fotbollslån. Det var innanför i åren hur de får att
1: det. Det har vi inte gått ut.
3: Nej, det har vi inte gått ut. Det var innanför vi inte gått ut. Men nu är det väl helst innan.
1: Alltså i världen är det så att när är det i världen så att helt formulerat så att ufattliga Danmark ända i nummer 13.
3: Ja.
1: Eller 15 för tansarskilt. Inte kallt sig i behöver. Och vi är ända nummer 11. Kunde Danmark tycka plötsligt åkken som vit som Danmark? Alltså är det så fucked up för att säga det akkurat som det?
3: Ja, det hade det. Nu är Danmark mer speciellt landstid. Det hände nej, men uteriorna kunde man sagt så här från danska tror vi då en limanskap och Danmark är huvudslandslig i Rysnån. Så vi sände han 13 steg och tänkte med Martell som inte sände med 13 han släpper. Ja. Så är det väldigt revolutionerna. Så är det inte väldigt upprätt. Så är det så gick sökt när anklarna kommer fram.
1: Men spårningar 2 är just ner. Kan du huxa sig att Lömsen läser Kibbegudde Janne Mytton och ödler sig flotta talenterna som det här var? Alltså är vi ut ur stövet att hej kunde göra en Johanna Plekvein har sagt och flagga är man tar samman om showertaisen? Att vi kunde missa och alla bästa utav det folk, är det samma?
3: Ja, det du ju
1: det. Fem man är ju inte sådana detaljer att du pratar med Lars Lökkel, Lommers.
3: Det är ju så som handlar om, men det är det man kan inte skifta mitteln, Johan Bläck kan spela knappt tillbaka i färgen i HM och EM. Men det är alltid att olympiska reglerna är helt övrigt. Det är du ju inte säger på här nu. Men det är GT, alltså det man säger att det släpper bara ett landslag, vi kört med två landslag in i Ryssland, tre landslag in i Ryssland, släpper ett vi. Så GT är man kan tacka de bästa spelarna och se nu spelar det för Danmark.
1: Det är väl du vill lyckas som man gör i England, alltså i stora Bretland.
3: Ja,
1: alltså
3: akkurat.
1: Du skottar och valisar
3: och kastar skottar. Och på alls svimmer för färger och så svimmer för Danmark i OL.
2: Ja, så man häver det så det är Kongaruja som låter till OL och inte bara Danmark som land.
3: Till med det.
1: Hon tar ner ordligen.
3: Jag har tagit dungeon inte.
1: Jag hade det på inte.
2: Ja, men avvärst. Här är en spårning att säga.
1: Här är en spårning att säga. Och han är ja, han är fitter. Det är Johan Danske och Trösjöraren Lars Löcke. Efter tölmatssiden tror manslandslinjen under mot svarta fjattet lemende spel i Oslo. Och i förskomklänger de lovar i förskolläkaren att han skulle få i och se limaskab chauffören fixa igen. Passa det, eller passa det inte till för sin låga mycket. Men vi håller också till Lars Löcke Rasmussen i snitt för nu. Hever han näka mandat annan än till han kan lägga press va?
3: Nej. Vi känner lov att det här är en omklänga rum i en
1: kvadrat.
3: Ja, så här leder sig liksom driv i av stämningen.
1: Det är vi flera för gjort.
3: Det är kvadrat hållet annars. Jag heter Arna vid det där. Han kan inte lova näka på nacken med IOC. Det är vi har haft det där. Nej, Lars Löcke Rasmussen kan inte lova näka. Det är viktigt. Så det kan han inte, man kan lova arbete för det, ta hever han lova, ta vet
2: och ta ger han, och ta spänter i det danska samgången.
3: Ja, ja, danska stöten ger allt som hon kan, vill inte trösta Loppi, men hon är inte IOC och hon kan inte bestämma det, det kan han inte. Han kan lova, jag vill arbete för det, han kan inte lova att ger det, så han är inte till att man tar det här.
2: Men får så näxt skäl till, alltså fyra affärer kan bli limer, alltså skulle vi vara fullkomliga en källstöver stater?
3: Visst vi ger det här som man kallar det för tjovar semjan som det vi tar så, va? Att vi bröjtar rysfällskapen så vi egentligen inte bröjtar näxt vid verkligen, men vi formellt vill en stater. Mm. Och så gör vi som vilja som stater, vad vi gör vid han mandatet. Och vi så delegerar vi allt det här ökningen till Danmarkar som vi nu har rädd. Som nu, Danmark nu omsätter åkare veckna. Alltså vi övertäcker allt. Ja. Och i samma sekund så sänder vi till Danmarkar som har tjockstått stater, som har tjockstått tjock. Och sänder vi valuta och kongshus och värje och tryggt och hackstarratt. Alltså till Danmarkar. Alltså vi får så mycket kipan som vi har nu.
2: Ja.
3: Men till vi som tog i avtjuna, vi var den som var i den staden som gör det, nu sänder vi det till Danmark omsida. Så är det egentligen mer eller mindre samma kipan, men vi vill övertäcka utenrikspolitikken sendt alt at til Danmark som det er omsett akkurat vekk nå. Til han skipen som sier Marshall og General USA her, så er vi en stater som selv har valgt av er og gjør sånne rundsjonen og gjør sånne skipene. Og så er vi den svarte kassen som har mandat jo alt som
2: har ja. Har vi noen trikk for at det er att det väl är väl galtande att
3: ja så det är lätt ja alltså vi som är stat kan göra vad vi vill. Vi så skipar stat i morgon och ice i morgon skipar stat klockan 2 klockan 3 ser vi som stater vill göra det här och till exempel i Danmark att Danmark omsyder och kan räkna valuta och kungshus och tryggt och värje och haxarat och så vidare allt som är nu. Så kan vi gå till det. Det är så tema det som man väntar rysvarskapen har hött.
2: Nämligen.
3: Alltså och stämfrat vid från som det är rent formellt nu är det politiskt ju men rent helt formellt så omsyder vi några heimilder som är utdelegerade från Danmarks lock. Ja. Alltså helt formalistiskt. Ja.
2: Nämligen.
3: Så väntar man till hött bomb vid ursäkta allt och sänder det till ut Danmark att som Danmark nu omsyder. Så är utdelegerade vid några heimilder till Danmark.
2: Ja. Ja.
3: Det är tanken och det är det som man kallar för
2: tjovarsäkringen.
3: Och det har ju gjort en stad och sådär.
2: Ja, och det vill säga att det har lett upp för limanskapet till olympiska lejtsnär i OC. Eurovision, säkert ägstna. Är det andra rörelser att det här kommer skaffa och en utgång till?
3: Ja, alltså det här ger det är 400 och vanskar, vet du inte vad det är. Nu har vi några 400 av er i Rujan, men det är ju just lättare att komma in i allt våra fällskap och allt möjligt slag innanför fiskjuvinne och innanför allt möjligt. Som är vi öliga viktiga munna innan vi är viktiga för fällskap och utlöms EFTA och som heter EPS som ger en ägång till vi kan föra in i EFTA och som heter europeisk budskap och samstad som ger en ägång till den europeiska marknaden. Det är munna egen, alltså handbollen är viktig, men att Hiddenfjord och Backarsfors kunde sälja till 430 miljoner brukare i ES som tar hemmamarkna. Alltså det är inte övrigt att sälja en flagg till Portugal eller sälja till Skåpon. Det är väl en öliga stor trikt och stor firma.
1: Men mest är samståndsäsen att vi kunde tjejpa för att hemma som hemmamarkna. Nu har vi sälja om det som tjejpa Nesson och allt det där på
3: tjejlåten. Det är högst tanke vi är som grunnar det. Det är en hemmamarkna.
1: Ja.
3: Utan tål. Vi har inga tål. Vi lägger inte tålar som vi inflyttar, men jag släcker tålar som vi utflyttar.
2: Men Kjolur, är det några vansar vi har gjort?
3: Alltså, det här vet inte jag. Det är det. Vi gör en sån också större rapport under att gå ut fyra nya kontoren kommer. Jag hade inte, hvis det görs i semi i Danmark, och förstår jag inte störst med danskar förr, Danmark förr, så hade inte det en stor vansar. Det hade faktiskt inte. Alltså vi ger en länk till er sottmåla som kan vara i whatever trusial fjärs har och Danmark skulle trycka för att
1: Lädan.
3: Jag tror mycket av det.
1: Han skriver annars under att nu går min play 100 eisen i heimavirus.
3: Nu får han köra att det tar som politik och allt tjaft.
1: Ja, han tror mycket av det.
3: Vi kommer ner och tar som OL. Vi ska droppa hit.
1: Jo.
3: Att det är skiljer principiet. Ja,
1: jo, jo.
3: Ja.
1: Men hvis vi så smått börjar runt det här, vi kunde standa i Tystövå att vi får vinna någon limarskap eller ärgång till OL utan limarskap, ergo vi släpper inte vi, så kan man säga att det här är en plan B att man säger till att Danmark lyckas som vi tar som om Skottland, Wales och Irland och allt det här, är ju UK, en rikare medaljon till OL, att man tänker för att ska lägga ut till det, är det gående och vi vet att vi tar utifrån om man får gå så in spelare i hemslottet. Så det är ett scenario, alltså hemma en området, är man färdig i sådana detaljer så vi vill gärna titta upp något här slusna.
3: Jag gillar man från HSF så att jag inte vill ha sådana mittellösningar. Man vill, sådana första ligger maximalt så stå. Och vi som ständer stöv nu, att nu är OL, bam, vi är inte vi, och man vill gärna ha en gåan högravång av landslig, och han är föringar.
1: Han är långt förankrad framåt. Är det tvär?
3: Ja, är det tvär. Är det tvär? Passa. Ja. Men om vi har gått så tajon är den bästa mjärnan som är i rouge någon. Så kanske träna Renji, kanske komma.
1: Men det är smakigt då.
3: Ja, det är inte ordentligt att säga, man. Och under Dannebrog och allt det. Nej, det är helt säkert vi nummer två.
1: Och Sean, det heter ju steg på när han svarar och han släppte och kjolor. vi låtaka och HM då tar sig bara med kvinnor i december 60 och män i januari 60. Vi backtracka 30 år så ontent. Nu har vi 6 månader fram att höjna. Pipeline ska man hända näka innanför det närmast.
3: Ja, det som den första politiska skipan har lovat och sin samgångskälla är att vi ska lägga dojen och få det framt. Och stolen är så från Danmark att man ens inte har det. Det ska vara framt. Men att Danmark kommer till OS och EU säger sig jag vet inte hur livet det går, bababam, och vi vill gärna ha en limonskapaträd att locka ut till följa. Kvart i Sverige. Och så säger jag där, ja men så för UK är sina komma, och så för Spanien är sina komma, så är det Frankrike är sina, det här blir kaos, nej, hur är det? Det här måste ju som en stad och så konceptar vi. Så tyvärr är det här mest sannolika scenariet, men det här är inte människa röjna. Som sagt, vi har en knacka som vi sökt upprunnaliga, bara hur för att.
1: Ja, jag också. Vi är nog inte klagare här nu. Och han den här som jag säger, kurven av vitan, hon var gav att få.

0: kanske jag drar till. Men det är den nu hallnar i nägmen ni äsna. Nu omkring att de tar 6000 folk så är det riktigt att få 6000 föreningar in.
1: Det är han, nu vill jag ödlina ha så att jag säger helt fantastiska handbollsspelaren.
0: Ja, ja, det är bara glädligt. Det är bara glädligt. Och så är det ganska vana för friskilt så jag vet inte spela och LOL. Det är vana för ofriskilt att vi spela och LOL.
2: Egypt är att... Ja, danska stjärnan hon säger det här men inte jag Lars Lucas här när jag lovat här och jag får säga det är gott att vi blev saved by the bell
0: ändå de
2: mörkar inte blev de mörkar
0: att det är så tänkt vi hoppar det ödlen för Sjurskolle, tack för att du kom så gott och gå under Wierlund
1: ja och Biko
0: och Biko är snitt jag inte glömma Biko.
1: Du ja
0: ja så blir vi tacklagare att det är en Peter Wettlinger allt som har det.
1: Tack då nämligen.
0: Och tack för sure.
1: Här är ja, här kommer några uppfyllande spurningar men sure han nog förnästa eller hundren han
0: tack för sure. Ja, men här kommer en vattenflaska kommer in där i snö och jag hade han blev sen där, ja.
1: Det blev sån jag vet inte blev klockt att det så sure skall in eller det var hundren som
0: går spurningar.
1: Fick ja, det vände ju kvar så nå, men
0: her er sier om vidver vi som UK til OL skal konkurrere av nytt navn, Kingdom of Denmark, sitt KUD, lukka som United Kingdom, Kingdom of Denmark, KUD, til.
1: Må ja, nemlig. Altså,
0: jeg mot besta bøyer, hvis vi skulle runda det ordentlig, at ter først landslagsspillerne og les først over stålen,
1: ja.
0: For ikke å spille under den som flagg.
1: Felagslige, vi...
0: Så ska det ske danska Danmark och danska ta fire simple elbows.
1: Nej, jag vet inte och att det är samma center
0: kan man ju inte tolerera det öliga skammelet att ta sig ner och det är Danmark ju.
1: Men det är ju några förföringar som har loot teacher under danska flaggen och allt det man ska skamma te ut som.
0: Nej, men det är
1: som jag har haft är möjligt.
0: Nej, men det är switch till enstaka lingo utrotter som vi inte ordentligt Kevin Olsen rekvar single scholar var stä vid how is det för. Alltså, Paul sjön det tävlar vi glimrande vi som fick förska märke svimjunder men vi har inte tagit rekvinsen för den tar ut utan det är för den.
1: Ja men alltså men hon är förisk. Alltså om hon så vänner i England i ett Sydamerika whatever
0: jag kan väl lugna mig. Ja men är lovar mer att skilja sig i medeltiden. Det har också.
1: Okej.
0: Alltså dagligt spelar hon inte eller rör hon inte som förr. Hon är föringen.
1: Ja, alltså...
0: Alltså, det som jag röjnar säger är att föreska landstidigt och hon kvalificerar sig som förrige.
1: Jo, alltså Johanna Plek spelar handboll till Danmark och vid danska landslinjen, men det är inte föringar som egentligen spelar handboll dagligen i Danmark, men spelar föreska landslinjen.
0: Ja, ja.
1: Och hon bor förrige.
0: Och var det kanske skulle gå till Johanna Plek var och finka helst där i början.
1: Nej, onkel kanske häver och onkel kanske inte. Jag vet inte, men det ska egentligen säga till... Alltså för Johanna Plek att ta han börjar av danska landslin ta vär och inte först hon på landslin.
0: Nej.
1: Jag har alltid varit där var visst då en gång. Men
0: inte ta mån som det är där i ödenförån och
1: och så där och tyckte jag samma kallade för svimming och räckvink och allt möjligt annat. Visst du vilt vara vi vi hemseliten i här mitten det är allra bäst och kappast mot dem.
0: Vi måste därför så släpper du inte som förrän.
1: Nej. Så måste du flagga om till lötena i kurs. Ja. Och jag vet till som håller till att jag är inte där rätt att göra. Själv skiljer det väl.
0: Kan det ske det på en annan måte? Är det inte 6000 förengrad för att hukta efter färgen och gasrejen?
1: Nej.
0: Spalt under dansk flagg?
1: Nej. Men alltså, är det så att olympiska lejtsen är att om en förengrad har bättre tojer än en danskare så kommer förengrad vi av danska landsliga. Det är innanför renning till döms.
0: Ja.
1: Hvis man ser det här lottaker i Kappington för att kvalificera sig.
0: Ja, och det är en sannolikhet. Det är i rysfällskapen om vi kunde slika om för att. Och hvis Danmark säger att det här var Lee som är Grönland förr i Danmark och 16 av bästa spelarna var tecknade ut och 4 av dem är föringar. Möjligt, jag vet inte.
1: Och det är inte konsekvent på några mat. Som om förrän är det ankra regler galdande i öron förrän är är det regla galdande.
0: Ja.
1: Vi kommer låta ha HM i handbollte och fotbollte, men inte till olympiska lejts, nej.
0: Nej. En annan säger att för skuldsade folk, och sindru, han tror vi pratar om nu, skulle inte bindas nyår av sjukare nationalism och hålla sig till Dunnehilen. Det skulle kappas med det allra bästa.
1: Ja,
0: ja det är... Alltså, vi kunde ju kappa. Elias spelar för följare. Han är akkurat kossen allra bäst.

0: allerbeste playmakere i Tysklandi. Så vi kunne ikke gjerne, ikke kappas med det allerbeste.
1: Nei.
0: Det gjerne langt for
1: det. Ja, og vi har et håndbollslandslig som vi med det allerbeste og slipper å lukke
0: på VM. Vi kappas langt med det allerbeste. En annen sier en annen vinkel.
1: Hva er det som?
0: En annen vinkel IOC. IOC rundt London som kvalifiseres til OL enn Rikva Pengene, ikke? Så det ikke, ja. Og så at han trier seg god til 50 tipper, ikke lete hæsa sendingen, jeg spiller en utrådtersending, please. Nei. Så halte du misforstået det, hvis jeg heter utrådter, heter next turn utrådter.
1: Ja. Jeg helt annars kanskje det var galt andre på samme måte vi IOC som vi EBU, som European Broadcast Union. Her, London som limer i EBU, kom til Eurovision, tomlige kappingsene, sangkappingsene, ja. Men för jag vill limma i EBU ska jag faktiskt betala limma till allt. För det spänkar för att låta gå till Eurovision. Det kostar. Men och det är ju inte mer att en IOC-limmaskap ganska ägstna kostar ju pengar. FIFA tar samma, men det är ganska inmejande att du helt mottycker pengar.
0: Ja, uppenbart.
1: Visst du kvalificerar det?
0: Ja, den skriver, jag vet inte om det passar. Och så den säger Tallandsli har varit olympiad 1904.
1: Vilken det?
0: Halva olympiaden väl mest,
1: ja.
0: Jag vet inte om det är IOC.
1: Nej, jag vet helt inte om IOC hur vi tidigt ett halv som en utlåda grej. Det är ju inte alla som släpper vi här. Som vi har sin egna fällskap. Men jag har alltid också med det vi akkar Eurovision att ta ett nummer är Danmark och konkurrensen som kan låta. Borde Danmark kanske inte så lätt i ett eller två plus vara till färger och eventuellt Grönland? Nej, så tar man åtta eller tog låtagaren som är vid danska kappingsna. Så kunde det ju gått. Lärde jag att kunna haft det fast ett eller två först plås som var det så vi kunde haft en underkapping i färgen och så.
0: Ja.
1: Ganska väl vi här. Men jag tycker att det är att det är som dejlig vatten och sommarfölk kallade absolut inte man ska alltid ha. Men,
0: och som Sjur säger heter Öyla formellt och heter politiker. Och har vi då väntat och en finns som står politiker i dagens.
1: Det
0: är ett samband.
1: Så kanske skulle vi börja för att vi är
0: jag husker det.
1: Ja. 2400 är telefonen mig här. Du kan skriva till honom om ett först som du vill ha. Vi skulle kunna. Vi ber att han har May Stevens. Hej och sånt. Earn it.

0: Neo og Miss Tundra.
1: Fra Legitonar og RTA så hadde vi et vidtjen av kjøreskålet.
0: Mm-hmm.
1: Ja. IOC-limaskap.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Rattelig spennende, må man si. Alt det her. Om vi får mulighetene til å lukke som tjå
0: ja.
1: Til OL.
0: Nämligen.
1: Ja. Och det är sådana flera folk som vi märker till att vi låter ta paralympisk läge någon under förskonflagge och kvarsasen. Och det är på att...
0: Det gör vi nämligen.
1: Ja.
0: Och det här var, vi fick lima skräp Iron Horen för att det yes. som
1: tjurur han. Ja.
0: Och som han är sin grej därifrån så hade följare kunna finna lima skräp Iron 1995. Så ta Horen för att
1: ja. Ja.
0: Så faktiskt, om samma månader som para... Parasport, det låg i utrede samband för bräka som det är att ta. För ett limaskap.
1: Och ISB,
0: ja. Ja, kunde vi där finns limaskap till allt möjligt annat.
1: Ja.
0: Men jag vet inte, jag förskulle utrede väl nog inte att vi samma stöje som det är som man är det. När vi, ja, nej, inte bara utrede, när vi är allt. Det är vi ordentliga, alltså. Vi kappast nekva nøytjon vi Adlanheimen.
1: Ja, Adlasan, ja. Ja,
0: Heimsens besta laks også i eisne, og ja, tonelækeren er eisne vel av evi, og
1: ja.
0: Alt mulig anna.
1: Ja, og vi er heimsmeister i Høen Prusen eisne, så her er
0: det langt som skriver.
1: Her er langt som kappast at du gjør ikke noen.
0: Nei, og vi er rei bakom.
1: Mm. Annars är en som spyr, eller säger, jag har en spår till teckon. Jag är stått sedan bliven halvtrusjar och i fungeraksgavet från hälsoversen fick jag inkallning till mammografi. Det är fyllt när vi vinner balkon här vid alla er jankamlar och hava alla finns som och gav. Men så kommer det att ta som gossemånet här som hava silikonbröst. Gera. De brösten kunde inte pressas flöt. Gusse får hessa mammografi och så ser vi kommer heter inte skämt. Schott då jag var så läs.
0: Ja.
1: Men ja. Låt oss se det närmaste vi kommer till combo per.
0: Det är en spurning här liksom.
1: Ja.
0: Jag har hört ja.
1: Du checkar den.
0: Nej. Ja, vi checkar runt det här snart.
1: Nej, det är som jag också.
0: Nej, men ja.
1: Det är ganska nagomt, ja. Jag vet inte om man ska säga att landas borningen. Man kunde inte skriva runt långt grann som text vi så ut.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Om silikonbröst kunde mammograferas. Mitt bästa på är att ta bort till.
0: Ja. Och på en kramata. Ja, jag vet inte.
1: Men ändå spyr så.
0: Man kan skanna.
1: Och det ska täckas allvara.
0: Man inte det. Man inte spär färre på inte köknen.
1: Det är givet, David.
0: Det är silikon.
1: Så. Ja. Men det här är kanske en vill lätta hänga. Så är det en som är torr jag stöd antal tun.
0: Okej, ja.
1: Hej till Bayer. Hur ser vi tonlägen och kringkvarsnum? De spelar näkva en emskan tonlägen, men omkring tun. Så ser jag till att sannsyn inte är i kipanen. Så spyr vi kommande kundi, de stekka sanger av Spotify og spela det bænlega sjúdvart til det hava alla det første sanger i skibandet, og så spyr vi hava det alla det første sanger i skibandet. Tei og Eskona Bryggvun hadde lømsjast góa sanger, som jobber professionelt upp til Jordestudio, alt det der, hava det lømst hulika sanger, hann hadde vi emot. PS, hette ikke lortarins, er bara forvidna vita.
0: Ja, nei, jeg blei vi forvidna, så jeg må lukka prøve å leita vita om han er
1: jo. Ja, og vi kommer omstrykka, hette ikke lortarins, men så hvis vi
0: kommer der.
1: Hvis vi nu to fyrværende tannlager samtidig.
0: Hvis den der VM-out etter skolen Brickvin kommer inn i Kjepanna 2. juni, så til 8. der, så igjen.
1: Og så er spørningeren, Eifen, kommer alle først tannlager per definisjon inn i Kjepanna, Jokon?
0: Ikke av seg selv, men om man gjør tannlager ut, så skal man sende den til Kringvarsberg, og det kommer man via sende den. Telt det på oss til tannlager, kurla.kvf.fo og her kan man sende en lanche til Sanchen som vi vil helst ha den i det som WAVE-formatet, eller IF, som samme jeg har sendt en hakre oppløsning faktisk enn en fløve. Vi vil helst ikke ha MP3-fyller i Kjibanna. Vi vil gjerne ha det skal jobbe vel. Og MP3-fyller jobbe vel da du lurer etter den her og nå, men da han så fer en tjøk noen forskjellige kompressorer og forskjellige onnerlig som, og så ender FM-sendt ned noen til enden, så kan man godt høre Mona en wavefile og en MP3-file. Men altså, send en wavefile til tonlikekorla.kvf.fo og send tøyen til å skrive alt mulig som man gjør, tekst, alle opplysninger vi. Så kommer man inn i kjipanen. Og annars det, hva sier jeg, Tuttl sender åkken Atlant Tonlike som platefile i Tuttl kjøver ut. Og til aller fleste eisene som kjøver Tonlike ut, sender han selv til Kringvarspe. Men det ikke så at vi har en person som ganger og leiter daglig etter Tonlike. Vi kan gå ut fra at jeg ganger gjør noe først kan Tonlike, så sender det han til åkken her i Kringvarspe noen. Ja. Så vi kan spela den.
1: Och vem han inte sänder det, finns det inte en självfylld han kommer in, utan så kanske
0: han spelar. Alltså han kommer nog in i kibanen, men det är säkert att han blir spalter utan så, som du säger, att han kommer ihåg att spela den, eller att han ska vara ett huvud till att spela den. Men så är det hin vägen en pastor av tonlägen som kommer i omfär. Och det är det särskilt mycket första sanger av ett möjligt, men nog mest pop-tonlägen. Som rikka väl att blåa spalter alla mödelsen. Jag är sån här ångeväster är det. Kommer att spalter middelsändningar och annat. Utan han ägar skall förklara om sanchen och kvarsa så innan. Så kommer, tar sanchen kommer jomför och vara så skedulera eller lagter runt ut runt i skrona middelsändningar och här som det är pauser. Men annars är det värsten i själva allt som i sista ändå äger. Och spela.
1: Och så spelar han om utländska tonlike kunde så bara ta Sanger Spotify är snö och spela där.
0: Det kunde vi inte så där som akkurat jag stod i här och sett upp. Vi har inte adgång till Spotify här.
1: Det skulle finna Spotify finna sang och just play.
0: Nej. Vi kan finna Spotify och finna gåan sang och så kunde vi sända en teltepost till tonlikekorla.kvf.fo så jag kunde köpa hända ner Sanger. Och så är han i kipan den där tummen att han har. Och till reisen tog jag så var tonlikerns krasetter ordentliga. Vi vill gärna nästan, vi skulle helst nästan kunna dokumentera det som är sent i utvärlden och så har vi nästan skiltet till att rapportera till Kota för allt det som vi spelar. Och ta en sanker er i kibbanen så är hans gråsätter här ständigt för er år och för er lä och nästan kanske för utgavan er som är sankerna ifrån och kvarsta sönnen och ta i sankern som vi spalter i utvärlden så var han automatiskt var alla de här upplysningarna kanske över en lista som vi sände till Kota ena för månaden. Så att han som äger årliga är sina färre några år efter för Kota kvar för sankren vi spalt.
1: Så faktiskt, hvis du lossar, jag kom till Lise och Jesus och spår nu att vi kommer att kanske häver en värvan av att tonlags och givet ut per kämpa ur luften in i systemet Jokon. Det är faktiskt alla sanger vi lagt in manuellt.
0: Ja.
1: Det är en person och skriver
0: ja.
1: Och lägger nämligen. Om det är ja. Från Spotify eller kvar
0: det är. Det är nämligen det. Det är omständigt arbete. Ja. Men typ bättre så finns det faktiskt mer ordentligt donaldigt till akkurat och damar det är väl att göra det. Och göra det till fullnär. Det är ordentligt gott.
1: Ja.
0: Vid kvart kan man komma fram med en sang som bara smäcker in i kipan och sista lödet kanske.
1: Det är det som jag lagt den.
0: Skulle du spela så vikskiftsändning ja. Och nedfärd en gång. Du slukar bara handla sangen in ångstande. Kör in. Ja, här kan nästan komma fyra, så kommer man för att rumma sig attan och skrasa den ordentligt.
1: Okej, men så finns vi det båda redan.
0: Men ta det här sagt, Röntor, så är det inte tog, alltså, så att det tekniskt heter att kunna lära sig just att sätta en ledning i telefonen och chatta här och spalta en sang från Spotify eller YouTube och andra video och lite annat. Det ber till, men det är inte standardmaten som kan göra det på.
1: Och nu kommer en rikva in i FN. Mm-hmm. Och jag vet inte om vi bara håller fram att det inte är samma spår. Om man häver en sang, man själv vill göra text och lä och spela den in i en vanlig hemmastudie kan man så sända tonlikes in till KVF-snabla eller tonlikes-snabla KVF.fo. Hur kan annars hjälpa en ung och följtje vi kanske mentoring eller sparring om han inte då mega väl att skriva och spela en liv och sanger. I några mentanskipande följon till så en ärläggare av upprunda spårningen men kan en kvar sända en sang in till det som heter tonlikes
0: Ja, det är inte något kräv om att man ska ha varit en professionell studio. Och det är utgärden så god att det som man kanske kallar för hemmastudie är största av samma stöje som ett professionellt studie. Alltså om man tänker formatet, ja? Så visst du dör ordentligt väl så kan du få otroliga nekbostur i en hemmastudie. det är ingen grund till att jag skulle ha färre brukar några pengar på. Alltså, det är inte några garanti för det om du först i en professionell studie brukar öla några pengar att du så först en sang som ödfärd dama. Det här är det viktigaste är ju att skriva en god sang. Det här var en god melodi och en god text. Hvis du har det här så har du långt 40% av ett lån. Så kommer du hitta träd om du är ett hemmastudie eller professionell studie. Hvis du har en ordentlig god sang så skulle folk nog färre dama och vilja höra den. Så nej, det är inte några krav och till hinspårningen om mentorshipan inte mer vidande. Det här man finna sig själv en mentor hvis man vill det. Men det här var själv ett tonlaga samband och här är det forskjellige fjellö som man kan melda sig som lim av. Och om det här var några shipan är vajta shipan för jag ska i om vi först och så framvis. Och det kan vara att det knyta samband mellan tonlagare resten. Men inte några mentorshipan som så.
1: Och så kom Erik var inne om att streamen är färden. Bidra till om streamen är färden i Västbynden i Havn. Kunde spyrja när streamen kommer efter. Spyrja en annan här.
0: Det tog jag för att lärma sig.
1: Jag skulle läkare säga att det är aggregatet jocken som är igång.
0: Ja, det är nej streams aggregatet tja kringvärpen som är färre igång med vid Avsenta.
1: Ja, det är det som
0: vi har. Vi har en no-break-skivan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så är det att en spyr om kvart vid Gjalda och Kota Mare. Vet du vad det är?
0: Inte på standande folk, men jag menar det ligger med 2 miljoner.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Oj, inte så mycket.
0: Det är rätt länge pengar. Men det är bättre så spär vi då, innan jag kan först kan tonlägg så...
1: Pengar är det för?
0: Min person kommer efter till första tonläggare, ja.
1: Även så var vi inne i mammografierna. Det var en mina böcker här. Alla var i samma alltre, håll trusjar och har finnit gärna föringarskap för halsversen om kanningar. Det är möjligt att bli kanna till mammografi. Så är det flera som svärde. Hej tid, vi som har tidigt bröst vägna krabba och har fyllt upp att vi silikon för eisen till mammografi. De brukar skanna eisen till det här kanningarna som vi kommer till. Så är det inte grund att ringa till när kan klockar hvis vi har en som är röntat här. Och så är det en som säger till tickar info. Så vi har boppan crush flöt som en pannekaka mitt här plater till mammografi. Och ta ivet tror vi inte ser vi kommer
0: till.
1: Ja, men ja. Och så är det en trio som säger huxa om bröstakanning och jag vill tacka nej till skanningarna och att totalt krösta bröst i mittelhandaskannaren är spyrbäck att huxa man. Inne i brösten är det väskokanaler och man kan ha som kanal om bröster ja, så är det en värsta laser och här kan man skapa möjligheter för att få krappa. Jag säger vid dig att han där inte finns en mer skansamma mat att skanna på så ska det nog komma. Vi kommer till Sverige är pura ein i. Men Sverige är silikonbröst pjörst det inte också om det säger vi kommer att gå sig en frihälldelse till allt det här. Okej, okay, det är så en mening man kan ha, men okej.
0: Okay. Ja, men jo, hade jag nu vid manfolk tror jag vi får inte att det här tillbörjar. Så att manfolk kommer att få bröstkrabban.
1: Ja, säkert. Ja. Du kan få krabba i brinkarna, brösten. Alltså, du har nog inte som kärslander.
0: Nej.
1: Det är så om det kommer till att det är visst kärslander.
0: Ja, men...
1: Så.
0: Men ja, det är som någonting som vi släpper omtan, eller släpper våra pärsträv.
1: Nej, det är säkert det.
0: Men från då är det en väldigt ärspårningar som vi trivit i att börja vid.
1: Ja.
0: Med en annan var det här vid Balno. Det var en som skrev in och spurgade om vi kunde kanna hur ser vi att bränna Bal? Vi kommer att läsa för att bränna Bal i sommar. Och vi får också om det var sommarfri, vi som smådränger ska bjuda deja gräs. Och det är det så ägna onker som hever reagerar på här. Det var en som skriver, jag fick ett gott minne, så om en skröninger vill fått över det och så hör det tecka jag skilt. Hej, glömt det, fötter 1905. Ja.
1: Fantastiskt.
0: Det var väldigt spännande, ja. Och luktar jag väl och...
1: Och där så vet de flesta att det så att det var ren.
0: Ja, då man kom här till att det var chocksen grumma slöcka, alltså det var färre. Det var inte kontroll.
1: Ja, det var 100 fermeter på allt. Ja. Kanske ska man göra.
0: Oha. Ja, kan du?
1: Hur lär man?
0: Nu får också andra jag gå.
1: Nej, också men. Ja, okay. Det är staffers at the Galveston.
0: No break, Simon, som
1: Det gjør du.
0: Fikk jeg break. Nei, jeg vet ikke. Jeg vil håpe vi er i luften igjen i Kvossvei.
1: Ja, ta, ta. Om ikke, så hun har vi dock noe kjenner. Ja,
0: men Trøndre, jeg prøver jeg kan annars dette her. Vi valg nå. Hva er det som jeg vil etterlitt, vet du? Det var en som ga meg et tipp, og som er ikke bannig å si at om hver vi står vann, hever jeg skrivet det her stendet også om på all, og hjemme som ikke ungfarvestovene, os.fo, så prøver jeg for den her å leite, og kom fram av en stortan tekst der det stender bal. Kommunen gjør vi løyve til å brenne bal, og hever etterlid vi at alt fer rett fram. Hever du spurninger om balløyve eller luknande, skal du sette det i samband med kommunene. Og her en sånn lantja, her stender kommunen gjør vi løyve til å brenne bal, og teser vi grønne og en strik under, men hvis man tror at her lantjene, så stender bare sojan finnes det ikke. Det 404, page not found. Så jeg stender at ungfer forstå, han finnes jo noe hjemme soje, tuskild lantjer som ikke rikker langer. Du kan sfære av forsøgene og finne frem til tilfære, eller bruke leidefunktene nedfor. Ja, jeg har også ikke funnet etter en, men Kvossvei, så det regnet her til at se det sammen med kommunene, hvis det annet og større enn ett lite honalet bal som här hvis man sitter hemma och så skulle att lära gärna lite bal i havan grilla pilser eller ett landa. Det har man nog lov till. Men ska det vara ett ordentligt Johan söker bal eller ett landa så ska man ha lov.
1: Ja. Ja.
0: Och kommunen är alltså tar rätt instansen att sätta sig i samband med här.
1: Og så det en som kommer folk for å tilbå mammografi, hvorfor man folk ikke tilbå om kanninga prostata. Jeg vet ikke for deg, ja?
0: Det er alltid vi får kanninga, det kommer vi alltid for.
1: Vi fikk noen spørsmål om at leggsekken til åkken, bollene er ikke vel lagt inn med disse platene, og krøst det, så er vi...
0: Krøst
1: det
0: flert.
1: Det er vel lukket lorsk.
0: Ja, det är säkert. Men hit kan man ju bara för att lakna och be om. Jag hade mammografi, det kräver att du ska ut av landskikrus, ja?
1: Ja.
0: Men prostata kan inte, hon får fram till kommunlaknan.
1: Ja.
0: Så, det är nog det.
1: Och så är det en som säger, vi står hon här, säger inte nej till mammografi, sist om vi får frusk läsa kanning. Helt hon, tog man sajten i fäck och bom, hon skulle göra en sära stränga vidger. Krusht bröstet lej, färdlig kanning. Och det är sådana tillmälande vi kunde komma vi här för att det är självande färman till så ut. Vi låter hans silikon, sådana. Det är inte något vi ska slå på gläns. Så är det.
0: Ja,
1: så, nå, men Rikva, er også kommet til en av modleisene som ferdig, jeg vet om han tøker det, og det i samband vi bruksratt og brukskilte og sånne som kan bli rettelig avhørst.
0: Ja, eisene til han, det er ganske mer til taks. Her en som helter, vi burde kanna om alle starsfolk og avgåer skulle skattast. Vi kommer till Huxhammar arbetsplats som bjöd fitnesshalt till dömes till starsfältet. Alltså här menar jag om starsfältet ska skattas av hälsan. Tack för det. Ja. Det blir så kvirrig. Men det är ju inte om man får... Visst man får så har jag en arbetsplats av sig. Fruja mätarskipan eller fitnesshalt eller kvarsta syn. Ska man skattas av tog? Kunde vi kanna i snön? Och tror inte så är allt och nekver spurningar som snickvar sig om kringvarp eller om FM-sändandet.
1: Ja.
0: Nog så ofta och ja, det är i samband med att onkel gör det värst vid i morgon att internetradio riggar i sig eller att TuneIn riggar i kringvarp i sig. Men,
1: ja, och sån måste riggar. Ja, det här finns vi på om.
0: Ja, och så är det onkel som har en spurs kvui har vi inte DAB-radio i följande? Jag hade det stannat för digital audio broadcast.
1: Ah, okej. Okay. Ja.
0: Men minst rätt så var det en outdoor man tog i förrgen att man ville lejpa till tökningen om. Då man väntade att det var en fyrbilstökning och är man kom till fullt internetradio. Som ganska ästna är det är ganska näka om till ett rådande. Och jag näka bilar, några bilar i det här var ju så det är ett samband. Men det valde man i Kvossvei att hålla sig till FM sendte ned inntil så ta nasta tøkning som nok internetradio. Og hvordan valgte man å leipa DAB-radio om? Og det det som jeg har en mening om.
1: Så, hvis du nekker
0: ja. Og jeg vet ikke akkurat hva jeg skal si. Det Det var också vi att det var simpelthen det var cost-benefit, det var fordost i mån till kvarje fire måneder man fikk at tre
1: måneder. Jeg synes som vi messenger, hva kan være hitt, da skal vi fortelle om det, det var, nå glemte jeg det.
0: Fimke?
1: Nei, det var en sms-skibann som ikke var så brukt.
0: MMS.
1: MMS.
0: Ja, det du kan sende mynte via SMS, nemlig,
1: ja.
0: Ja, det sendte man det via messenger, eller noe annet.
1: Ja, precis.
0: Så...
1: Men til så til, en annen sier, en fitte en, jeg sier ved konen min, jeg helt enig tekner sin egne bryr, alt høy høyer.
0: Mm-hmm.
1: Hun så helt i rask ut.
0: Ja. Han var god, han var fittlig.
1: Ja.
0: Mm. Og så var det sier solpanelen i Esne, som blomba i. Jeg kom nægge vimmerstinger om til.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, vi kunne tro ut av sitene, men som jeg har skilt det, så det et eller annet vi at... Du skal hava en investera själver som är större än så här 20 kilowatt. Alltså en investera det är en som jag kan ge tärskna som du först in i solpanelen alltså jag kan kalla det investera en ger onkelström eller bruka.
1: Det var inte.
0: Ja, och vad svär så är det nog ett eller annat vi att Hvis du har en som hakker en 12, så her har vi sett åpenbart et marsk for å framleie strøm til privathuset. Så får man iver til å være et anlegg som skal framleie til vinne. Her det en som skriver her på Sverige, og om anlegget til vinne, så kan man utveie en større investere til dømst 20 kilowatt, så får man ta fulla potensial av dømst 2-4 panelen. Kanske helt upp till 18 kilowatt goa sommar där, men jag ständer årsagen för att man brukar en 20 kilowatt investerare är att man inte fär upp om 11 kilomaster som ser för att framlägga ström till privat huske. Så hvis det är du färd upp om teatröntor fast det är förnägg solpaneler så gänger det ut för att du attlar där framlägga. Så är du framlagd till vinnarna, så blir det knappt vinnligt framlagsle halvtjottare, eller kan man kalla det.
1: Ja, det är jag som att vi får inte till Aka eller också.
0: Ja, du säger du är igång till solpanelen.
1: Ja, så, ja nej, jag är inte igång så är förkommer till, ja. Det är huggsim.
0: Så det här blir, ja, värst. Jag har inte hört mig säga blomberingarna för
1: kvart. Nej. Og så var det, nu miste jeg vekk, jo, en som spyr, jeg finner kanskje at du kan svære på at det nærfyr kringgårdsby for vaksen folk er just endelig. Du først en feit om fattfinger her fra studiet 4.
0: Du ikke vunnet frisk.
1: Nei, du helt sikkert ikke vunnet.
0: Nei, ja.
1: Ja, det det.
0: Det ja, men det ber til at sløsjene løter, og så lortet etter...
1: Yes,
0: at
1: når du
0: er bra klart, ja.
1: Ja.
0: Det er klant 12.30 halv natt. Ta er det vaksne som selv.
1: Ja, klant 12.20 er det vaksen.
0: Annars, alt mulig godt, og 22.14.00 og her blir fremvist til at skrive.
1: Ja. Nå det tonelager.

0: Bebe Rexha og David Guetta her vi sender noen sad girls.
1: Og så det en som sier at gode tid ikke blir alt og vaksner, sier jo alt tannene og lustig etter tekken. Annars er streamer kommet atter her, sier vi kommande, og så var hun det, jeg ble ja. Så spek klokken atter.
0: Men jeg ble fri alt her snitt.
1: Ja, ja, så ja. Det kan hoksas. Mm-hmm. Ja. Nå skal det snikva seg om
0: solpaneler.
1: Kilowatt og ting ja. Og sæger.
0: Nemlig, ja. Vi har ringt til Aga, som stjåre av fyrtekne hit. Hej Aja, välkommen till sändningen.
2: Ja, god dag
0: Elin. Och så ändå. Ja, hej Aja. Jag går så höra Mali ut där efter. Vi har pratat lite förr om om orskemal som
2: akkurat
0: döms jospaneler. Spurningen är det han är sån där överse. Jag och kusvill inte har snack om tärfer att man blompar här anläggningen. Jag läser Lucas Spurningen. Ja. Vi kommer att skriva, jag har 24 ljuspaneler av 600 watt stitcher av tätsnån. Och jag mer en gång sålt där kan jag få 18-19 kilowatt. Men det är blompat till 12,5 kilowatt. Ytla, annars så ska jag sälja alla orskorna till sig. Hur ska det blompast och hur ska det tvätta sig 8 kilowatt borster? Jag har inte mått att geva sig till 8 kilowatt om det ska vara. Men att det är väck har vi inte mått det. Vånande skilja tid mun spurning og vånande skilja to eisen spurningen, Nadja.
2: Ja, jeg skilja var spurningen. Ja, og hatt er rett. Altså, hvis vi teka til private hos alt, ja, så har jeg tatt løyve til å få et 11 kilowatt anlegg. Så kunne jeg bruke orskene først og fremst til huset. Jeg vil si til vanlige ljøser som kører hos noen, hitapoppene og elbilen og hver annen bruker strøm hos noen.
0: Mm-hmm.
2: Og i beskåttet kunne de så selge ut av nettet. Men så hvis det som en lorskjæren sier at han har 42 panel, ja. Så kan han oppleve at det er rett og slett ljøs ute og sol, med kjennet. Mm-hmm. Så får jag nog punkt här och kanske huset klarar inte att följa vid. Han prydar på vad man kan göra inte hjälpbilen ner kanske till Shaima.
0: Naja.
2: Så naja. Är det rätt som man säger. Så får jag en lugga som borstet. Han häver en 20 kilowatt eller 11 kilowatt en vörter. Ja. Det är max. I allt det där de flesta är det bara 20. Och så kan man säga kvad är det för ett mask som är sett.
0: Ja.
2: Det är TSF häver faktiskt teacher en mial nu är det mycket ljusare som här var hitapumpe och elbil och annat. Kan jag bruka så mycket ljusare allt? Och det har jag lagt sig att 11 kilowatt är det mycket ljusare allt.
0: Okej.
2: Okay. Och tog det här kom. Man kan säga att det kunde väl sätta sig till hackre. Det är pura samtidigt och tog det. När jag ljusade huset följde ner det här var stora teacher. Och kunde gott ja, och det gör det, men det smärsta är ganska som en kund nu gör det. Han är väl i den missionära panelen, det vill säga alla flesta förrån så har vi kanske inte sålde förrån. Det vill säga så färre han har lika väl nog så näkv nyer, det är bara synd att vi också är ett I vill skoja. Jag tar tjena ganska klätt upp på sig här. Alltså en I vill skoja han där. Då är han ganska lika väl uppe av 5000 eller 5 kilowatt eller du vet, han är nog ja. Sagt upp ja alltså
0: ja.
2: Ja.
0: Ja. Jo, det är väl skildet. Men hur är det man överhuvud sätter att man ska man borde bara tro att ja, ju mer grön orska som kan framläggas ju bättre.
2: Ja, är faktiskt här jag finns inte sant och att man borde kanske inte vara den där mask. Alltså kanske så det alltid ska kanske göras också till att Inna fyra målar, jag säger, va? Här som du säger, att du kan först och främst bruka till Scholz och så sälja. Men du kan ska som privathus och allt få det rävliga näck och så sälja alla orskorna.
0: Mm-hmm.
2: Du vet, till sig och ta fyra målarna och så få pengar till det. Men ta blir det konstitutionen och lösen röver så ta skatt upp i något som näckpanel, inte bara som man säger, Lursa säger, Rajan eller det ska det vara något slängt upp alltså.
0: Okay,
2: det är byggningar visst ju.
0: Nämligen. Men alltså släpper man ta inte att framlägga till ej bruka eisne eller kan? Ska det vara enten eller när det är privat eller alltså är det vänligt eller kan?
2: Ja. Och så kan du säga i FNT ta kan så alltså jag har sett lock visst ju såna ja.
0: Mhm.
2: Här säljer jag alla orskorna och en så ju. Ja. Jag ser att det får en vinning och hälsar så in. Och så betalar det sin vanliga ström och just någon och hinnar så in. Så det är minus och plus. Och, så, och här är faktiskt en rättliga god ordning. Vi tar på 2 kronor och 33 för tassölna som de vill sälja.
0: Mm-hmm.
2: Och visst är sådana där kunde jag ägna tjejpis och banan själva och
0: ja.
2: Få en VG-jatter och annars sådana där tjejpa där.
0: Ja.
2: Ja,
0: men här menar jag vi tar att hossa vi taxa en affär trönt och du har rätt med för skriver.
1: Ja, ja.
0: Men att du ska faktiskt betala skatt av dem om 2 kronor och 2,3.
1: Det är nämligen en spårning som kommer in som spyr just det. Om man ska kalla skatt av ström när man framlägger skyldighet. Det ska man.
0: Det fick vi
1: det ska skyldighet.
2: Ja. Det tar sig du. Men här, att du brukar, tar det att du är självbart. Att du brukar först och främst till dig själv, så. Jag har betalat så unga skatter alltså
1: till
2: det.
1: Till rätt.
2: Ja. Och visst är stånar, det här in som en visst som en vinniger och vi skattar som partar vill ha skatter. Som att London visst är betalda skatter.
0: Ja.
2: Så det är ju... Det är bara under där en akkurat som en för själva tjena tillgöka.
0: Ja. Vi kommer att spela så här Eisenhans som vi sent den här spårningen kvöj han eller hon inte bara kan läta sig få orskna och tjejbel som inte annan, men det är inte en gång möjlighet för dig.
2: Nej, och jag sa honom här är det att det är liksom blompat. Han teker bara nio test man har sett till den vartarna.
0: Mm-hmm.
2: Alltså det vill säga att det är en sätt till touch eller är en sätt till som man visste har också när det kanske 25 eller 35 eller halv sush. Så täcker där kan ni gör och för då på så täcker han inte mer. Han är hela den gränsen här.
0: Ja, ja. Alltså att alltså för medla huxa sånt om orskespill, alltså vi har ett hotax med det mätarspill där du kör med som du inte är det borster du skräll, men det är ju faktiskt det samma du gör här vid orska. Du hever orskna, men...
2: Ja, jag vill säga, på himma då, jag vill säga, visst nog att det är alltid blir jag säga vid honom som tjej för honom att du kan gott köra när han upphom till mars, du vet, som är nere i Görs, kanske 2-4, att en lörsta där, alltså som vi vanliga ivskutsar där i färgen, du vet, eller i färgen i havnen, björskjera,
0: mm-hmm.
2: Så vill hessen och stegen fyra, hvis han akkurat har dimensionerat panelen till oss 11, så är han ganska bra finns ju 2009.
0: Ja, jo.
2: Alltså 2008. Och en sådan där som han har tagit upp, så har han finns ju 4-5.
0: Mm-hmm.
2: Nog till att driva husen och elbilen och annars har tar vanlig i vi skulle köra det igen här. Ja. Så sådana inte, och ta kan man, om man vänder det in, ta möter man, täcker man och för mig orskna nio, tar kjell i det igen här, i vi skulle köra det igen här.
0: Och hvis man så gärna vill få en ägare på styrur i orskene, så är man nöjder till att det här är en batterikipan, eller hur?
2: Alltså, hvis du ska gå i manna, ja, så ska du ha, men du kan...
0: Man färger
2: som inte näkt fyra i sölen och det är för sig.
0: Men du släpper ju bara sälja upp till 11 kilowatt. Så hvis du är ett privatkonto, så har du en... Du kan framlägga... 11 kilowatt, och så kjälter jag det. Du kan framlägga upp till 11 kilowatt, och det som du så inte brukar är sån här 11, det kan du sälja till sig.
2: Ja, du brukar, till dömes, hvis jag har en panel ut där, så är sån här, hvis det här teker som man säger, 20 kilowatt eller 20,59, och han brukar ganska bara 8 kilowatt, och så säljer han henne mycket till sig nu. Och det kan man fortsätta vid om om man säljer alltså resten av det blir sålt från nu av och lyckan till september, så kan man sälja allt i utskottet och inte sälja.
0: Ja, nämligen. Men tar det när han framlägger 18-19 kilowatt och tar man, så släpper han framvis bära för AK-arna och tamna 11.
2: Ja, alltså tar det när det solen ordentligt kommer fram och allt. Och det ska vi säga sig, för då ska allt standa rätt. Alltså då är panelen, solen ska standa och skyna bätt och läka perfekt och inte, du vet, vi har färna lysande ni rum eller så affär alltså vinkeln hur så vänta panelen i fall sover och
0: ja.
2: Allt det där så spelar det in här hur snygg vart här han in och jag vill hellre se att det är rätt som är nere vid görs jag kallar det syndrom på om det så här han tar kjell i myrske det han är kärna i snöksning nio.
0: Nämligen. Men spurningen är som bara om man inte kunde finna avgående avtime eller inte kunde finna avgående avtime om iverskåds kilowattimmen som vi kommer att så i det här med att man spelar bort det också ganska att det är inte för det är inte skipan en show.
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej,
2: Jag har aldrig själv. Som är ganska halvt annorlunda eller färgmedjare eller hundra färgmedjare som är fattare som man kan däcka vid panelerna.
0: Ja. Jo, men det är halvt att vi har finns att svära sådana här
1: spörelser. Man kan uppmärka sig mer. Man kan ha batteri och inte. Tämper till.
2: Tämper väl till, ja. Du kan gott köpa batteri. Det är bara det man nog till snack om att det är också dörr. Men du tror att det är sådana här. Det är gott att uppgradera och få sig en batteripacka.
1: Så är det att du känner trubbar inte.
2: Men så loftar du till iverskåden som du istället för att sälja. Men allika vad det som Eiffel säger, tar du fast kunde finna åtta nyer så fast du bara tog sig nyer. Alltså.
0: Ja, det är den bästa.
2: Du blir inte kort in i åtta. Du blir inte kort in i åtta. Jag bara då i. Det kan jag säga nej. Det är mer för jag går in alltså hvis du ska inte sälja.
0: Du släpper, alltså det är en bästa enkattar som är plomberar eller?
2: Ja. Ja, det är investeraren som säger vad stöd du kan få nyer. Det vill säga att hvis du behöver akkurat dimensionera panelen till akkurat att solen ska in att du bär för det, så faktiskt vet du det. Men hvis du behöver kort panelen på oss och tar solen bäcka nyer, så faktiskt du bara tycker.
0: Ja.
2: Men himme igen, tar det ringt väver och så faktiskt du också näkt nyer.
0: Ja.
1: Ikke sådan.
0: Ja.
1: Man lukker even et liver vi andre næste skal.
0: Ja.
1: Ja. Jeg er her til en kommende her en som spyr om du kender dig til at den har vi kommet til at sige. Mener at LM ombord omkring tydeligt lost. Kunne du spørge Aka om solceller tag? Her solcellerne er indbygget og i tagplatner. Har du nogen rundt over tydeligt for noget?
2: Soltag kan man få. Eller kjøpe, som man sier. Men det viser seg at hvis du skal sletje det av tætjene, så er de panelene, eller de tørtjene, ikke noe effektive som solpanelene på det lille leise.
1: Ja.
2: Man ser det som noe her, man rutler akkurat som en duk ut og klister den og driver. Ta fer vattkapasiteten rettelig enn nye.
1: Ja.
2: Og hvis du også henter ved tætjene, så skal du inn at skifte tætjene ut, og det kan være at det er brått vi teknikkerbrøyter, og så er det at man tutsjer og henter og skreier tætjene, så skal du inn at det er tætje, og i stedet for du kan bare tekke paneler og skifte tætje ut, eller opp til tvei, det fjerde.
1: Ja.
2: Så faktisk har vi vært gjort det, det er ikke så negativt opprett, og det er ikke mer komplisert at man skal skifte et hashtag. Eller nemmer jeg hva paneler og partager som er sett fest ordentlig, da.
1: Ta reine rock'n'roll. Ta reine rock'n'roll her. Hatta blei vi interesserar til, Eifin. Vi tar så solpaneler, dildobensin og mammografi. Det er ikke underfullt.
0: Ja. Søste sending var noe med Eierbøt.
1: Ja, det har vi fært. Jesus Christ, altså. Men i ødelen forhånd, er det godt av solpaneler hvis man skal lade en elektrisk kantklipper et lokkjort?
0: Ja. Eller...
1: Jag vill först säga tack för det och han går där över.
2: Jag lägger
0: mat
1: där på. Ja, hade det kan hända och kunde vi ett undersök en av ett sätt, vi sjunker i vast till er alltså folk som sätter dem på.
0: Ja.
1: Och vi följer simpelt en bära time bone och till smart här.
0: Ja, men vi hade vi lärde oss ändå om
1: ja, gjorde vi.
0: Ja, verkligen gärna om
1: ja,
0: framlastlig av stream.
1: Runt hade prata jag vänner fittare.
0: Tack om gott.
1: Det är röjliga ofullare lötene. Det är fritt där. Men det gör inte det gott. Jag byggde mig för att höstena röjna sig som Söleman. Ta första dagen var kommande till Lutjetöj. Så för lejaren John är spridig och stävning inte. Jo, inte 20 all helt an. Kostnär kontar? Ja, en. bara en spelare. Ja, men han köpte för 3,5 miljoner. Ha? Ja, först köpte han en hukon av Travo. Jag spurte om det kvar skulle fiska. Så jag lade ut av fjören. Så spurte jag, hev du bat? Nej, säger han. Så säljde jag honom den här jollen vid motorer. Och hev du vakt till baten? Nej, säger han. Så säljde jag honom vakt till baten. Och har du bil att släpa vaknen vid? Nej, så säljer du nice en stor BMW. Det ska jag hålla vid, säger lejaren. Nej, Mary kommer in och köpa några trav ut och säljer en vörd för 3,5 miljoner. Nej, säger Big Demar. Mary kommer in och köpa bint till konna. Då säger vi att nu var vikskift jag lagt att lycka väl. Så kunde jag lacka sig här för att säga Berg.
0: Han var fint. Här är Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It.

0: hvordan jeg folk kunne larme, hvis vi bare tenker det så, sånn, da det kommer til at frykk om trøyner, eller yeah. hva det skal være?
1: Nei, altså, det trykker vi ikke det her, altså, alle vanlige slagmaskiner og sånne gater innenfor markfaldsrekord, og hvis du bruker det vanlige tøy, altså vanlige datøymon og kanskje synder ut av kvalitet, så trykker ikke man kan se om jeg kom til.
0: Nei.
1: Men hvis du vil ut av natten og sånne, så kan det nok se det. Det er akkurat som snill, her er en tøvnløk om natten og sted, det kan politiet som blander seg på i.
0: Ja, det ankras ner kantklipparna, men det körs med en tölle som är tunn.
1: Jo, jo, det är sannhet, men det är en dejlig att ta på händerna.
0: Jo, det är ju det samtidigt. Du säger att anker för 600 gram är så man nu får man slå av kyrkarna i stället larmat här. Men okej, men det är så anker att göra vid slunch.
1: Här tänker jag inte förstå dig.
0: Nej, det är rätt. Och slunch om det är vanliga arbetsliv kan man säga, så är anker att göra det här.
1: Nej, nej, det är svårt och... Alltså, nej, nej, det är inte det jag vet här. Och jag kan ju också att först slå där gräst att nej åt den. Och så slutar det
2: här. Ja. Här är en annan spårning som ägst nu snurrar sig om larm. Men det här snurrar sig om husdjur. Vi kommer att skriva, kunde du kunna för mig vad loven säger om larm av husdjur? Jag har ett bo här som är byggt vid sedan 1996. Och det här är ett dejligt och friligt steg att bygga. Men nu har vi finns ju några grannar som har hundar, hönor, vi hänna och kalvar. Och nu är mest många du frigir. Hänen börjar att gala om lär klockan 4 kvön morgon och gäller ofta 8 och i halv till ena för utmåde kvalitet. Cirka klockan 6 av måttna får han så kapping från hunden som ofta stannar och gotcha eller ojilla allan dagen. Och inom mittlen hör man så akkurat muu. Min spårning är att det är löft att det är mitt i mitt hus.
1: Jo, alltså, det är lov att ha en husdjur inne till sig själv. Det är bara lov att ha det inne till sig själv. Och det här är hönor och sådana. Det är gammalt i färgen för att ha det här. Och det är stort flott och sådana. Det är inte ringt att...
0: Ja.
1: Att du som ser mig komma till här tror jag att alltså det ger jag något som är lovligt och det är inte för bra jag har hört nu i avanchasser och klart om det kan vara generande.
2: Hur ska vi hända
1: honom? Men det har varit vanskligt att göra något vitt. Men om hunden ligger och yller så är det inte gott.
2: Nej.
1: Så tar de bara ganska gråra rökten som är i kört.
2: Alltså är man inne annars? Jag har hört också om att det inte låter vara hända. Då du bort
1: inne i bilden. Nej, okej.
2: Och då du säger inne i tjataschålen så menar du inne i stitchen om det, va?
1: Stitchen i tjataschålen, jag tror inte man trycker någon mer.
2: Ja, och en kalv, det kan man akkurat säga majs nu här, va?
1: Ja,
2: alltså
1: visst. Men i mån, alltså, visst du har kalv och har han i halv, så är det där det kommer. Men det är jävla sånt att kunde vara omkring ärstan som är näck om plassen. Det är väl en bostad höjlare trö, för exempel.
2: Ja.
1: Och så kan man säkert ha kolvar i skist.
0: Ja, blev ju inte mer kolvar. Det kommer kött för samtrum. Så det tog för här är uppgångar. Det var sin större. Men det är färre. Har inte tagit med näka pengar på att vi är en tarskolv.
1: Ja, jag menar det.
0: Han är kött ändå grillen. Det kan låta fin.
2: Ja. Men så alltså får jag tacka samman om. Här är det här unga reglar. Alltså det var ju gammalt att ha kick på chatline.
1: Ja, det är gammalt att ha kick. Alltså det här var ju smadrunga. Det har slut till kart och fälsen som har kick på chatline. Och det var bara så väl.
2: Ja, och det här kan man framvisa där, hvis man har ihop. Hvis man snackar vid när man hittar pumper och
1: solpaneler. Hvis du kan ha en kick och du är omstörd här, så det inte gör det. Så fick
2: jag en kick. Ja, det kan man säga en grön orskkipa nästan. Som ganska glömt
1: att öppna sig. Det är ju problemet med att det är en gas som är framme.
2: Det här kan man säkert sälja till...
1: Nej, till rocker vi alltid
2: är
1: det doska mer än att falska.
2: Ja, jo.
0: Ja, men så halte jag vid färra och till nu rappelen och spårningen så är det Heima Lom som Järma Atlantäin och sådana. Men det är samma galdande för det här. Så.
1: Ja.
0: Och hemven att det kommer inte vara samtum till stäck hon alltid att höra kreatur med husen. Så långt som det sker
1: tunnet. Ja, alltså, jag halte det här till det här har vi att
2: leva sin. Här är annars en vimmärsning, en skriver, jag var nöjd att avliva hönnen när jag kommer till grannen Klea. Ja. Kommunen säger att jag har inte spors grannarna och tog emot jag avliva det. Så.
1: Ja. Det här gör oss inte speciellt, kan man säga.
0: Ja, det här känner onkelskilt där vi kommer att näga hönnen.
2: Ja.
0: Så för

0: Við þú ert en annan og hér eins og spyr Jakob Páll ta orð brugskylda verið nútt. Hvað meinast það við? Og svo hefur við komið að dömu við eigin hús og er sambyggt en annar hús. Okkar hús var fyrst byggt og eitt geymsluhús. Svo ég blei hitt hús byggt fast í okkar hús og þeir hafa nútt geymsluhús sem það var tarra. Mer vitandi hafa þeir brugskylda til geymsluhús með hvað vil það sía? Og kann brugskylda síast upp, spyr slúsarni.
1: Ja, men jag syns ju brukskilda till sig själv alltså det antun alltså det skulle bruka så kan spela att vara.
0: Ja.
1: Det tar man bruksratter.
0: Ja, tar jag ska vi spela på tankarna det bruksratter.
1: Ja, jag räknar med bruksratter och jag kan ta felax någon felax som man måste finna ut. Så det är annor tråkas inna bruka mera än hästna eller också några så. Så man måste som ta och så kan det stä. Jag var ju på gott kanal där men Men det såna grejer så är man här det här vart att separera så där som man vet att det heter tust och heter mot.
0: Är det synd som vi visst man är avskiften big vi såna kan till fria spärr att leda sig hjälp av två fronten.
1: Ja, det är jävligt individuellt att svära på det tror jag att det gör synd det andra folk är ju ofta när jag.
0: Ja.
1: Som folk får problem med att lån och som folk har angående problem.
0: Ja, är det som de dömst två grannar som har väldigt dött och så är det att det är ju trubbelage så vi kan läsa ut det.
1: Nej, det borde ju nära trubbelage men nej men alltså visst är det så ska syna på en öron och om andra föräldrar med tracka och så man kan göra det till det klart och vad då alltså ja alltså jag hade inte så mycket som äknar sig att det är rätt om det har vi sett.
0: Nej, och helst löjsast du sort och sämre så eller så.
1: Det är mat, det är mat.
0: Fint. Att här lärde vi att vara senast i åren. Nu klockan blir 2 minuter i 12. Vi har sent 5 minuter långare med det låter så tills jag är idag. Jag kan prata.
1: Jag
0: först, ja. Tack för det att du ändå är för att tröcker och
2: gav
0: dig att hjälpa dig.
1: Och så lärde du.
0: Det säger jag kan prata. Och så var det en som sitter bara med en kolva en stitch mitt i hand så 25 snung. För jag får en bälja i så röpte blev röpt till bara med till sonen Robert där. Hade det där. Kolver. Ja. Jag var det minns med en kolv. Tatt i familjen.
2: Ja.
0: Han ligger sen ända in i stoven.
2: Ja.
0: Ja. Han blev så huslig. Han ända in i stoven.
2: Det är det som kan hända.
0: Det är för 5 år sedan.
2: Ja. Jag kan vimmala hönor. Vi har haft tvär och i Noxnäck var.
0: Ja, du bostar i Ångermanland. Du kan ha hönor. Jag kan gå för att
2: tälla. Det är säkert bara, ja.
0: Grannen som är uppe i Höjvigöver har tvärfittade hönor. Tänk inte med att det är och det är faktiskt en frakt till gödden.
2: Ja, det håller jag snakar
0: där. Men det är speciella, det är fakta på hönor. Det är snitt. Alltså det är inte...
2: Nej, och det är särskilt termarresten och späckar.
0: Ja, nej, alltså det är ju inte vanliga hönor. Det är drunkrar som är alla...
2: Svöghönor.
0: Ja, och snittet, ja.
2: Okej. Ja ja.
0: Så det är ju för utladdakter där man gänga det.
2: Ja, nämligen.
0: Ta inte.
2: Angora hönor.
0: Angora hönor, gelter.
2: Ja, vi har ganska vanliga men det här är äckliga fittar och så värst på där är en speciell. Alltså, det är ju.
0: Ja, det är
2: ju som är det bästa.
0: Ja ja, absolut. Så,
2: vi dattla.
0: Och hemma att det som är huxi är rättla gott. Det kan säga för Jenna Jamari utom för att du vill Det var en gång till George. Du är för trolig, vet du, och kvart så in och så är det inte själva forskandet längre. Och det är bara gott.
2: Nej, nämligen. Böten är älskar så hon är.
0: Absolut.
2: Det är bara 4 månader.
0: Det är så som ändrar i grunden, nej? Nej,
2: inte hon, nej. Nej. Okej och gocki, nej.
0: Är det okej och gocki?
2: Okej
0: och gocki. Okej, kan klacka, nej?
2: Okej och gocki. Det är bra. Nej, det hade du nog finnjocken till.
0: Nei.
2: Men ja, og jeg råkker med tante enda, det er ikke verst på langer, så vil jeg bare huske å lukke alt.
0: Ja,
2: altså. Det er sånn temaer, og apropos at komme inn og så, det skal man ha sett etter. Det er her da vi hopper på biler, jeg elsker å hoppe på biler. Man skal ha sett etter, hvis bagasjen må stendere oppe og så, så skal man lukke hitje innan jeg er ferdig, og er man lett datter for et sted.
0: Alvor, ja.
2: Jeg kan saktens hoppe.
0: Hvordan er det du?
2: Jeg har bare et vær.
0: Och hur snackar jag fast du så är snar?
2: Ett past, Vespa där.
0: Om
2: det igen, ja. Ja, och så är det onkra perioder här där i Vespa.
0: Hur slunch kan jag sådär ett litet arn du inte kan bruka dem här?
2: Det är man ganska bra. Alltså...
0: Men måste jag ha under dem kvant det här till mig också?
2: Nej, inte kvant det. Nej. Det behövs det inte. Alltså det är inte när du köper en handel. Det är inte svarspen i jar helt det.
0: Nej.
2: Det är alltid så här i... Några veckor i Kostsverige.
0: Nej.
2: Jag tror att vi blir bara här att det stannar vid hans här. Ett jag kurv som plötsligt vi om man i hösten och så tömmer och så så lite jag inte här. Att det är som färre fisk, alltså det är som är recept och är kunskap, då har vi bara färre hundar. Och det vet du. Då du bägar en kaka eller gärna brej så ska det ganska bruka mer än tre.
0: Ja.
2: Så vi köper ägst ni ägg, men vi har alltid ganska få åkna en tvär hundra tvärt. Men lugga mig inte, det är alltså det åker ägg ni ägg som är näkt det populäraste. Sälja där man ska leta ett läckert bläckkågägg eller kågägg eller gärna spajlägg. Då är det bara en ägg bättre.
0: Ja.
2: Då du bägar kaka så aldrig kommer ja, sån ägg.
0: Nej, och du ska bo gärna vika, vi ska alltid gärna omlätt lums.
2: Yes.
0: Ja. Så är det några dagar, du väcker två dagar, du får ju räck. Då vill du sko i smätten.
2: Nej.
0: Men allt är svärt att du svänger. Day.
2: Ja.
0: Men som var det du säger, Janne, man äter kjuna vinner. Nej, det säger du inte. Man skriver det, man äter kjuna vinner.
2: Nej, nämligen.
0: Ja. Och så är det en lustare som säger att jag har en gamla gas och i synnär du så var spån heimsens bäst och ägg. Ja, att du fick det ändå på.
2: Ja.
0: Så det är det.
2: Alltså.
0: No.
2: Ja, så kan man tolka det som man vill.
0: Ja.
2: Från det gamla kvassen är.
0: Och en sida, det halter sig flera månader. Edgene. Halter i Grönland. Edgene halter i Grönland i Ulfen. Det är som är första box. Det är så det. Det
2: ja.
0: Så.
2: Jag ska lägga om det. Ja, Trentor.
0: Ja. En helter vi skulle bara sända till klockan 12:00. Det är så det.
2: Ja, ja, det är tog att akkurat här vi sände inte någon färg i sommarfärgen. Tog har vi sänt Lysen långt
0: ut.
2: Ja, det har vi. Men här var det några spårningar som vi inte fick triv i det. Vånande så sända ditt efter nästa färg. Och vi skulle vi för finna en vinnare nu.
0: Ja.
2: Trentor. Och det här var det här spårningen om det vi bad någon av. En skriver här, man ringer till brandstöjna om Bali är större än ett visst. Bara för det, om inte annat, att säga fram. Och det här var en som skriver här att Bali ska inte vara större än 120 cm i tvärmat. Och ska stanna 20 meter från närmaste huset. Så krävs det inte löv från kommunen.
0: 120 meter i tvärmat?
2: 120 cm.
0: Ja, oh, yeah, yeah.
2: Säg meter. 120 yeah. cm yeah. i tvärmat. Yeah. Ja,
0: okej. Okay. Ja.
2: Men annars som man kommer under vet är att jag löv till att bränna bal i en tonne skriver en, alltså du kör toppen av en tonne och kör timper i tonna och så har du elden under kontroll i tonnen. Ja.
0: Ja, det är ju inte elden är inte att spela vi. Husen jag kommer att få ta vänner för över smådrångs. Det må jag säga.
2: Så du spelade vid tändstegar?
0: Nej, faktiskt var det en stagepanna.
2: Åh ja.
0: Och ta var det gamla var borstestöd. Och ta äldre kanske vi menar spalt utanför och så onkel Ashok så Jack onkel Boy Coxvin där och ta alla kögen i Oslo.
2: Ja.
0: Sistne jag mal så upp ja, vi bad den gente och vi spalt mm. bad den gente lady att sova.
2: Okej, okay. Och alltså för de stäras du kött nu?
0: Det du? En glömd platta.
2: Som tog jag glömt?
0: Nej, onkel jag glömt henne. Jag vet inte hur. Nej, vi var ute i spalte.
2: 100 meter av platen.
0: Nej, men, mitt bästa, jag hällde att sövande tanna, att vi, sista som jag var så smart, va? Det har vi sett här, bara till min er, den 14 år yngre är, så jag var ganska 14-15 år, han var smart, han ganska lätt att sova, och de som ansåg på haken, får på antet, det var gratis, lockost, och är färre från en steg, som han är GT. Kan huxas. Jag vet inte, jag har kört, men det här står alltid att slå. Ta, var det så underförande show. Tack för det här.
2: Ja.
0: Och vi var en 4-5 män och får kvar sån att två rockon för ett spolslanke och jag gjorde han fatala brödern vi kör först spann vattnet och spann.
2: Oh, ja.
0: Och jag får in
2: så östra.
0: Ja, och jag fick allt och i grönarna.
2: Okej.
0: Okay. Ja, det var så backflash.
2: Bara olja.
0: Pannan, olja pannan, ja.
2: Oha, ja.
0: Ja.
2: Så smuttar elden upp att läsna, ja?
0: Ja, och ta där man ser så unga herrarna tar stålsna runt och finkar slakta.
2: Okej.
0: Finkar slakta. Så det var en käskert här, ja. Så fyrkjell ska man absolut inte spela.
2: Absolut. Alltså efter, helt säkert.
0: Så.
2: Så, ja. Björn Leiva, kan man... Sätt i samband med kommunerna, hvis det är ett val det är tätt en touch meter att husen och större än 120 cm. Så ja. Kan man sätta samband med kommunen. Och man kan ägna alltid lika ringa till brandstöna.
0: Ja.
2: Lika boa fra om vi känner.
0: Och lustar säga ägna, vad som du läste. Folk är väldigt kjort vid att boa fra av brandstöna. För det är så jag röjk som man ägna ska.
2: Ja, nämligen ja.
0: Så
2: tog jag det gott. Så har brandstöna vid att han själv är för att grilla pilser.
0: Ja.
2: Ja, det är lite på allt.
0: Det där. Och en sig spyr så kan vi spara, hur mycket man spara ballplås, lojta vid flisen och pänta det till uthona, sommar och väter och inte ett nutjörsball. Det här kan man se om det. Är rättliga vis och jag hävdar att lojta tamtam körande uthona så att jag så är det troplagare att
2: ta. Ja, det är nästan med hemma det här. Alltså lojta balls där och ganska läsa det upp, men du kan läsa en tjejpa det här. Så har jag fött närmast. Ja, du snackade om du, du nämnde ju att du har en grill hemma.
0: Ja, kan du dräpa för det? Är säljarna? Vi sjunker mangla en sån skorstansk.
2: Vi har en rökesvittla.
0: Jag kan inte. Allt det var... vi måste vara in där.
2: Jag tycker du kan få en bränn, ja.
0: Säkert. Ja. Men vi sjunker väl en skorstansk till öjliga bojliga till chips så kunde det inte sätta det
2: samlade vi med. Vi borslåta fisk och...
0: Nej, hon kostar en bönnäckare. Hon vill inte borslåta.
2: Okej.
0: Så är det.
2: Ja. No. Men stora tack för att sms på en idé. Skriva äntligen efter nästa färg hvis du inte fick tog vid idé.
0: Ja.
2: Så vi var efter om en vecka. Det var en som spurte jag när vi färg sommarfärg. Ja,
0: vi där vid det själva.
2: Jag hade vi kvar hända månaden ut i Kostsverige. Oh,
0: ja.
2: Det alltså, jag vet, det här var ganska tror jag tvär eller tror jag sändigare trätt.
0: Ja.
2: Så det här är möjligt att nästa mycket. Tack för idag.